0: ね、はい、
1: でいろんな手があるわけですよね。
0: そうですそうです、爪子とか、爪将棋があるように爪子っていうのもありまして、うんうん、はい、
1: それで
0: そんなのやってました、はい、
1: 勝つことに快感を覚えてたわけですね、
0: はい、面白かったです
1: そして、うん、岩佐さんは、
2: 私はもうがっつりゲームをやり込んでたタイプで、
1: やり込んでた、
3: 何やってましたか。
2: 小学生の時からはもうポケモン一択ですね、う
3: ん、なるほど、
2: はい、まあ、兄がいた影響もあってゲームボーイアドバンスから始まり、うんうんはい、ルビー、サファイア、エメラルドっていう三系
1: だいぶやり込んでましたね。
3: 全部やりましたね。
2: 全部やりました、はい、
1: これその時ってどのぐらいの時間やってたんですか。
2: 夜親に怒られるまで、
1: まあ、でしょうね
2: なんですね、ベッドの横の小さい照明だけつけてやり込んでたんですけど、うんうん、まあ、親が毎回12時になると上がってきてチェックをして、うん、怒られてみたいなのを繰り返しました。
1: その時だけネタ振りしてみたいな。
2: あ、そうそうそう
3: 取り上げられはしなかったんだ。
2: はしなかったです。
3: あ、それそこは優しかったのね。
2: いや、優しかったです、
1: まあ、ゲームなんですけど、うん、はい、このフリートークでゲームのお話をしたということは、はい、今日のゲストにもつながっているかと思いますけれども、
3: はい、
1: ではゲストのご紹介をお願いいたします。
4: はい、本日お招きしましたのは株式会社ゲームガムの黒田隆さんと安藤大輔さんのお二人です。
1: はいはい、
4: でこのゲームガムという会社なんですけれども、はいはい、あの黒田さんと安藤さんが島根大学に在学中にあの起業されたあのゲーム会社でして、はい、21世紀で最も熱狂を生み出す企業を築くというビジョンのことにですね、うん、
3: す
4: 世界中のコミュニティが熱狂するメタバース体験の創出として、うんうん、主にゲーム開発スタジオゲームガムとあのゲームと教育を融合した次世代の教育プラットフォームゲームスタディの運営を行っている会社になります。
1: はい、
4: ではあの黒田さんと、うん、あの安藤さんから改めて自己紹介をいただこうかなと思います。
3: はい、お願いいたします。
1: ではまず黒田さんから、
3: はい、お願いします。
5: ありがとうございます。はい、株式会社ゲームガムの黒田と申します。
3: はい、
5: 代表やらせていただいておりまして、
3: はい、
5: あの出身は鳥取県の境港市というところで、うん、大学の、大学院1年生の時に、うん、起業した会社がゲームガムという会社になります。あの最近ですとあの劇場版の八番出口ってあの二宮和也さんが、ね、はいはいはい、主演されている、うん、あの映画の公式コンテンツの開発させていただいたりとか、ね、うん、あの現在はですね、あの転生したらスライムだった件っていうもともとあの小説から始まってるアニメ、うん、漫画っていうところの、はい、開発っていうところをやらせていただいております。本日はよろしくお願いします。
3: お願いします。すごいぞなんか、
1: はい、そして安藤さん、
6: はい、はい、皆さんはじめまして、
1: はい、
6: 私も同じく鳥取県鳥取市出身なんですけれども、うん、
3: はい、
6: 私は大学島根大学入って、うん、1年生の時にですね、うん、はい、黒田さんと一緒に起業した安藤大輔と申します。現在は今大学4年生になって、うん、もう会社立ててから3年ぐらい経ってますけれども、はい、今私が主に担当しているのはゲーム教育プラットフォームっていうのの、
3: ね、はい、
6: はいはい、ですね、の教育授業の方、
3: うん、
6: あの統括させていただいて
3: ゲームスタディの方ですね、
6: はい、おります。はい、よろしくお願いいたします。
3: お願いいたします。がっつりゲームの人だ
1: いや、お若いのに。
3: そうだ、だってだから大学生の時に起業したお二人ってことですよね。
1: 黒田さんと安藤さんは一つ違い、年齢
6: 4つ違いですね。
1: 4つ違い、4つ違い、4つ違い、はい、違い
3: びっくりするぐらいだから違ってたよ今、まあ、打ち合わせしてないからね、まあいいんだけど、
1: はい、
3: はいはいはい。では2人のゲームとの出会いってどんな感じですか。例えば黒田さんいかがですか。
5: ありがとうございます。僕自身は、うん、サッカーのゲームを高校生時代の頃からやっておりまして、
3: う
5: ん、まあ、高校時代あのサッカーのゲームやってて、はい、一人でずっとやってたので、うん、寂しいなと思ってゲーム配信を始めて、
3: うん、
5: そこから、2年間やって、うん、まあ、その最中に1年間だけ大会運営みたいなところもゲームの大会運営もやってて、
3: うん、
5: あの累計で1万人ぐらい来てくれて、
3: すごいじゃん。
5: あの大会運営の実績自体は日本一、を取ったことがあるっていうので、
3: うん、
5: あのまあ、ゲームってすごいその遊ぶのも楽しいですし、そこで友達を作るっていうのもすごく楽しいので、うん、そういうのをすごい知ってたので、
3: うん、
5: あのこうやって今会社や作る側に回るっていうのがあります
3: 。うん、やる側だけじゃなくても作る側も楽しいよ
1: って 話、はい、あれですか、うん、ゲーム始めた時からもうつながる状態だったですよね、周りと。
3: ゲームオンラインで、
1: ね、オンラインでね、は
3: い、そうだよ ね、 よね、僕らの時みたいな、
1: そうそうそう、家でただ楽しむっていう
3: ものではもうない状況ですね。
5: そうですね、おっしゃ
3: る、
5: う
3: ん、シンプルに黒田さんのめり込むタイプ。
5: そうですね、すごく一つのことにのめり込むタイプかなと。
3: そうね、だ、だからもう寝ずにずっとできるタイプ、
5: うん、ずっとやっちゃう感じですね。
3: よね、多分そうじゃない、はい、そこまでいかないもの、
1: 初めて体験したゲームは、
5: 自分がすごい一番好きだったというか、うん、すごいやってたのは中学生時代にモンスターハンターっていう、あのカプコンさんが開発されてるゲームがすごい好きで、うん、友達と一緒に一狩りずってました、ね、うん、はい、
3: そう、だからその世代とは僕はちゃうから、モンハン自体も大人気でっていうことは社会現象になったのは知ってるんだけど、
1: もうすっかり大人だったからね。
3: そうなのよ。
1: しかもなんかちょっと追われてる大人だから、うん、なかなか
3: こう、あの普通にリアルに社会に駆られてるから
1: ね。見えてる方だったからね。
3: だもんねとか思いながら、え、はい、で、あの安藤くんはどうですか？
6: はい、実は私、うん、ゲームを大学に入るまで全然やってこなかった人なんですよ。
3: ノーゲーマーだったの？
6: 実はノーゲーマーだったんですよ、逆に私はゲーム機とかは持ってなかった代わりにパソコン持ってたんですよね、
3: う
6: ん、
3: PC、
6: はい、小さい頃からパソコン持ってたので、ゲームに近いものを、まあ、自分で作ろうって思って、エンジニアとして私は、あの黒田さんから声をかけていただいて、一緒に会社やろうかっていう流れになって、そこから FPS ゲーム、フォートナイトとか Apex とか、はいはいはい、そういったので遊んで、まあ、ゲームの世界ってこういうものなんだっていうのを知りながら、あのエンジニアリングの勉強もしながら一緒に、はい、事業を立ち上げ
3: て、作れる人だったということね、はい、ああいうものを作れるというところを、ね、じゃあ、
5: いやもう一番輝いてた、
3: 輝いた、輝いた、どうやって出会ったの、この二人は。
5: いや、僕がやっぱり声かけましたね、自分から。
1: でも、もう聞かれてた、
3: はい、だって安藤くんはそういう人って分からへんやん。
5: ああ、そうですね。
3: どうやって分かったんですか、ちなみに。
5: いや、なんかその大学自分があの在籍してた時に、なんか何か新しいことやりたいなと思って、まず開いたのが大学内でのイベントを開いたんですけど、大学の授業を決めるための履修登録っていう作業の、まあなんかこう履修登録イベントみたいなのを新入生向けにあのやっていて、
3: まあそんなことしてくれるのね、いいね。なんか
5: 僕がなんか勝手に一人で
3: やり始めた。あ、それも
5: 一人でやってて、で100人ぐらい来てくれて。
3: そう、履修だってどうしていいかわからないもの、
5: わからない、自分がわからなかったことを教えてあげようと思ってやって、その時に来てくれた。
1: それが何年生の時ですか？
5: 僕は大学院1年生の時。
3: 1年生ね、1年生
6: の時。私が1年
3: 生。でもそんなプログラム組めるとかっていうのは言ってなかったでしょ？
6: そうですね、言ってなかったんですけど、
3: どう気づいたんだろう？
6: 私の所属してる学部が島根大学の総合理工学部っていう学部なんですけど、
3: 池田、
6: はい、でどういう学科なのっていう質問とかを重ねていくうちに、あ、この人はエンジニアを目指してるんだなっていうのに多分気づいて、そこから高校時代も何かやってたのっていうような質問を通して、実は私高校時代からプログラミングでずっとゲーム開発とかそういうのやってたんだよって話をしたところから意気投合ですね、
3: なるほど。
1: じゃあ出会っちゃったわけですよね、はい、だってその時って言っても100人ぐらい集まったっていうことは、他にもいっぱいいたわけですね、
3: 中でも、なんかすごい、あ、なんか見つけちゃったみたいな。
5: そうですね、やっぱそれはありますね。
3: でもうすぐに声かけて、
5: 声かけて一緒にやろう
3: やろうと。で、言われてどうだった、実際。
6: 実は最初に言われたのが、あの要件定義書を作れるか
3: ちょっと待って、山下さんドン引きするよ
6: 、はい、どういうことかっていうと、システムとか何かゲームを作る時の、あの仕様とか、どういう風に開発するかって書かれた書類があるんですけど、それを作れるかって電話で言われたんですよ。電話で
3: 急に来て、かかってきて、はい、あの人やと思って、取ったら
6: 、要件定義書作れますか
1: ってどう言ったんですか？
6: 作れるかわからないですけれども、やってみたいです、チャレンジしたいです、
3: すごい、
6: 回答しました。
3: ここよね、山下と僕らと違いとか、いや、わかりませんって言
1: われやりますよ、
3: やるもうやっちゃう。
1: いや、今までそれでここまで来たじゃないですか。
3: そうね、安藤くん派閥だね、
1: とりあえずやって、わかんないけどやってみるは、だって全くわかんないかもしれない
3: 実際、じゃあそっからじゃあすぐに検索したよね、
6: そうですね、
3: なんだと、要件定義書って何ぞやみたいな、
6: はい、そうですね。
3: え、まだ AI なかったよね、その時はね、チャンピオン
6: ギリ、ギリ発達途上のチャット GPT が、
3: 聞いたって、
6: 聞いた、聞きました、聞きました。
3: ほんなら、なんて返ってきた？
6: いや、もう、よくわからない単語だった
1: ですよね、
3: はい、ほいで、でもやってみようかなと思った。
6: そうですね、はい。
3: で、結果的に黒さん、できてました？
5: いや、すごいできてたかなって思いますね、最初から
3: 持ってきたものが。
5: うん、そうですね、なんか、彼のすごい素晴らしいところは、やっぱりわからないんだけど自分で調べて、とりあえずやってみるっていう、その姿勢があるのが素晴らしいことだなと。
1: そう、で見本があるわけじゃなくて、まあ、そのまず目的は明確で、そこにどう向かうかっていうことですよ ね、はい、ね、
3: たまたま昨日見た記事に書いてあった、あの某大企業の元社長さんが言うのが、結局学歴じゃないんだよね、サバイバル力なんだよっていうことそれよね、
5: っしゃる通りですね。
3: ね、けど生き残ろうというか、もうやるんだと、何やってもっていうところの勢いがあるかないかが伸び率全然違う論につながってるらしいですわ。
1: だけどね、うん、このこう出会った2人の、まあ、バランス、その得意分野がそれぞれ違うっていうところがすごくなんかマッチしてるのかなとも思うんですけど、うん、では改めてですね、このゲームガムという会社、うん、どういった会社なのか、
3: はい、先ほどちらっと聞きましたけど、
1: う
3: ん
1: ね、そしてそのね、うん、あのゲームガム、それスタジオですよね、うん、と教育プラットフォームゲームスタジオ、うん、このちょっと説明をいただいてもいいですかね、改めて。
5: かしこまりました、はい、ありがとうございます。じゃあ、 あのゲーム開発スタジオの方を私がさせていただこうかなと思っていて、全世界でだいたい月あたりだいたい5億人ぐらいが遊んでるゲームプラットフォームで、ロブロックスっていうプラットフォームがありまして、あの小学生とかが日本だと、すごく熱狂しているプラットフォームの中で、あのゲームコンテンツを開発している会社です。映画であったりとか、それこそアニメとかっていった、そういったあのまあキャラクターみたいなものを、あの使わせていただいて、それを世界に対して、あの新しい体験としてゲームに変えて、あの届けていくっていうお仕事です、
1: それってあれですか、その発注が来るわけですか、そういう。
5: そうですね、あの発注もありますし、あの僕の方からお声掛けさせていただいて、あの一緒にやるっていうパターンの方が結構多いですね。
1: 何か面白いその、まあ、テーマとなるものがあったら、そのゲームを作ってみたいですってこう売り込みに行ったりすることもあると。
5: そうですね、はい。
1: そして、まあ、教育プラットフォーム、ゲームスタジオ、こっちは、
6: はいはい、でこれ私から説明させていただきますと、さっきあの黒田さんからお話があったロブロックスっていうプラットフォーム、あると思うんですけれども、じゃこれって、まあ、プレイヤーも多いんですけれども、開発がすごく楽になったっていうのが一番の強みでもあるんですよ。
3: なるほど。どう楽になったんですか。
6: これまでゲームを開発するのには、お金っていう単位も数百億とか、そうですよね、そういう単位でかかってたっていうのと、それからあとは開発人数もですし、期間っていうのも数年以上、何年もかかってるんですよ、
3: ね、対策なんていうのは。そうですよね、はい、いつリリースされんねんってことでありましたもんね。
6: そうなんですよ、でロブロックスのいいところは、これを最短約3ヶ月、3ヶ月でゲームをリリースまで持っていけるんですね。
3: すごい、
6: はい、私たちが実際開発してリリースしているような、あのゲームっていうのも3ヶ月でリリースは、あのしてますし、はい、もっと言うと1ヶ月でもリリースできますっていうぐらいには。
1: わからない領域に入って
3: る。一応そのわからない人間になんでそれができるのか教えてもらえる？
6: それができるようになるのが私たちのゲームスタディっていうプラットフォームがあるからなんですね。
3: なるほど。はい。それはどう学ぶんですか？
6: はい、ありがとうございます。そもそもロブロックス自体には、あの開発を簡単にするためのツールっていうのがたくさん用意されてるんですね。
3: なるほどなるほど。
6: はい。3D モデルもアセットが用意されてるとか、あのプログラミングが難しくっても、ある程度、AI が書いてくれるとか、なんかそういう開発しやすい環境っていうのが整ってるんですけれども、でもやっぱりエンジニアリングを経験してない人からすると、そういうのの操作すらもなかなか難しかったりとか、ゲーム開発ってどうやって進めていくのかっていうのも分からないじゃないですか。
3: どっから始めてか分かんない。
6: はい。だけれども、皆さんが頭に思い浮かべてる、こんなゲームあったらいいなっていうのを形にしてもらいたいという思いで、クリエイターさんに寄り添って、ゲームの開発の仕方っていうのを記事だったりとか、あのそういったものにまとめて配信をさせていただいているっていうのが、ゲームスタディというプラットフォーム。
1: じゃあ教育って言ってもそのゲームを作るというところに対しての教育なわけなんですね。
3: そう
1: です。
3: そう。
1: は
3: い、どっから始めていいか分かんないという人にも、だまあこういうツール使いましょうねとかっていうところでまあ教えてもらえると、ということですね。はい、でも昔はそれこそゼロベースから作ってたものがある程度ひな型的なものがあったりとか、
6: そうですね、
3: その利用方法であるとか、そのあの AI に変えてもらい方とかっていうのも教えてもらえると、
6: はい、そうです。
1: でもね、なんかこうゲーム開発とかってその売れるゲームを、まあ、作って儲けるみたいなイメージだったんですけど、今の話聞くと作りたい人たちの、まあ、を支援したりとか、なんかちょっとかなんかなんていうかこう角度が違うんじゃないかなと思うんですけど、その辺ってどうですか？
6: そうですね、それにつきましても、今はやっぱり売れるゲームっていうのをみんなが求めてるっていうのはもちろんそうなんですけども、一番大事なのはやっぱ作りたいものが作れるかどうかっていうところですし、特に小さいお子さんだったり中学生とかっていう人たちが考えてることって、やっぱり作りたいものをどう形にするか、売り上げとかよりも多分そっちだと思うんですよね。
3: なるほどね。
6: はい。
3: そっか。
1: その先にもしかしたらすごいものが生まれるかもしれないっていうところでもあるわけですよね。
6: はい、そうです。
3: でもすごいこの2人なんかすごい人たちだなと思うんですよ、今聞いてても。ただやっぱり会社を作る、しかも学生時代からですから、結構大変だったんじゃないですか。
1: いやだってお金とかどうした
3: んですか？そうそう、どうしたんですか？
5: お金は、 おばあちゃんから借りました。
3: 借りた。
1: 身内から。
5: はい。で返しました。
3: 返した。もちろん返せません。そんなこともできてる。
1: じゃあ一番最初はやっぱお金がないから、はい、おばあちゃんから借りて。
5: う
1: ん、
5: そうですね。
1: そこからスタート。
5: はい。ちゃんと2年間ちゃんと稼いで、うん、運営してます。
3: 自分の中でももうこれはもううまくいくっていうイメージありました。うん、
5: ないですね。
3: ない。
1: もともとはないところからスタートしてるんですけど、うん、借り物の PC でとか
3: 拾ってきたモニター、
5: 拾ってきたモニターは島根大学の、うん、廃棄される PC をもらってきたのと、うんうん、あとゲーミング PC 自体は、うん、島根県 e スポーツ連合さんから、はいはいはい、貸してくださいって土下座して、うんうんうん、貸してもらって
3: 最強のツールですから土下座はね、
5: はいはい、うん、それで貸してもらって立ち上がった会社です、
1: うん、学生ならではかもしれないです ね, ねそういうので行くと ね, ね、はい、
3: うん、もうだからもう向かうとこ敵なしですよ、そこまでできたら、
5: はい、
3: うん、で、もううまく立ち上が
1: る、土下座もじゃあ体験しないから
3: 辞さないわけですよ、はい、
5: 恥ずかしさはないです
1: 、目的を達成、
3: やりたいことはもうまっすぐですよ、ヒッキーの曲のまんまですよ、ということね、うんうん、なるほど、わかりました。そんな2人が大奮闘と、
1: はい、ね、でもタスクからの、ね、うん、質問も、
3: はい、ありますね、はい、はい、いかがですか、
2: ね、そうですね、もともとのいただいていた情報の中で、うん、鳥取県だったり島根県をこう中心に拠点として活動されているというふうに伺っているんですけども、はい、あえてそれを、まあ、拠点をその大都会であったりだとか、うん、そういったところではなくて、鳥取県とか島根県にこう限限定されている、うん、を中心に活動されているっていうところって、うん、何かしらその地域への思いだったりなんかあるんじゃないかなと思ったりまして、うん、そこをぜひお伺いできればなと思いまして、
3: はい
6: はいはい、じゃあ私からも回答させていただくんですけれども、はい、私たちも普段東京のメンバーとか大阪のメンバーとか、うん、県外のメンバーとオンラインで開発をすることが実は多いんですね、
3: 今っぽいね、
6: うん、はい、そうなんですけれども、でも私たちはずっと鳥取と島根にそれぞれいて、うん、その中でそれでも開発をして、でゲームも有名になってたくさんの人に遊んでもらえてるっていう状態が作れてるんですね、っていうようなこう鳥取や島根県でもそうなんですけれども、うん、山陰で活躍できる場所があるんだっていうのを私たちから証明したいなっていうふうに思ってまして、
3: おーおー、なんだ心強いよ
1: ないんじゃないと、
3: うん、
6: はい、
3: あるよと、
6: あります、
3: うん、でもやっぱりオンラインでつながれるようになったってのは大きいですね、
6: う
3: ん、
6: そうですね、
1: え、ゲームガムのこう社員さんというかは何人ぐらいいらっしゃるんですか、はい、
5: あ、なんか基本的に、まあ、我々と2人、あと、まあ、チームというか、プロジェクトベースで関わってくれる方が今10人超えてますね、
3: う
5: ん、
3: なるほど、
1: それはそのさっきおっしゃったように、まあ、その鳥取島根だけじゃなくってっていうところ
3: で全国にというか、
5: はい、そうですね、
3: 有機的につながってる感じをね、うん、
6: はい、
3: うん、そこなのよ、だから昔は
1: そういう感じ、ね、
3: 雇うとかでいろいろ協力し合うようなチーム性よね、うん、今ってね、
5: はい、
3: こういう働き方ができるようになったというのもなんかこう今っぽいわけですよ、
1: これね多分、うん、私たちも鳥取とかでやってるのであんま不具合とか感じないんですけど、でも東京側とか都会から見てなんか不具合ないですかとか聞かれたりしません？そういうのはないですか？
5: まあそうですね、でもやっぱり鳥取だとやっぱ人材的な部分で少しやりにくかったりとかはあるんですけど、
3: はい、
5: まあそんな関係ない、
3: そうですね、もうつながってれば、ま
1: あ、その環境を、ね、うん、逆に生かしてっていうところです
3: よね、うん、今までその場にいなきゃできなかったことが今もうどこにいててもできるし、曲だしネットがつながったらどこでもいいんですもんね、南極でも出てきますもんね、
5: う
3: ん、
5: そうですね、おっしゃる通りですし、うん、僕の回答させていただくと、うん、鳥取県島根県が好きだから、うん、それだけかなと思ってまして、それ以上もそれ以下もなくて、
3: もう
5: まあ、自分たちが生まれ育った場所なので、うん、そこに対して何かを還元していけるっていうのをやっぱりやりたいなって思ってます。
3: もうドギーボンドからド直球が来ました今、
1: ね、
3: 鳥肌が立ってしまいました、
1: 今ちゃんと生きようって思いました
3: じゃあいきます、はい、未来シナリオのコーナー、はい、
1: はい、このコーナーでは30年後の鳥取を県民メンバーが描いた未来シナリオの中から一つをピックアップしてトークしていきます。では今回のシナリオを教えてください。
4: はい、今回チョイスしたシナリオは子供だからという制約はなくなり、うん、各々が思い描いたライフスタイルを選択できる、まあ、子供と大人の概念が廃止されるというシナリオです。はい、 簡単に説明しますと、うんうん、これまで子どもでは難しかったことも、例えば自動運転だとか介助ロボットの普及によって安全に行うことができるようになったり、うん、思考力とか判断力などの頭脳の部分も、うん、生成 AI の力を借りてしまえば、うん、まあ、大人とのギャップがなくなっていくんじゃないかと、はい、うん、でそうすると今まで大人がしていたことが子どもでもできるようになっていくと、うん、
3: 確かに。
4: で逆に大人とは違った子どもならではの視点がそこに入っていくことで、うん、もう進学とか就職とか起業とか子ども自身が考えたライフスタイルを選択できるようになっていくんじゃないかというシナリオです。
1: なるほど、うん、いやもう 今この時点で、うん、もうなってる気がするんですよ。変な話、お二人、うんうん、子供の世代って言っても
3: いいわけでしょ、うん、はい、僕らからするとそうです。
1: そうそうそう、はい、ってなった時に、うんうん、でも完全に上を行ってるので、今もう子供とか大人関係ない感じ
3: で、人生3回目ですかみたいな、
1: もう来てる
3: 来てる実際このシナリオを聞いてどうですか、ね、お二人、うん、
5: そうですね、うん、やっぱり我々も学生時代から起業して挑戦してきたわけで、うんうん、そこのなんか間口はすごい広がってるなっていう感覚はあります、
1: うんうんうん、起業ということに関してはなんかナチュラルにじゃあ起業しようみたいな感じだったんですか。
5: そうですね、うん、まあ自分たちがやりたいことというか、うん、挑戦したいことがあったので、うん、やろうっていうところですね、う
3: ん、ハードルはなかったですか、 なんか企業、会社を作るっていうなんかよく分からないっていうのも、
5: そうですね、ハードルはやっぱりあったかなと思うんですけど、うん、最後は覚悟かなと思ってます。
3: 覚悟、
5: うん、
1: 覚悟ね。
3: 3回言ったら覚悟か。いや、まあ、僕らは言うとの腹くぼるっていうのをよう言ってましたけど、
1: 人生何回目なのかなって
3: 思ってやっぱ何回目誰に教えてもらったの、うん、
5: いやそうですね、
1: うん、環境、
5: 環境もやっぱりあるかなと思いますね、
3: うん、どういう環境だったんですか。
5: なんか自分自身その学生時代から、うん、もうとにかくそのお金がなくて、
3: うん、
5: それこそ島根の起業家の方たち の、うん、あのコミュニティとかに参加させていただいてて、うん、その時にご飯が出るんですよ、うん、で僕学生だから無料で参加できたんですけど、
3: う
5: ん、
3: あ、いいですね、
5: うん、お腹空いてるし、うん、弁当持って帰れるからっていう目的で行ってました、そういう場所に。
1: そう、
3: ね、なるほど、サバイバルですね、はい、これ、はい、
1: 学生という身分を存分
3: 最大限利用しよう、はい、ということですね、はい、いやでもこれ生存戦略として正解なわけですよね、うん、いややっぱこれですよ、僕らが今求めてるのは。
1: そうね、
3: 多分
1: タフさというか、
3: タフさというか、
1: 自分から取りに行くっていう、
5: はい、
1: でも今ね、うん、そのこう飽食の時代とか、まあなんかその、うん、満たされている、
3: そうそうそう、
1: と、うん、なんか枯渇感から人って動くと思うんですよ、うんうん、その枯渇感っていうのはあったんですか。
5: そうですね、なんか、うん、むしろ逆なんじゃないかなと思ってて、うん、はいはいはい、なんかその若い人たちは全てを知りすぎてるというか、うん、その逆にいろんな情報にさらされるので、うん、逆に選択できないっていう、うん、
1: 多すぎて、
5: 多すぎて選択できないっていう状況なのかなと思ってて、なんでまあ一つ決めてやるっていうことはすごく大切かなと。
1: あ、じゃあこの場所でって決めるっていうことも一つこうシンプルにしているのかもしれないですね。
5: そうですね、うん、この場所でやるっていうのもそうですし、う
3: ん
5: う
3: ん、なるほどね。そんな中で30年後の鳥取ってどうあってほしいですか、うん、この愛すべき鳥取島根ですけども、山陰地域、はい、
6: はい、そうですね、はい、私から最初に言いますと、はい、私自身この鳥取県に対してすごい誇りを持ってますし、うん、鳥取という場所に対して、はい、でもやっぱり周りを見てると県外の就職とか、
3: うん、
6: で行ったっきりもう帰ってこないみたいな人が多いですし、うん、鳥取って何もないよねって言って出てっちゃう人が多いんですけれども、うん、私はこの鳥取でもこう起業家として黒田さんと一緒にやってって立ち上げた会社で成功してるからこそ、こう鳥取でも活躍できる場所があるよっていうのを示した上で、鳥取に対して誇りを持ってくれるような若い人、私と同じ同世代の若い人が増えてほしいなって思ってます、
1: うん、まあ、まず背中を見せるということですね、あれ
5: は、はい、
3: 若い人から、ね、うん、僕らみたいな年取った人じゃなくて、も
1: う自分のことで精一杯だけどどうですか、タスクのお二人は。
0: どうですか、なんか私自身は一回県外出ましたけど、うん、鳥取帰ってきて、うん、やっぱり鳥取楽しいところだよって、うん、私自身を通じて証明したいっていうのはまさにお二人がおっしゃってる通りだなと思って、うん、すごく共感しました、
1: うんうん、
2: 私も同じく大学の時県外に出ていて、うん、鳥取に戻ったタイプなんですけど、まあ、それこそ最初の方は鳥取県何もないよね、うん、みたいな話 話を、まあ、高校時代も友達とかとしてましたし、はい、まあ、でも逆に県外に出るからこそ分かる鳥取県の魅力っていうのがすごくあったなっていうふうに思っていて、まあ、自分から探さないと、まあ、それこそ面白いことって、まあ、見つからないなっていうのもすごい気づきになりましたし、鳥取県って探せば探すほど出てくるっていう、まあ、宝探し的なすごい面白い部分が鳥取県にはあるので、逆転というか何もないようでめちゃくちゃあるっていうところが面白いな、う
1: ん、確かになんか鳥取の当たり前が割と他では当たり前じゃないことが結構あって、ね、なんかそれが割とねこう魅力だったりするのかなと思う
3: んです
1: けど、ね、
3: 皆さんのアンコンシャスバイアスです。
1: そう他から見るとめちゃめちゃなんか羨ましいみたいなね、はい、うん、ことありますよね、まあ、
3: 最後に将来的にどんな風になっていきたいですか。
5: そうですね、それこそ質問でいくと、うん、自分は今25歳なので、うん、30年後は55歳っていうことになるわけですけど、う

0: やっぱり自分も含め自分の後輩たちが自らビジネスを立ち上げて日本を代表する世界を代表する起業家が、うん、あの鳥取から生まれてくるっていうところを自分自身で体現したいですし、うんまあ、後輩たちがそういったあの道を歩んでくれるっていうのがすごく嬉しいかなと思ってます。
1: まず道を作ると、
2: はい、
1: はい、ところ
2: できると思います、
0: はい、
2: 多分私は断言します。株買います。
0: ありがとうございます。上場します。ありがとうございます。
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 全ベットします。
1: そんなにベットするものがないでしょ。ない。いやいやということで、あと、はい、タスクフォースさんからのね、はい、お知らせお願いいたします。
2: はい、
1: あのタスクフォースの公式 X インスタグラムにてラジオの感想や次回ゲストへの質問など受け付けております。次回のラジオで紹介されるかもしれませんので、ぜひ皆さんからの声をお待ちしております。あのハッシュタグタスラジでよろしくお願いします。
2: はい、
1: ということでね、うん、なんかこう
2: 勇気出た、
1: 勇気出たね、
2: やっぱりもう一回もう一回僕ら頑張らなあかんね。
1: そう、頑張って生きようと、
2: 生きようと、うんうん、
1: 今日のねラジオ聞いたオセの方オセの方もね、オセの方もちょっと頑張っていこうかなって思ったんだなんでしょうか。
2: はい、はい、
1: ということで、今日の担当は鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースから福永幸子さん、そして岩佐彩香さん、ゲストは、株式会社ゲームガムの黒田隆さん、安藤大輔さんにお越しいただきましてお話をお伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 消費者と生産者の交流を育むイベント第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大仙寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大仙牧場祭りでお待ちしています。
5: ここからの時間は米子ガス子どもの夢みんなの夢の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午前8時15分からお届けしています。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。
6: 米子ガス子どもの夢みんなの夢、この番組は米子ガスの提供でお届けします。この番組では放送エリア内にある幼稚園保育園の年長組さんの夢を紹介していきます。
7: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー米子ガスグループ。
8: 今日は米子市岐宝町にありますあけぼの幼稚園、山組さん川組さんの夢を聞いてきました。こんにちは。
9: こんにちは。
8: お名前を教えてください。
9: 大垣あさはです。
8: あすはさんは大きくなったら何になりたいですか？
9: アイドルです。
8: どうしてアイドルになりたいと思ったんですか？
9: かわいいからです。
8: アイドルになったらどんなことしてみたいですか？
9: 歌ってみたい。
8: あすはさんはお歌好きですか？
9: 好きです。
8: どんな歌が好きですか？
9: プリキュアです。
8: あすはさんがアイドルになったらどんな衣装を着てみたいですか？
9: ピンク。
8: ピンクの衣装かわいいね。じゃあそのアイドルになったところ一番に誰に見てもらいたいですか？
9: パパとママ。
8: パパとママはなんて言ってくれると思いますか？
9: かわいいって言ってる。
8: かわいいって言ってくれるね。じゃあかわいいアイドルになれるようにこれからも頑張ってください。
9: はい、
8: ありがとうございました。
9: ありがとうございました。
8: こんにちは。
10: こんにちは。
8: 大きくなったら何になりたいですか？
10: 絵を描く人になりたいです。
8: どうして絵を描く人になりたいと思ったんですか？
10: だってママにすごいって言われたいからです。

0: くことは好きですか？
1: 好きです。
0: どんな絵を描いてますか？
1: 家です。
0: 何を使って描いてますか？
1: ペンです。
0: じゃあ大きくなって絵を描く人になったら、その絵を誰に見てもらいたいですか？
1: パパとママです。
0: パパとママは何て言ってくれるかな？
1: すごいって言ってくれるかもしれん。
0: お家以外にはこれからどんな絵を描いてみたいですか？
1: アイドルです。
0: じゃあ大きくなって絵を描いたら、それをどこに飾ってもらいたいですか？
1: 一番前です。
0: じゃあ一番前に飾ってもらうような素敵な絵を描ける人になれるように、これからも頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
2: 岩田智也です。
0: 智也さんは大きくなったら何になりたいですか？
2: サッカー選手です。
0: どうしてサッカー選手になりたいと思ったんですか？
2: かっこいいからです。
0: サッカーの試合見たことありますか？
2: はい。
0: 智也さんはサッカーしたことありますか？
2: ないです。
0: じゃあこれからサッカーの練習をするときに、どんなこと頑張ろうと思いますか？
2: 練習したら。
0: 智也さんがサッカー選手になったら、何色のユニフォームを着てみたいですか？
2: 青。
0: 青いユニフォームかっこいいね。じゃあその青いユニフォームを着たところ、誰に一番に見てもらいたいですか？
2: パパとママです。
0: パパとママは何て言ってくれるかな？
2: すごい。
0: すごいって言ってくれるね。いっぱい練習してかっこいいサッカー選手になってください。
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
3: 大村いつはです。
0: いつはさんは大きくなったら何になりたいですか？
3: 折り紙を作る人になりたいです。
0: どうして折り紙を作る人になりたいと思ったんですか？
3: 折り紙が好きだからです。
0: いつはさんは折り紙でどんなものを折ってますか？
3: 紙飛行機です。
0: すごいね。他にはどんなものを折ってますか？
3: お花。
0: 誰に教えてもらったんですか？
3: 自分で考えた。
0: 自分で考えたんだ、すごい。じゃあいつはさんが折り紙を作る人になったら、こんなものを折ってみたいなっていうものありますか？
3: お花。
0: じゃあそれを誰に見てもらいたいですか？
3: お母さん。
0: お母さんは何て言ってくれるかな？
3: すごい。
0: すごいって言ってくれるね。じゃあ折り紙がもっと上手になるために、これから頑張ろうと思っていることは何ですか？
3: 練習してる。
0: 素敵な折り紙を作る人になってください。
3: はい、
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: こんにちは。
4: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
4: 荻原いとなです。
0: いとなさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: ケーキの人になりたいです。
0: どうしてケーキの人になりたいと思ったんですか？
4: ケーキが好きだからです。
0: いとなさんはケーキ作る人になりたいですか？売る人になりたいですか？
4: 売る人になりたいです。
0: 一番に誰に食べてもらいたいですか？
4: お母さんです。
0: お母さんはそのケーキ食べたら何て言ってくれるかな？
4: おいしいですって。
0: じゃあ、いとなさんがケーキ屋さんになったら、何色の看板のお店にしたいですか？
4: 薄いピンクです。
0: じゃあ、そのケーキ屋さんのお名前決めてますか？
4: はい。荻原ケーキ屋さんのお店です。
0: その荻原ケーキ屋さんのお店になるために、これから頑張ろうと思っていることは何ですか？
4: ケーキを作って頑張りたいです。
0: じゃあこれからケーキを作る練習もいっぱいして、素敵なケーキの人になってください。
4: はい、
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: こんにちは。
5: こんにちは。
0: 大きくなったら何になりたいですか？
5: 神楽の人になりたいです。
0: どうして神楽の人になりたいと思ったんですか？
5: だって今思ってる神楽の人がすごいからです。
0: 神楽の人どこで見ましたか？
5: マスダで。
0: マスダで見たんだ。神楽の人はどんなことしてましたか？
5: いっぱい舞ったり、いっぱい太鼓を叩いたりして。
0: いっぱい舞ったり、太鼓叩いたりしてたんだ。じゃあ、神楽の人になったら舞う人になりたいですか？太鼓叩く人になりたいですか？
5: 太鼓叩く人になりたいです。
0: じゃあ、その神楽の人になったところ、誰に見てもらいたいですか？
5: ママとパパです。
0: ママとパパは何て言ってくれるかな？
5: すごいねって言ってくれる。
0: 優しくてかっこいい神楽の人になれるように。

0: これからも頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
2: しまきみことです。
0: みことさんは大きくなったら何になりたいですか？
2: クレープ屋さんです。
0: どうしてクレープ屋さんになりたいと思ったんですか？
2: 好きだからです。
0: みことさんはどんなクレープが一番好きですか？
2: フルーツがいっぱい入ったクレープです。
0: みことさんがクレープ屋さんになったら一番に誰に食べてもらいたいですか？
2: 弟と妹です。
0: 弟くんや妹ちゃんはなんて言ってくれるかな？
2: おいしいって言ってくれる。
0: おいしいって言ってくれるといいね。じゃあクレープ屋さんになるためにこれからもっと頑張ろうと思っていることは何ですか？
2: 皮を作るさのが頑張りたいです。
0: じゃあこれから皮を作る練習もいっぱいして素敵なクレープ屋さんになってください。
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
1: ストーリョーです。
0: りょうさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: ハンターです。
0: どうしてハンターになりたいと思ったんですか？
1: だってヒグマを捕まえたいからです。
0: ヒグマを捕まえるハンターなんだ。ヒグマ大きいんだけど怖くないですか？
1: はい。
0: これからハンターになるためには体も強くないといけないと思うんだけど、苦手な食べ物はないですか？
1: あります。ピーマンです。
0: じゃあハンターになるためにこれからピーマンも頑張って食べられそうですか？
1: はい。
0: じゃあこれからピーマンもいっぱい食べてかっこいいハンターになってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
3: 高橋ゆずるです。
0: ゆずるさんは大きくなったら何になりたいですか？
3: ウルトラマンです。
0: どうしてウルトラマンになりたいと思ったんですか？
3: 怪獣をやっつけたいからです。
0: これからウルトラマンになるために頑張ろうと思っていることは何ですか？
3: 戦うことです。
0: じゃあウルトラマンになったところ一番に誰に見てもらいたいですか？
3: お父さんです。
0: お父さんは何て言ってくれるかな？
3: 嬉しい。
0: じゃあ困っている人がいたらどうやって助けてあげますか？
3: 手にすくってさ、どこかにさ、置く。
0: 手にすくってどこかに置いてあげるんだ。じゃあ、ウルトラマンになったらやってみたいことありますか？
3: スペシウム光線です。
0: じゃあこれからスペシウム光線も出せるようなかっこいいウルトラマンになれるように頑張ってください。
3: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
4: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
4: 高山ソラです。
0: ソラさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: 新型ヤクモの運転手さんです。
0: どうして新型ヤクモの運転手さんになりたいと思ったんですか？
4: かっこいいからです。
0: 新型ヤクモの運転手さん、どうやったらなれると思いますか？
4: いっぱい字を読んでいっぱいご飯食べたらなれる。
0: いっぱい字を読んでいっぱいご飯食べたら運転手さんなれるね。じゃあ新型ヤクモの運転手さんになったら一番に誰に乗ってもらいたいですか？
4: ママとパパです。
0: ママとパパはソラさんが運転する新型ヤクモに乗ってなんて言ってくれるかな？
4: かっこいいって言ってくれる。
0: かっこいいって言ってくれるね。じゃあこれからお勉強もご飯食べることもいっぱい頑張ってかっこいい新型ヤクモの運転手さんになってください。
4: はい、
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
5: 田中ひまりです。
0: ひまりさんは大きくなったら何になりたいですか？
5: 自衛隊です。
0: どうして自衛隊の人になりたいと思ったんですか？
5: パパが自衛隊やってるからです。
0: 自衛隊の人はどんなお仕事するか知ってますか？
5: 敵を撃ったりとか。
0: すごいね、敵を撃ったりするんだ。じゃあひまりさんが自衛隊の人になるためにこれから頑張ろうと思っていることは何ですか？
5: ストレッチです。
0: 自衛隊の人は困っている人がいたら助けてあげないといけないと思うんだけど、もしひまりさんが困っている人に会ったらどうしますか？
5: 大丈夫って。
0: 大丈夫って声かけてあげるんだ。じゃあ素敵な自衛隊の人になってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
7: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。
8: いかがでしたか？夢いっぱいの子どもたち、私たちみんなで応援しましょう。米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。この番組は米子ガスの提供でお届けしました。

0: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
1: そんな時はおむすびで決まり。
2: 出来たてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角、三角の気持ち。
1: LINE お友達登録キャンペーン開催中。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: ダラズ FM 7キッパ。
5: ここからの時間は 798D 特急スーパーダラズ2号の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
6: 798D 特急スーパーダラズ2号。
0: さあ始まりました、鉄道の街を盛り上げていく君、公開しました鉄道番組 798D 特急スーパーダラズ2号の時間がやってまいりました。
7: はい、
0: 今週もですね、先週ちょっとやっぱ収まりませんで、
7: うん、
0: 鳥取県の鉄道を乗り倒してきたというね、はい、ちょっとお話を、後編ということでね、うん、お届けしていきたいなと思うんですけども、ちょっとした事件がというのが、ね、
7: そうですね、
0: そこで終わりましたんでね、
7: はい
0: はい、ここまでは平穏だったんですけどね、はい、ということで、はい、お届けしていきたいと思います。
7: はい、
0: 今日お届けしますのは、
7: はい、レゲスと言いますと、
0: タピデスとミナ2名でございます。それで行ってみましょう。798に特急スーパーダラズ2号
7: 出発進行。

0: はい、本編スタートですけどもね、
1: はい、
0: 前回の続きでございますけれども、まあ、東浜から今度はあの鳥取方面の、ね、うん、列車に乗って、はい、しかもね、日本に来たばっかりの、
1: はい、
0: ミャンマーの若い子たちにいいことしたなと、うん、いい気分になってね、時間的に言うとちょうど、3時前ぐらいですわ、
1: はい、もう3時なんですね。
0: 3時です、はい、東山乗ったのが2時33分とかだった、
1: うん、
0: はい、3時ぐらいになってました、でね、ちょうど、まあ、この日はもう朝っぱらからずっとね競馬をしながらっていうような状態でねやってましたから、なんならちょっと朝っぱらからあったんでね、あのアメリカでケンタッキーダービーなんてのもあったから
1: ケンタッキー買ったんですか。
0: 買ったなんて時間、まあ、そのうちは最後に話すんですけど、まあ、でそこで事件っていうのが

0: ね、はいはい、そのまま普通に乗り換えましたよ、
1: はい、
0: あのそんなに急がんでもいい乗り換えだったんですよ、20分ぐらいあったかな次の因美線の乗り換えが、うん、まあ、余裕あったんですけど、まあ、ささっと行こうと思って、ささっと行こうと思うのはもうあの大きなレースの直前だったんで、
1: うん、
0: やらねばならぬことがいろいろあったので、はい、早く行っても競馬場も広く取りました、
1: はい、
0: で、発車のね、7、8分前ぐらいかな、
1: うん、
0: あることに気づいたんですよ、
1: うん、
0: これ実はね行く前からずっと懸念してたことだったんですけど、
1: はい、じゃあ言ってましたね、
0: はい、傘がないと
1: まず雨だったんですね、その日ね。
0: あの朝はね降ってなかったんですけど、はい、まあ、雨が降るのが分かってた日だった、
1: はいはい、
0: だから一瞬でその本当にこの工程で行って万が一あの因美線であの、大雨のため列車止まりましたとかだったら俺は積むなと思ってたんだけど、あのワンチャンいけるなという感じの程度の雨だったんで、まだね、昼過ぎぐらいまでは、
1: はい、
0: でしかもそれまで降りないから、
1: うん、
0: 傘は持てど使うことがないから、
1: はい、
0: あれたんですけど、それまでは見える方に置いてたんですよ、
1: うん、
0: なるべく忘れちゃいけんと思って、そのね、ミャンマーの子たちでちょっと気分が良くなった時にね、
1: はい、
0: 自分の座った壁の後ろ側に置いちゃったんですよ、かけちゃった。
1: あ、やった
0: ここでしたわ、
1: 一番忘れるやつ、
0: 忘れるやつで、しかも降りる時にね、あの傘どころか彼らにちょっと声かけてなんて気になってたから、はいはい、完全に忘れてましてうわやっちまったと思って、ただ見たらまだ列車はいるんですよホームに、
1: はいはい、
0: あ、これワンチャン行けば間に合うなと思って、まあ、あの荷物そのまま置いてあのぶわー走ってって、あの降りてもう一回登っていったんですわ、うん、そしたらもう閉まってんですよあちゃ電気も消えとるんですよ、やべえと思って、でも改装する雰囲気はまだなかったんですよ、
1: 人はいなかった
0: んで、まだ駅員さんはいたんですよ、
1: はいはい、
0: あ、だからなんとかならんかなと思って、すいませんこっちこの中に傘を忘れたっぽくてって言ったら、いやー今乗務員がもう離れちゃったんでちょっと探してきますねって言われて、一瞬じゃあお願いしますとは言ったものの、さっき言ったように気づいたのがもう7分前ですよ、
1: はい、
0: で、あの 1,2 分は待ってたんだけど、そうするともう5分切るわけですよ、
1: はい、
0: ちょっと待てよと、これこのまま俺この傘一本のために待ってたらあっち行っちゃうなと思って、
1: そうですね、
0: これも究極の選択だなと思って、あのただなんで傘がいるのかっていうのはちょっとまた後で話すんで、
1: はい、
0: まあ、ちょっといる理由があったんですよ、でもうこれでもしょうがないと、これ乗らん方が難しいし、
1: も
0: うそもそも荷物向こうに置いてるから向こうに戻んなきゃいけないし、で、で駅員さん、そこにホームにいた駅員さんはいなくなっちゃってて、
1: はい、
0: 声かける人もいないですよ、いや困ったなと思ったら、さっき言った、あ、前の週の話した鳥取駅祭りをやってたわけですよ、
1: はいはい、
0: コンコースに降りたら一応駅員さんがいたんで、すいません、あのさっきちょっと傘忘れたってお願いをしたんですけど、もうちょっと傘諦めますんで、もう列車出ちゃうんでっつって、あのもういいんでっていうことでお伝えいただけますかっていうことを駅員さんに伝えて、
1: はい、
0: そのままあの当初乗る予定だった因美線の列車に乗りました、うん、ただなぜ傘がいるかっていう理由があって、その先ね、あの因美線の一番端は奈義駅です、
1: はい、
0: で、何回か前の放送でも言いました、奈義駅で1時間待ち合わせがあるわけですよ、
1: そうですね、
0: でこれ土下するか問題になった時に、はい、徒歩10分のところに小学校の廃校を、改装した、宿に銭湯があると、
1: うん、
0: これだということで、そこまで歩いていけばいいわっていう、ね、計画でじゃあ奈義まで行こうって決めてたんだけど、雨ですよ外、
1: はい、
0: もう結構降り出しました、この雨の中はさすがに傘なしは無理やなとだからもうちょっと諦めようかなと思って、うん、でじゃあエヴァとかにやっちゃった、傘忘れちったって、もうなんでちょっと凪に行くのは諦めるわって言って、あのエヴァとかに連絡をして、
1: ね、はい、
0: で失意の中あの競馬新聞を開いてたわけですよ、
1: はい、
0: でもん待てよと思って、その工程ですね、
1: はい、
0: 地図に行くまでの、
1: はい、
0: 地図駅ではもう4分ぐらいしか待ち合わせがなかったんですよ、
1: はい、
0: もうすぐ乗り継げて、でも他のずっと見てたら峠で11分停車になってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: おーと思って、ワンチャン峠の駅出て売店とかがなんかあるっぽかったっけん、 傘売ってねえかなと思って、あ、
1: 攻撃や売店かコンビニみたいなのが
0: あるみたいな、そう、あのいわゆる大手系列コンビニじゃないんだけど、
1: もう売店
0: 売店が行ったら傘売ってるんですよ。これだと思ってこれすいませんって傘買って、それで結局予定通りの工程で、で雨の中、はい、10分歩いて駅なぎからお風呂入ってで戻ってきて、はい、っていうので、あのその予定通りの工程が
1: こなせて、なぎで風呂入れるの、
0: うん、
1: 僕なんかタブレット閉塞遊びですからね
0: 当時ね、はい、

0: い駅で、はい、しかも古びた駅ですよ。
1: 寒いんだと
0: そこで1時間費やさなきゃいけなかったんだけど、うん、
1: 私はタブレット2人で行ったんで、うん、ずっと何自転車の鍵のあのね、うん、チェーンあるじゃないですか、はい、あれ使ってタブレット急行列車が通過するタブレット閉塞で遊びでしたそれぐらいしか時間潰すことないわけですよ。
0: 本当大変だったんですけど、まあ、そういうのがでなんで、まあ、もしこれね あっちに行かれる子だったらこの1時間の間にお風呂入れますんで、はい、ぜひね入ってきてもなかなか良かったですよ。で戻って、今度は地図で十何分停車からだけど、でもその辺で絶対腹減るのが分かってたんだけど、でさあ飯をどこで調達しようかなと思ったら、実は事前にね映画とかに聞いてた、はい、あの駅前にサンマートがありますよ、
1: はい、
0: これがまたね本当に駅前だったんで、あの20分ぐらい待ち合わせがあったんで、
1: 歩いて3分ぐらい
0: そうバーッと買いに行って、そしたらあの閉店が7時だったんで、うん、もう6時だと半額なんですよみんな。
1: そうです、
0: ラッキーと思って次の日のご飯まで買い込んで、であのその低い分とか含めてね、うん、で買い込んで乗って、で あとはもうそのままあの予定通りの工程で米子まで、
1: うん、
0: しかも米子に鳥取発の米子行きなんかね、あんな時間なのに4両編成でね、
1: はい、
0: ほぼ貸し切り状態ですよ。もう1両1両があ
1: れはあの回送の
0: 回送だと思う、はい、多分、うん、でしかもこの人もコナン列車だ
1: った、はい、送り込み回送ですから、
0: うん、ということでね、しっかり満喫して帰ってきまして、で、だからその日ね、だからまあ結果2日間使えるんですけど、まあ、3000円で乗れたわけです、
1: うん、いくら、
0: だから本来乗る予定だったのはやっぱりその工程でいくと7900円ぐらいです。でね、いい落ちがありましてね、私ずっと競馬やってたって言ってたじゃないですか、はい、朝っぱらから、はい、ちょうどその日ね負けたのがね5000円なんですよということで
1: 競馬できた、
0: ちょうどその3000円からすると得した運賃分をすべてあの JRA さんに
1: 貯金をして
0: 貯金なのかな、寄付なのかな、
1: 貯金で貯金
0: わかんないですけどね、
1: あの暗証番号はわかんないだけですから
0: っていうね、もっとちょうど計算した時にね、もう笑っちゃいましたね。
1: まあ一日競馬ができたってこと、
0: はい、まあじっくりできました、はい、確かにパケットいっぱい使いましたけど、
1: はい、
0: まあでもね、非常にまあのんびり、うん、旅させてもらったのと、同じ県内でもね、まあ、基本的にみんなワンマン運行なんだけど、はい、ワンマンのルールもね全部各地で違うんですよ。やっぱり結局その、イコカが導入されてる区間、そうでないところとかは違うんで、こっちの西部の辺はいわゆるもう完全な信用乗車方式ですよ、
1: まあ、いわゆる都市型ワンマンですよ、
0: うん、だからどこから乗ってどこから降りてもいいんだけど、はい、
1: 都市型ワンマン、
0: 米子から倉吉まではちゃんと前で降りなきゃいけない、
1: はい、
0: 後ろの車両は開きませんよっていうところで、鳥取からまた先がまた今イコカ導入されたんで、またここも信用乗車になってて、でまたその先あたりはまた結局、同じ、うん、いわゆるワンマン方式の、はい、前で払うというねスタイルということで、これ分かんねえとどっちがどっちなんだいって感じになっちゃうなと思って、
1: はい、
0: まあ、それがまあこのパスがあると、すべてこのパスをね印籠のように出せば通過できるっていうね、はい、すごい代物なんで、はい、皆さんもよかったらね、全部、まあ、一応1日で完全制覇ですから、端から端までをできますんで、はい、1回やってみられてもいいんじゃないかなっていうふうには思います。
1: 特急券もう1点すればいいんだ
0: よ
1: ね。
0: あ、そうそう、もう辛いなと思ったら特急に乗ってもらうっていう選択肢もあるんで、
1: あります、
0: はい、ということもできるので、ぜひね鳥取、のんびり
1: パス
0: ね、はい、ぜひこれ使ってね旅していただけたらと思いますけど、まあ、それを使ってしっかりとお得に旅をしてきた、
1: はい、
0: 得だったか得じゃなかったかとはちょっと怪しいところがありますけども、ね、楽しい旅をさせてきていただいたということの、報告をさせていただきました。はい、ニングでございますけどね、
1: はい、
0: ここでちょっと皆様に大事なお知らせがございます。さすらいの番組798リー特急スーパーダズリ号でございますが、また放送時間が変更になります。
1: ダイヤ改正、
0: はい、ダイヤ改正ですね、金曜日の本放送だけね、
1: うん、
0: 金曜日の、11時30分からの放送に変わりますので、
1: うん、
0: はい、ぜひねお乗り間違いのないように、 していただけたらと思います。で再放送は4月から実はスタートしてて、
1: はい、
0: 土曜日の9時45分からこれは変わりなんございません。

0: ということでね、
1: 折り返し運転、
0: はいはい、だからどっちも午前中の運行になりました ね、はい、ということで、あとはまあポッドキャストでね、はい、ぜひ聞いてやっていただけたらと思いますんでね、ポッドキャストで名乗ってない問題は、いつか解消したいというふうに思うところでございますのでね、はい、はい、ということでまた楽しみにしてやっていただけたらと思います、ということで、798特急スーパーダズニ号、ここまでお届けしましたのは
1: 歴史といえばと
0: 旅鉄道2名でございました。それでは皆さん、またのご乗車お待ちしております。

0: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ、
1: 番組パーソナリティは私マリコと
2: 新山大輔がお送りします。
1: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
3: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
1: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
3: みんな聞いてね。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラくんも地域の元気を応援しています。
1: 10時です。

0: 中地帯サプライズチューンは門松俊樹 C ラインでスタート。5月30日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、今日はスペシャルモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、今日のブラサタはいつも生放送でお送りしておりますが、収録放送でお届けとなります。ですが、今日は皆さんからいただいたリクエストでお届けするオールリクエストスペシャル、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、10時台サプライズ中、今流れておりますが、門松俊樹 C ラインリエ、アルバムではね、タイトルに女性のリエというね、サブタイトルというか名前がついているんですよね、はい、これはあのインストゥルメンタルのアルバムで、
1: はい、
0: 門松さんこういうインストゥルメンタルのアルバムなんかも出してるので、
1: はい、
0: 本当にドライブにぴったりっていうね、BGM にもね、そしてこの曲、タバコのマイルドセブンメンソールの CM 曲としても使われていたので、聞いたことあるわとか、あ、なんかちょっと懐かしいかもっていう方もいらっしゃるかもしれません、うん、
1: はい、
0: ということで、今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。シティポップやファンク、 AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリや中山美穂などへの楽曲提供や、1997年の輪になって踊ろうのプロデュースなど、音楽プロデューサーとしても常に第一線を走り続け、時代や世代を超えて支持され続けるアーティスト。門松俊樹さんは2026年6月にデビュー45周年迎えられます。おめでとうございます。そんな門松俊樹さんの楽曲はもちろんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK のオールリクエストとなっております。す、
1: は、
0: で、
1: い、
0: うん、にリクエストの受付終了しておりますが、皆さんから今回も本当にね、たくさんのリクエストをいただきました。ご協力いただきありがとうございました。今回もあの知らなかった曲とか、
1: はい、
0: 新たなね、うん、出会いがあって、選曲もちょっと大変だったんですけど。
1: そうなんですよね。
0: ただ聴く曲聴く曲かっこいい、
1: もうね、どれもかっこいいんですよね。
0: そうなのよ。聴いても聴いてもかっこいいの、
1: うん、
0: だからとっても楽

0: かったです
1: 大変だったけど
2: ちょっとこう時代をね、
1: そうだね、う
2: ん、なんか超えてみたいな、
1: うんう
2: ん、
1: そんな感じが、それいつの曲ですかっていう、ねね、楽曲もたくさんありますが、はい、あなたからの思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りあなたの青春を彩った門松俊樹ナンバーオンエアしていきます。ただ105分間ちょっと短くなりましたので、全てのリクエストにお答えすることはできませんのでご了承ください。そして今日は収録放送なのでご紹介はできませんが、ブラサタは X も稼働しています。ハッシュタグカタカナでブラサタで応援ポスト、感想ポストでぜひ一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね X はしっかりチェックしてまいりますので、はい、ぜひ盛り上げてください、はい。本日はコーナーブラサタ川柳会お休みとなります。ブラサタはスマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー土曜日の朝、門松サウンドで初夏の風を感じましょう。それでは門松俊樹オールワークスオールリクエストはこの曲からスタートです。ラジオネームコリンライターさんからいただいたリクエスト、門松俊樹リクエストですが、私はオフショアをリクエストします。海沿いのドライブにはぴったりの BGM です。この曲を聴くと浜辺に群がる眩しい夏の天使たちを目の保養に出かけたくなります。まだまだ青春のコリンライターですとリクエストいただきました。いやまだまだ青春いいですね。1983年リリースのアルバムオン・ザ・シティ・ショアの1曲目に収録されているナンバーが今日のオープニングナンバーです。お届けするのは門松俊樹でオフショア。

持ちいいですね。初夏の風を感じる、門松俊樹オールワークスオールリクエストはオフショアでスタートしました。まだまだたくさんの門松俊樹ナンバーをお届けしていきます。どの曲がかかるの

0: 今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。もう早速気持ちがいい
1: イントロからもう1曲目から最高ですよ ね。
0: 6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバー、思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りオンエアしていきます。あの先ほどリクエストメッセージにもありましたが、まだまだ青春っていうね、うん、楽曲を聴いてこう懐かしの滝を浴びていただいてたくさん、
1: はい、
0: 心は青春時代にプレイバックというか、まだまだ青春っていうのをね、うん、
1: はい、
0: 満喫する105分にしていけたらいいかなと
1: そうですね、はい、
0: ぜひ皆さんもね、うん、楽曲聴きながらそんな風に感じていただけたらなと思います、うん、初めてっていう方もね、うん、あ、こんな楽曲あるんだっていうので、
1: そう、あんまり門松さんの曲通ってこなかったって方もね、うん、まあ、中にいらっしゃると思うんで、
0: はい、
1: 今日は発見あると思う、
0: 新たな出会いをしていただきたいと思います、うん、続いてお届けするのは、はい、ラジオネーム大阪のインスパイアさんからのリクエスト、門松俊樹さんリクエストスペシャルと聞き大興奮で、もうたまらずにはいられなくなってリクエストをさせていただきます。高校生の頃に出会ったとても爽やかな門松さんの歌声、ドラムやベースが超絶かっこいい洗練された音楽に大衝撃。そのきっかけになったアルバムがアフターファイブクラッシュで、のっけからハートを奪われた A 面の1曲目をぜひともよろしくお願いいたしますと熱くリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹で If You

0: ジオネームナオトラさんからのリクエスト、 The Best of Love。 この曲聴きながら海沿いを車で走りたいです。45周年横浜アリーナ楽しみにしてますといただきました。来月6月27日に横浜アリーナで開催される門松さんの45周年ライブ、俊樹門松 45th Anniversary Live、 行かれるんですね。
1: いいです ね
0: 楽しみですね。この曲も歌われるんでしょうか。門松俊樹 The Best of Love お届けしました。いいな、羨ましい。
1: 私も行きたい。
0: ぜひ生でこの音を聞いてみたい、
1: ね、本当に絶対楽しいですよね。
0: 絶対楽しいと思います、うん、ライブ楽しんできてくださいね、はい、今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひ応援ポスト、感想ポスト、一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当に海と砂浜が見えてくるような気持ちのいいナンバーが続いておりますね、はい、うん、さあまだまだあなたからのメッセージとともにどんどんオンエアしていきたいと思います、はい、
1: 行きましょう。
0: さあ続いてお届けするのはラジオネームパン屋の店長さんからのリクエスト。この日を楽しみに待ってました。門松さんがプロデュースした中で一番好きなのはアンリの悲しみが止まらないです。楽曲提供のオファーが来たがキャッツアイのヒットの後だったのであえてプロデュースに回ったそう。バックバンドは門松さんのツアーメンバーが固めて最高の一曲です。稲垣潤一さんと小柳ゆきさんのデュエットバージョンもいいですよとリクエストいただきました。1983年リリース、今も色あせないスタンダードナンバーですね。アンリで悲しみが止まらない。

この曲にはラジオネームロンリーディップマンさんからもリクエストいただきました。今回はプロデュース作品も OK ということで、楽曲では編曲も担当されました。友人に恋人を奪われる内容ながら、アップテンポの楽曲、いきなりのサビから始まる編曲の妙ですね。大好きな竹内まりやとアンリを交互に2代目ウォークマンで通勤の行き帰りで聴いておりました。英語の表題を I can't stop the loneliness と初めてフルで覚えた曲でもありますとリクエストいただきました。アンリで悲しみが止まらない、お届けしました。さあ、今日のブラサタ、6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。本当にご本人の楽曲もちろんなんですが、プロデュースや提供曲も素晴らしい楽曲が多いなっていうのをね、改めて感じますよね。さあ、まだまだオールリクエスト続きます。続いてのナンバーはラジオネームコーギーさんからのリクエストです。門松さんの曲を初めて聴いたのは、今から36年前の中学3年の冬に、飴色の街という曲を聴き、今までずっと聴き続けています。その間に音楽活動を休止していた時期、凍結と門松さんは言っていますが、いろんなアーティストにプロデュースをしたり、おしゃまんべ太郎と名前を変えてアガルタというバンドで長野オリンピックの閉会式で歌ったりしていました。その後回答をして、今までずっとライブとアルバムを発売しています。門松さん本人も今が全盛期とおっしゃっています。毎回作るアルバムもコンセプトを持ってクオリティの高いアルバム、聴いてると風景が浮かんできます。その中から1曲選ぶのは至難の業ですが、一番新しいアルバムからドミノシティをお願いしますとリクエストいただきました。2025年リリースのアルバム Forgotten Shores 収録のナンバー、門松俊樹でドミノシティ。

0: 時刻は10時30分になりました。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: 今日はどんな商品なんでしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご紹介します。さて、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけ。一般的に40代から気になってくると言われていますが、皆さんいかがでしょうか。
1: いや、もうね、目のぼやけが最近めちゃくちゃ気になるんですよ。
0: 私もです。
1: 私たちそうだよね。
0: そう、もうまさしく40代からだよね。
1: そうなの。これ急に来るよね。
0: そうなんです、うん、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思いますが、うん、はい、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいですよね。
1: 送りたい、
0: ね、そこでおすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、はい。このメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんです。
1: ルテイン、目の健康に必要なんですね。
0: はい、ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて摂取することが大切になってきます。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモールで、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われています。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ甘油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日 12mg から 20mg 摂ると目のぼやけの解消を助けることが報告されていますが、笑顔メマモールは1日2粒で15mg のルテインを摂ることができるんです。
1: なるほどね、うん、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康にいい成分ルテインを手軽に補うことができるんですね。
0: その通りなんです、うん、メマモールを続けて飲まれている方からはこんな声が届いています。大阪府70歳女性の方はメマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています。山形県72歳男性の方はメマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えた時は本当に嬉しい。
1: いや、目のぼやけが気にならなくなるっていうのはこれ最高じゃないですか。
0: 本当にそうですよ ね。ではそんな笑顔メマモールをあさみさんもぜひ飲んでみてください。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: パッケージがあるんですか、はい、袋がね鮮

0: やかなオレンジと白のパッケージになっています。明るい色でね、すごい綺麗な見た目なんですけど、うん、1袋に62粒1ヶ月分こんな感じでたっぷりと入っております、
1: はい、
0: 袋を開けてみるとですね、中にはちょっとつるんとした小さな茶色の粒が入っています、うん、
1: はい、メマモール、これね、ではあの1日に飲む目安、はい、2粒水で飲んでみますよ。
0: お願いします。
1: はい、いただきます。うん、うん、あーもうね、スルッと、
0: あら、
1: 喉に引っかからないのはすごい嬉しいですね、うん、喉越しもすごいよくって、1日に2粒なら全然続けられますよ。
0: はい、うん、続けやすいですよね、うん、全然喉にも引っかからないということなので、はい、今日はブラサタをお聞きのあなたにメマモールを特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。それではお伝えしますよ。皆さん、メモのご用意よろしいでしょうか。スマホのメモ機能なんかもぜひ使ってください。それではお伝えします。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

続いて門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしているのはラジオネーム不言さんから。門松俊樹さんといったら夏の雰囲気満載の曲が多いですが、ある意味この曲以上のものはないでしょう。盆踊りの花火大会で流れてきそうなハートダンシング I love you 音頭です。太鼓の祭り囃子とか打ち上げ花火の音とか、こういうノリ好きだなとリクエストいただきました。門松俊樹ハートダンシング I love you 音頭お届けしました。時刻は10時38分を回っています。今日のブラサタは6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタ X も

0: 稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組盛り上げていただけたら嬉しいです。さっきの盆踊りすごくない？
1: すごいですね。門松さんの手にかかると
0: そう、門松さんの手にかかると盆踊りあんな感じになります。
1: おしゃれな感じになるんですね。
0: ちょっとあれで踊ってみたいなっていう感じもしますよ ね、うん、ぜひぜひなんか踊りとか考えていただけたらいいんだなって思いますが、うん、さあオールリクエストまだまだ続きますが、10時台なんと、うん、もう残り2曲となりました。
1: 早いよね
0: もうあっという間です、うん、どんな曲が流れるのでしょうか。続いてはたくさんのリクエストをいただいた楽曲です、はい、まずはラジオネームわさびマンさんから。この曲大好きです。門松さんの提供曲ですよね。ドラマママアイドルを思い出すな。ミポリンは本当に歌がうまいと感じさせる曲。門松さんの歌の世界観をよく表現されてます。中山美穂さんと同い年の自分、いやいろいろとしみますわといただきました。そしてラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、門松俊樹さんの楽曲の中で一番はこの曲、これを聴くだけでも涙が出ます。喪失感が半端ないし、亡くなって何日経っても気持ちが切り替えられません。私が中学生の時に好きになってずっと憧れ、年を重ねたミポリンもとっても綺麗でした。中山美穂さんが亡くなってから6月で1年半も経ちますが、やっぱりこの曲は中山美穂さんにとって永遠だと思いますとリクエストいただきました。そしてラジオネーム軽トラさんからもいただいています。邦楽でも指折りのバラードの名曲であり、中山美穂さんの代表曲、一番好きな曲です。門松俊樹さん本人もカバーしていますが、今回は天国の中山美穂さん追悼の意味を込めて中山さんバージョンでお願いしますとリクエストいただきました。お届けするのは中山美穂で You are my only shining star。

0: この曲にはラジオネームアナポチさんからもいただいています。ドラマの影響からどこか小悪魔的魅力の強い中山美穂さんですが、成長するにつれ大人の女性の素敵な役者さんになられたなと思っていたら、突然の訃報を聞きびっくりしました。門松俊樹プロデュースによる You are my only shining star は中山美穂さん初のバラード曲となり、きらびやかなシティポップのサウンドと透明感のあるボーカルが融合した名曲で、いまだに数多くのファンの心の中に生きていると思います。ポチの大好きな楽曲の一つですとリクエストいただきました。この他にもラジオネームひごのだるちゃんさん、ラジオネームつかぽんさん、ラジオネーム広島のごぞうロックさんなど、もうたくさんリクエストいただきました。
1: そうなんですよ、この曲
0: 今回リクエスト一番多かったのは、この曲でした。私もね、門松さん初めて知ったのはやっぱりこの曲だったのね、みぼりんでね。
1: 私もそうです
0: ね、あ、門松俊樹さんっていう方が作った曲なんだっていうので、知ったっていうね、
1: はい、
0: 中山美穂で You are my only shining star をお届けしました。さあ、なんと門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時台最後の曲となりました。
1: あー、もう最後か、
0: もうあっという間よ。1時間ほんとあっという間、
1: 駆け足ですね、
0: はい。まあ、11時台もね、たくさん門松さんの楽曲をお届けしていきますが、はい、10時台ラスト、続いてお届けするのはラジオネームデルクモさんからのリクエストです。リクエストは門松俊樹さんの Always Be With You をお願いします。この曲は映画白い船の主題歌になっています。門松さんの優しい歌声が映画のストーリー展開をより盛り上げてくれます。当時撮影場所の小学校に何度も見に行き、教室から日本海の水平線が見え、タイミングが良ければ映画に登場する白い船が遠くに見えるのです。遠くに見える白い船が撮影場所である教室から見えた時は、続々とワクワクで感動しました。映画の上映期間中は白い船が可能な限り陸に近づいてくれ、教室からも通常より少しはっきりと白い船を見ることができました。その粋な計らいにも感激。この作品にはとても魅了されたので、主題歌は思い出深い曲となりましたとリクエストいただきました。島根半島のとある小学校の児童たちと大型フェリーとの心温まる交流の実話を描いた2002年公開の映画白い船の主題歌、門松俊樹で Always Be With You。

0: 今日の10時台ラストナンバー門松俊樹 Always Be With You お届けしております。11時台も引き続き門松俊樹 All Works All Request スペシャルお送りします。まだまだいっぱい門松俊樹さんの名曲お送りしますので、ぜひお楽しみに。皆さんの11時までのブレイクにぜひ紙飛行機用意して待っててください。ファンの方はわかるかな。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ待っててください、うん、ブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ YouTube で絶賛公開中です。4月から始まった生配信今日はありませんが、アーカイブも残っておりますので、はい、ぜひラブサタのチャンネルチェックしてチャンネル登録をお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた10

0: 米子市空き家空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
4: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
6: はあ、太ったから運動したいけど、どこかいいジムないだろうか。
7: さあ始まりました、メタボマックス社会人 VS グッドブレスガーデン2階にあるフィットネスジムナインズの異種格闘技マッチ。理想のボディをゲットできるのか。おっと、まず仕掛けたのはフィットネスジムナインズだ。最新設備と充実のプログラム。

0: ここで電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
2: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
1: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
2: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
1: 6日7日とも朝10時から公開生放送。小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
3: お待ちしてます。
4: 笑顔。
5: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された

0: た方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスワーダダヨで放送中。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
3: 11時です。

0: 5月30日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、スペシャルまったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルということで、11時台のサプライズチューンは83年リリース3枚目のシングル Take You to the Sky High お届けしております。紙飛行機飛ばせました。皆さん
1: 飛ばせましたか？
0: ね、どうだろう。門松さんがライブハウス巡りをしていた頃、ファンの方がね、お店の紙ナプキンやチラシなどで紙飛行機を飛ばしたのが始まりだそうで、ライブに来ているお客様が作った定番のアクションなんですよね。本当初夏にぴったり、めちゃくちゃかっこいいですよね。
1: 気持ちいい。
0: 爽やかにスタートしました11時台。今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シティポップやファンク、AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリさんや中山美穂さんなどへの楽曲提供など、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきたアーティスト。来月6月27日には横浜アリーナで45周年アニバーサリーライブが開催されます。ということでね、10時は、10時台から門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。さあ、たくさんのリクエストいただきまして本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここからまだまだね、初夏の風をお届けしていきたいと思います。今日は収録放送となりますが、ブラサタ X も稼働しております。懐かしい思い出など蘇ってきたら、ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただき、今日のリクエストスペシャルを一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、あの X のはチェックしているので、はい、ぜひね、皆さん一緒にね、盛り上げてください。ブラサタインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そして神スマを極めるコーナーは本日はお休みとなりますが、お題は随時募集しておりますので、ぜひご参加ください。

さあ、それでは早速リクエストいきたいと思います。11時台最初にお届けするのはラジオネームコミュニティフリークさんからいただいたリクエスト、ありがとうございます。私がぜひリクエストしたいのは1985年発表のアルバムゴールドディガーからのシングル曲。この曲を聴いた高校生の私、 FM ラジオから流れてきたこの曲に一発でハマりました。イントロのかっこよさはもちろん、間奏のいわゆるリミックスという手法が衝撃的でした。こんなことを日本人でするアーティストがいるのかというレベルで驚いたのと、後にレコードジャケットで見る門松さんのビジュアルとがマッチして何度も聞きました。当時同じクラスにバンドをやっているやつがいたんですが、そいつは洋楽邦楽問わずにいろんなアーティストを聴いていて、彼もこの曲を聴いてこれはすごいよなと私に話していてくれたことを今でも覚えています。そしてラジオネームエイジさんからもリクエストをいただきました。お届けするのは門松俊樹、東京タワー。In the big city like New York or Tokyo, the capital of Japan, people share a prominence of power as the Tokyo Tower stands appraised.

0: 続いてお送りしているのは FM ヒューガで聞いてくださっているラジオネーム自撮りとみかんさんからのリクエスト、初夏の頭が目覚めてくる昼前のテンポのいい曲なら中山美穂さんに提供したキャッチミーでしょう。この曲は中山美穂さんがアイドルから大人の歌手へ変貌を成し遂げた一曲ですよ。自分は当時24歳でトヨタ KP61 スターレットをラリー車仕様にしてダート道をぶっ飛ばし、激しく揺れる車内でこのテンポのいい曲をフルフェイスのヘルメットの内部につけられたスピーカーの音量を上げて聞いていましたね。聞きながら思わず Catch my heart とね、未だに叫んじゃいそうです。セルフカバー曲ももちろんいいですよね。ということで今ね、もしかしたら一緒に歌われてるかもしれないですけれども、
1: 本当に、
0: ね、リクエストメッセージありがとうございます。作詞作曲編曲と門松俊樹さんがトータルプロデュースされている87年リリースのこのナンバー、フジテレビ系ドラマお暇なら来てよねの主題歌でもありました。中山美穂キャッチミーでした。これさ、ミポリン当時17歳ぐらいなんですよね。
1: そうですよ、
0: 確かね。
1: 考えられない、
0: あの若さでよこの曲歌えるってすごい、
1: すごいことよ、本当に。
0: どれだけ大人っぽかったっていうかのね、

0: かると思うんですけれども、さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。東京タワーでキャッチミーということでね、あのつなげると違う海に
1: 本当だね、
0: 東京タワーで捕まえてみたいななっちゃうんですけど、懐かしの旅だね滝もそうだし、
1: う、
0: 懐かしの旅でもあるよね、うん、本当になんかいろんな道皆さん歩かれてると思いますが、ぜひそんな時はブラサタポストしていただけたら嬉しいです。今日のリクエストスペシャル、ぜひ一緒に盛り上げてください。私たちも多分チェックしておりますのでね、はい、それでは早速続いてのリクエストお届けしたいと思います。この曲もたくさんリクエストいただいておりまして、ラジオネーム板亮さん、門松俊樹オールリクエストということで初めてリクエストします。嬉しい、ありがとうございます。門松さんにハマったのは中学生の頃、 CM で初恋を聞き、 CM の左下に門松俊樹というクレジットを見て、田舎の子供は必死に調べて自転車で貸しレコード屋に駆け込んだのでした。12インチシングル、その後タッチ&ゴーというアルバムを買い、まさに擦り切れるほど聴きました。リクエストはその中に収録されている Lucky Lady Feel So Good を。歌詞を見ると中学生が聞く歌詞ではない大人な歌詞なんですが、大音量で聞いていましたということでねドキドキしながら聞いてたのかもしれない、ね、CM のねこの左下にクレジットって出されると思うんですけど、いい曲だなって思うとね、私も結構クレジットチェックしちゃう、
1: 私もチェックします、
0: うん、すごい気持ちよくわかります、うん。そしてラジオネーム熊本市の佐藤和さん、リクエスト告知で門松俊樹さんオールリクエストが発表されてめちゃくちゃ嬉しかったです。待ってました。どこの番組もやっていないので本当に感激しました。門松俊樹さんは小学校高学年の時に同い年のいとこがよく聞いていて、アルバムを聴かせてもらい、グッときてカセットももらい、よく聞いていました。声もスタイルもかっこいい。昨年末ある家電量販店でテレビコーナーをぶらりしたら、なんと門松俊樹さんのライブ映像が流れていて、 DVD なのかテレビ放送なのかわからなかったけど、足を止めて見入っていたらなんと1時間見ていました
1: すごい
0: すごいね。で途中ラッキーレイディーフィールソーグッドが始まると、ゾワーッと鳥肌が、口パクで歌ってみていたのでやばいお客でしたよねきっとっていう1時間ってまあまあ見てましたね。
1: しかも口パクしてる
0: いやわかるよ、だってさ家電量販店のテレビってさ大画面にサウンドもいいじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ね、だからライブ映像なんか流れてると見っちゃうのはわかる気がする、うん。里和さんのね光景が目に浮かぶキュートなエピソードありがとうございます。そしてラジオネーム熊本のしゅうさん、私が門松俊樹さんを知ったのは大学に入学した1982年のこと。前年に発表されていたデビューアルバムシーブリーズをそれこそ口コミで聞いて、貸しレコード屋さんで借りて聞いたのが始まりでした。海というキーワードを連想させるアーティストはサザンオールスターズやチューブ、杉山清貴&オメガトライブなどが存在していましたが、門松さんのサウンドやボーカルの声は真っさらな空の下に輝く海から流れてくる涼風というイメージがあり、おしゃれで都会的に感じられました。圧倒的なパーカッションとスクラッチの切れ味鋭いリズムに珍しく意気込んだ声で乗る門松さんのボーカルがかっこよすぎる、ちょいと官能的な歌詞も最高ですということで、たくさんのリクエストありがとうございます。お送りするのは門松俊樹 Lucky Lady Feel So Good。

お届けしているのはラジオネーム活字と馬の日々さんからいただいたリクエスト。門松さんといえば東京 FM が FM 東京だった頃から FM ライトアップタウン、門松俊樹のポップフリークや小田急サウンドエクスプレスなど数多くの番組にご出演されていますよね。リクエストは当時の FM 福岡で

0: 聞いた門松さんがパーソナリティのラジオ番組門松俊樹のポップフリークのテーマ曲ノーエンドサマー。ずっとタイトルが謎でしたが、やっと曲名にたどり着きましたというね、やっと知れたということでね、リクエストありがとうございます。私もね、門松さんにハマったのはこの曲からなんですよ。で、整体の先生が門松さんの大ファンで
1: そう言ってたね。
0: そう、ノーエンドサマーがめちゃくちゃいいんだよって教えてくれたのはきっかけだったんですよね。なので本当に清水先生ありがとうお届けしているのは85年のナンバーです。門松俊樹ノーエンドサマーでした。さあ、今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日は収録放送なんですが、X も稼働しておりますので、ぜひね、皆さんいろいろ懐かしの旅で、いろんな思い出に行き当たったら、こちらで X の方でポストしていただければ思い出シェアしてください。私たちもチェックしておりますのでね、はい、ぜひシェアしていただけたら嬉しいです。あなたの心に今爽やかな風が届いているんじゃないでしょうか。門松さんの曲って本当都会的であって、また海辺というリゾート感もねあったりして、なんか両方が合わせ持つおしゃれさっていうのが共鳴してますよね。ラジオから流れる門松ワールドに心がもうハッピーハッピーね、喜んでいる方も多いんじゃないかなというふうに思います。さあ、ということで11時台は早いんですよ。早くも残りあと3曲となりました。ちょっと早すぎるよね。
1: 早すぎる。
0: はい、続いてのリクエスト曲ご紹介していきましょう。ラジオネーム福井ののりさんからのリクエスト。僕の門松俊樹さんの思い出は新車の洗車です。当時の門松俊樹さんは日曜日の昼頃にラジオ放送をしていました。僕は毎週のようにそのラジオ番組を聞きながら自慢の新車を洗車していました。この後はどこをドライブしようか、映画は何を見ようか、レストランで何食べようか、そして夜のドライブはなんて妄想洗車でした。門松俊樹さんの爽やかなノリのいい曲は大好きなんですが、このバラード曲は歌詞が刺さりました。若いながらに理想の恋愛の曲だと納得していました。ということでね、メッセージリクエストありがとうございます。お届けするのは自身初の日本語タイトルとなった92年のナンバー、門松俊樹あるがまま。

続いてお送りしているのは宮崎サンシャイン FM で聞いてくださっているラジオネームキスイさんからいただいたリクエスト。門松さんといえばこの曲でしょう。かなり昭和を感じさせる曲ですが、最後の歌詞おかえりとひたさしく一言だけ、気がつけばあなたの胸にランプインが泣けます。そんなメッセージありがとうございます。本当すごく小説のようなね、ドラマティックな歌詞ですよね。そしてラジオネーム3日目のカレー8日目のセミさんからもいただいております。1985年

8月12日 JAL123 便の御巣鷹山墜落のニュースとその凄惨なライブ映像を現在40代後半以上の方は鮮明に覚えていると思います。当時私は小学生でしたが、田舎の少年の目にも心にも深く突き刺さった出来事でした。奇しくもその8月12日は門松俊樹さんの25歳の誕生日。本作は客室乗務員の女性が仕事と恋愛との間で揺れ動き、一旦は仕事を選んだけれど最後には彼の元に戻ってくるという物語を、飛行機が着陸して駐機場に戻ってくる、つまりランプインに例えていますが、本作の副題として JAL123 便の客室乗務員に捧げるとあります。そのことを踏まえてもう一度歌詞を読むとだいぶ意味が変わってくると思います。そんなメッセージリクエストありがとうございます。聴く人によっては違った表情を見せてくれる楽曲でもありますし、またね、門松さんの切ない歌声も相まっていろんな思いを巡らせてしまう、そんな楽曲ですよね。お届けしたのは門松

0: 届けしているのは門松俊樹ランプインでした。最後はちょっとグッとくるね感じで終わりましたが、今日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。1時間45分の門松ワールド楽しんでいただけていますでしょうか。もうランプインでなんかオーラスのような感じの
1: もうねランプインしましたって、
0: はい、
1: う
0: ん、流れになっちゃってるんですが、次がいよいよ最後のリクエスト曲となります。もう一回フライトみたいなねさあ本日のラストナンバー、ラジオネーム天狗さんからいただいたリクエストです。今から40年ぐらい前に佐賀での門松俊樹さんのコンサートで裏方のバイトをしていたことがありますが、私は門松さんの荷物を運ぶ係でした。その時に門松さんが大変だね頑張ってって言ってくれました。門松さんは私みたいな若造にも優しい人でした。未だにサインと握手は忘れていません。それから大ファンになり私の憧れです、ということで、
1: うん、
0: 門松さんのさライブに携わっていた方がいらっしゃった、ここにすごいよね、はい、なんか門松さんにさ声をかけてもらえるなんて、うん、なんかそれって一生忘れられない、
1: いや本当にそうですよ、
0: ね、宝物のような、うん、本当素敵な思い出ですよね。門松さんのお人柄がわかる素敵なメッセージありがとうございます。本日のラストナンバーお届けするのは91年リリースのアルバム All is Vanity から門松俊樹この駅からステーション。

0: 門松さんの曲を聴いてると止まってた青春時代がなんかこう動き出していくような ねそんな感じがしますよね、うん、本当に旅の始まりはブラサタからレディオステーションということで、ね、今日は本当にたくさんの、ね、リクエストメッセージありがとうございまし た。本日のラストナンバーお届けしたのは門松俊樹この駅からステーションでした。さあ今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時からたっぷりお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました、
1: はい、
0: あっという間でしたね。時を経てもハートを打ち抜かれる門松俊樹さんの楽曲って改めて素晴らしいなと感じました、うん、しばらくは多分ね門松ワールドに浸っていると思います、ね、私も、はい、またこういった、ね、スペシャル企画をやってほしいっていうね、そんなメッセージもリクエストもお待ちしておりますよ。そして本日はあの収録なのでね YouTube 配信はないんですがアーカイブ残っているので何度も何度も過去のものを見返していただいて、はいはい、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そしてね、グッドパターンボタンチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そして門松さん45周年ですけどブラサタ15周年なんでね、はい、ぜひ15周年記念グッズ好評発売中ですこちらもねぜひあの手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思います。さあ今週もお付き合いありがとうございました。ちょっと初夏の風感じていただけたでしょうか。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: 来週は生放送で会いましょう。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週の放送も年齢についてお話ししていきますが、前回はつい年齢のせいにしてしまうことについてお話ししました。今回でこのテーマは最後となりますので、年齢との向き合い方についてお話ししていきたいと思います。さて、どんな時に年齢を感じるかというところで調べてみたんですけれども、まず体力の低下、疲れが残る、筋肉痛が遅れてくる、次に外見の変化、毛髪やお肌の部分ですね、そして記憶力の低下、人の名前が出てこないなど、視力の低下、老眼など、焼肉でカルビよりロースを選ぶようになった、揚げ物を食べなくなったといった消化力の部分、若い芸能人やアイドルが皆同じ顔に見える、挑戦よりも現状維持、安定を好むなど、あと性別に関わる調査によると、女性が年齢を感じた瞬間というのは30歳の時が最高だそうです。そして男性は40代前半が多く、次に30代後半というデータもありました。皆様はいかがでしょうか。私も先ほど読んだ部分で自分に当てはまるとこいっぱいあるなと思いました。自分の場合は年齢を感じたのは更年期症状を感じ始めた45歳ぐらいだったかなと思います。自分が年齢を感じた時に残念な気持ちになっていないことにも気づきました。その理由をこの後お話ししたいと思います。
0: 心の休憩室のりこのここだけの話。

私が自分で年齢を感じた時、そんなに残念な気持ちになっていない理由なんですけれども、体的には今の自分に合った健康美容のケアをしているので、むしろ若い時の方がケアをしてなかったので不健康だったんですよね。で、今の方が健康で自分への信頼感があります。あと年齢ならではの現象を少し楽しんでいるところもあって、更年期に関してもだるくて辛い日もあるんですけれども、最初そういう症状来た時はついに更年期来たみたいな感じでちょっとネタが増えたなって思ってました。で、メンタル面では自分の年齢を否定せず肯定している方かなと思います。で、若い時よりもできることとか人脈が増えて楽しく生活できているからかもしれないんですけれども、まあ、そのおかげで若い時とかあの頃に戻りたいと思ったことはないです。アンチエイジングの考え方や美容法は特に採用していなくて、ウェルエイジングと言われている年齢を受け入れていく、自分はそういった考え方をしているのかなと思っています。ただやっぱりあのダメージに弱くなったので、まあ、何かあった時に回復に時間がかかるなというのは実感しているので、環境の見直しを行ったり睡眠時間休息の確保を心がけています。あと同年代はもちろんなんですが、仲良くしている若い友達もいていい刺激をもらってます。私はいろんな年代の方々とお話しする機会があるから、自分の年齢に対してそんなに否定的な気持ちにならないのかもしれません。私は年を重ねて経験や実績が増えても定期的に心を白い状態、さら地のような状態にするようにしています。一度これまでの役割を壊して初心に帰って今の年齢を楽しむ、それが私の生き方です。前々回でお話ししきれなかった他の国の年齢の考え方として、インドの教えでは50代は森へ入り自分を見つめ直す自由の季節だと言います。イタリアでは年齢は太陽を浴びた回数、太陽とは喜びや経験を表していて、年齢の数だけたくさん光があり内側から輝きを放っていると。私たちも日本の年齢の考え方にとらわれすぎず、いくつになっても自由に人生を楽しみたいですね。今回は3週続けて年齢についてお話ししましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。来週からのテーマは結婚と離婚についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。また、この番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: ご趣味は？
1: ゲームと漫画、CD 集めと DVD 鑑賞、釣りも少々たしなんでおりまして。
0: 奇遇ですね。私もですよ。
1: ではおデートは開放倉庫ですね。
2: あなたの趣味のものどんどん売ります、買います。431沿い開放倉庫米子店へ。
3: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第2

44回大仙牧場祭りが大仙牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが

0: 31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
1: 学研教室フリパフリパ、
2: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ、0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定、速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん、お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ、アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中、お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
1: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
3: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
2: お相手はゴリラの大前と
3: 山田チャーハン。

0: 放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
2: 正午です。
3: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
4: 京太の
3: ラジオにチェックイン。皆さんお帰りなさいませ。おせつと
4: 京太です。
3: この番組はホテルに泊まった時のように、今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
4: よろしくお願いします。
3: さあ、あっという間に5月も終わり、週明けから6月ですって。
4: 早いね。
3: 学生さんは衣替えの時期ですね。
4: う
3: ん、もう30度近い日もありますが、半袖は着てますか？
4: もうだって収録日はもっと前ですけど、着てますよね。もうい
3: やいや、そもそもね、私長袖2枚しか持ってないんですよ。
4: 少ない
3: 。いやいや、
4: 長袖、
3: いや半袖着てますかじゃないですよ。半袖主に着てますよ。だから長袖私持ってるの2枚です。
4: 2枚。嘘。いや嘘でしょ。
3: いやいや、あの Y3 って書いてるやつと、うん、あとここのあのノースフェイスって書いてるやつ、
4: はいはい、
3: あの2種類しか見たことなくないですか。
4: あ、だからそのロンティーみたいなやつ2枚。
3: ロンティ
4: ー、はい、だからその、あのコートとかは抜きね。そのまあそれもまあ長袖って言わんか、その、うん、ロンティーみたいなのが、
3: はい、2枚。
4: とかシャツはないの？シャツ、その、シャツとして着ないの？
3: シャツ着てないでしょ。
4: 確かに着てない。
3: そうやろ、う
4: ん、マジか。
3: いやいやいやいやいやいやいや、マジか。そんなもんじゃないですか。
4: 少な、すごいな。
3: うんうん、
4: え、これメール募集？
3: 僕より長袖少ない人は。
4: いないか、勝てないか、さすがに。
3: いやいやいや、いるでしょ、そんな。
4: すごいですね。
3: そうですね。だから半袖着てますかどこじゃないです。半袖の方が多いですもん。
4: もうやったというか、もう早めの半袖でおせつさん喜んでる感
3: じ。そうそう、私はもうようやく半袖、まあ半袖も黒の T シャツが8枚ぐらいある。
4: ああ、黒、全部黒やもんね。
3: 全部黒の T シャツですから、うん、はい。あるということですけど、
4: はい
3: はい、それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
4: チェックイン。
3: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
5: 私はルートインホテルズのフロントマン。
6: ねえねえ、ご飯どうする？
7: どうしようか。
6: あ、フロントの人来てくれた。
5: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
7: 助かる、
6: ありがとう。
5: いえ、
7: 困ってたんだよね。
5: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
8: なんて素晴らしい当たり前。
9: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
5: お気をつけて、行ってらっしゃいませ。
9: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
5: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
7: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
5: え、
7: あと一つでコンプリート。
5: おお、ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
7: 部長、次の出張私に行かせてください。
5: いや、俺が行きます。公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
3: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
4: 京太の
3: ラジオにチェックイン。改めまして、おせつと
4: 京太です。
3: はい、あまりにも T シャツだったんでね、
4: はい、
3: 海外の、あの観光客ですかというツッコミが入りながら。
4: 結構ね、寒さに強いね。
3: うん、ねえ、あ、んであれでしょ、この前あなた、あの、はい、飛行機で私と、はい、私のこだわりの席試してみたんでしょ。
4: あ、初めて、あの、なんていうんですか、あの非常口の近くの席、
3: はい、
4: 座ってみました。
3: はい、私はかい、あのいつもそこを取るんですよ。何かあった時にあの、はい、ドアを開けるために、
4: うん、はい、言ってましたよね。
3: うん、
4: いや、それで僕もなんかその勇気っていうか、
3: う、
4: 責任感で飛行機乗ってみようと思って
3: 一回ね、
4: はい、で一回やったら、あの、
3: どうでした？
4: と、何、搭乗員さん、何、あのキャビンアテンダントさんが、あの言ってくれて、あの非常時にはあのご協力

0: お願いします、お願いします、はい、これやと思って、うん、はいってこう答えながら、
1: ね、うん、はいはいはい、そう責任感感じるからね、
0: うん、
1: あれ、
0: うん、でもあれ前の席 ないんですよね。なんかその お水と か、うん、なんかその入れようと思ったら前の席がないから、
1: はいはい、
0: そのポケットが なくて、ちょっと、
1: はいはいはい、
0: あこういうこともあんねやと思ってたんですけど、あ
1: これは初めてですね、素人ですね。
0: え、何
1: 横からテーブルが出るんですよ、あれは。
0: あそこの席だけ、
1: あそこの席は横からテーブルが出るんですよ。
0: あ、そうなんや。
1: そして、うん、これもあれなんですけど、はい、私も昔やったことあるんですけど、かなり離れてるんですよ、前の席が。
0: あ、そうね、広い広い、うん、
1: ほんでシートベルトしながら、うん、前のモニター触ろうとするとギリギリなんですよね、
0: うん、
1: でギリギリモニター触っても何も反応しないんですよ、
0: はい、
1: あれこの席モニター使われるのかなと思うじゃないですか、
0: うん、モニターなんか僕なかったよ。
1: モニターないと思うでしょ、
0: はい、
1: 足元から出てくるんですよ、
0: これ
1: 横からサイドからモニター出てくるんです、あれ。
0: あ、そうなんや。
1: あれ探してくれてもらったら、はい、モニターあるんですよ、あれ。
0: いや僕キャビンアテンダントさんと正面で、うん、向き合う席やったからなんか、うん、あなんかここの席恥ずかしいなと思ってい
1: やいやい
0: やちょっとね、うん、ちょっと頑張りすぎたなと思って背伸びしすぎたなと思いましたけど。
1: あ、そうか、ドアの一番近くはそうですね、
0: うんうんうんうん、
1: そうかそうか、
0: そうそうそう、
1: いやいや、でも座ってもらってよかったですよ、それは、うん。私はつわものを新幹線で見ましたわ。
0: え、新幹線で
1: レジャーシート持ってきてはって、
0: は
1: い、そうでレジャーシート引いて、
0: はい、
1: もうなんかその上に足をそのもう、裸足で足乗せたりとかしてと、
0: ああ
1: 靴脱いでみたいな。
0: なるほどなるほど、まあまあまあまあギリギリ
1: ギリギリやなと、そうこれ論争あるやろうなっていうね、
0: うん、
1: その
0: まあまあその自分の範囲内やったら許されんのかな、
1: うん、とかさ、
0: うん、
1: なんか、
0: まあ、アイマスクぐらいの扱いで事なきを得るのかなみたいな、
1: うん、あとなんか靴を脱ぐことに対しての賛否もありそうやから、
0: うん、
1: これは論争分かれるぞと見ながら思いながら見てましたね。
0: ちょっとね、匂いがないようにということで、
1: ありました、ありました、
0: はい、なるほど。
1: ではここから皆さんにいただいたメールをご紹介したいと思います、
0: はい、
1: たくさんいただいてますよ。
0: ありがとうございます。ラジオネームおぼんガールさんからです。
1: おぼんガールさん、ありがとうございます。
0: おせつと京太の皆さん、こんにちは、んこそば、
1: はい、
0: 旅行行ったら高いところに登るあるある募集されてましたが、
1: うん、
0: 私四国でそれやりがちじゃーんと思いメールしました、
1: はい、
0: テンション高いですね、
1: うん、
0: 2024年に四国に旅行に行った際、
1: うん、
0: 香川では運転時、
1: うん、
0: ロープウェイに乗って山頂へ行き、
1: うん、
0: 天空のブランコへ。曇り空で視界はあまり良くなかったですが、
1: うん、
0: お天気がいいとこんな風に写真が撮れるという紹介の写真ボードがありました、
1: はいはいはいはい、
0: また同じく香川県高松市にある、
1: うん、
0: 王子神社に行った際は世界の中心で愛を叫ぶロケ地のブランコへ、
1: はいはいはいはい、
0: ブランコ行きますねこの方。
1: 私も行きましたねロケ地、
0: 漁港を見下ろせる丘の上にあり非常に景色が良かったです。この時はお盆さんとインスタントジョンソンの雄三さんの、うん、アクスタを連れて行っていたので、
1: うん、
0: アクスタを隣のブランコに乗せながら八島越しに私がブランコを漕いでいる写真を添付いたします。
1: はいはいはい、はい、あなんかブランコ結構見ますよね確かに。この景色のいいところのブランコ、
0: すごいすごいすごい、ブランコに、
1: うん、
0: そのお盆師匠とインスタントジョンソンの雄三さんのアクスタを乗せて
1: 乗せながらね
0: いやいや、僕この推し活ってこんなとこまで行ってるんですか今
1: いやそうでしょうね、
0: すごいなお盆ガールさん。
1: まさかお盆師匠もこんなところでブランコに乗せられてると思わないでしょうね
0: ねえ、
1: あでもブランコ結構見るわ、その本当に
0: 天空のブランコ、いやいいな、
1: SNS とかで
0: 景色いいな、うん、
2: 出して
0: うわ、せり出して本当だ、いや高いところにありますね。
1: いや昔より増えてるかも、今その SNS でこの映え写真みたいなのがやっぱ高いところっていや抜け感もいいし、
0: うん、
1: 行く人増えてるかもね。
0: いいね、
1: うん、昔より増えてる気がしますね、うん、
0: 確かに、確かに、
1: うん、ありがとうございます、ラジオネーム若気のイタリアンさんです。
0: お、いつもありがとうございます。
1: やはり旅へ行ったら高いところに行きたくなります。多いね、うん、京都へ旅した時はまず駅前にそびえ立つ131メートルの京都タワーへ登りました。
0: うん、間違いない。
1: まあ一回行っときたいということでしょうね、うん、展望室から望む京都の街並みは新旧の建物が混在していてよかったです。
0: はあ、
1: また京都タワーよりも高い意外な場所へ行ける見学ツアーにも参加しました。
0: ほう、
1: そこは宮内庁が管理している修学院離宮という、
0: はい、
1: ご水を天皇によって作られた格式高い別邸です。ガイドの案内を聞きながら庭園や棚田の中を歩いて行った先の上離宮という場所は京都タワーよりも高い標高150メートルの場所でした。上離宮から見た庭園と棚田、その先に見える京都の街並みのコントラストは最高なので京都へ行ったらぜひ見てくださいだと。あらこれは素敵ですね。
0: 標高でいうとこっちの方が高いんだ。
2: あんまり 高いビルとか建てられないので、
0: う
2: ん、京都は。
0: なるほどね、景観をね守るためにっていう。

0: なんかちょっとね身の引き締まるというか、
1: うんうん、いいですね、
0: 素敵な眺めですね、庭園覗いてね、うん、
1: 京都の街並みも一望できると。
0: 一口に高いといってもいろんなとこがあるな、
1: いいですね、
0: こんなに来ると思ってなかったな、はい、
1: 続きましてラジオネーム脳内ビッグバンさんからです。
0: 脳内ビッグバンさん久しぶりですね、
1: おせつさん京都さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 人間は50メートルくらいの高さが一番恐怖を感じると聞いたことがあります。
0: へ、
1: うん、写真では高さが分かりにくいのですが、うん、大鳴門橋からは45メートルほど上で、はいはいはい、鳴門の渦潮を見れました。
0: ああこれ、あ知ってるわこれ、
1: うん、ああなるほどなるほど。東京タワーなどにもある透明の床も乗ることができて、うん、風や人の動きで少し揺れる橋も最高にスリリングでした。
0: ああわかるわ、
1: おすすめです。
0: あ、
1: うわスリリングでしたってね、結構楽しめる人だ。
0: 歩道橋とかもあれ揺れるもんね、結構しなってるもんね、
1: うん、
0: あれめっちゃ怖い人いるやろね。
1: そうね、脳内ビッグバンさんは楽しめる側ですよ。
0: まあ好きなんでしょうね。このね板のというか透明な床の上に立つぐらいですから、
1: うん、
0: これは好きなんでしょうね。思ったよりいろいろありますね。僕はあのあんこの方がいろいろあるかなと思ったんですけど高いところ募集
1: してましたからね。
0: メド鈴木さんからもいただきました、はい、去年7月末に、福島県いわき市久野浜の弁天島にの、あ、弁天島に登りました、
1: はい、
0: いわき市を走行中に偶然通りかかり誰もいない海、澄んだ空、朱色の橋の先に岩の島と鳥、自分もあの先へいざ行かんと思い登頂へ、はい、登ってみると海面から 2、30メートルと決して高くはありませんが、落ちたらその後のことが具体的に想像できる高さでした。折りがけに祠と鳥居に手を合わせ、気のせいか少しだけすがすがしい思いがしましたが、後で調べると初日の出の聖地らしいので次行くときは初日の出かなとも思っていますという。
1: お
0: お本当ですね。
1: いやこれ今ね写真見せてもらってますけど、
0: 超幻想的な、
1: 綺麗
0: ですね。なんかもう本当に朝と夜と夕方で、うん、なんとなく表情が違う、どれも美しいですね景色、
1: うん、
0: ああそうか、高いといってもこれぐらいの高さでもね、景色が綺麗だったら十分ね景観いいですもんね、
1: まあ、2、30メートルの高さまで登ったってことですもんね。でも
0: あ
1: すごいな、
0: 確かに写真だとあんまりわからないなこれ、うん、そんなに高く見えないけど、
2: うん、ちょっと奥にあるんで、
0: うん、そっかそっか、遠近感もあってっていうことなんだ、うん、あ意外とあるな、
1: うん、他にもたくさんメールいただいてるんでね、また改めてご紹介させていただきたいですね。いやいや高いところは、
0: いやあんこは
1: いやあんこは
0: あんこ1枚もらし
2: い、これいっぱい来てる、優先順位がちょっと、
0: はい、あ優先順位低いんですか。
2: いやキーパー
1: なんかめっちゃ来てるみたいなんですけど、はい、その私こしあん派ですとか、
0: うん、
1: その私つぶあん派ですとかっていうので、うん、終わってて、
0: あ内容が薄いってこと、
1: そのいやいや薄くはないけど、なんかその結果どうすればいいんだっていう、うん、そのえ選ぶ作家さんがね、そのメールを選んでくださる作家さんが、うん、なんかちょっとこれはこれでおせつと京太では面白くできないだろうという、
0: いやいやその面白い面白くないじゃない、うん、じゃない、その高いとこを紹介してるわけでしょ今、
1: はい、
0: あんこも紹介したっていいじゃないのというね、い
2: や
0: い
2: や情報があるじゃないですか、
0: あ、あんこもあるでしょ
1: う。これ何ですか、これ高いところとあんこの戦い、これ何ですかこれ。
0: いやなんかね、いや同時に募集した記憶があるから、
2: キープして
0: キープでね、
1: はい、
0: いつかあんこスペシャルがあるかもしれないということですね。ルートインホテルズプレゼンツあんこスペシャル、
1: そうですね、
0: あんこスペシャルをちょっと楽しみに皆さん、あんこのメールも引き続き送ってください。いや
1: 引き続きなんですね、あんこのメール
0: 引き続き、もうこれはもう
1: なるほどなるほど、
0: こんな来たら紹介せざるを得ませんを狙ってますから、もうこれは
1: なるほどね、
0: はい、
1: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: ではここで1曲お届けしましょう。こちらミュージカルレントの曲ですね、シーズンオブラブ。

0: お届けしたのはミュージカルレントの曲でシーズンオブラブでした。特別な旅をあなたにプレゼンバトルイン。このコーナーはリスナーの皆様に特別な旅をお届けするべく、全国の都道府県をテーマに旅のおすすめプランをセツと京都がプレゼンし合うコーナーです。まずリスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介し、その後我々がそれぞれおすすめプランをプレゼンします。どちらの旅が良かったかスタッフさんが判定します。現在私の14勝、京都さんの12勝ということで、
1: はい、
0: 今これ2勝私勝ってますから。
1: く
0: ー。そして今回のテーマとなる都道府県は、もう先日漫才ツアーでも訪れた我々の地元大阪府でございます。
1: 大阪で、
0: これはもう負けるわけにいかない戦いですよ。
1: そうですね、出身地ですから、
0: はい。こちらリスナーの皆さんからいただいたおすすめスポットをご紹介しましょう。
1: まずはね、先に紹介させていただきます。ラジオネーム
0: 多かったらしいですね、はい、今回は、
1: うん、大阪ね、やっぱ
0: 大阪多かったらしいですよ。
1: 放浪の勇者さんからです。
0: ありがとうございます。
1: 大阪市阿倍野区にある、
0: はいはい、ハルカスですかね、
1: 甘辛屋というお好み焼き屋に行きました。
0: はい、
1: ここはあの孤独のグルメのドラマに大阪で唯一登場するお店なんです。
0: あ、そうなんだ、大阪唯一なんだ。しかも
1: 渋い情報ですね、うん、古き良き下町情緒がある老舗店で、赤いのれんをくぐると目の前には年季の入った大きな鉄板カウンター、うん、カウンターに座ってお好み焼きを注文すると、店主が目の前で焼き上げてくれる光景は本場のお好み焼きだと感動しました。
0: あ、そうあるかもね、鉄板でね。
1: 注文したのはドラマでも主人公が頼んだ豚玉定食で、
0: はいはいはい、
1: お好み焼きとご飯、味噌汁、漬物がセットになった定食です。
0: ザ大阪って感じするわ。
1: ソースとマヨネーズに加え、ケチャップとからしを塗る独特の味付けでご飯が進みました。
0: 家みたいですね。
1: 大阪名物である粉もんをおかずにご飯を食べるという文化を初めて体験した店でした。
0: なるほど、そういうことか。
1: これね、論争ありますからね。
0: そっかそっか、こう、まあ、確かにびっくりはするかもね。お好み焼き食べに行って、この定食でご飯出てきたら、
1: うん、ご飯食べるんやってね、うん、食べますよっていう。ケチャップとからしなんだ。僕これあのやってみたことないな。
0: 私もないですね、ケチャップとからしは。なんかでも家ではやってる人いそうですよね。
1: うん、甘辛屋さんですよ。
0: さあ、そしてこちらシエ太郎さんからいただきました。おせさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 大阪といえばやはり食い倒れの街、うん、私が大阪へ行くときは鶴橋の焼肉と新世界の串カツは外せません。
1: いいですね。
0: あえて人気店には行かず、
1: う
0: ん、フラッと入った店で飲み食いするのが定番です。しかし私が今まで行ったお店で忘れられないお店は焼肉でも串カツでもありません。
1: ほう、
0: 京橋にある立ち飲み屋、居酒屋のトヨです。
1: なぬ、
0: 今から15年前、くらい前に行ったのですが、路上での立ち飲みスタイルに豪快な海鮮料理の数々、炎の中を素手でマグロを焼く圧巻のパフォーマンスと、食べ応えあり見応えありでお腹いっぱいになったことを覚えています。
1: か、
0: 屋外での立ち飲みのため、これからの季節は特におすすめですという。
1: うわいいな、立ち飲みの雰囲気で、このもうマグロのブツみたいなんとかね。こう、
0: あとシエ太郎さんさ、この文章上手くなってきてるね。
1: そうですね、
0: あの投稿し慣れてきて、この文章

0: 上手になってる。
1: まとめられてね、
0: うん、読みやすいし情報も伝わりやすいし、これ
1: 立ち飲み行きますか。しかも京橋、
0: 京橋、
1: あ、京橋の立ち飲み渋いね。いや渋すぎるでよ。
0: だって最初がさ、この鶴橋のだって行ってるわけですから、焼肉と新世界の串カツやから結構濃いとこ入ってるもん、
1: 入り口からね。ちょっとディープなところ、うん、
0: ディープ行ってる、ディープなとこ行ってる、いや、ディープなとこ行ったん
1: だろうな。ディープ突き詰めていくとやっぱ京橋あたりまで行きますよね。
0: そうね、
1: そうね、
0: そうかもしれない。
1: すごいね。
0: さあ、じゃあ我々のプレゼンいきますか。
1: はい、
0: はい、私はですね、まあ USJ に行けば1日楽しめて、 NGK に行けば半日楽しめてしまうと思いましたので、うん、今回はあえて外しまして、題しまして大阪の空気吸いまくりツアーでございます。はい、まず大阪はですね、北と南がありますので、
1: はい、
0: まずは北から参ります。はい、北大阪駅、まあ、梅田のあたりですね、うん、はい、まあ、北の方が若干ちょっと、まあ、なんだろうな、コテコテではないイメージなので、うん、まあ、大阪にまず適応すべく北から体を慣らします。
1: なるほどね、はい、南は濃いからね。
0: そう、南は濃いから、うん、いきなりそのびっくりしないように、そのちょっと鉱山トレーニングじゃないですけど、うん、まずは北から行きます、うん、で大阪駅のグランフロントの巨大さ、そして地下迷宮と呼ばれる地下街をふらっと歩いて、うん、迷子になりそうになったところで喫茶店に入ります、はい、うん、これ泣きそうになる前にね、
1: うん、
0: でここでネイティブの空気に触れながら、もう聞こえてくるの関西弁ですから間違いなく、
1: はい、喫茶店で、はい、
0: ミックスジュースを飲みます。
1: ああ、
0: はい、
1: そうね、ミックスジュース、
0: そう、うん、ミックスジュースはこれはもう大阪の喫茶店にあるけど他ではないということを私知らなかったですから、うん、まず飲んでもらって大阪やなを味わいます、
1: はい、
0: で体が慣れたところで続いては南へ向かいます、うん、まあ、こちら道頓堀でベタにグリコを見てですね、うん、NGK の隣の罠かでたこ焼きを食べます。
1: いいね、
0: うん、でまあ30分ぐらいで歩けますから、ブラブラ歩きながら新世界通天閣の方に行きますと、
1: はい、
0: でもこれはね、店は決めません。もう気になった串カツとかお好み焼きに入ってください。も
1: う
0: これ、
1: うん、
0: 基本的にですね、一元さんだけでは商売できるほどの人数はいないですから、東京のように、
1: うん、
0: まあまあ間違いないです。はい、もうちょっと汚れてるとこ入ったら間違いなく美味しいです、ね、はい、そして一度ルートインに寄ってから夜はですね、
1: う
0: ん、まあ、天満天神繁盛亭に行きます。
1: ほう、夜、う
0: ん、はい、これ夜はですね、落語家さんたちの企画寄せがやってるので、
1: うん、
0: 通の方は意外と夜に行く人が多いですし、うん、で逆に時間も短いので、お昼の寄せに比べると初めての方もサクッと楽しめますと、
1: はい、
0: はい、そして、すぐ横の日本一長い商店街、天神橋筋の商店街、
1: うん、
0: たくさんある飲み屋に入って一杯引っ掛けてホテルへ戻ります。
1: うん、
0: はい、まあ、翌日はこれ迷いますが、中之島の美術館か、まあ、太陽の塔か悩むとこではございますが、まあ、お土産に551の豚まんと陸路おじさんのチーズケーキを携えて大阪を離れましょう。
1: ド定番の、あ、いいですね。
0: はい、
1: ど真ん中、
0: ど真ん中、はい、
1: うん、
0: やっぱちょっと日常とは非日常です。もう街中歩いてもらって分かります。僕でも思いますもん、はい、こんな違ったっけ大阪って、って思いますから、
1: うん、
0: うん、なんか海外に来たようなちょっと感覚があるというか、
1: そうね、
0: 街の様子とかね、う
1: ん、はい
0: はい、それを味わってもらいたいなという、
1: うん、なるほど、
0: 空気吸いまくりツアーでございました。
1: はい、はい、続きまして私行かせてもらいます。はい、はい、私もちょっとね、まあ、内容かぶってるところあるんですけど、はいはいはい、お二人よりはちょっと浅めかもしれないですね、はいはい、シェータローさんと、はい、一泊二日、お笑い、笑い倒れ、大阪笑い倒れ食い倒れ、お腹もスケジュールもパンパンやで弾丸ツアーでございます。
0: なるほど。
1: まず1日目、
0: はい、
1: まあ、平日でも OK なのでちょっとタイムスケジュール考えたんですけど、はい、ナンバーグランド花月、はい、11時開演の回を見ます。
0: なるほど。
1: で、まあ、2時間半ほどですね、うん、NGK 見た後、これ千歳本店の方で肉水と小玉、
0: うん、はいはい、
1: 卵かけご飯ですね、
0: うん、
1: さっとかき込んで、
0: うん、
1: まあ、隣ちょっとかぶってますけど、わなかもたこ焼きも食べときます。
0: はい、
1: でこのまあちょっと次の吉本漫才劇場の開演までちょっと次の5時の部を狙ってるんで、ちょっと時間あるんで、このワッハ上方、
0: はいはい、
1: ここで上方演芸資料館にこの行って、ちょっともう一回ちょっとお笑いの勉強時間を
0: 作って疲れるって
1: で、こっから 5時に開演なんで吉本漫才劇場で見るでしょ。
0: どんだけ見ん
1: の。で、まあ、1時間半ほど90分ぐらいのライブが終わったらダッシュで楽屋 A に移動します。
0: いやもうすごいやん。
1: これ7時開演で大阪のインディーズライブの聖地なんで、さらにディープなお笑いを見れますと。でこの、まあ、1時間ぐらいのライブやったら、このちょっともうダッシュで飛び出せば、帰ってきた宮田メンジっていう、
0: はい、
1: シャンプーハットの哲司さんがやってプロデュースしてるお店があるんで、ここはもう滑り込みで間に合うと思うんで、ここで晩ご飯という、
0: はいはいはい、
1: で泊まるのはホテルルートイン大阪本町に泊まります。で翌日は天満天神繁盛亭、
0: あ、なるほど、
1: まあ、北の方にちょっと私も移動しまして、はいはいはい、でこの 食べるときはコロッケの中村屋さん

0: ここがね、ダウンタウンの浜田さんとかもちょっと好きとか言って、うんうん、紹介されてたりとかした店で、このコロッケ美味しいんですよ。
1: たまに行ったら家に買ってありますわ、はい、
0: うん、で天満天神繁盛亭でゆっくり寄席を楽しんで、うん、この日本一長いさっきとおせさんも言ってましたけど、ね、これぐーっと歩いていくと、このたこ焼き屋さんでもね、うまい屋っていうお店があるんですけど、はいはい、あとその近くに寿司の春駒っていうお店があって、ね、はい、もうここはまあちょ有名な2店ですけど、ね、はい、まあ、ここでまあたこ焼きとお寿司やったら、まあ、お腹入るからなっていうので、うん、ここで食べて、まあ、これで終わりということで、お腹もスケジュールも限界ギリギリの君これパンパンやでの旅でした。
1: いやこれお笑い好きな人はいいかもしれんけど、
0: もう4つお笑い行きましたから、はい、
1: これはしんどいぜ。
0: たこ焼きも2軒行って、あ、はい、お願いします。
1: はい、はい、あ、勝者おせつ。
0: なんでや。
1: さすがにそうじゃない。ラジオネーム加藤さんからも天満天神繁盛亭を軸に旅行を立ててみてはという詳細のプランをいただいてたのでと。
0: なるほど。
1: 僕もお笑い好きで大阪旅行の時に劇場はしごすることありますが、はい、京太さんのプランほど行かなくてもいいです。疲れます。
0: 1日3個は疲れますかね。
1: いや、これは確かに結構勝負にかけましたね。
0: で、1日3個行ってるし、さらには髪型にも行ってますからね。
1: すごいよね。
0: お笑い大好き。
1: お笑い大好きツアーでしたね。
0: はい、
1: 確かに、はい、そして、次回はですね、山口県ですということで、
0: はい
1: はい、私たちもツアーで今年も行きましたからね。
0: そうですね、先日ね、
1: はい、うん、どうでしょうか。これは2人とも知識一緒ぐらいですからね。
0: あ、そうですね、
1: うん、まあ、被らないようにということだけ、
0: ぜひぜひ旅をした時のエピソードとかね、送ってもらいたいですね、はい、皆さんに、はい、
1: 以上、特別な旅をあなたにプレゼンバトルインでした。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
2: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる、
3: ありがとう。
2: いえ、
4: 困ってたんだよね。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
5: 素晴らしい、当たり前。
6: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
6: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: さあっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても1月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。足元に連れられてくよな。ルートインホテルズプレゼンツおせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共にルートインホテルズの提供でお送りしました。

0: エネルギー環境勉強会エコジーン米子は好評につき定員に達しました。今後はキャンセル待ちの受付となりますのでご了承ください。参加いただける方には参加証を郵送いたします。ご応募ありがとうございました。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: マスクドサチの笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
3: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
4: ララズ FM 七げっぱ。
5: ここからの時間は帰っていいともをお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午前11時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: さあやってまいりました、ダラズスピリッツプレゼンツ、はい、帰っていいと思うでございますけども、
1: はい、でございますね。
0: あら、ちょっと今日は、
1: はい、
0: いつもと違う、はい、声
1: が、お二人欠席で
0: お二人欠席、今日、はい、五郎さんも直子さんも欠席ということで、
1: まあ、なかなかね、春先忙しいですからね、
0: ですね、
1: 皆さん、ね、
0: ということで、ダラズスピリッツのメンバーでもある、はい、我らがダラズ FM からトミさん、
1: はい、でございます
0: ね、はい、今日は参戦していただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、また5月連休終わったんですけど、うん、なんかこう月末に向けてね、はい、まあ、エンタメストリートもあるし、
1: そうそう、もう毎週みたいにね、いろんなとこでね、この時期ってイベントをやってるんで、
0: そうそう、で、うん、月末にもなんか楽しそうなイベントがありそうなんで、はい、今日はそんな話がね、うん、伺えたらと思ってますけども、はい、さあこの番組ですが、はい、まあ、地元の高校卒業して都会に進学就職していった子たちにですね、うん、まあ、そのまま都会で働くのもええけど、まあ、地元に帰ってきて、はい、ぜひ一緒に働こうやというのを、ね、ムーブメントとしていこうという番組でございます。パーソナリティは、はい、
1: ダラズ FM の富と、
0: そして私 NPO 法人ダラズスピリッツ、ダラズ75ブライアンデハリマ、今日はこの2人でお送りします。
1: お願いします。
2: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ他各社の提供でお送りします。
3: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴、毎月第2日曜夜10時から。
1: 相談に行きたいけどなかなか時間が取れんで、
4: そんな方におすすめ、ご来店不要でお申し込みできる米子信金のウェブ完結型ローンをご存知ですか？カーライフ、教育、フリーローンなど用途に合わせたプランをご用意。
1: こりゃ便利だわ。
4: 米子信金のウェブ完結型ローン、詳しくは米子信金で検索。
2: サンレイフーズは業務用食材のエキスパート、山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカギ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループ、サンレイフーズ。
5: 鳥取マガジンのラジオ、
6: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
5: 鳥取マガジンのマガラジオ。
6: MC は私藤井美音と
5: 編集長のトマル。
6: 放送は第1、第3金曜夜10時から。
5: 聞いてね。
0: さあ、トミさん、
1: はいはい、
0: 今日もスタジオにゲストの方いらっしゃってまして、
1: ね、はい、
0: 今日はお二人、
1: ね、お二人
0: でございます。
1: お越しいただいて、女性、ね、
0: そう、では早速ですけども、
1: はい、
0: ゲストの方自己紹介をお願いします。
7: はい、サークルプレイス実行委員、あ、実行委員会の坂田と、
0: はいはい、
7: 船田と申します。
0: はい、
1: はい、
0: 今日坂田さんと船田さん、
1: う
0: ん、
1: はい、ということでね、
0: ということで
1: お越しいただきました
0: 。お越しいただきましたけど、うん、さっきね、サークルプレイスっていう実行委員会って言われましたが、うん、トミさん聞いたことある？サークルプレイス、
1: 初めてね、
0: 初めて
1: お聞きするお名前なんですよ。
0: じゃあちょっとそこから伺ってみましょう、はい、うん、サークルプレイスっていうのはどういったようなことなんですか？
7: サークルプレイスっていうのは、うん、

0: まあ、まあ活動名で、
1: うん、活動名、はいはい、
0: サークルプレイスっていう名前を、うん、つけてます、
1: はい、
0: でこのコンセプトっていうか、
1: はい、
0: まあ、人が集まってつながれる場所、
1: うんうんうん、
0: まあ、一人一人が個性を出せれる場所っていう風に、まあ、コンセプトで作ったものです。
2: うーん、
1: じゃあイベント名って感じ。
0: イベント名ですね、はい、
3: イベント名です。
1: イベント名、
3: はい、
1: そしてね、こう2人が今日いらっしゃってるってことはそのイベントがありそうな感じ、はい、
2: 近々あるんですね。
3: ありそうな感じです。
1: ありそうな感じですか。
0: はい、はい、
1: 言っときましょう。いつですか、
0: は
1: い、
0: 5月31日、
2: はい、
0: 日曜日ですね。米子市公会堂で、
1: うん、
0: 11時から16時までですね、はい、ホワイエット前庭でやります。
1: やります。あ、イベント5月31日、
2: はい、
1: 月末の日曜日ですけれども、
2: ね、もうだんだんもう暖かくというか暑くなってくるようなね、
1: なっとかもしれんね、
2: この頃
1: ね、
2: 梅雨入り前でね。
1: そうだね、はい、いやちょっと楽しみだけども、ちょっと、うん、具体的にじゃあどんなイベントなのか、うん、サークルプレイスさんのね、この5月31日の
2: キャッチフレーズだと、美味しい楽しい、うん、癒しが集まったよっていう書いてあるんですけど、
0: そうですね、う
1: ん、どげな、どげなことがあるんですか。
0: どげなことはい、ですね、
2: 大体何店舗ぐらい。
0: あ、34店舗ですね。
2: あ、34、
3: はい、山陰各地から。
1: 山陰各地から、
2: はい、結構な数 ね、
0: そうですね、
2: うん、はい、出られますよね。
3: はい、出られます、うん、
1: はい、これた例えばステ、うん、まずステージとかあるの。ステージイベントもある。
0: あ、はい、
1: はい、
0: ステージが今回は、
1: うん、
0: ゆるだんさん。
1: ゆるだんさん、
0: はい、
1: おう、
0: けん玉ファミリーズさんが、
1: あれどっかで聞いたことあるな。
0: 今回は来られます。
1: ありがとうございます。
2: そうなんですね。
1: そう、呼んでいただきまして、ちょっとけん玉ファミリーズ、私も当日は参戦したいなと思っております、はい、ステージイベントこの2つ、そしてその、ね、今ね手元にチラシをね、
2: うん、
1: 見てお話ししてるんですけど、次ステージの次は占いっていう括りがありますね、うん、
0: はい、
1: 占いも、
0: 占いもあります、
2: うんうん、
0: 占いも結構人気があって、たくさん毎回お客さんがもう予約でいっぱいで、
1: ああ、そうか、うん、そもそもそう、あのなんかサークルプレイスさんは今回で何回目？
0: 4回目です。
1: 4回目、うん、
0: はい、
1: で最初の頃はなんか伺ったらこう占いとかから始まったみたいな。
3: そうです、占いの松江ね、うん、今回も出られますけど、はい、愛海&春さんという最初に書いてありますけれども、はいはい、その春さんという方が私たちの先生 で、
1: う
3: ん、でそこで出会いまして、
1: はい、
3: それでいろいろ意気投合して、うん、それでじゃあちょっと何か始めたいねっていうことで始まったイベントになります。
1: がサークル、
3: はい、サークルプレイスです、
1: うん、ということはだからこの占いが割とね、はい、売りというか。
3: そうですね、基本はそういう感じですか ね、
1: ね、 ですよね、
3: はい、
2: その時からこんなにいろいろ占いとか、 なんか、まあ、あの美味しいとか癒しとか、
0: はい、
2: なんかいっぱいあったんですか。
0: まだその頃は、
3: うん、まだ最初はなかったです、
0: ですか、ね、
3: 占いだけとか、うん、そういう感じ。
2: 何店舗ぐらいというか、いくつぐらい参加されてたんですか。
3: 最初
2: 当時だと
3: 遡って4回目なんですけど、うん、遡ればもう3人からスタート、自宅サロンでスタートしました。
2: それが最初。
3: それが最初です。
2: ほう、
3: はい、
1: それが原点だ。
3: それが原点です、
2: はい、じゃあもう今や10倍だ。
1: すごいね。
3: そうですね、本当ですね、
1: はい、37
3: 度、うん、ですです。で年々1年に1回ペースでやって開催してきまして、
2: うん、
3: で少しずつお仲間がどんどん増えてきたという感じになります。
2: やっぱりこう、はい、増えてくるにつれて、じゃあ飲食の人も集まってこようかとか、
3: うん、そうですね、
2: リラクゼーションの人もみたいな、
3: うん、そうですね、
2: そんな感じでどんどん広がって、でも元は占いのところ、は
0: い、占いばっかりだったかな。
3: 占いとか、はい、うん、あとまあアロマを使ったワークショップとか、
1: う
3: ん、
1: ね、
3: うん、そういうのを、
0: ね、
3: リラクゼーションですね、うん、
1: 今回も、ね、占いの方が 1,2,3,4,5,6 組、
3: はい、
1: ね、うん、参加されるということで、はい、これちょっと占い好きな方にはたまらんのじゃないですか、
3: うん、ね、人気ですよ、ね、やっぱり女性は好きですよね、
1: 女性好きだね、はい、そうだよね、う
3: ん、はい、たくさん見てもらいました私たちも、
0: ね、
3: はい、
1: で、うん、あれですか、船田さんも、
0: あ、はい、
1: この占いの中に
0: 今回は手相で
1: 出ます、手相で、
2: はい、今回はっていうことはいろんな占いができるってことですか。
0: そうですね、前回はマヤ歴っていう、はい、もので出ました
1: 、ね、手相だ、
2: 手相が見てもらいたいですけど
1: ね、
2: けん、
0: はい、ぜひ
1: 剣玉が終わったら見てもらおう、
0: ぜひぜひ。
2: で、他にはどういったものが、
1: うん、次は、
0: うん、飲食、
1: 飲食、うん、飲食もすごいね、うん、飲食何店舗、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10店舗、
0: はい、
3: ね、集まりましたね、
1: 集まりましたね、はい、
2: さらに飲食にキッチンカーもあるんですもんね、
0: あ、キッチンカーも、ね、はい、うん、来られます、
1: あ
0: ります、
1: あ、キッチンカー、キッチンカーが 1,2,3、うん、キッチンカーも3店舗、
0: はい、うん、そうです、
1: すごいな、
2: だからね、スイーツ的なあのお店さんもあれば、
1: うん、
2: あの、
1: うん、
2: 割としっかりお食事的なね、
0: はい、
2: うん、ものが味わえる、
0: そうです、ね、ね、
3: カレーもあるし、
2: うん、
3: はい、飲み物もありますし、うん、はい、
1: 物販も3店舗
3: そうですね、ね、物販も3店舗、はい、うん、
1: でリラクゼーション、ここも結構大きな括りですね、
0: はい、ここも人気ですね、
2: いろんなジャンルありますね、
3: うん、
2: これ、
3: うんうん、もう選び放題です、
1: 選び放題
3: はい、
1: ね、これな、え、
2: 足もみとか、ビリ、カイロプラ、蝶もみなんてあるんですか。
3: そうです、はい、すごい、
1: 蝶ってね、
2: 蝶
3: は大事、蝶発は大事ですよ、は
1: い、マジっすか、
2: 蝶段まであるんだ、
3: あります、
1: はい、これ初めて聞いたな、
2: いや僕も初めて聞いた、
3: 蝶もみ、蝶、本当ですか、
1: そう、
3: へえ、そうなんですね、はい、あります、もう
2: 蝶に手が届きそうなお肉がいっぱいついてる人でも大丈夫ですかね、私みたいな、う
3: ん、大丈夫、大丈夫です、
2: 届くんですね、
3: はい、
1: おお、はい、いや、これ
3: 優しく優しくされますので、
0: はい、
3: この彼女、蝶もみヘッドセラピークーさんと3人でスタートしたんです、
2: うん、ああ、そうなんですか、
3: そうなんです、
2: おー、
3: うん、
2: そ
3: うです、彼女も今自宅でね、サロンを、うん、
1: されてる、
3: はい、されてます、はい、
1: で伝説の3人が、はい、レジェンドだね
3: 、はい、
1: そうですね、面白いね、
2: あとワークショップなんてのもあるんですね、
3: はい、ワークショップ、
0: ね、ワークショップも、
3: はい、あります、ハーバリウムっていう、
0: そうですね、
3: うん、
0: 瓶に、ドライフラワーを、
1: お
0: ー
1: お
0: ー
1: お
0: ー、詰めて専用のオイルで、うん、入れて
2: 浸してみたいな、
0: そうですね、うん、まあ、観賞、
2: なんか長くずっと見ていただける、
0: 観賞する感じですね、見た目も綺麗だし可愛いし、
1: あ、それをだから作れるわけだ、
0: うん、はい、そうですね、体験ができます、
1: これはなんかやっぱり女子力がね、
0: うん、
1: 高めな感じのイベントだな
2: でも、ね、そうですね、リラクゼーションとかだったら別にあの男性もね、
1: お、僕ちょっと腸もみが気になるけど、
3: うん、ぜひぜひ、はい、もう
0: 体験してください、
3: みんな女性ばっかりですよね、リラクゼーションは、
0: うん、そうですね、
3: 大体女性が大活躍、
1: どんな方に来ていただきたいですか、こう、
3: そうですね、うん、やっぱり日頃頑張ってる方とかね、うん、今いろんなやっぱり世界情勢とか、うん、いろんなやっぱ不安なこととかやっぱり、うん、あり物価高とかでね、はいはいはいはい、ありますけど、やっぱ不安な時やっぱり多いと思うんですけど、うん、やっぱり、まあ、そういう方が来られてちょっと元気になったりね、体を緩めたり、やっぱ、
0: ね、リフレッシュしてもらえたら、
3: うん、楽しんでもらえたらいいなと、
1: なるほどなるほど、はい、普段もねこう、うん、仕事とかいろんなことでね、
3: そうですそうです、
1: なるけどたまにはちょっとこうゆっくりして、
3: うん、
1: リラックスして、
3: そうですね、美味しいものを食べて、
1: 美味しいものを食べて、
3: はい、緩めて、
1: 緩めて、
3: 占いでこう、あのちゃんと将来は大丈夫だよっていう、
1: なるほど、
3: うん、でステージでね、けん玉見て、
1: て
3: はい、楽しい盛り上がって、一緒に踊って、ああはい、そう
2: して、でお子様と一緒にね、お母さんとか来ていただいてね。はい、あのお子様はステージでちょっと見てね、楽しみながら、
3: うん、
2: その間ね、
3: そうです
2: ね、みたいな楽しみ方もできます
0: ね、うん、はい、結構家族でもね、うん、皆さんで来られて、 楽しむっていうのもいいですよね。
1: じゃあ僕はあれだ、けん玉もこれ、うん、

0: 来られた方とみんなで一緒できるようにちょっと何個か持っていきますんで。
1: ああ、いいですね、ぜひぜひ
0: 一緒にやろう。
2: お母さんのためには子供さんを引きつけておいてもらうのは大事です。
0: なるほどね、お母さんがゆっくりしてもらうためにはお子さんはけん玉で、はい、ああ、いいね、うん、
3: でダンスの方ももう皆さんと一緒に踊りましょう、
0: 一緒に
3: 盛り上げて、はい、盛り上げてくださいますので、
0: いいと思います、はい、じゃあちょっとこの辺で、ゲストの方が選ばれた曲をですね流していきたいなと思うんですけど、今日選ばれた曲は どちらがいい
1: ですか。あ、私です。
0: なたさん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: どんな曲ですか。
1: 今日の曲はなんか元気が出る、
0: お、
1: うん、気分が上がるっていうことで、うん、このイベント の告知にはぴったりな3代目の曲を。
0: 3代目の曲ですか。3代目の曲ってすごいね。3代目ではみんなわかるかね。
1: はい、3代目 J ソウルブラザーズですね。はい、
0: じゃ曲のタイトルもいいですか。3代目 J ソウル
2: ブラザーズ
0: の、は
2: い、スルーザレイン。
1: あ、スルーザレインですね。
0: ね、
1: はい、
0: すいません。行ってみたいと思います。
1: お願いします。
0: お願いします。

0: はい、本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から船田佳子さんと坂田千穂さんにお越しいただいておりますけれども、今度 の5月31日、はい、日曜日のですね、うん、米子市公会堂ホワイエ前庭での、うん、このサークルプレイスさんのイベントお話をね、はい、していただきましたけども、うん、ちょっと追加で告知事項ということで、
1: ね、これこんだけたくさんですけど、うん、入場無料なんですよね。
2: はい、
1: 当然のこと
2: 無料です。
0: いや、そこを言っとかないけんかった ね,
2: すいません、忘れてました、ね、無料です。
1: これ、ね、参加にお金いりますよとかだったらね、まあまあ各それぞれのね、はい、あのご利用いただくとこでは必要なんですけど、入場自体は
0: あるかもしれないけど、入場は無料ですよということですね。
1: はい、あとね、アクセスですけど、お車駐車場がね、
2: はい、駐車場が米子市公会堂の前にありますイースティープレイスとひまわり駐車場が1時間無料になります。あのチケットを駐車券をお持ちになって、は
0: い、
2: したらあの公会堂で処理をしますので、
0: はい
2: はい、お忘れなく、はい、それと米子市市役所の方が、うん、6時間無料になりますので、
0: 6時間これ、
2: はい、ちょっと散歩がてら、ね、はい、
0: これ6時間だったら ずっと、
2: うん、ずっと
0: 来れるよ、はい、11時から16時まで、はい、ああいいですね、
2: そうです、もう一日いてください、うん、最初から、
1: ね、まあ、あと、まあ、バス停も、ね、目の前なんでね、
0: うん、
1: またバス
0: 来
1: てい
0: ただいたりとかね、お越しいただいて、
2: そうです、そうです、
0: いいですね、
2: はい、
0: 時間はね11時から16時までということですんで、
2: はい、
0: 一日楽しめますね、
2: はい、はい、そうです。
0: じゃあそんなサークルプレイスを運営されてる船田さん、
2: はい、
0: ね、船田さんは普段は、
2: はい、普段は
0: どんなことをされてるんですか。
2: 普段の活動は、うんうん、自宅で、
0: はい、
2: 自宅サロンなんですけど、
0: はい、
2: 占いとリラクゼーション、
0: うんうんうん、
2: 両方の仕事をしていますね。
0: 今ね、はい、このリオンってね、はい、お名刺に書いてある、これはそのサロンの名前ですか。
2: あ、そうですね、はい、
0: リオンさん、
2: はい、
0: ね、これいっぱいこう施術と占い書いてあるんですけど、
2: はい、はい、どんどんちょっと増えてきちゃって
0: どんどん増えてくる、
2: はい、
0: それは 手に職をつけるのがどんどん増えてきてるってことですか。
2: そうですね、最初は、
0: うん、最初は何から始まったんですか。
2: 最初は、うん、カード、オラクルカード、
0: オラクルカード、
2: はい、
1: うん、占いってことですね。
2: 占いですね、ーカードって、
0: うんうんうん、
2: するのを習って、で今度は親民タッチっていうヘッド、うん、ドライヘッドマッサージですね。
0: 親民ってあの深い眠りって書いて
2: 親
0: 民っていうの、
2: はい、そう、なんかゴリゴリのマッサージではないんですけど、ゆるいあの、まあ、癒し系のタッ、なんていうのかな、タッチする感じの感覚の、
0: うん、
2: ちょっとあの新感覚のヘッドマッサージになります。
1: いつぐらいから始められたんですか。
2: ですね、5年前ぐらいですね。
1: そんな感じなんですか、
2: はい、
1: じゃあコロナの、
2: そうですね、はい、はい、
1: うん、
2: それまでは普通の仕事してました。
0: あ、普通の仕事されてました
2: 普通に会社っていうかパートで、
1: は
2: い、
0: でこうその後いろいろね、こう親民タッチセラピーと、
2: はい、
0: 小顔リフト、
2: あ、そうですね、
0: 精眼、
2: はい、
0: フェイシャルエステ、
2: はい、
0: よもぎ
2: 音符、はい、
0: セラピー、
2: はい、
0: ボディケア、アロマタッチと、
2: はい、
0: 幅広い、
2: そうですね
0: すごいな。
2: あと手相も、
0: あ、手相と、
2: それプラスして、
0: で、ま、
2: マヤ歴もあって、九星気学もあって、
0: あ、九星気学、
2: はい、
0: すごいです ね,
2: ね,
0: そうですね。なんでこんなにいっぱいどんどんこうあれなんですか、いろいろやってみたいなみたいな、何がそうさせるんですか。
2: なんでしょうね
1: もともとはそのいわ、まあ、お客さん側の、
2: あ、そうです、
1: で、はい、やっぱりご興味があられたってところなんですね。
2: 占いもリラクゼーションも結構、まあ、うん、昔から好きで、うん、普通に働いてる時もなんか興味があって、
1: うん、
2: お客として行ってみたりしてましたね、うん、それがまあコロナをきっかけというか、まあね、それからですかね、何か ちょっと仕事を辞めて、うん、自分でしてみようっていう。
0: 自分でしてみようと。
1: すごいですね。
2: はい。
0: うん、ね、その自分でしてみよう、でもこうどんどんまた新しいことはね増えていく。
2: そうですね。
0: すごいね。
2: もう笑うしかない。
0: 笑うしかないね。いやそれは僕もちょっと見習わないけんなと、現状に満足してはいかんなと思った次第ですけども、ね、はい、じゃあここで、一回 CM を挟んで最後、はい、エンディングに行きたいと思います。
2: はい、
1: マルゴー協賛地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: 相談に行きたいけどなかなか時間が取れんで。
4: そんな方におすすめ、ご来

0: 不要でお申し込みできる米子信金のウェブ完結型ローンをご存知ですか？カーライフ、教育、フリーローンなど用途に合わせたプランをご用意。
1: こりゃ便利だわ。
0: 米子信金のウェブ完結型ローン、詳しくは米子信金で検索。
2: サンレーフ

0: この地に生きる山陰酸素グループサンレイフーズ。
1: 本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から船田よし子さんと坂田千穂さんのお二人にお越しいただきましたけども、はい、うん、もう一回この5月の月末あるイベントね、はい、お知らせしておきます。5月の31日日曜日、
2: はい、
1: 11時から16時まで、場所は米子市公会堂のホワイエと前庭ということですんで、はい、
2: 34店舗
1: 4店舗、
3: はいはい
1: ね、そしてね、入場は無料で、はい、ということですので、
2: ステージにはけん玉ファミリーズも登場されますんで、
1: はい、ぜひ遊びに来てください、はいはい、さあここでお二人に質問でございます、はい、お二人でね、自分がだらずだなと思うところを教えてください。どっちからいきましょう。
3: じゃあ私から、
1: はい、坂田さん、
3: はい、うん、では今日出来たてのお昼のほやほやな出来事なんですけれども、はいはいはい、今日はちょっと松江の八雲の方に食事に行って、はい、うん、で帰り際に、うん、あのお店の方が、うん、遠いとこからはるばるありがとうって言われて、いえいえいえ、ドライブしながら帰りますって言ったところを、ドラえもんをしながら帰りますさらっと
1: なドラえもんしながら帰ります、
3: なぜかドラえもんが出てしまってことで大爆笑して
4: スーツも青だし、
3: そう、青で
1: だらずげな話だ ね、
3: 本当にね、だらずだなと思ってね、
1: なんでドラえもんが出ただか、
3: ね、なんでだかね
1: 船田さんはどうですか。
4: ですね、それこそ私はまあ興味がすごい、いろんなことに興味があって、で手を出すんですよ、まあ、好奇心も旺盛で、うんうんうん、なのに結構みんなから言われるのは あれと思って、うん、なんかこの間そういえばなんか習ったよねとか、うん、買ったよねって言われても、うん、なんかもうね、三日坊主で続かないっていうだらずだなみたいな。
1: あ、でもいろいろね、好奇心旺盛っていうのはいいことでございますんで、これからもお二人ともだらずげなことをね、はいはい、やってください、
2: は
1: い、
2: まずはイベントね、はい、楽しく、
1: はい、そう、5月31日公会堂で、はい、ね、会いたいと思います、はい、じゃあ最後タイトルコールみんなで言って終わりたいと思いますんで、はい、お二人タイトルコールお願いします。
4: 帰ってい
1: いとも、ありがとうございました。
0: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ、ほか各社の提供でお送りしました。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
3: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
2: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
4: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
3: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
2: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
4: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
2: お待ちしてます。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
0: 1時です。

あの頃青春グラフィティ。5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズンすぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声がにぎやかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

五大ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そしてこの25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ、1年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラ川の全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、まあ、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。まあ、川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。まあ、だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているのではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス、充電なくなり無一文。まあ、これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード、記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラ川は、まあ、年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があのぐらには川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあのぐら生放送の後出かけた林哲司、

ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンドスウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、大和さん、いちほさん、そして美穂さんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌った美穂さんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

月30日は実業家のひろゆきさんが匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえばあの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時にそれは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたらそうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに周りから少数派だよと言われて

初めて気づくことって実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないこと、でも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数拝見、そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコウジさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに。今さらクラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねと思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないから、ついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD しおちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん。私パジャマって毎日洗うでしょ。友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょ派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね、後の方で後者だから。だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中で。で、シャワー浴びて。で、それ拭いてるだけだから、いや、3日ぐらいは使えんじゃないと思ってるんだけど、まあ、しほちゃんよく登場しますけど、でも、濡れたままにしておくと、ちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いは、これマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと、生活一緒にしてないですからね。その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかな、なんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここ、あれはあそこと置き場所を決めています。片や B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたのと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに、そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね私は待つ身の女でいいのっていうね、そんなカニちゃんですけど、まあこれはもう夫婦の

間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか洗濯するだったら清潔派の人が洗濯すればいい話であるけれども、なくしちゃってどっか置いちゃって、で自分でね、勝手に散らかってるけど分かってんだよ俺はあそこに、あの工具はあそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね、夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非常にこうどちらか苦労するという、そんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーをお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんかおさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おお、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱく秀爺さん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました、外の気温24度夢仙人さん、仙台27度晴れ、一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いです、などなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、イルネーさん、などなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年、2、5分前行動、3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即やめる。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とか、コンビニのトイレに行っていたとか、簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。天草ボーイさん、一杯飲みながらこの絵に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあね、つい私今週ね、美容院に行ったんですけど、その時やってくれているヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年ってことはなくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これはあなたの感想ですよね。いやだって3年とかありえなくないですか。この仕事自分ちょっと向いてないみたいな、いやごめんごめん、そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張ったけど無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていう風に昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうこと言うと不適切にも程があるっていう風に、丸腹っていう風に言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いやそうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちはやっぱり他の人たちが来る前に、でもそれも、え、何のためですかって言われちゃうと、いや何のためって、それはね、てんてんてんってなっちゃうので、まあこの辺はあのぐらい族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それからストーブ奉行さん、目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデール

と香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きでこしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、ま、あの粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯にあの甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はねちょっとあの賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアーさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。あの僕だけではありません。いつもね、でもあの難しい難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをねあの気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー、76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

水曜日の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見た時、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら宮子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね、似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないはありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とか、あと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、なんか雰囲気はね、もしかしたらあるのか、自分で言うのも自分で言うの、綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、水曜日の午後さん、ありがとうございます。お褒めに預かりまして、

広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足を退化させる、マニュアル車エンストはするが暴走はしない、機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だからまあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちは、またその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう。悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進エンストしそう、腰が支えてくれませんこれも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じてかれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの、やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとかちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか。え、痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はねっていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよーくお見かけするようになった頃、当時20歳の我が息子が、吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は粗相としたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや、吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ。あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ、筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女、付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かったあなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見、ぜひ教えてください。それでは続いて口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。フッチさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。ドンコーさんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き、特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよくわかったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然、当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねということです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっきの目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、え、カレーとスコッチなんでなんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く、外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょと、言われてしまいます。それどころか、嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずな

です。なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよくなんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、あの靴下をこうに干してくださいみたいな、あの下じゃなくて口の方をあの下にしてみたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね、美観もあったりしません？あのずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、あの揃えて私なんかも干しちゃいますけど、でもパイパーさんの干し方が実は何ていうのかな、合理的というか、早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドもあのキャリアも終わりでしょうからその辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネームエイジさん、今からおよそ30年前の我が夫婦の会話やっぱ夫婦ありますね。エイジさん、味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁、スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさいと。名古屋にいて私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてんこれね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、あのまあでもどちらかというと作られるね奥様、まあこれ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ、 A 字さんの日はあの赤味噌で、であの奥様の時は白味噌でっていうのが一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあでも A 字さんはあの白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから、まあその場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのがあの夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の1時間は孤独の千年。

水色のハチマキさんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこのハチマキさんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので。
2: 子供を虐待から守るための5箇条。
3: おかしいと感じたら迷わず連絡、
4: 通告してください。
3: しつけのつもりは言い訳。
4: 子供の立場で判断しましょう。
3: 一人で抱え込まない。
4: あなたにできることから即実行しましょう。
3: 親の立場より子供の立場、
4: 子供の命が最優先です。
3: 虐待はあなたの周りでも起こりうる。
4: 特別なことではありません。
2: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会、この活動にはリユースを楽しく米子松江水戸屋氷川のセカンドストリートジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
5: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
6: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
5: ハマヤンのオールライトナウ、
6: 放送は毎週日曜昼3時から。
5: Don't miss it。
7: ご自宅に眠って

ているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短3

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 気合だ気合だ気合だ気合だ、センスだセンスだセンスだセンスだ、土地のご要望をどんどんぶつけてください。気合とセンスで答えます。
1: 注文分譲プロデュースケアノエコーポレーション、
2: 大山上野ナルタウン第一期好評分譲中。
3: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
5: 2時です。
6: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから、梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日、7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋は

あるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって夏と冬だけの二季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じているのは私だけでしょうか。ひおちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもね、たくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっとあと、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか、私の感想でしょうか。まあこういうね、あの皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてK2ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

メンバーの長崎ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色とっても綺麗で、雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているところたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後のね週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から、今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、このあとねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあると、溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね本当に。諏訪国子さんも快晴の諏訪、あ、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました、熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました、自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から、午前中は、あ、多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました。本当そうです、素足にサンダル始めましたっていうの、冷やし中華始めましたっていうの一緒ですね。今週のあのぐらテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね提言してくださった、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何がわかるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね雰囲気的に気が合いませんみたいな気が合いませんとかって言ってお辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うと叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、せめて自分で辞めようよと、私はこれ私の感想です思いますし、娘がやっぱりもしもそういうシチュエーションになったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ、今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多い

多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったり少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲むときは値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう、これはでもねちょっとあるあるあるっていう感じしますね。まあ、ただお店の雰囲気というかお店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、ああきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の「え喜んで!」っていうところだと、あジョッキで来んのかなとか、勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ねどっか のお店に行って、だってちょっとワインその後飲むからビール一口でいいかな、ちょこっとでいいかなと思って、グラスビールをって言ったら、いいんですか少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに、初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、じゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのがちょっと残ってる時に下げられるやつね。こちら下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あすいませんまだ飲んでます、なんか最後の一口、あこれをちょっと一口食べてから最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね計画してるんですよね。だからねその計画をぜひ分かっていただきたいなって、居酒屋さんの新人さんのね、お若い店員さん、あとご自分が召し上がらなくてそういうところでお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、ぜひご協力のほど、酒飲みにご協力のほどよろしくお願いいたします。コマドラさん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか。それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい綺麗汚いは個人の感想、あんたにとって美味しくても他人にはそう思わないかもしれない、少なくても私はそう思って接しています、食えなきゃ食うよってスタンスでということです。いやこれはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だしお酒もいただくので、ね、そういう風に言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えばいやお寿司ウニ苦手な、もうウニがもう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよみたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよねっていうふうに思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒もいや酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょみたいなこと、いやいや別にノンアルコールでも私テンション高く楽しめますからっていうこともあったりするので、その辺はねぜひ私たち大人はやっぱり気をつけていきたいし、人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね踏み込むことはやめたいなと強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン教です。まあ、病は気からっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節楽しみだそうです。熊さんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマはそれってあなたの感想ですよね。ラジオネーム磯志さんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、あのグラ面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけていますその中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね、だってなかなかっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そして正解です、正解ですっておかしいけど、私ね、自分の思うのは自虐ネタ大好きなんですよね、実は。で、自分自身もそうだし、なんかあんまりこう、まあ日本人っぽいのかな、別に謙虚かどうかは分かんないですけど、あんまり、いや私ねこうすごいでしょっていう、こうなんか自慢じゃないけど、ちょっと私かっこいいでしょみたいなのっていうのはすごい、ちょっとどっちかって言ったらチッと思っちゃう方なので、なんか自虐ネタで自分のそのなんていうの、傷とか弱いところをさらけ出し

て、しかもそれを笑いに変えてくれてるっていうのはね、すごく好感が持てるし大好きです。万博井出爺さん、東京タワーの公開生放送ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも私にとっては以前のようなゲストのいない公開生放送もやってほしいなと思ってるんです。可能なら東京タワーでの公開生放送を月2回にして、1回はゲスト、1回は昔のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っています、ということで、まあそういうご意見ねたくさんいただくんですけれども、まあ皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それでは井出爺さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: ジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり、

0: ベルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
1: はい、スプレーして置いて流すだけ。
0: はい、まずはナシロさん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
1: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
0: はい、
1: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
0: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
1: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、うん、カビや細菌をバラッバラに分解、うん、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、うん、先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、うん、はい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、うん、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、うん、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、うん、350回ほどもスプレーできて、うん、税込み2400円です、
1: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。皆さんの持論正論、そして共感メッセージ、ぜひお寄せください。上越のどんこうさんからのリクエスト、91年のナンバーです。 J-Vogue、 何も言えなくて夏。

YouTube たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂チャッチャッチャ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして、本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して、残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店、しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ。麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ。ラーメンはね、あっさりが一番、品そば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私が墨田区で今錦糸町という

立ち飲み、どこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏にかきラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった、佐吉だったかな、なんか佐兵だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ、先ほどのこれどなただったかな、ごめんなさい、コマドラさんだったっけ、バスタオルのずらし干し賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは 3,4 日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル、夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか。もう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいの、なんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオル、バリバリのがお好きな方と、ふわふわ、テレビのね CM、 柔軟剤の CM なんかだとふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないです。パイパーさんだ、ごめんなさい、パイパーさんが、ご自分流のね洗濯大名パイパーさんに一票投じてくださいました、ありがとうございます。長野県の林さん、例題にもありましたが、我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さんって私が呼ぶの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だからその市販薬に対して看護師さんとか調剤薬局とか薬剤師さんとかって、ほらなんていうの、言い方あれですけど、薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、というかもうラベル全然取れちゃってる。これはツボル D のセイロガンなんですけど、坪内さんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で今それは根本的な解決になってないんじゃないかということで、今スタジオでね若干揉めてたんですけど、でも穴っていうか、かぶせたのが取れちゃったりとかして痛い時に詰めるのは根治水じゃないですか。新根治水とか知らない、根治水、あ、ちょっと世代が、いやラジオの前のリスト、あった黄色いやつだったかな、ちょっと小さい丸いなんか脱脂麺コロコロっていうのにつけて歯に詰めると、やっぱりちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね薬としてありましたけれどもね。ミミさん、先日福井のスープ屋さんオフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけどみんな変わらないな、知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時でも遺影写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしらそんなことないと思います。ミミさんもね、ウクレレのとか合唱とかで人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間湯原正幸さんかな、来てくださった時に、もう今の時代、令和の時代はもう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にね7をかけてみると大体昭和の時のイメージに通ずるんじゃないでしょうか。それでは鳥取のドビンフォトさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表異論はないでしょうか、ちょっと聞いてみてください。森高千里、ロックンロール県庁所在地。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみるとどうも違う。それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東どのように走っているのかも分かりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これは分からないですよね。県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、四国はよく行くんですっていう人は分かる。中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では大都市の私鉄、地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽど分かりやすく苦痛に感じることはありません。次の2つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード白鷺と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動、在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心ですもう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、どういうこと、縦に動けばいいのとかそうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これも私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって行けば、北に向かってね、だって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごく方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あと今ってねマップがあったり Google マップとかがあったりするからあんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代はこれ駅前どうやって帰ればいいんだよ、北道かい、北道って全然目に映る風景違いますからね。北道帰ればいいのが果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん、私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前

思っていたんですが、息子や妻や娘はそんなに散歩しないよ。散歩のコースもだいたい人間が決めて、30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよと言うではないですか。ああ、3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです。たまにしかない愛犬との散歩、2人だけの時間をしっかり楽しんでいますこれも、まあ、選択に近いというかね、生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、ああもうそろそろ2時間経ったかなって。でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね、一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん、夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するのと言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん、パパはいつも箸だっさと言われますめんどくさい食べ方してるなは単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒め飯屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家、わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくても、イタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、イタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも、私も絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらスプーンに乗せられるし、でそれと絡めてくるくるっとできるし、女子はそっちの方がね、一口でパクッといけるから、お行儀よく上品にいただくにはその食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは日大ラスト、越前京都ののりてつさんからのリクエストです。岩崎よしみで I think so。

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ。俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派。ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし、豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな。未だ共感できない部分です。これも本当好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとあの TKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: 市内トップクラスの車検実績。
1: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 国家整備士常駐で安心の整備をご提供。
1: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 431川崎交差点そば。
1: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 米子店へ。
2: エネルギー環境勉強会エコジーン米子は好評につき定員に達しました。今後はキャンセル待ちの受付となりますのでご了承ください。参加いただける方には参加証を郵送いたします。ご応募ありがとうございました。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 金曜お昼は
5: スーさん
4: 舞の
5: 痛快ミラクルラジオ。
6: 各業界の痛が持ち寄る情報を
4: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
6: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
4: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
6: 聞いてほしないよ。
7: 笑顔。
8: いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消しはっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980

880円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: だらつFMも会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆ香。放送は31日日曜日9時30分から。
2: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
3: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
4: 3時です。
5: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて、人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになって、なるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので、私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって、笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういう境地に至れたのは

素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はねニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんからリクエスト曲のように言いたいことも言えないじゃなくていつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なのでぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやって

できているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て20度、1度ぐらい、1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから、先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっているさとちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか？やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木の、わかった、木のスプーンとか、レンゲとかうち愛用してますけど、そういうものに変えられると、知覚過敏キーみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方がご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度さとちゃんママ進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん、年を取って胃袋が小さくなった私でも脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大体さん A 錠剤、びっくりするほどよく効きます。それと歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな。治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。へえ、鎮痛剤をってこと？それが麻酔の代わりになるってことなの。まあでもさっきのオロナイン軟膏をしかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛みの目飲んだから大丈夫っていう、なんかおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。福井のしんちゃん、サラリーマン時代2度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そうとして1週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよね。昭和の人はどうかな、これちょっと出したら迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、今最近の人はっていう風にねくくってしまうのよくないですが、いい子が多いんですよね。だから、いやどうもお疲れ様でしたって、いつもと同じ顔して帰って、気がついたら会社を辞める、代行の会社から一報入るみたいな、ショック倍ですよね、残された私たちからすると。だからまあこの辺もね、人にも感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元ではマルガージェラートがおすすめです。あ、やっぱりそういう特別なジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それからヨッパのよっちゃんもね、参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな。どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転で、この後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。そうそう、サイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば、八木さんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。
卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後に

しょっちゅう聞いてるよ。今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたね、とおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、ヤギというラジオネームとメッセージの内容を聞いて投稿者が僕だと分かるのにそれほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりもヤギくんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな。例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで取っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました。お邪魔しました、ということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。あのサイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこうラジオってね、そういうあの見えない糸でいろんな方をこうつなげてくれるあのメディアなんじゃないかななんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もしあのよろしければまた番組にあの先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったらぜひメッセージリクエストなどお寄せください。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。持論反論共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました。和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことはラジオは聞かないってことですよね。あの子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん。アナログ人間の私は何でも現金主義。人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかも分かりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切丈さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね番組の会議で、あのキャッシュレスみたいなことはテーマにならないかななんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方はどうなんでしょう。現金は使えませんよっていうところも結構ないですか？最近現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ。会社であそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので近いじゃんと答えたら周りにドン引きされました。あ、まあ、これもあのあるあるですよ。だから東京人は割とすぐに電車とかね地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、あのなんとかのお店コンビニエンスストアありますかって、あ、まあ、そこ歩いてすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのはあの住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも47都道府県の中でかなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時にもう本当目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あ、じゃあ行きましょう、えこっちですよねって、車車って言われて、えこれで車乗るのってちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね車をとにかくあの利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん。時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを2駅くらいなら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも収入は多くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、あ、ケチってるとか、そこにお金を使うことが、あ、なんかもったいないなって思っちゃってるのか、いや、これは労力かけてもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、あ、実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんかアクセクしないっていう、そういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだから

かるような気はいたします。ただ主婦の時にって今も主婦ですけど、そうね、数円10円でも安いスーパーにちょっと遠くまで行くっていうのはなかなか仕事を持っちゃったりしてるとできないなっていうのはね、すごく強く感じた覚えがあります。へんなさん、早いもので5月も明日で終わり、あ、明日は結婚記念日だった。なんとか39年一緒に来ました。あと何度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。へんなさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ食に対するものでもいいですか。それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵、軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にって言われますよね。この食べ方を人に言うと、ってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか？これは、さっき言った TKG の食べ方って本当にあの人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな、ちょっと少数派、あのマイノリティかもしれないですね。私はね、あのちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、で味の素とお醤油タラッとして全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて黄身を最後に投入して、でちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが岡野流なんですけど、これはね結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなへんなさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています、75年リリースの曲です。初覚や千歳でわかんねえだろうな。

0: 俺が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。やけん寝てるね。信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。わかるかな。俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、
1: お父ちゃん、お空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。
0: そしたら親父が、
2: 大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。
3: わかんねえだろな。カラスと一緒に帰りましょう。 Yeah.

俺が昔満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが金欠だった。バカにだろうだ、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。俺が昔満月だった頃、俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、うん大丈夫だよ、僕懐中電灯持ってるから。わかんねえだろうな。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか。サイレントリスナージャビットくんからメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せていると痺れるので、虫歯に詰めると神経を痺れさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけです。ありがとうございます。模範リスナーのような感じで、あるあるあるある、わかるわかる、いやわかんねえだろうなっていうね曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君ありがとうございます。サイレントリスナーの方にね、こうやって潜伏解除していただけるのは妙利につきます。シナモンさん、私の場合、断捨離しなさいという言葉。確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り、特に他人からとやかく言われたくない。嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに。まあこれだから物が溜まってしょうがないんですが、てんてんてん。これは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって気持ちはすごくわかります。人になんか言われたり直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井ののりさん、甘党の僕は毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味と、もう一つが健康のため。健康のためといっても凝り性の僕は肩こり対策です。へえ、甘いチョコレートを食べると肩の凝りがほぐれ疲れが取れるんですよね。といっても、あくまでもこれは僕の個人的な感想なので、効果効能を保証するものではありませんとのことですが、どうなんでしょう。でも疲れ、脳の疲れとか、あとちょっとチョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか、頭がこうちょっとね働くようになるっていう効果効能、わからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩のこりね、どうなんでしょうね。でもやっぱさっきもプラシーボで、自分がチョコ食べると結構そう、あれなんかこりが軽くなったっていうのも人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん、これオイラの感想じゃない、絶対にない、他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ、何倍でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる。絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなのでコメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか、ビーフシチューにもキムチを添え、どんだけキムチ好きなんですか。いやでも食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね、好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と組み合わせていただいても結構ですが、まあこれはね、異論は認めないというのはご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん、先週軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだりデリグラに出かけるときに車中で寝られるから白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が、白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね、宅配便の車だよね、玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車ってあんたたちの思い込みだよねなんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあはけ口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ好みというか、いや赤はないでしょうとか、
赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや車黒でしょっていうタイプの人なので、これも人の好みによるんですかね。でもね、あの元妻とそれからお嬢さんの言うことを聞いて、ちゃんと違う車をねお求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それではシナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真央吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッドデビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ホニャララとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で丘のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりねメロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの哲司さんのソングファイルライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清隆さんと稲垣潤一さんゲストであのされるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん、カレーライスの肉は絶対に牛、家で作るカレーは必ず絶対に牛肉、それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京してカレーというと全て豚肉、牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作る時も牛肉を探すのも大変、だいたい牛肉を店に置いていない、あっても端の方にちょこっと、まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの肉じゃがを作る時の、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方牛を入れた牛すじとかね、そういうのもよくあの使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。酔っぱらさん岡山でしたっけ。だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミュアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近はそれってあなたの感想ですよね、

ゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろんどういうアーティストのねコンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかするとちょっと待ててって思うし、あと誰だったかがポール・マカドニーかなんかのコンサートに行ったら、あの外国でねアメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていうそれでしかもあまりお上手じゃなくて、すいません、あの僕はポールの曲を聴に来たので、あなたの歌声を聴きに来たわけじゃないんで黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどねコンサートの楽しみ方も人それぞれ、人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん、お風呂は洗う場所、お風呂に入ると一日が終了なので朝シャン朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る、もしくは寝る準備一択、とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる、申し訳程度に浸かる、俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る。もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こうまた起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこういうパターンになりますので。そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん、年とともに思い込みが激しくなり、事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、アヌグラのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。60歳になって、60歳を超えて物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんてっていうか、軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのねお気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでええねん。

関してメッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです。ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので自分用のウスター購入してます。リプルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間、これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあもうすぐ3時、コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが、味の感想じゃなくて僕そのものの感想を言われている気がして毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光男、どうなのかな。今日も何でもありです。ええー、ねん、それでええねん。ジャジーの親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラスさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週

今週のアノグラはそれってあなたの感想ですよね。こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ言ってみれば、人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方

方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ、自分ではごくごく普通だと思っていたことが誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり、まあそんな発見があるのもこうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間、とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあの村、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

0: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
6: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
7: サンレイフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水、雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険、管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
8: ああ、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
9: よし、朝ごはんお茶漬け。
8: ほっと一息。
9: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
10: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
11: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
10: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか？
11: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
10: なるほど。だから四季がない赤道

0: 近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く日照時間が短いために寒いんですね。
1: はい、東京の場合6月の夏至には

0: 昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
1: はい、いいところに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
0: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
1: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけれども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
0: なるほど。まとめますと、太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: のお店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
0: やっぱり
2: 消費者と生産者の交流を育むイベント第24回大仙牧場祭りが大仙牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大仙寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大仙牧場祭りでお待ちしています。
3: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
4: 4時です。

PPM は等に上空の域を越えて山越えて谷越えてあいつのいる星に届く遠く遠く届く遠くの TTM

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 小西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
2: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
1: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
3: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
2: だらず FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
1: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
3: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
1: お待ちしてます。地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
4: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援

0: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: ガラス FM 7キッパ。
2: ここからの時間は自由なラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1土曜日午後4時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
3: 自由なラジオ、
4: 自由なラジオ、
5: 自由なラジオ、
6: 自由なラジオ、
7: 自由の概念、
8: 自由

0: 自由なラジオ。自由劇場とは、鳥の劇場がプロデュースする障害のある人ない人が一緒になってお芝居を作っている劇団です。そして自由なラジオは、その自由劇場を知らない人に知ってもらい、また自由劇場を知っている人には、ああ、あの舞台に出ていたあの人はこんな人だったんだと知ってもらう番組です。ジェットストリーム。はい、どうもこんにちは。鳥の劇場の副芸術と俳優を担当しております斉藤由良之です。はい、今日のゲストどうぞ自己紹介。
1: はい、自由劇場の制作に今年から関わることになりました野口昭夫と言います。
0: わー、野口くんです。はい、はい、そしてお二人どうぞ。
2: はい、いつもの FM 鳥取の山下弥生と
3: ロジャーでございます。
0: わー、はい、今年から関わっていただくことになりました野口くんです。わー、

0: はい、野口くんはですね、ちょっとあの
1: 野口くんしか言ってないじゃん。
0: 僕もよく知らないんです。野口くんの。
2: そうなんですか。
0: 野口くん、ちょっともうちょっと詳しく教えてください。
2: 自己紹介的な。
0: そう、どういう人なんですか、はい、あなたは、うん。
3: はい。自己紹介ですね。はい、野口明夫と言います。
1: いきなり振られてる。
3: いきなり振られて。
0: 鳥取出身？
3: 出身は鳥取の三笹町。
0: うん、あ、三笹なんだ。
3: はい、三笹町の出身で、うん、まあ、県外とかにいたこともあるんですけど、はい、今は鳥取市内に住んでます、
0: う
3: ん、
0: あら、
3: は
0: い、じゃあまだご実家あるの三笹に。
3: 実家あります、はい、
0: 温泉。
3: いや、温泉
0: ちょっとあのさ、三笹に生まれ育ってるとさ、
3: はい、
0: 温泉との関係ってどうなの。
3: 僕温泉街 の中にもともと実家があった家、
0: うん、でも目の前じゃ川もすぐ見ててんだ、あの川の。
3: なんか実家が昔あの温泉街の通りの中で土産屋さんやってた家、
0: う
3: ん、でも今商売終わっちゃったんですけど、うん、
0: あ、そうそう、じゃあ俺前通ってるかもしんねえじゃん。なんかチラシ置きとかによく行ってたもん。
3: 本当ですか。
0: あ、そうなんだ。土産物屋さんやってたの。
3: やってました。
0: あら、
3: うん、
0: やめちゃったんだ。
3: それはもう祖父祖母の代で、
0: まあ、
3: 終わっちゃったんですけど。
0: そうじゃあまだ実家。そうなん。じゃあいいとこだね。だっていい、ちょっちゅうもう温泉行けるじゃん。
3: そうですよ。
0: 三笹の湯やっぱちょっと違うもんね、うん、他のとことあそこちょっとやっぱり、
3: まあ、お湯は、
0: うん、格上ですよ、うん、相当、
3: うん、ありがとうございます。
0: 思いますよ、う
1: ん、ラドン
0: だし、
1: ね、
0: はい、まあ、あんだけ
3: 家から温泉湧くのってよく言われる。
0: あ、そうそう、それはないでしょ、う
3: ん、そんな家はほとんどない。
1: でも掘ったらやっぱ出るんですかね。
0: でもさ、別府って、はい、別府って本当に街中家にみんな温泉引いてるらしいよ。
3: あ、なんか、うん、テレビでは見ますよね。
0: そうそう、う
3: ん
0: う
3: ん、
0: でだからなんかね、あの別府の俺知り合いたんだけど、はい、基本的に一人の人が入ったらお湯出てくるから抜くんだって。
2: あ、
0: 溜めて入ったら抜く、空にするんだって。だその習慣だったから、うん、親戚のうち行った時に、はい、お湯入ってるから自分入った時抜いて出てきたら、うん、誰だ風呂抜いたのって言われて怒られたって。自分家だともう出てくるもんだからバンバンバンバン、湯量が豊富だから抜くもんだってなってたから、うん、もうだから自分毎日かけ流し。
1: じゃ場所によって温泉文化も違うってこと。
0: そうじゃない。だから三笹さ線 そこまではないんだ、
1: うん、
3: そこまではない。だいたいこうね、家にも温泉が湧いてますよって言って出てくるお家いつも同じ家だったから。
1: あ、決まった家、その特集っていうか、その取材とかね、いつもまたそこだわみたいな、
3: ね、
1: う
3: ん、いや、まあ、うん、地元の人は知っているっていう感じ
2: ですね。そこは知っている。
0: 入り行くのもてよいとかに
3: 行きます。行きます。
0: うちで風呂入るよりそっち行く方が多かったりするの。
3: あ、いや、僕はでも家かな、うん、もうちょっと上の世代は、う
0: ん
3: う
0: ん、入りに行ったん
3: だ。入りに行くっていう感じでしたね。
0: 河原は河原、うん、あの河原。
3: 河原よく行きましたよ。
0: 行きますか。
3: 普通河原いいですよ。でもあそこは外だからね、あの寒い冬とかに行くと、うん、あの入れるけど上がれなくなるんですよね、いつまでも。
0: あ、分かるわ、
1: うん、修行感ありますよね。
3: 修行感、うん、
2: 試される、
1: うん、試される、うん、上がり、
0: うん、でもやっぱあそこ夜じゃないとさ、うん、昼間から堂々と入ってる人時々見かけるけどさ、うん、やっぱちょっとおっと思うよね。
3: あ、まあ、でも僕も昼間から行き
0: ます。本当に、うん、行くの全裸で。
3: まあ、全裸で、ね、結果全裸になります。
0: まあ、そういうも地元の人そういうもん。
3: まあ、そうだと思いますけど、でもまあ僕も結構ね、上の世代っちゃ上の世代かもしれない。今の若い人は、若い男子は行かないのかもしれない。
0: いくつ今？
3: 僕40です。
0: 40そんな上じゃないじゃない。
2: じゃないですね、
0: 全然。
1: すごい、もう40って聞いてすごい若いんだなって思う、
2: そうね、
1: ようになっちゃった。
0: なっちゃった。なっちゃいましたね。うん、で県外、何、大学とかで県外出たんですか。
3: まあ、大学とかで出て、うん、また地元戻って、またちょっと仕事で県外行ったりとかはしましたけど。
0: うん、普段何やってんの、
1: う
0: ん、最近。
1: そ う, そ う, そ
0: う, うち鳥の劇場も頼んでるんですよ。うん、あの短編劇局のね、はい、コンテストの事務局も頼んでるんです。
1: うんうん、
0: そ, まあ、それちょこちょこ頼んでて、うん、そういう関係はあるんですけど、うん、詳しいこと知らないんですよ。
1: 何をされてるかっていうのは。
0: 普段何が
1: な
0: り
1: わい。野口さんはフェイスブックでつながってるのと、うん、ちょっとこうなんていうかイベント関係でちょっと出ていただいたことはあったけど、う
0: ん、みんな知ってるけど詳しく知らない
1: 。何してる人なんだろうみたいな感じで、ね、
2: 関係性が
0: 何してんの普段。
3: 僕そうめちゃくちゃ説明があのいつも大変なんですけど、うん、あのこういうこうアートとか、うん、なんかまああの最近はその福祉系とかまちづくり系みたいな、うんうんうん、イベントだったり、うん、ちょっとまあ1年2年かけてやりたいプロジェクトみたいなのがあったりしたら、うんうんうん、それをこう実現するために、まあ、マネジメン

0: ットとかってよく言ってるんですけど、うん、まあ予算とかスケジュールとかいろいろ段取り組んでとかっていう、うんうん、まあ、実際現場で何かやってとかっていう、うん、まあ、そういう政策を一通りやるフリーランスっていう、だから個人事業主なんですけど、
1: まあ、いやもう
0: そういうのなんかこうプロジェクトをいっぱいやってる人っていう仕事です。
2: 複数抱えてるわけですか。
0: 複数抱えてる、
1: じゃあ印象通りなんだな、
2: ね、だから何をしてるかが分からない、
1: 結構分からない、ね、
0: なんかこれ説明するの本当に、
2: ね、難しいですね、
0: うん、説明してもこんな反応だし、
1: だからこういうことやってる、こういうことやってるっていうのが
2: 名乗る
1: 出せばいいのか、
2: ね、名乗るのがちょっとぴったりな、まだ肩書きがないわけですね。
0: 一応ね、あるだからプロジェクト、フリーランスのプロジェクトマネージャーって言ってるけれども、
2: もうちょっとなんか分かりやすい何かを、
1: マネージャーってそうね、一般
2: 唯一無二の、
3: そうです ね, ね、なんかね、
2: 名乗り方、
3: う
2: ん、
3: もう作っちゃう、
0: 作っちゃう、
3: うんうん、あえて、
1: うんうん、まあ、うち以外に何どんなことやってたの。
0: いや、うち以外、うち
1: 鳥の劇場
0: 以外はそうですね、なんか今日も打ち合わせ、
1: うん、
0: この手前までやってたんですけど、それは鳥取の街中でアートと、うんうん、まあ、観光を合わせたようなイベントを、うんうん、まあ、去年からやってるんですけど、
1: うんうん、
0: 今年もやりたいっていうので、うんうん、それを秋にこう本番をやるので、それの打ち合わせとか、
1: うんうん、
0: 今日出てたりとか、倉吉、
1: うんうん、
0: 倉吉っていう鳥取県の中部の方のショッピングセンターで、うんうん、そこを盛り上げるためのなんかマルシェをやったり、
1: パータン、
2: パータン、
1: パータン、パータンとマルシェも何やってるんだ、あれそうなんだ、
0: そうですね、あとはその最近で言えば県立美術館、県立美術館の、まあ、広報イベントみたいな、
1: うんうん、
0: ので、まあ、美術館に普段来ない人でも、
1: うんうん、
0: 来れるきっかけを、
1: うんうん、
0: 作るっていうイベントを去年から作ったりとか、
1: はあ、
0: なんかそういう、うん、
1: あ、そういうのやってる、うん、それさ、なんでそういうのに興味持ったの。
0: 興味
1: だから、実演はでも野口くん全然しないの、自分でアート作品作るとか。
0: あ、僕はそのだからそうですね、アーティストとかじゃないので、
2: うーん、
0: なんかどっちかというとそういう人たちが、
1: うん、
0: こう活躍するとか、うん、なんか、うん、うん、本番をやるための現場を作ったり、まあ、企画から一緒にやったりみたいな、
2: うん、
0: 最終的には裏方にはまることが多いですけど、
1: うん、そうだね、
0: うん、
1: そういうの昔から好きだったの。
0: いや、気づいたらな、でもなんかそういう性格だったんじゃないですか。
1: 性格裏で支えるのが好きってこと？
0: ちょっと裏、なんか僕すごいよく覚えてるのは、高校生の時に、
1: うんうん、
0: 学祭、
1: あ、学祭で、文化祭実行委員会みたいな、
0: それこそ学祭でなんか演劇とかやるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれの時に大道具とかやってて、
1: あ、
0: うんうんうん、それがすごい楽しかった。
2: すでに裏方だった、
0: すでに裏方だった、うんうん、そうだから舞台に立つっていうよりは、うん、あ、僕こっちだわ、
3: 支える方、
1: そういうのが好きな人なんだ、うん、
3: え、大学とかに行かれたんですか。
0: 大学、一応四国の方の大学行って。
3: それは何系。
0: でもそれは全然なんか何ていうか経済学部みたいな、
1: あら、
0: うん、うん、なんか割とまあでもそんなやりたいことめっちゃあったわけじゃないので、うん、潰しの効く方に、
1: わかるわかるわかる、
2: まあ、そんなもんだ、
0: うん、で全然潰し効かなくてビーターみたいなこともやりそうそうそう、
1: うん、
0: とかやってて、でもまあ気づいたらなんかこう僕その一時期岡山でゲストハウスって、まあ、宿泊施設をやって自分でやってたんです
1: 。岡山のどこでや
2: ってたんですか。
0: 岡山の、まあ、岡山駅の近くの宝冠町っていう、
2: 宝冠町、
0: その古いおじいちゃんおばあちゃんの商店街なんですけど、
2: もともとは結構古い商店街だったんですけど、うんうん、なんか私たちがもう20年こっち出てきたじゃないですか、うんうん、ぐらいから、なんか若い人たちが結構
3: おしゃれゾーンに変わってますよね。
0: そうそう、その一番おしゃれじゃない端っこのところでやって、うん、今でもすごいおしゃれな感じなんですよ、
1: うん、
0: そうそうそう、そこで、まあ、ゲストハウス、その時岡山市内で最初のゲストハウスだったのかな、
1: お
0: でやって、
1: それきっかけ何なの、
0: ま、それは
1: ゲストハウス、
0: またなんかややこしいんですけど、鳥取でゲストハウスを2012年に始めた人たちがいて、
2: うん、
0: その人民っていうね、ゆり浜に民っていうゲストハウスがあって、でそこの人たちってもともと岡山のつながりが強くて、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、でそこの人たちと仲良くやってたら、
1: うん、
0: 僕に岡山の知り合いが増えて、
1: うん、
0: その翌年にその岡山のまあ、設計士さんと知り合ったんですけど、うん、その設計士さんが岡山の宝冠町になんか、うん、ここ直してほしい、直してなんかやってほしいっていう空き家があるから、うん、なんか野口くん来てなんかやんないかって、まあ、僕そのフリーターだったので
2: 時間もあったし、
0: そうそうそう、じゃあ行きますよっつって引っ越して、
1: うん、
0: だからそれまでゲストハウス全

0: 然、ね、そのタミやるまで知らなかったんですけど、うんうんうん、翌年に気づいたら自分のゲストハウスを
1: 運営することにな
0: り、運営することに、まあ、作って運営して、うん、それで、まあ、何年かやってたっていう時期があって、うん、でだから結婚を鳥取の人と、うん、鳥取市の人と結婚して、うんうんうんうん、で、まあ、向こうスタッフがいたから戻って来ることにしたんですよね。
1: うん、あもう任せ
0: る。こっちに。
1: うんうん、今でもそのゲストハウスあるの？
0: あ今でもあります。うん、そうそうそう。うんうん、で鳥取市戻ってきて、うんうん、だけどもうこっちはゲストハウスとかもあるし、うんうん、まあもう僕も貯金も使い切っちゃってたから、うんうん、まあ、何しようかなって思ってたら、うん、たまたまその鳥取で舞台公演を、うん、そのやる企画があって、うん、だけどもその企画はあるけど事務局をやる人がいない。うんうん、から、うんうん、その仕事やんないってまあ、知り合い手に声をかけてもらってだから全然アートとか舞台とかやったことなかったんだけど
2: 結構声がかかる感じ
3: ありますね。
1: なんか、ほっとけないんですよ。タイミングで声かかるね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、それでそれ仕事を受けるのに、うん、なんか業務委託みたいな感じで受けないといけなかったから、うん、開業届を出したんですよね。あ企画をする仕事ですって言って、うん、個人事業主として開業届を出してから、うん、ずっとそういう
1: あそれでヤゴと
0: プロジェクトみたいなことをやって、
1: へえ、
2: 初めて知りました。
3: 逆にあんまり鳥取にそういう方がおられなかったってことですよね。
0: 多分なんかね、
1: そうフリーでやる人いない
0: んだもんね。フリーでやる人いなくて、多分そのなんか、うん、個人だったりフリーでやってるからハマれる場所が多分あるんだと思うんですよね。うんうん、
2: 身軽だからこそ、う
0: ん、ポンポンなんか。会社とかにね、他の会社とかに頼むの大変だけど、うん、個人だったらちょっともうちょっと、
2: うん、規模が小さいものがね、結構多いんでね、
0: 多分そう
2: なん
0: です、うん、
2: なるほどね、
3: 頼みやすかった、
0: 頼みやす
3: シンプルに
0: 買ったんだと思います、うん、鳥の劇場さんも、
1: いやいや、まあ、それはね、
2: まあ、そういう流れ
1: で、ね、それは確かに、そうそうそう、だから誰かいないかって言って、野口君ってポッて出てきて、あれ、多分だから安田が、安田民つながりだよね、
0: そうですね、安田さんがもともと民の最初の住人だったんですよね、シェアハウスが、
1: そうだよ、あの人、
0: そう、
2: そう、
0: 僕はその時に知り合ってて、
1: そうそう。あそれで野口くんの話が多分出てきたんだよ、うん、それで野口くんにお願いしようって言って、うん、なんかちょっとうちのちょっとお願いして、うんうん、でコンテストもお願いしてこれもお願いできるかなってお願いし て、でだんだんつながりができてきてるんです、
2: でそれでこう自由なラジオ、
1: そうそう自由なラジオも引っ張り出してきて、
0: はい、ここまで、
1: そうそう、そこまで、だって今年から自由劇場がちょっと振り合ってもらうから、だからちょこちょこ来てもらいます、で自由な人と話してもらうから、
2: 自由劇場自体は全然関わりもなかった、
0: 全然今まで関わりなくて、僕はその手前で、みんなが書く戯曲のコンテストってさっき言ってた、うん、
2: はいはい、
0: 戯曲の工房の、うん、企画を3年前からかな、うん、やってて。そうですね、だからそれまではもうまあお客さんとして行くことはあってもっていう感じでした。だから自由劇場も初めてです。
3: 初めて、
0: はい、
3: 見たことあったんですか？
0: いや見たことなくて、
3: あら、
0: そうそうそう、まあタイミングなんかタイミング合えば行きたいなと思いつつだらだら行けてなんかっていう感じだったんですけど、
1: で我が町だから見てもらったんですよ、うん、映像で、
3: あら、う
1: ん、
2: 映像で
1: 映像撮ってたからね、リンクで見てもらって、うん、どうでした？我が町、
0: いやなんかドキドキしたっていうか、あのね、
2: 鼻が鳴ってますね。
1: これね、鳴っちゃうんだよね。
0: なんか劇場、鳥の劇場で舞台を見、うん、公演を見ること自体は何度も、
1: はいはいはい、
0: あったんだけれども、はい、全然もうその他の公演と、うん、違わない。その迫力というか、うんうんうん、いやだから映像で見たけど、うん、あこれ舞台で見たい、劇場で見たいなっていう風に、うん、すぐに思うというか、うん、なんかそういう公演でしたね、うんうん、でなんか言葉もなんかすごい違って響いてくるっていうか、
1: うん
0: うんうん、なんか面白い、すごく面白い、そういう意味でも面白い、うん、
1: 印象残ってるシーンとかあります？特になんか
0: 印象残ってるシーン、
1: うん、
0: いや僕最初にこういう
1: こういいよ、ラジオだよラジオだよ、今ねちょうど自由劇場の募集始まっててね、
3: はいはい、
1: でまあ野口さんと一番そのことも話したんですけど、うん、ちょうどそのチラシができてきてて、うん、でそこに我が町のワンシーンが載ってるんですよ、うん、で一番初めのとこだね、初めの方のシーンでね、
0: そうですね、そうですね、
1: 人形使ってみんなでやって
0: る
1: ね、
0: うん、そうそうそう、すごいもうこのシーンから一番最初からなんだけども、すごいテンポが早くって、うん、 なんかもうそれでどんどん

0: 見入ってしまうというか、なんかあのここからもあすごい引き込まれるっていう感じがすごいしたっていう、
1: そうかそれは良かったです、なんかこれあのねすごいやるってさ、結構抜粋パチパチパチパチしてるんですけど、めちゃくちゃ長いんだよこれ。
0: いや、そうそうそうそう、と思って
1: 普通にやったらね、多分ね俺たちやった時ね休憩挟んで何分だったかな、3時間ぐらい、3時間近くやってた、2時間超えてたんだよな。これもでも、あれも2時間超えてなかったっけ、結構
2: 長かった、
3: 長かった、休憩あった、
2: 休憩ありました、
1: 休憩入れましたね、
2: ありました、
1: さらにあれ削ったーだから、なんか全然長いんだよね、だからすごい中で本当はもっとゆっくりやったり面白いのかもしれないけど、あんまりダラダラやってるとね、結構巻きでいこう巻きでいこうって感じ。うちのあの芸術、あの店舗おじさんになるから、うちの芸術ね、大体ね、本番近くになってくるとテンポ上げていこう、テンポ上げていこうってもうそれ必ず言うんだよ。でだから
2: 店舗おじさん、
1: 店舗おじさんになるんですよ。だから大体ぼちぼちテンポ上げろって言うんじゃないかなって俺が言ってたら、その日のためでテンポ上げていこうって言ったから、あの韓国の人たちと一緒に上演作った時あったのよ、でね、いやそろそろテンポ上げるって言い出すよあのおっさんって言ってたの俺、そしたらその日のダメでテンポ上げようって言ったから、みんなで俺の方見てはーってよりさん言ったねみたいな感じでって言うだろうって、あ言うんだよおじさん、テンポおじさんになる
3: って。生でテンポおじさん見れるかもしれない、
1: そうそう、生でテンポおじさん、テンポテンポ言い出しますから、テンポ言い出しますよ、テンポ上げていこうまあ確かにダラダラやっててもしょうがないところあるんだけどね、それもあるから。いやだからあれですよ、これ今回止まらなかったけど、まあ、止まることもありますから
3: ね、劇場、そうですね。私もこれまで見た時にちょっとね、あのどうなるかなってこう、手に汗握る、でもいろんな演劇あるじゃないですか、その中でもかなり集中、むしろ集中して見ちゃいますよね。
1: みんなが
3: いろいろ、
1: あのみんなが頑張れっていう感じで手に汗握って、
3: あのあるなと。
1: 初めもさ、割とこのあの野口くんが気になったって言ってる、あの人形使ってたシーンとかって、みんなが結構愛の手でしたでしょ、いっぱい。あれもだから結構そのそういうなんていうの、みんなが一緒に作っていくっていう感じ出すためにわざと演出的にちょっとやってるとこあるのよ。だからお芝居ってさ、実はさセリフ喋ってるのが楽で、セリフない時に舞台にいる方が結構難しいんだよ。どうしていいか分かんないから。でぼーっとしてると素になっちゃうから、なんであの人そこにいるみたいにこう突っ込まれちゃうけど、だからそれを突っ込ませるためにこう芝居に関わってるように見せなきゃいけない、で関わり方が難しくて、セリフがあると関われるじゃん、ないと関わりようがないから、こう結構一生懸命聞いてるふりとか関われるこうとこ探していくわけですよ、でだからこれとかは愛の手入れるってことでみんな関わってるから、そのね、それでみんなこうなんて居場所を作りつつ、こうみんなでこうでお客さんも一緒にこうそういう風に見てっていうのを醸しつつっていうような構造になってるんだよね。
0: なるほどね、
3: 初めて。
1: ちょっとあれはちょっとそう狙ってるとこある、俺はそうだと思ってやってるけど、まあ芸術がどこまで考えてるか分かんないよ。
3: なんとなくでも言われたら、なんていうか会話に入れてないグループの中で私も入ってますってこうなんかうなずいてるみたいなことあるじゃないですか。
1: そうそう。
3: だからそれがいるってことですね。
1: そうそう。そういうのかもしれないと、本当にボーっと立っちゃうから。
0: あ、だからそれはやっぱりこう見てる側にも伝わる、
1: ね。そうそうそう。だからそれで、
0: ね、それに引き込まれたんだ。
1: そうそうそう。ちょ
3: っとみんなが入ってるって、
1: ね。そうそうそうそう。だからそれはね結構ね。うまく機能してたんですよ。だからこの人形、本当はこんな人形なんかの設定じゃないから、これ中島の演出だから、ゲイツの。だから全然こんなのないからさ、普通にみんなが出てきてやるだけで、であんまり凝ったセッターでやらないっていう姿勢だけあるのよ。椅子とかこうテーブルだけでやるっていう姿勢だけあってやるんだけど、それをあえてこういう風にすることでみんなが出てた合いの手入れやすくっていうのはちょっと狙ってるね、中島が。
3: なんかこうね、裏が分かると、
2: ね、ちょっとまた見方が変わりますね、
1: で今年もねまた我が町同じのやりますから、まあ同じ人が応募してくるかどうか分からないから、
3: そうですよね、
1: そうそうそう、
3: 今日は募集の話
1: ですね。ちなみにそうそう、今ちょうどねチラシができてきて募集、チラシができたらもう募集開始ってことですね、今年は12月の19、20日が本番の日で、我が町やります、 去年やったのと一緒です。で去年は10人参加だったんですけれども、うん、今年はまあ何人来るかな、来たらまたみんなで役振り返ってこうやんなきゃいけないなみたいなこと考えてますけど、まあ、条件としては障害の有無とか全然問いません。演劇経験の有無も問いません、うん、まあ、基本的に鳥取県在住の方をあれですけど、うん、まあ鳥取近辺の方で参加されてる方はここ何年かいらっしゃる

0: しゃいます。で、ただ一応だからね、鳥取県に通勤通学してる方っていう括り見れてますけど、うんうん、まあ、そこら辺は相談していただければいいんじゃないかなと思います、うん、でも基本的にあの稽古には全部出ていただきたい、はい、で稽古の日程はもうちょっとあのチラシ見ていただきたい、はい、7月11月12月の本番までに、うん、まあ、大体15回、予定してて、お昼の10時から1時間休憩挟んで4時ぐらいまでかな、うんうんうん、で、まあ、5時間ぐらいって考えてます。で、まあ、無理のない程度にやって、まあ、もしかしたらね、本番直前ちょっと増えるとか、時間長くなることあり得るかな。うん、まあ、それだけはちょっと無理のないように、ってことでしますけど。はい、で、まあ、基本的に応募していただいた方には全部参加していただきますけれども、まあ、一応、初めての方は面接します。うん、で、一応、なんか、どうですかっていう話聞きますけど、うん、あの面接にね、前もあの
1: 10スーツ着て
0: スーツ着てきた人いたんですよ。面接に
2: 面接、う
0: ん、
1: そういう面接じゃないけど、
0: そういう面接じゃないんだよ、うん、全然普段着でいいんだけど、うん、すっごいなんかもうバリッと着てきて、なんかすっごい緊張してきてて、面接だからって言って、いやいやそんな大丈夫だから
1: どういう感じかをこう見たい、
0: そうそう、そうそう、普段ちょっと話してみて、どういう人かなっていうんだけ分かりたいだけだから、うん、それで全然あのダメですとかっていうことは基本的にないです、うん、なんか基本的にどういう人なのかなって知りたくて話すだけなので、で、まあそこでよっぽどこりゃ、あの何もうこう一緒にやるのちょっと無理よとかだったら、まああるかもしれないけど、断ったことないんだけどね、そんなので全然、
1: うん、可能性としてはなくはないっていうことですね。
0: そうです、うんうん、そういうこともありえますけど、うんうん、基本的にはないです、はい、でだからみんなが関われる形でどういうことができるっていうことを聞いて、うん、関わってもらいますから、はい、全然大丈夫、
3: 年齢は、俺は
0: 年齢も制限もないですよ、
3: ないんですか、
0: あの一番下だと、うん、木でいつから来たっけ、あいつ幼稚園の時から来てたよ、うん、木で、うん、違ったかな、いや、今まではあのだみなちゃんが、うん、小5が一番下でしたけど、でその後また小5の子がしばらくしてきて、ヒデ、うん、がだから今小3とかになったのかな、ヒデ、うん、まあ、またやるだろうけど、ヒデくんね、あの、はい、出ても、うん、ラジオに出てもらいましたね、
1: まあ、昼間っていうか午前中からとかじゃないですか、
0: そうそうそう、だからね平日なんですよね、うん、稽古が、うん、だからまあそういう意味ではちょっと
1: 出る人
0: 限られますかも、うん、限られるかもしれませんね、でもあの学校行きながらも学校ちょっとここは、うん、こっち行きたいからって言って、うん、参加されてる方いますよ、うん、それはだから全然
1: 学校やる気があ
0: ればじゃないですかね、うん、学校と相談してくれればいいんじゃないかなと思います、うん、でまあ出演だけじゃなくて支える人、野口君みたいに、はい、裏方で支えるんだって人には応援団って枠もありますから、はい、昨年の純ラジオで応援団の方出ていただきましたけど、これどなたでも参加していただいて、まあ、銃撃場のことをその直接的にサポートしていただくのもありですし、広報とかね、その手伝って SNS とかで発信していただくとか、あと友達にこう、あ、面白い会社見に行こうよっていう方、いろんな支え方があると思うんです、とにかくいろんな形でお手伝いしていただける方広く募集してますので、ちょっと関わってみたいわって軽く関わってみたいって方はこちらをご希望される。
3: これ逆に県外の方でも OK
0: ですね。全然です、ね、県外の方で、ズームとかで、はい、つながって、うん、応援してるっていう人も全然いますし、うん、この前17ラジオ出ていただいた方は、はい、本番直前とか割と来ていただいて、うん、実際に上演の日とかも手伝っていただきましたけど、全然そんなそれだけじゃないです、人材直接関わるだけじゃない関わり方もいろいろありますから、うん、まあ、鳥の劇場までお問い合わせいただければ広く対応させていただきますので、はい、お待ちしております。
1: チラシ今見てますけど ロゴができました、
0: これねちょっと前からあるよ、
1: あるんですか、ちょっと前からで
0: した、これ芸術が適当に作りました、多分店舗さんが適当に作りました、なんかある日できてたから、
1: でも店舗を感じますねこれもね、
0: まあちょっと、ね、そうそう、ね、多分こう、ね、ガチャガチャつけて、そうそうそう、いろんな人いるよっていうんで、うん、多分やったなと思います、
3: 丸三角四角半円みたいな、
0: そうそう、
1: 丸もまん丸じゃないもんね、
3: はい、
0: もう最後の僕ずっとベラベラ喋っちゃいましたけど、うん、野口さん的に何かないですか、うん、こう最後に銃撃場のことを、
1: 意気込みですか、
0: 意気込み、銃撃場の制作をやる意気込み、
2: はい、はい、まあ、本当で関わるのがね初めてで、はい、それこそまだ舞台も生で見てないっていうあれなので、
0: そうだよね、結構、うん、見てないもんね、うん、
2: 見てないです、だからもう僕もどうなるのかと思いながら新鮮な目で、見れるかなっていう、
1: 最後出ちゃいなよとか言われて出てるかもしれない、
0: 意外にさうちの芸術デロデロデロデロ言うよ、
1: デロデロおじさん、
0: デロデロおじさん、デロデロ
3: おじさんでデロ
0: なんかさ応援団の人とかにもさ、だってケントさんとかだって ね、ここに出てる、ここに出てるか、あ、これ
1: 今回は
0: 裏面出てる、
1: そうそうそうそう、
0: 裏面に出てるこのケントさん、

0: って、あのゆうたくん
1: DJ
0: ゆうた、ね、DJ ゆうた最近出ないけど、うん、自由劇場も音楽活動の方が一緒がしいから、うんうね、もうお父さんも付き添いで来てたんだけど、うん、のりとさんって言うんだけど、はい、あの憲法の権利って書くのよ、うん、憲法の権利人って書くの、はい、でケントさんケントさんってあれで呼ばれてさ、自分でもケントって言ってて、うん、ケントさん出ちゃいなよって言ってさ、うんうん、なんかあのゆうたの車椅子をして自分のこう経験を語るっていうところから始まって、はい、もう全然出ちゃい出ちゃいってなって、うん、もう息子が出ようが出まいが関係ない。

0: やる人だったからって
1: あるけど、ね、誘われたらやるタイプじゃないですか。そうそう、今までの話聞くと野口さんも、
0: 野口くんも言われたらやるんじゃない。意外にね、やりたがってない人の方がね面白いんだよ。あれやりたがる人ね、うん、こう全面からうえーって出ちゃうから、もううざいんだよ。まあそうだ、俺と大体で芝居始めるやつも大体そうなの。初めはね、そう、初めでうざい、なんかもういいからお前のエゴはいいんだみたいなさ、そういうの消すところから始まっていくから、う
1: ん、無からがいいんですよね。
0: 無からか、だからね、やりたがってない人のがちょろっとやるとクソと思うんだよ。だから
1: ちょっとセンスを感じちゃったりすると、
0: そうそう、面白いなみたいな。
1: じゃあちょっと何も本当は演劇と考えてなかった方も自由劇場は参加できるんで、ね、は
0: い、そうそうそう、だから、まあ、出てるかも、江戸口くんも、うん、
2: 一緒に広告期待、
1: 新しい顔期待したいです ね、はい、
3: ですね。
0: そこで激しく否定したいから、はい、いやいやいやって言わないから、
1: もう多分出ますよね。
0: 出させられ
1: るよ。前半ぐらいからも出てるかもしれない。
0: 可能性あるよ。本当に嫌だったら、本当に嫌だって本当に嫌だって言った方がいいからね。
2: か、
0: 本当に嫌だってやらないと出すから、あのデロデロおじさん。
1: ね、
0: はい、本当に、はい、そんな感じで、今月はこんな感じでおしまいです。募集してますから、でも、はい、来月なんか募集の締め切りとりあえず言っとかなきゃ、7月3日まで、
3: はい、
1: うん、でまだもうちょっとありますけど、はい、皆さんね、早めに、
0: はい、早めに、うん、僕たちもドキドキしながら待ってますんで、うん、
3: はい
0: はい、ぜひご応募ください。斉藤由里でした。
2: 野口明夫でした。
1: FM 鳥取の山下弥生と
3: ロジャーでございました。
0: 来月までごきげんよう、さよなら。どうも。
4: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
6: 5時です。
7: この後の時間はレディオ GS の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午前7時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
8: ガイナーレ鳥取応援番組
9: レディオ GS。
8: この番組は大村自動車商会、福山養殖チューブを博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社うみらい、他各社の提供でお送りします。皆さんおはようございます、こんにちは。鳥取県唯一のプロスポーツガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。ガイナーレ鳥取をこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告など、ラジオを通してガイナーレを届けていく番組です。
2: はい、
8: それでは今日の出演メンバー紹介していきます。当番組のデータベース、住人さん、
10: はい、よろしくお願いします。今日本放送は5月29日というところで、語呂合わせでこんにゃくの日だそうです。
8: うん、
10: うん、そう、結構食べる機会多いんですけど、
8: そうですね、こんにゃくはそうです
10: ね、田楽とかね、
8: うん、うん、
10: のみでなんか4本入りで売ってるのが100円で売ってあったりして、うん、鍋に入れるときは結構入れてたんですけど、
8: うん、
10: というところで、
8: こんにゃく
11: の、はい、あれですよね、まあ、このうちの会社の近くの
10: あ
11: こんにゃくメーカーさんの、ね、移転されるニュースの時に初めて知ったんだけど、うん、こんにゃく芋が不作だったとかってね。
10: あ、そうなんですね、
11: うん、でなんか逆に今受注が集まっちゃってみたいな。
10: で、移転先が確か、
11: う
10: ん、あの夢港タワーの
11: ところ
8: がね、そこに港市に行っちゃうんだ。
10: そう、あそこの夢港タワーのご飯食べるとこ、うん、あそこが倒産して空いてるので、あそこに入るって話で、
8: そうなんだ。
10: そうそうそう。で、夢港ターミナルで前はで、あのパブリックビューイングもあったんで、うん、渡してほしいんだけどな。特に次の試合とか。
8: そうですよね、まあ、でも26、27シーズンはね、あるかもしれないですけど、
10: そう、うん、期待しましょう、うん、はい、よろしくお願いします、
8: はい、お願いします。そしてトミさん、
11: はい、あのね、なんか世ではなんか謎風邪っていうのが流行っとるとか言って、うん、なんですけど、なんかあの咳とかね、うん、なかなか止まらんでって、うん、 僕毎年なるんですよこの時期、うんうん、この時期って春

0: ぶりになるんですけど、うん、今年ねずっとならんくて、うん、あ今年は大丈夫かなって油断してたら、うん、先週ぐらいから結構咳つき出して、うん、痰絡んで、うん、あの毎年のやつじゃなくて謎風邪だったらやだなと思ってまあでもなんか全然風邪的症状は全くなくて、うん、本当にもうなんかもう痰が絡んで咳が出るっていうだけなんですけどね、うんうん、早く良くなればいいなと思いながら、うん、はい、あの喋ってる最中に咳出たらすいませんよろしくお願いします。
1: お願いします。そして MC は私山口真也でお届けしていきます。本日はですね、明治安田 J2J3 100年構想リーグの地域リーグラウンド第18節大分トリニータ戦の模様を中心にお届けしていきます。それでは行ってみましょう。レディオ GS
2: キックオフ。

0: はい、それでは明治安田 J2J3 100年構想リーグ第18節、5月24日アクシスバードスタジアムにて天候が晴れ 24.7 度で2431人を集めて試合が行われました。
1: 最終戦ってやつですね。
0: はい、
2: そうです。 風吹いてました？
0: 軽く吹いてたけど、ほぼ吹いてない感じ、ね、なんか無風ではないですけど、うん、ビュービュー吹いてる感じではなかったです。
2: あ、そうなんですね、うん、
0: はい。それではですね、まずガイナル鳥取のスターティングメンバーから紹介していきます。ゴールキーパー桃井、ディフェンダー新井、金浦、二階堂、チョン・サンヨン、ミッドフィルダー本坊、矢島、木内、小沢、フォワード三木、星、控えがゴールキーパー寺沢、ディフェンダーバンヤーデン・ショーン、大島、ムンミン、ミッドフィルダー藤田、東条、川村、フォワード、篠田、チャー・ウォン・ジュンとなっております。
2: ゴールキーパーが、桃井選手に変わって、うん、あとは、まあ、チーム自体が今 この時期で状態好調だったんでね、うん、本当にもうこのメンバーでそのまま行きましょう状態で、うん、来た感じですね、
0: はいはい。では対する大分トリニータです。ゴールキーパー田中、ディフェンダー宮川、ペレイラ、三竿、ミッドフィルダー吉田、野武、屋敷、中川、山口、有馬、フォワード、キムヒョンウとなっております。
2: 清武選手控えにもいなかったっていうところでね。
0: そうですね、まだ、まあ、怪我中なんでしょうね。
2: あ、うん、まあ、チーム自体もね、もし勝っても順位的にも変わらないし、
0: うん、
2: だったらっていう感じなのかな。本当は渦本選手がね、うん、左サイドにいたりとかいうところはね、ガイナル戦だったりとかあったんですけど、
0: うん
2: うん、まあちょっと若手を起用しながら、うん、でキャプテンマークもあれば幸太郎選手というところで、
0: うんうん、
2: まあ、岩木 FC の時に多分対戦があったかなというところの選手で、はいはい、試合でした。
0: ではそんな中行われた試合なんですが、10分にですね、新井選手がシュートいたしました。こちらは相手に当たりゴールとならず、12分にですねフリーキック獲得いたしまして、矢島選手が短いボールをパスしたところ、本坊選手がシュートしたんですが、こちら惜しいシュートだったんですがキーパーにセーブされます。で20分にですね星選手シュートいたしまして、こちら枠上となります。で31分に本坊選手運び、こちらもシュートするんですが、こちらもゴールとならず。で37分にですね大分の選手がシュートいたしまして、こちら二階堂選手がシュートブロックし、その後こぼれたボールまたシュートされましたが、こちら桃井選手のスーパーセーブによりゴールとはならず、前半は0対0での折り返しとなります。
2: まあね、本坊選手が調子いい感じで縦抜ける感じがあって、うん、いいか、ほぼなんかがっぷり四つな感じでね、
0: うん、
2: ちょっと最後危なかった
0: ね。そうですね、そうそうそう、はい。で後半に行きます。で51分にですね危ないシーンがあったんですが、チョン・サンヨン選手の対応があり、こちらはゴールとならず。で65分に星選手と篠田選手の交代で、68分にですね篠田選手からのキープしたボール金浦選手に渡りまして、クロス上げ本坊選手突っ込んだんですけども、こちらセーブされまして、そのこぼれたボールを小沢選手がシュートし、こちらもブロックされて、こぼれたボールを小沢選手がシュート最後したんですが、こちら枠外となります。
2: はい、これはハイライトで確認してください。
0: はい、めっちゃいいシーンですね。で72分に本坊選手と藤田選手の交代、80分に矢島選手と東条選

0: 手の交代と小沢選手と川村選手の交代で、チョン・サンヨン選手と大島選手の交代となります。で、85分に川村選手がシュートしたんですが、こちらキーパーにセーブされまして、最終的には0対0で試合が終了いたしまして、 PK 戦となります。はいはい、で今回の PK 戦コイントスの結果、初のガイナーレのホーム側で、はい、行われる。
1: しかもあの先行
0: でした、
1: はい、2回とも勝つっていうね、
0: はい、
1: もうねちょっと用事で行けなかったんでね、うん、もうねなるって分かってたら最初から行ってくださいって思いながら
0: 、はい、で PK 戦を行われまして、1本目二階堂選手と大井戸鳥谷新田の選手が決めました。で2本目新井選手、三沢選手、あの大井田の選手決めました。で3本目も藤田選手と大井田の選手が決め、4本目先行ガイナイトと石野田選手決めたんですが、4本目の大井田の選手がこちらですね、桃井選手がセーブいたしまして、はい、止めました。で5本目ですね、東條選手が決めたということで、こちらキーPK 戦で5対3ということで勝利となります。
1: ハイライトだとね、その止めたところしかないんですけどね、うん、まあねフルタイムでダゾーンで見ていただくとね、本当にもう2本目
0: ですね、
1: あの惜しいね、
0: ポロ惜しかった、
1: ポロっとね取ったんですけど、うん、ポロポロってなってね、あの入ってしまって
0: 回転かなんかでね、ちょっと入っちゃったんですけど、
1: う
0: ん、
1: もうあってね、もうちょっと、ね、その兆候は見れたんで、
0: うん、
1: もう2本目3本目、その止めた4本目までほぼね、うん、あの方向は合ってるっていうところでね、うんう
0: ん、ですね。
1: ペレイラ選手ごつかったからね、うん、同じ方向に行けたと思って手弾いて決めてますから、
0: うんうんうん、ですね。でガイナレ鳥取、あの PK 戦の勝敗が、
2: 4勝1敗
1: 4勝1敗
0: そうです、はい、で1本しか外してないので、
1: そう
0: あのリーグ内で2位だったかな、うん、確か
2: PK 戦の
1: 25本中24本だね、はい、
0: うん、でした。っていうことはどっか全部決めてるチームがあるってことですよね、
1: そう
0: すごい。でですね、18節最終節が終わりまして、ガイナレ鳥取の順位が6位となりました、
1: うん、最終的に
0: そうですね、熊本と勝ち点は並んだんですけども、まあ、かあの得失がマイナス4ということで6位ですね。
1: 勝てば1個上がってたけどな。
0: そうですね、うん、勝てたら5位、
2: ね、
0: う
1: ん、サポーター的にもね、なんか引き込むものがあって、次の相手がね金沢っていうところでね、
0: うん、
1: まあ、1個上がっとったら愛媛だったらいいねっていう話をね、どう知っとったね、うん、ただ愛媛ね土曜日なんですよって言われて、
2: うん、
1: そう、う
0: ん、あそうですね、土曜日ですね、
1: 土曜日開催なんで、うん、うん、それもって話をしとって、うん、ただ金沢は遠いしみたいな、
0: うん、
1: どうしとったのって聞いたら、最初からさぬきを抑えてたっていう、
0: えそうそう、
1: 最初 の, あのリーグで始まる前は、うん、さぬき、そのサポーターはさぬきを
0: そうなんだ、
1: そうそうそう、まあ、上がっても下がってももしかしたら一緒になるかもしれないみたいな話で、
0: なるほど、
1: やっとったって、
0: はい、で18節が終わりまして、ウエスト B グループの順位をちょっと振り返っていこうかなと思います。1位がテゲバジャーロ宮崎、2位が鹿児島ユナイテッド FC、 3位サガン鳥栖、4位レノファ山口 FC、 5位ロアソ熊本、6位ガイナーレ鳥取、7位大分トリニータ、8位レイラクシガ FC、 9位 FC 琉球、10位ギラバンツ北九州となり終了いたしました。
1: まだ3位、最後に、鹿児島が2位に滑り込むというところでね、う
0: ん、ですね、うん、あのなんかこの18節他の試合を見ると結構な得点を取ってるチームがあって、
1: ああそうそうそうそう、
0: 群馬対相模原が、群馬が7点で相模原が2点、あ、まあ、レッドカードが出てたんで
1: そうそうそう
0: あれだったんですけど、あとは北九州と鹿児島が5対2だったかな、
2: 5対1
0: か、
2: うん、
0: あともう1試合あったな、どっか、あ、長野だったっけな、
1: うん
0: うん、ちょっとね、最後の最終節で
1: 奈良と富山が5対
0: 1奈良
1: 富山
0: か、
1: そうそうそう、うん、でしかも、ね、日曜日の開催試合はあらかた PK っていうね、
0: うんですね、うん、
1: 鹿児島北九州が5対1以外はあと、ね、今日などほぼ6試合中4試合7試合中5試合が PK っていうところでね、うん、白熱した試合になったかなっていうところ、
0: ね、はい、
2: まあ、これでしばらく PK 戦は、あ、まあこのね、まあ、あのプレーオフは別として、
1: プレーオフは延長で込みですからね、なかなか PK
0: まで決まっちゃいそう、
2: 見れない。

0: ないかもしれませんね、うん、しばらく
1: ね最後の最後でホーム側で、ね、うん、PK 戦があってよかったなと思います。
2: そして宮崎はね PK 戦で負けてね、
1: うん、
2: 滋賀にダブル送られたという状
1: 況になるね。確かに、
2: じゃあだからあのガイナレが1位ということでよろしくお願いします。
1: はい、ということで前半一旦終了いたしまして CM です。ガイナーレ鳥取応援番組
3: レディオ GS。
4: 軽自動車から大型トラックのリサイクルパーツ、大村自動車商会が探します。中古タイヤ、ホイール、バッテリーの販売もやってるよ。車のリサイクル、車のリサイクルパーツのことなら米子市和田町大村自動車商会、詳しくは大村自動車商会で検索。
5: 福山養殖厨房博来亭、平日はカレー、ハンバーグのランチと素材にこだわったお弁当、お惣菜の販売。土日祝日はランチ、ディナーとも人気のビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。阿部野人スタジアムそば、福山養殖厨房博来亭で幸せのひとときを。
6: 100年の歴史と伝統のみに頼ることなく、常に経営を革新し、創造的で新しいチャレンジに向かっていく株式会社ウミライ。新卒採用では未来を担う幹部候補を求めています。詳しくは海来ホームページをチェック。
7: 今あなたと未来を動かす海来。
8: エネルギー環境勉強会エコジーン米子は好評につき定員に達しました。今後はキャンセル待ちの受付となりますのでご了承ください。参加いただける方には参加証を郵送いたします。ご応募ありがとうございました。
9: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
10: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3、一番身近なビジネスドクターマホロバ税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
1: ガイナーレ鳥取応援番組
3: レディオ GS。
1: 後半スタートです。
2: はい、
1: それではですね、あの他の地域というかリーグ、あのグループの首位をちょっと見てたんですけども、うん、イースト A がベガルタ仙台、イースト B がヴァンフォーレ甲府で、ウエスト A がカターレ富山ということで、うん、こう見ると全てのチームが J2 ですね、
2: うんうん、まあ最後自力を出してというところで ね、ところがあったんで、
1: うん、で、まあ、10位のチームは全部 J3 となってますね。やっぱり強いですね J2 はね。
2: まあ、でかく長野はね、なんとか盛り返してきたっていうところはね、うん、大きくてね、
1: うん、
2: でこの後のプレーオフの試合は、うん、土日かと思いきや月曜日も
1: ね、
0: 月曜日もあるんだ。
1: 会場によっては
2: 八戸福島が、うん、あの月曜ナイターというところで、
1: うん、
2: はい、
0: 取りようがなかったってやつかね、うん、やっぱ ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
2: まあね、近県でよかったねって思いながらね、
1: うんうん、
2: 長野とかだったら月曜の夜どう来るのと思いなが
1: ら確かに。で地域リーグラウンドが終了しましたので、次からプレーオフラウンドが始まっていくんですけども、プレーオフラウンドが同じ順位同士であの戦っていくんですけども、うん、まずガイナーレ鳥取はウエスト A の津江県金沢と対戦いたします、
2: はい、
1: でそこであとは次あのイースト A と B の6位同士の勝敗で、ウエストとイーストの勝ち勝ち同士、負け負け同士が戦っていくんですけども、はい、こちらが、勝ち点が高い方がホームになるっていうことですので、うん、イーストの方がですね FC 岐阜と群馬となってまして、こう4チーム見ると岐阜が一番勝ち点が多いので、
2: 一時期首位取ってたんですよ岐阜。
1: お
0: ー、うーん、
1: そうなん
2: だ。そう
1: でなので、岐阜さんはどっちにしろ
2: ホーム確定、
1: ホームが確定しております、うん、2戦目がですね。で なので

0: 岐阜と同じ勝敗になるとアウェイになるんですけれども、こちらがですねなんとあの長良川ではなくてですね、会場があのエスパルスの方のホームになるので清水で、
1: うん、そうそうそう、あの日本平スタジアム、
0: そうですね、
1: はい、
0: アイスタで行われるっていうことになるので、まあ、できたらね、まあ、ホームで見れたらいいなっていうのはあるんですけど、ちょっと群馬とね同じ勝敗で終われると。
1: 岐阜と静岡って近いです？
2: 近くないよ。
1: ですよね。
2: いやいや、何気に結構行きづらい場所。
1: そうそうそう、
2: あ、まあ、ただ、まあ、あれかな、ああそうだ、今静岡の飛行機もなくなったよね、うん、確かに、うん、
1: 先週それも聞きましたもん、先週それこそあのイースト A のね、あの、はい、一位同士 の、 その富山対宮崎もね、
2: はい、
1: いやあの長野のニュースタでするっていうね、
0: うん、
1: なんでそこでやってる話だから、
0: そうですね、なんか結構ね、イレギュラーな会場だったりとか、うん、まあ、日程だったりとか、うん、ね、大変、
1: まあ、最終節で順位が1個上がったり1個下がったりっていう可能性もある、うん、ありますしね、
0: うん、
2: あとあれですよね、一応これ6位同士なんだけど、ええ、言い方としては21位24位決定戦、
1: そうそうそう
0: そう、
2: だから21位から24位のどれになるかを決める、
0: そう、
2: 戦いと、
0: はい、うん、でこの順位によって賞金も変わっていくので、
2: ね、1個でもね、やっぱり上に ね、 ね、行きたいところで、
0: はい、地域リーグラウンドでは1350万獲得してました、
2: うんうん、
1: ああ、
0: うん、
1: よかった、
0: はい、1000万円超えた、
2: 特に PK がね、
0: うん、
1: そうなんです、
2: 一蹴り、そうそうそう、一蹴りでだいぶ違いますから、ま
1: あ、PK がちでかかったですよ ね、
0: ね、
1: 負けてなかったし、負けるイメージがなかなかなかったんで、
2: ぶっちゃけだってこれで50万違うわけですからね、
0: そうですね、
2: うん、これ逆だったらって思うとね、うん、なんか
0: PK 勝ちが4試合だったので、その分200万か200万勝ちに上げてる、試合数が18試合で勝ちが6、 PK 勝ちが4、 PK 負けが1、負けが7ですね、
2: うん、しかも PK 戦があってくれたおかげで一応勝敗的には勝ち越しですからね、
1: そうそう、うん、
0: 本当にそう、
2: 勝ち越しなんていつ以来だろうっていうか、ね、
0: そうそうそう、
1: 他リーグではね、一番 PK 者の藤枝が、
0: うん、
1: PK 勝ちは3、PK 負けが6ってことで 9、うん、9試合 PK
0: そうなんだ、多いです ね、うん、ね、5位に上がってたらね、藤枝さんと当たってましたけど、
1: そうそうそう、うん、元がいならいっぱいいますからね、
0: そうですね、
1: しかも監督牧野さんですからね、
0: うん、ね、っていうところはありました。で次の相手が制限金沢となってるんですけども、こちらが勝ち点はガイナイ鳥取と一緒でして、得点が15で失点が21となっているので、まあ、ガイナイ鳥取の方が一応得点は多いですね。
1: そう、うん、なかなかね、か、あの、勝ちきれない感じで、まあ、カナダの話すると、
0: うん、
1: なかなかね、得点が入らない状況があってというところで、うん、なかなか3連勝が最後の、16節から18節まで3連勝なんとかしたっていうところで、うん、あとはね、なかなか1試合1点いくかいかない、あのゴールが 0.7 っていうところね、
0: うん、
1: 全リーグで38位というところが、
0: うん、
1: こうとはいえね、やっぱりであの時田選手がね、あのその昨シーズンは控えでフォワードでいたんですけど、その時、うん、時田選手がね、あの宮崎の方にね、引き抜かれてしまったっていうところでね、
0: うん、
1: なかなかそこで苦戦したのかなっていう、
0: うんうんうんうん、ですね。で、あとは同じ6位のイーストの方で言うと、FC 岐阜は勝ち点が28で、得点が24で、失点が26なので、失点は多めですね。得点は、まあ、多いですけど、
2: うん、
0: 失点も多いかなっていう印象ですね。で、あとは群馬が得点が26。こちらも失点も多いですね。36。
2: 多いですね。
0: うん、ええ、多いですね。
2: まあ、ただ一番多いぐらいのレベルだよね。
0: 確かに
1: そうですね、マイナス10なんで、
2: ああ一番かもしれないな、
0: うん、全リーグで、
2: あ、でも41
0: がある、福島が41なんで、
2: はい、2番目
0: ぐらいですね、うん、ですね、はい、まあでもこの前ね、7対2で勝ってるんで、得点力はね、中島大佳選手とか結構いいシュート打ったりするんで、
1: うん、そうそうそう、
0: どっちが勝つかな、 FC 岐阜か群馬かどちらかになるかな、
1: 来たらね、うちのホームでね、うん、戦えるんでね、
0: そうですね、
2: どれにしても同じ同カテゴリーのチームってこと
0: ですね、うん、そうですね、
1: まあ、来年もするよねって話でね、
2: うん、そういう面でも勝っ

0: 夏からのシーズンするって話で、
1: うんうん、なんかねこの最後の最後で結構やっぱり最初に比べると大学生ルーキーのねあの選手たちも
0: インタビューも言ってましたね、うん、フィットしてきたっていう感じ、
1: そうですね、
0: 矢島選手がちょうど中心となって、まあ、矢島選手がファーストしたりとかその、ね、あの切れ込むタイミングが分かってきたっていうのを、ねうん、確か本坊選手とか他の選手も
1: だったんで、ね、多分選手たちもゴール決めてその分ねあのモチベーションも上がってきたりとかしてね、いい感じになってるので
0: 最後なんだか4連勝、
1: うん、
0: BK も PK さんも含めて、うん、なのでいい雰囲気で、うん、このプレーオフラウンドに
2: 特にやっぱりあの若手がなんかあの初ゴール決めてからがなんか活性化しましたね、
1: うん、そうですね、うん、本当にやっぱり1点決めると、
0: うん、結構ですね荒井亮選手の、ね、シュートもね結構ね決めてほしかった感じの、ねうん、シュートでしたからね、
1: う
0: ん、
1: ですねはいということであの次からはプレーオフラウンドとなりますのでまあ、こちらの今週ね日曜日の試合次第で次がホームになるのかアウェーになるのかっていうところでございます。
0: 一番いいのね群馬が勝ってうちでホームでするの一番、
1: う
0: ん、一番いいんで、
1: そうですね
0: ちょっと念じときましょう
1: それではですねメッセージ2ついただいてますのでメッセージ住人さんお願いします。
0: 富士急ポンタさんからいただきました
2: ありがとうございます。
0: 24日のホームを大分戦0対0から PK 戦勝利次はプレーオフラウンド相手はカナダに決まりました残り2試合頑張れがいなれというところではい、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あと2試合で終わっちゃうところが
1: ね2ヶ月空きますからね
0: そこからね2ヶ月空くんで、うんま、日程発表とかあったりとか、うん、であの終わって翌週がワールドカップが始まるのか、
2: うん、
0: でオールスターがあってワールドカップが始まって、うんうん、で日程発表が16日、ちょっと収録の日なので、
1: うん、
0: できてルヴァンカップの発表があって、
1: うん
0: で4月1日にどこでするのかっていうところでね、うんうんまあ、野人で多分何試合かは今ね駐車場できたんでね。
1: あ本当ですか。あの
0: アスファルトで駐車場がね、うん、線も引いて、うん、あの練習見学の時にね止めやすくなったんで、
1: はい、これはいいですね、
0: はい
1: うん、
0: なったので、ね
1: うん、
0: これで芝生敷いてくれたらね、
1: うん
0: うん、何試合でもできますから、
1: うんですね
2: はい、あれちなみに天皇杯っていつあるの。
1: 天皇杯は7月の26
0: 26日です、
1: うん、で
0: 26日地方チケットがあって、
1: はい、アクシスバードスタジアム で
0: 8月の19日に1回戦が、
1: うん、
0: 水曜日に成田で行われるとなってます。
2: あれかシーズン入る
0: また途中で水曜成田で、
1: う
0: ん、多分
1: そうですね、
2: うん
1: うんうん、っていうところでございます。
0: まあね、この前 あの控えでダッチ選手とかね、うん、どんどんね
1: 見れると思うのでね、
0: まあ、ちょっと怪我でしとる選手が、うん、だんだんね練習にもふっと出たりとかね、
1: うんうん
0: 加わったりとかありますんで、うんねまあ、怪我で何人かね、うん、抜けてる選手がいるんでそこの復帰もそのタイミングで待たれるかなっていうところですね、
1: はい、はい。ではもう一通読んでいきます。これは何て読みますか。
0: 正満だったっけ。
1: 正満、うんうん、正満を過ぎてすでに真夏日模様。前節はお互い拮抗した展開。最後まで譲らず PK 戦に。ようやくホーム側での PK 戦は桃井選手のスーパーセーブにより勝利。6位フィニッシュとなりました。いよいよプレーオフ初戦はアウェー金沢戦です。なかなか得点がない中パトリック選手がおり要注意です。岐阜との対戦だと静岡頑張れがいなれ住人さんからです。
0: そうパトリック選手がいるんですよね、うん、確か前回のね去年の対戦の時も結構手強かったですし、うん、なんか確かアウェーでたらその時田選手ゴール決められてね、
1: うん
0: なんかあんまり対戦成績としては、ね、あんまりいいイメージがないので、ね、
1: 去年ゴールデンウィークだったかな。
0: そうそう
1: 確かでなんか負けたイメージがある。
0: そうそう、うん、ゴーゴーカレースタジアム、
1: うんうん、ですね、
0: うん
1: うん、
0: あったりしたんで、
1: はい、
0: ただね確かあの試合も確か退場があったりしてなんか あったようなイメージがあるので、
1: そうですね、まあ、この今乗りに乗ってるところがあるので
0: 払拭して、ね、1
1: 戦目ね勝ってほしいなと思います。
0: はい、
1: それではポッドキャストの方ここでお別れとなります。それではエンディングです。番組へのメッセージをお待ちしています。メールは798@darazfm.com ファックスは 0859-21-7878 ガラズ FM のホームページにあるメッセージフォームからもお送りいただけますので、ガイナーレ鳥取への応援メッセージ、番組へのメッセージもお待ちしています。また Spotify、Apple Podcast、Amazon Music ではいつでもお聞きいただけるポッドキャスト配信も行っています。そ それでは次節がですね、明治安田 J2J3100 年構想リーグプレーオフラウンド第1節21位から24位決定戦、5月31日日曜日に金沢

0: ゴーゴーカレースタジアムにて行われます。
1: いけない方ね、念を送って、
0: ねね、そうですね、はい、ホームで次行われるといいなと、
1: 群馬にも念を送ってこかって、
0: はい、ですね。それではチームの勝利を願い、熱い声援でゴールを呼び込みましょう。それでは皆さん、また来週。
1: また来週。
0: この番組は大村自動車商会、福山養殖厨房博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社うみらい、他各社の提供でお送りしました。

0: 聞きの放送はタラズ FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: 丸ごう協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
1: だらず競馬予想レディオ。この番組は気合とセンスで注文分譲プロデュース、 K&S コーポレーションほか各社の提供でお送りします。

0: G1 開催週にお届けしている超ローカルな競馬情報番組がこのだらず競馬予想ラジオ。あそこならます第93回東京優秀日本ダービーについて、ああでもないこうでもないと予想を繰り上げていく1時間半の、拡大バージョンでお届けする特番でございます。ということでこんばんは。
1: こんばん
0: は。ね、うん、年に一度のね、重要なこの競馬界のね、はい、重要な日でございます。
1: そうですね、
0: はい、今年もね、7000頭余りのね、同世代の馬の頂点を決める、うん、
1: はい、
0: ね、そんなレース日本ダービーがね明日行われまして、まあね、東京競馬場も明日相当のね人が来場される、
1: まあ、今はね、うん、前売り券
0: でもうね、まあ、アッパーは決まっちゃうんですよ ね
1: 決まっても昔はね、うん、もう16番とか ね平気で来ました
0: ね、寿司詰めでね
1: 僕その中にいましたけどね、すごかったっすね。
0: ねえ、まあ、というところで、まあ普段ね、競馬をされない方でも明日のダービーぐらいちょっと買ってみようかなみたいな方もね、うん、結構いらっしゃるんじゃないかなっていう、
1: 有馬記念と双璧です ね、
0: はい、というところでございましてね、お楽しみにしていただけたらと思います。今日は前頭分析なんていうのもね、はい、お届けをさせていただきますので、参考にしていただけたらと思います。
1: はい、
0: では自己紹介いきましょうか。
1: はい、皆さん競馬っていうのは、
0: はい、
1: 馬券買って、まあ、外れるじゃないですか、
0: うん、はい、
1: まあ、外れても当たっても同じなんですけど、うん、馬券を買った時点で、そのお金というのは一定程度国に行くわけですね、
0: うんうん、
1: その国に行ったお金って何に使われるかっていうと畜産とか、
0: はい、
1: 農業、
0: うん、
1: まあ、畜産かな、主に、
0: はいはい、
1: それの振興に使われるわけですね、うん、で明日はですね、うん、なんと大山牧ね、あそこはもうね、うん、ミルクの里というのはもうそういうこと畜産じゃない

0: か。はいはいはい、ミルクの里さんでお祭りがあるそうで、さっきも CM やってましたね。
1: はい、はい、あの明日私行きますけど、
0: ね、あの僕ちょっと何回かね行きましたけど、うん、リニューアルしてからすごいですね、うん、リニューアルして、
1: うん、
0: きれいになっただけじゃなくて、なんかでかーいなんかこうね、あの牛乳パックがなんかね、あれだって、はい、おすごいなっていう、うん、ぜひぜひ皆さん明日はですね、もうラジオ聞くのと同時にミルクの里に行っていただければと、はい、いうことで、いわつでございます。
1: はい、
0: 明日生放送？
1: 生放送でございますね。
0: 何時から？はい、
1: 9時半から。
0: ああ、ね、
1: イベントは10時からですけどね。
0: はい、はい、もうぜひぜひ皆さん、
1: はい、
0: ね、車でしか行けないのかな、うん、はい、行っていただければというふうに思いますね。はい、はい、そして
1: ですね、先週ね、スーパー気合チャンスを使ってですね、うん、とうとう、10万突破しました。グラフが1段増えました。
0: あです、ね、
1: 私のせいで、
0: ああ
1: ちょレイアウトを変えざるを得なくなってしまいました。はい、
0: あマイナス10万を超えるレイアウトになってなかった。は
1: い、次15万の線が、あちょっと今持ってきてないですけどね、15万の線が見えてしまいました。
0: 私のせいで。これ前外しすると14万ぐらいかな。
1: 15までいくんじゃないかな。
0: 15までいくんですか。
1: はい、だ今日僕外したら13でしょ、
0: はい、
1: あ気合チャンスを使ったとしたら、はい、であと2000だから、
0: はい、
1: 14、15ですよ。
0: あですか、
1: はい、
0: 15万コースが、
1: 15万コースが見えてきましたね。史上最多負けですね。
0: まあですね、
1: あまあね、ポイントが増えましたから、
0: はい、
1: はい、でも一応前回トップ、歴代優勝記録も持ってる私、本州予想家でございますけども、今回は今年は逆進になっております。
0: まあほらなんとか記念が一番強いから、
1: うん、いやでもね今日は、
0: あ来た、
1: 散々言ってたオカルト予想を復活させます。はい、今日はもう
0: 来た、
1: 今日こそ復活させます。
0: おお、来た
1: 来たよ、すごいよ。俺もうちょっと、俺もうこれ見つけた瞬間に身震いがおったもん。マジで来たわと思って、はい、期待してください。
0: おお、
1: はい、オカルト予想家の、はい、オカルト予想家のオカルト予想家のオカルトミラでございます。はい、ということでね、はい、はい、で今日は、7時まで生放送でね、まだ時間たっぷりございます。皆さんからのぜひねメールなどもねお送りいただけたらと思います。はい、予想ね、ぜひ教えてやってください。はい、送り先の方は
0: メールアドレス798@darasfm.com、 798@darasfm.com、 ファックス0859-21-7878 21-7878まで皆さんのメールファックスお待ちしております。
1: はい、で今日はですね、いつもは、はい、まずあの番組終了後にね、うん、我々あの予想家ダラズ予想家6人のね予想シートの方は公開させていただきます。こちらは、はい、Facebook ページそしてインスタのページの方で、公開させていただきますので、うん、ぜひチェックしてください。はい、そして、いつもはねだいたい6時半から、お届けする、我々の予想コーナーに加えまして、うん、前頭分析のところも、ポッドキャストで公開はさせていただこうと思います。今回はは
0: い、
1: はい、ですのでね、そちらもぜひポッドキャストで合わせて聞いてやっていただけたらと思います。Spotify、そして Apple、ポッドキャスト、Amazon ミュージックなどでね、ダラズ競馬予想ラジオで検索していただきましたら、ヒットしますので、うん、ぜひチェックしてやってください。リンクの方はの Facebook ページの方にもねアップさせていただきますので、そちらからもチェックしてやってください。はい、そして、明日の再放送ですけども、これはあの明日の朝5時半から7時までの、1時間半の、再放送ということで、お届けしますので、こちらもチェックしてやってください。ということで、日本ダービーの回ね、スペシャルバージョンでお届けする回スタートでございます。ちょうどいいテイクアウトがないかな。
2: そんな時はおむすびで決まり。
3: できたてあったか、心を込めたおむすび、
2: お電話予約は 21-1539 イコー三角へ。
4: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。

0: はい、セーフ。
1: はい、違うとこ思ってましたね。はい、あ、そうかな、あの、あ、そうだ、東京、
0: はい、
1: 中山 G1 ファンファでございました。あ、そう行われますのは、東京競馬場で行われます。第93回東京優秀日本ダービーね、でございます。7000頭余りの3歳馬の頂点を決める、まさにね、一大レースでございます。
0: はい。
1: はい、ではね、その話の前に、先週行われましたこちらは牝馬の、頂点を決める、優秀牝馬オークスの方ね、振り返っていきたいと思います。
0: はい、1着8枠16番16ピエロ勝利ジョッキー今村聖奈タイム2分25秒6、2着6枠12番ドリームコア3着8枠18番ラフターラインズでした。払い戻し金です。単勝16番1090円5番人気馬連12番16番の組み合わせで3210円12番人気馬単16番から12番の順番で8450円30番人気3連複12番16番18番の組み合わせで3220円10番人気3連単16番12番18番の順番で3万トンで330円99番人気となりました。
1: はい、ということでね、勝ちましたのは5番人気の、
0: はい、
1: 重力ピエロなんですけども、はい、なんとジョッキーが、
0: はい、
1: 今村聖奈ジョッキー、
0: うん、
1: で、クラシック初騎乗で、
0: はい、
1: いきなり、ね、G1 勝ちというね、
0: はい、
1: とんでもない快挙、
0: ね、誰以来かな、熊沢重文以来かな、
1: あ、うん、
0: 多分、
1: まあ、当然女性ジョッキーでも初の、うん、日本人女性ジョッキー初の G1、
0: あの中央 G1 初です ね、
1: ですよね、
0: うん、地方はあった
1: かもしれんけど、
0: あれ藤田奈々子多分地方勝ってますよ ね、
1: ま
0: あ、JBC スプリントかなんか勝ってるかな、うん、
1: だけど、まあ、まさかまさかでございましたよねこれはね、本当にだってあの東京競馬場の 2400m のレースすら初めてだったらしいですからね。
0: そうですね。
1: もうだからもうとんでもないね、あのいきなりあのこうプロ野球デビューしてあの、ね、あのいきなり一軍上がったと思ったらいきなりあの先頭打者ホームランでみたいなね、もうそんな感じ
0: か、まあ、なんのあの駒田みたいなもんですよ。満塁で代打っていきなり満塁ホームラン打つんですよ。
1: とんでもないことをしてきたんですけど、はい、ただこのレースでもう本当にあのもう、まあ、まさにドスロ
0: ドスロ、
1: もう誰も行かず、もうなんかドスローのままなんかタンタンタンタンと、
0: 逆に懐かしいペースでした、
1: うん、あそうね、最近ね、
0: 近代競馬でなかなかないんでこのペース、うん、なんか懐かしい、あ昔こういう競馬だったなっていう感じの、うん、なんか90年代ってこんな感じだったっすよね。
1: まあ、でところね、それずっとだからもうラップタイムなんかでもずっと12秒台のまたしかも後半みたいなところね、
0: そうですね、
1: ずっと刻んだりなん
0: かで、リアライズルミナスが上がってったんで途中ペース上がったんですよ、
1: ね、
0: うん、あれでようやくまとまったんですか、あれもし津村も行かなかったら、
1: うん、
0: そのまんますから ね、
1: ねえ、
0: あれだからそうなってた時にこの着順ではないなと思うんですよ、
1: うん、でそれ早め抜け出したね、そのリアライズルミナスがそのまま残るんじゃないかという、ね、
0: いや僕は勝ったと思いますよ、うん、で津村本人も勝ったと思ったらしい、
1: 勝ったと、ね、思ってたと思うんですけども
0: これ勝ったってもらったって思ったらしいですからね、
1: まあ、最後は本当にね接戦でね、2着ドリームコアからしたらもう首首首頭首、
0: まあそうなるでしょうね、この、ね、この混戦だと、まあしかしこれ実況大変だったでしょうね、
1: ねえ、
0: もうあれさばけないさばけない、
1: 結構入れ替わりすごかったじゃないですか、直線に入ってからのねえ、でまあその重力ピリオなんかもうなんかほぼ最高峰からね、
0: そうですね、
1: しかも馬群の隙間をこう、うまくね、
0: あれ大外持ち出さないのは正解でした ね、
1: ね、結果的にね、
0: 結果的
1: に
0: 正解
1: ね、飽きましたからね、う
0: ん、あれみんな安藤克美さんも田原誠樹さんもみんな褒めてましたね、あれ外持ってったら絶対ダメだったって言って、
1: 私はなんかね、まあ、あの2着3着がね外国人ジョッキーさんじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、外国の方ってやっぱレディーファースト文化があるんでね、
0: はいはいはい、
1: あのレディーファーストしたんじゃないかって私はいぶかしく思ってますけどね
0: いや必死に思ってますけどね必死に思ってドリームが感じた最後足上がってるん
1: で、まあでもなんかそんな感じで、まあ2着3着には、はい、3番人気のルメールジョッキー、そして3着には2番人気のラフターラインズ、まあ、これはね上位の、人気のところがね、占めてきましたけども、まあ、先ほど話出ましたリアライズルミナス10番人気が4着、そして掲示板に、スイートハピネス、
0: うん、
1: ね、11番人気が、 入ってきてみたいな感じ。その下も、レイクラシックも12番人気なんで、まあ人気薄もね、迫ってきてたってところではあったんですけども、まあ、結果としては、まあ、なんですが、
0: そこあれでしたけど、
1: はい、一番人気どこ、一番人気スターニス、
0: どこ行きました。
1: まあやっぱこれはね、まあ、戦前からもやっぱ言われてたけど、やっぱ距離でしたね。
0: このペースで、うん、全くこう吸い足使えないってことはもう完全に距離
1: ですね。だからまあこれでもスターニスに関して言うと、おそらくもう路線としてはまあ、長くても2000までのところ、
0: 中華賞も行かなくていいんじゃないかな、
1: じゃないかなって、割と短距離、やっぱりマイル中心のね、路線の方に行くんじゃないかなって、
0: 思い切ってスプリンターズスーツ出ても面白いと思う、これは。
1: なんかね、割とそういったところ、もともとがね、デビューも千人デビューとかね、でしたからね、
0: 小倉千人でしたっけ。で
1: そうねえ、まあ、というところでね、人気のポテト、
0: 本当にスプリントは合うと思う、
1: ねえ、
0: うん、もう本当に腹くくっていいと思います。
1: まあ、でも全然、まあ、これ、まあ、ある程度予想されてたことでもあったのでね、うん、まあ、やっぱりかっていうところでもあった、ね、ただまあここまでの成績からするとね、やっぱり一番人気に押されるのも、まあ、致し方ないなというところがあったんでね、というところではありますけれども、うん、というところでね、ございまして、で、
0: あれ予想大会は
1: 今ちょっと表が持ってきてなかったんですけども、はい、鳥神ビビロスさんが、はい、馬単で
0: また出た
1: 当てました300ポイント、だから2万ポイントほど上積みされて
0: 2万4000ポイントですね、
1: はい、
0: で5000ポイントか、
1: ただまだトップは
0: 広域さん、
1: 広域さんのまま、でもかなり肉薄
0: 縮まりましたね、
1: はい、
0: ちょっと
1: 今、手元で写真だけは撮ってた
0: んで、ね、これだけ一人だけ？
1: ん？あ、当てたのはお一人だけでしたね、はい、というところでねございまして、でまあさっきはちょこっと言ってましたけども、ドベの私と、はい、トップの広域さんとの間はもう17万ポイントもね差がついておりましてですね、大変なことになっておりますけれども、というところでね、はい、ございまして、まあまあ お見事でございましたね、
0: うん、いや見事です、本当に見事でした。
1: 私はスーパーキエチャンスで1万ポイント単勝ぶっ込んだところがドリームコアだったんで、うん、余計なことをしてくれましたよ今村聖奈ちゃんと首差で、うん、私の10万突破が確定してしまいました。
0: あ、
1: はい、本当にね、もうね、
0: 私は立て目ですよ、
1: ね、でしかも私実馬券なんかもっと悔しくてね、4着5着6着の2桁順位のところ、
0: はいはい、
1: 全部押さえてたんですよドリームコア軸でもうね、本当にまさに余計なことをという感じだったんですけどもね、はい、まあでもまあまあこれはもうあれだけど競馬見せられたらね、はいはい、もう拍手喝采でしかないです。
0: 凱旋も行くんですかね、はい、
1: ね、なんかそういう話もありますね。
0: 登録はあります、
1: ええ、ちなみにダートデビューですからね、この、
0: ね、そうですね、
1: 重力というのもね、まあ、その辺もあって私はあんまり勝ってなかったんですけどね、
0: まあ、それで芝に転向して3連勝
1: ですから ね、ええ、まあ、でもそういう馬の方が凱旋門なんかはねやっぱり可能性あるんじゃないかなと思います ね、
0: はい
1: はい、まあ、そういったところも期待しながら、
0: はい、
1: 気持ち切り替えて明日が行われます日本ダービーの方に移っていきたいと思います。じゃあまず出走馬の紹介をお願いします、
0: はい、1枠1番ライヒスアドラー佐々木大輔57キロですね、はいはい、1枠2番マテンローゲイル横山和夫57キロ、203番ケントン丹内雄二57キロ、204番アルトラムス横山武史57キロ、3枠5番バステール川田優が57キロ、3枠6番コンジェスタンス、コンジェスタス西村敦也57キロ、4枠7番名勝八甲マイケル D 57キロ、4枠8番湘南ガルフ浜中すぐる57キロ、5枠9番アウダーシア、ダミアンレン57キロ、5枠10番ジャスティンビスタ、坂井流星57キロ、6枠11番リアライズシリウス津村明秀57キロ、6枠12番アスクエジンバラ岩田康成57キロ、7枠13番パントルナイーフクリストフルメール57キロ、7枠14番ゴーイントゥースカイ武豊57キロ、7枠15番フォルデアンジェロ荻野極57キロ、8枠16番グリーンエナジー戸崎啓太57キロ、8枠17番ロブ

0: チェン松山浩平57キロ、最後8枠18番エムズビギン、フランシスコ・ゴンサルベス、57キロ以上18頭で争われます。
1: はい、では人気を紹介しておきましょう。単勝人気です。1番人気8枠17番のロブチェンで 2.9 倍、2番人気6枠11番のリアライズ・シリウスで 6.2 倍、3番人気7枠14番のゴーイントゥースカイで 7.1 倍、10倍以下はこの3通りです。10倍台が6通りもいましてですね、4番人気7枠13番のパントルナイフで 10.4 倍、5番人気3枠6番のコンジェスタスで、10.6 倍、6番人気1枠1番のライヒスアドラーで 11.3 倍、7番人気5枠9番のアウターシアで 15.5 倍、8番人気6枠12番のアスクエジンバラで 17.0 倍、9番人気7枠15番のフォルテアンジェロで 18.0 倍、6通りが10倍台となっております。
0: はい、馬連いきましょう。馬連1番人気11番17番リアライズシリウスロブチェンの組み合わせで 6.8 倍、ここだけ10倍以下、2番人気14番17番ゴーイントゥースカイロブチェンの組み合わせで 12.7 倍、3番人気1番17番ライヒスアドラーロブチェンの組み合わせで 12.8 倍、もう一人だけ4番人気6番17番コンジェスタスロブチェンの組み合わせで 17.0 倍、100倍以下多いですね。34通りあります、
1: うん、はい、ということでね、G1 馬のね、G1 2勝のロブチェンがまあ抜けてるとこではあるんですけども、もうその下がもうまあ団子ですね、
0: はい、
1: はい、またこれ順番もちょっと変わってくるんじゃねえかって当日にね、
0: そうですね、
1: 多少ね、ってところもねあったりもしますけども、
0: 副賞はでもあんまり、まあ、アスクエジンバラがちょっとし、あ、フォルテアンジェロか、フォルテアンジェロが多分これ5番、あ、6番人気ぐらいかな、
1: なんかね、それがちょっとね、いろいろ変わったりもしてくると思います
0: ので、まあ、でも大体同じぐらいですかね、
1: はい、まあというところでね、まあいろんな路線からこう集まってくるようになっちゃったから、いろいろ人気が割れやすくなってるっていうのもあるんですけどもね、というところで、じゃあその辺をね、内枠からね、はい、1頭ずつ紹介していく、前頭紹介のコーナーに移っていきたいと思います。だらず競馬予想レディオ。はい、ここからのコーナーは前頭紹介をまずね、いきたいと思います。いつもの、ね、予想コーナーの BGM なんでね、なんですけど、まだ予想はこれから、
0: はい、
1: ね、この後から、たっぷりお届けしますんでね。じゃあまず1枠からいきましょうか。
0: はい、1枠1番ライヒスアドラーです。佐々木大輔ですね、ジョッキー佐々木大輔、2年連続2回目の、騎乗ですね。父はシスキン、母はクライリング、母の父はハーツクライですね。G2 のディープ記念、弥生賞2着の成績がありまして、前走は G1 皐月賞3着です。1枠2番マテンローゲールです、横山和夫です。3年ぶり3回目の騎乗ですね。父はエフファネイヤ、母はデザートライド、母の父はキャンディライドです。リステッドの若葉ステークス1着ですね。あと京成杯2着がありますね。
1: はい、
0: で G1、前走は G1 皐月賞10着です。
1: はい、ということで、ね、まず1番の、ね、ライヒスアドラーですけども、はい、まずお父ちゃんが聞き慣れないシスキン、
0: はい、
1: 初めて聞きました私。
0: ああ、そうですか。
1: あの主母馬として、
0: あ、シスキンはですね、
1: 多分、まあ、なんかどっちかというとなんか短中距離寄りの、
0: あ
1: の
0: ね、
1: はい、主母馬にはなってるようですけども、まあ、父はねハーツくらいということなんでね、はい、まあ、距離的なところと、あと、まあ、ここまでのね戦績がいかにもこうダービーに走りそうな、ね、感じの皐月賞で勝ちきれず、で弥生賞でも力を示しつつみたいなねとこなので、まあ、新馬以来ね、勝ってはいないですけども重賞で掲示板を、あの馬券内外してないというね、まあ、安定度もね売りなのかなというところですね。ま
0: あ、東京は走ったことあるんでね、東スポ杯3着、
1: ね、
0: うん、
1: その辺のもう、ね、こう強みなんだろうなというところで、
0: 一応お父ちゃんはマイルなんですけど、この馬自体大丈夫かなって感じですね、
1: っていうところで、まあ、今、はい、6番人気ね、はい、だけどあの副賞だともうちょっと上になるんですよ ね、
0: そうですね、
1: 人気がね、はい、はい、というところでございます。そして、マテンローゲールですけれどもね、これが、若葉ステークスの、ね、勝ちですけども、はい、あの京成杯の方でもね、 まあ、2着というところ
0: ちょっと調教を変えてきたところはありますかね、うんうん、いつもいや

0: ウッドチップで今回は半炉調教かな、
1: うん、だからね、半炉しかも2週連続みたいなね、
0: そうそうそう、
1: なん
0: かそんな感じ、ちょっとパターン変えてきたんですよ、うん、今回
1: 前回はね、ちょっとまあ皐月賞自体がね、
0: うん、
1: もう後ろからじゃ全然届かないレースだった
0: んで、そうですね、
1: その後ろから届かない勢の一頭でね、
0: うん、
1: なんで上がり早い上がりは出てるんですけども、まあ、全くちょっと届かなかったっていうところが、はい、まあ、逆に言うとこのね、ダービーに関して言うとプラスに働く要素っていうのがねあるんじゃないかなっていうところもありまして、
0: まあ、展開ですね、
1: うん、
0: はい、
1: ただまあ、今のところ人気は、低くて13番人気なんでね、はい、まあ穴の一頭、
0: はい、
1: ね、横山摩天楼というとね、なんかお父ちゃんの方なんかイメージしちゃうんですけどね、うん、なんか、はい、お父ちゃんがよろしく頼むねって言われたそうですからね、野中長州、
0: はい、
1: はい、では続いていきましょうか、2枠いきましょうか、
2: はい、203番ケントンです。丹内雄二です。2年連続4回目の騎乗です。父はリアルスティール、母はエイティロゼッタ、母の父はディープスカイです。一勝クラスの山吹賞の1着ですね。前走 G2 青葉賞10着です、うん、204番 アルトラムスですね。横山武史、2年ぶり6回目の騎乗です。イスラボ、父はイスラボヌイタ、母は出島の花、母の父はスクリーンヒーローですね。G3 毎日杯の1着です。前走は皐月賞18着です。
1: はい、ということでね、これは、抽選対象
2: いや
1: じゃないか、
2: そもそ そもそも18頭しか登録なかった気がしますけど、
1: ね、うん、ああそうなんだ、うん、ああじゃああれか、そういう月とかいうかでもないわけですね、
2: はい、
1: まあでも、まだ重賞ではね、この前の、青葉賞が、
2: うん、
1: まあ、ダートは除いてですけどね、
2: はい
1: はい、青葉賞が初のね、重賞挑戦だったんですけども、ちょっとそこはね、結果が出なかったってとこではありますけどもね、まあ、ちょっと相手関係の中から言うとちょっと実績はねどうしてもちょっと劣っちゃうところがねあるので、この辺がねどう出るのか、
2: まあちょっと厳しいかなって気はしますね、うん、中距離 2000m だとまだ
1: ね、え
2: 2、4ちょっと厳しいかなと思います、
1: ね、これはねダーさっきも話したんですけどダートデビュー組なんですね、うんうんうん、これもねダートで、4000走って芝に矢吹賞でね勝っての青葉賞だったんです、まあ、もうちょっと先かなってとこもありますよね、
2: まあ、ちょっと追い切りは追い切りは結構やったんですけどね、うん、
1: はい、はい、そして、はい、204番のアルトラムスですけどね、はい、これ野中厩舎2頭出しが兄弟で乗ってるもう1頭の方でね、
2: うん、
1: なんか合わせて野中調教師さんにお父ちゃんが頼みますねって言ってお願いしたっていうのが記事で出てたんですけどもね、まあ、これがだから毎日杯、買ってっていうところで、まあ皐月賞は、まあしんがり負けだったんで、うん、ちょっとやっぱり距離がね適距離かどうかっていうところがちょっと、まあ、
2: 1800、2000
1: ね、やっぱりその辺かなっていうところがあるのでね、は
2: い、だと思います。
1: うん、前走のやっぱりちょっと皐月賞のもうこれも後ろからというよりはこれ中段走ってても最高峰になっちゃってるっていうところからすると止まっちゃってる感じなんでね、
2: うん、まあマイルかな、
1: うん、まあっていうところでね、うん、またそういったところではちょっと面白いかなと思いますので、はい、またちょっとね覚えておくといいかなというようなところでございます、
2: はい。
1: 3枠まで行っちゃいましょうか。
2: 行きましょうか、はい。3枠1バステールです。川田優雅です。16年ぶり20回目の騎乗です。父は北さんブラック、母はマンビア、母の父はアルデバランです。G2 ジープ記念やよい賞の着ですね、
1: うん、
2: で年層やさつき賞11着です、
1: はい、
2: 3枠6番コンジェスタスです。西村敦也です。2年ぶり2回目の騎乗です。父はコントレール、母はキラモサ、母の父はアラモサですね。実京都新聞杯の1着です。前走もそれですね、
1: はい、はい。ちょっと途中になっちゃうかもしれませんけどね、はい、まずじゃあ5番の、バステールでございますけどもね、まあ、弥生賞をね、
2: はい、
1: 勝って臨んださつき賞だったんですけれども、ここはやっぱり、ね、大外枠だったってちょっとね、やっぱ響いちゃったところがね、
2: 大外枠でしかも後ろからなんで、
1: ね、
2: どうにもならないですよね。どうにもならないけど、どうにもならないとこから11着には持ってきたんだなっていう、逆にその印象です、うん、
1: はい。上がりは、2番手で、
2: はい、
1: 最速から2番手でっていうところだったんでね、まあ、力を出し切ってないなっていうところもある側面がね、うん、あると思いますんで、まあ、ここに来て、 いいんじゃないかなというと、まあ、北三ブラックサンクっていうところがね、
2: 距離延長は間違いなくいい
1: ね、はい、まあ、去年ね、はい、あれを買っておりますというところで、ちょっとまずじゃあ、6番の馬に関してはね、
2: この後
1: ね、CM 明けということで、はい、じゃあ一旦 CM ということで、
2: はい、皆さんメール送っていただければ読みますんでね、はい。

0: も申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 食は健康の源って言うよね。
2: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
1: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
2: 緑が楽しくお届けします。
3: 幸せ時間のレシピ、
1: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
3: お楽しみに。
4: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
5: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
4: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
5: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
4: ダラツ FM も会場から公開生放送、
3: サンデースペシャル in ミルクの里
4: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
5: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
0: K&S コーポレーションは宅地の注文分譲を手掛ける不動産会社です。お客様が欲しい理想の土地の条件を私たちに聞かせてください。
6: 注文分譲プロデュース K&S コーポレーション。
0: 大山上のなるタウン第1期好評分譲中。
7: ダラツ FM 防災メモ。
1: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
8: You're listening to Astounding Radio Taraz FM。
9: 6時です。
10: タラズ競馬予想レディオ。
11: はい、時刻は6時を回りました。今日はですね、45分拡大バージョン、倍の時間になりますね。
12: 倍です。
11: はい、でお届けしておりますダラズ競馬予想ラジオ日本ダービースペシャルということでね、お届けしている生放送番組でございます。はい、再放送で聞きの方はね、生放送じゃございませんけれども、はい、同じ時間で、はい、聞いていただいております。改めてね、今日お届けしておりますのは、
12: はい、エバット、
11: オカルト予想家オカルト三田でございます。はい、ではね、 CM 前に、ちょっと3枠の、ね、途中まで、紹介しておりましたんでね、そこから続きね、今の前頭紹介続けていきたいなというふうに思いますけれどもね。で、バステルの、ね、ちょっと話途中だったんですけれども、これね、前の放送でもね、
12: はい、
11: 先週ね、スタジオに来てもらったキアウェイさん、
12: うん、
11: お手馬でございましたね。
12: あ、ですね。
11: はい、
12: これ、ちなみにあと斉藤先生、去年の黒輪ジュノーで勝った。
11: そうか。
12: 勝ったら連覇。
11: 勝ったら
12: 史上初。
11: でしかも父連覇。
12: 父連覇。
11: すごいね。
12: 父連覇あんのかな。まあさすがにあるわ。
11: まあある
12: ね。ディープインパクト4連覇ぐらい。4連覇5連覇ぐらいしてるんで。
11: はい、
12: それはさすがにあるわ。
11: ねえ、というところでねございまして、まあちょっと弥生城勝ってる馬にしちゃ人気が、
12: うん、
11: ね、低いですからね。
12: これ結構狙い目っすよ。
11: ね、今何番人気だ？11番人気ですよ。
12: はい、
11: ね、これ美味しい、ね、馬券になる可能性も秘めておりますね。うん、川田ジョッキーそのままですしね。
12: はい
11: はい、そして、6番、
12: はい、
11: コンジェスタスですけどもね、とうとうやってまいりました父コントレイル、
12: うん、そうですね、
11: ね、
12: ファーストクロップ、いわゆる今年初年度産駒ですね。
11: ね、去年2歳児の辺ではね、なんかこうパッとした馬がなかなか出てこなかった感じだったんですけれども、
12: うん、
11: 突然このね、あったかくなりだしてからなんでしょうっていう感じになってきたんですが、
12: ダービーのトライアル2つ勝ってきますからね。
11: でその1つ、京都新聞杯ね、
12: はい、まあ、これじゃトライアルじゃないですけど、まあね、
11: まあ、みたいなもんでね、はいはい、なんか3連勝、新馬戦から3連勝で、ここに、
12: はい、無敗です。無敗です
11: ね。え、
12: は
11: い、無敗でお父ちゃんコントレールなんだろうなって思った。
12: まあ、あんまりこのロテの無敗は当てにならないです
11: けど、ね、まあね、ないけどまあでも、ね、そのまま連勝を飾ってもおかしくはない、
12: うん、
11: ね、そんな感じの、ね、はい、ところでございますけれどもね。さあどうなるんでしょうか。
12: はい、
11: ね、あ、アドマイヤミモザとかのがお姉ちゃんなんだね。
12: そうですね。
11: はい、ありがとうございます。
12: はい、
11: はい、では、続きまして4幕いきましょう。
12: はい、4幕ならば名勝8校です。マイケル D です。初騎乗ですね、ダービー。父はロジャー

0: バローズ、母はアモーレボレ、それから母の血はアグネスデジタルです。前走はプリンシパルステークス1着ですね、ダービートライアル、はい、4枠8番湘南ガルフです。浜中卓です。 2年連続10回目の騎乗です。父はハービンジャー、母はミカリーニョ、それ母の血はハーツカイです。札幌2歳ステークスの1着馬ですね。前走は G3 木更木賞9着です。
1: はい、まず7番の、ね、名称8校ですけれども、はい、これもトライアルのね、プリンシパルステークスを勝って、ね、こっち臨んできてるというところではございますけれどもね、はい、父ロジャーバローズっていうのがまたちょっとねこのダービーだとね圧倒驚かされましたもんね。この
0: 横山のりひろですか、確か
1: やられたなって感じだった、はい、あ、いや浜中だな、
0: 浜中だ、ね、浜中だ、
1: 確か、うん、やられたって感じだったね、これね、人気薄でしかも内枠だったよ確かね。
0: で内をザーンと
1: ね、なんか一枠か二枠かなんかで、ね、白い帽子だったら覚えてる。
0: でそのまま内枠ズーンと抜けてってそのまま勝った。うん、あれ馬場相当悪くなかったっけ。
1: どうだったかな、なんかそんな感じでもあったような気がするけどね。うん、まあそんなロジャーバローズの息子がこうね、うん、出てきて、ね、名将の馬がね、まあ、ここにも進めてきたというところでございますけど。ま
0: あ中3周です。
1: うん、
0: はい、プリンシパルステークスから。うん、
1: まあ、これはね、シンバ勝った後にね、ホープフズステークスでは一応最初ね、G1 挑戦したんですけど、うん、そこはもう、これだからしんがり負けかな、16着なんでね、
0: はい、
1: ってところからの、まあ、そこから自己条件をね、勝ち進んでのプリンシパルっていうところですけど、まあ、この上昇度はあるんですけど、まあ、さ、このメンバー混ざった時にさ、どうなのかなっていうところあたりがね、
0: まあ、でもよく最後で切符取ってきたなとは思いますけどね、うん、
1: はい、うん、そして8番の湘南ガルフですけどもね、はい、まあ、この馬に関してはなんか、まあ、デビューね、函館デビューの札幌2歳ステークス勝って、で父ハービンジャーって感じだと洋芝買うのかなみたいな感じのね雰囲気が、
0: あとは、ね、雨降ってくるよりはちょっとワンチャンあったかなと思いますよ ね、まあ、
1: ハービンジャーね、やっぱ、渋った時には強みがあるんですけど、まあ、明日パンパンですからね、まあこのあたりちょっと、なかなか、
0: ホープフル14着、キサラギ9着ですか。
1: うん、
0: まあ距離伸びるのはいいですよ、
1: うん、は
0: い、
1: まあやっぱちょっと現状小回りコースのね、ところの方が合うのかなみたいなところ
0: が、ね、毛艶はいいそうです、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、そのあたりがねどう出るかというところでございます。はい、では続きまして 5枠です。
0: はい、9番アウダーシアです。ダミアンレーンです。2年連続6回目の騎乗、もう6回目なんですねダミアンレーン、
1: うん、
0: はい、父は絆、母はリリーノーブル、母の父はルーラーシップです。 G2 スプリングステークス1着です。5枠10番ジャスティンビスタです。酒井隆成、4年連続5回目の騎乗です。父はサートルナーディア、母はペブルガーデン、母の父はディープインパクトです。G3 京都2歳ステークスの1着まで、前走ホープルステークス8着です。
1: はい、ということでね、まず、9番のアウダーシアなんですけどもね、はい、ローテーション的にはね、皐月賞のトライアルのスプリングステークスを勝ったんですけど、もうそこを回避しての、はい、こっちに絞って、
0: うん、
1: まあ、大人の事情的な話なのか、ちょっとその辺はね、分かりませんけども、
0: まあ、ちょっと使い詰めもあったかな、
1: うん、まあ、無理せずにっていうところはね、うん、あったのかなってところでありますけど、逆に万全な状態でここ臨んできてるようなところもね、あったりするのと、お母ちゃんリリーノーブルっていうのが、
0: うん、
1: あれが、アーモンドアイが勝った時のオックス2着っていうことでね、
0: はいはいはい、
1: で、まあ、お父ちゃんも絆ということで、うん、まあ、お父ちゃんお母ちゃんが、東京 2400m G1 で力を示してるっていうね、ところの血統的な背景なんかもね、ある馬でありますし、まあ、これも、今のところ連帯外してない、ね、戦績4戦で4連帯っていうところでございますからね、
0: まあ、スプリングステークスはね結構後ろからドーンっていってますもんね、うん、
1: ね、
0: 結構いい
1: まとめて全部かっさらったっていうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 全部派手な面倒見たって感じなんだ ね
1: ところで、
0: ローテーションはいいと思います。
1: うん、
0: はい、
1: レーンジョッキに、はい、初騎乗ですけどね、これに変わってさあどうなのかっていうところ、
0: は
1: い、
0: まあプラスでしょ。
1: うん、そして、10番ジャスティン・ピスターですけどもね、
0: はい、
1: 2歳の時にね、シンバから京都2歳ステークスまで連勝してきてのホープフルステークスで、はい、
0: 8着
1: だったんですけども、その後ねちょっと骨折でちょっとね、はい、休養ということで、
0: まあ、剥離骨折になったよね、うん、まあ、大事ではないけども、まあ、ちょっとレース出れない
1: んですよね、はい、ただなんでここでぶっつけでこのダービーっていうところがねありますので、
0: ただね調教軽め

0: なんですよ。時計そんな出してないんですよね。ちょっとそこは気になりますけどね。
1: ねえ、はい、まあそのあたりね、ちょっと、まあ堺流星ジョッキーね、はい、変わったところでございますけども、まあ、ちょっとやっぱり休み明けちょっとまあちょっとねもう一個叩きときたかったでしょうけど、ね、まあ小瀬だからどうしようもないですけどね。本
0: 当は1個使いたかったと思います
1: よ、ねはい、というところが本音かなというような馬でございます、はい、では続きまして6枠いきましょうか、
0: はい、6枠11番、リアライズシリウスです。津村明秀2年連続4回目の騎乗です。父はポエティックフレア、母はレッドミラベル、母の父はステイゴールドです。G3 共同推進杯1着です。前走は G1 皐月賞2着です。6枠12番アスクエジンバラです。岩田康成2年ぶりの15回目の騎乗ですね。父はリオンディーズ、母はハニートリップ、母の父はマンハッタンカフェです。オープンのコスモス賞1着、あの札幌のレースですね、うん、それから G1 のホープルセックス3着があります。前走は G1 皐月賞4着です。
1: はい、まずね、11番リアライズシリウスですけれども、まあ、前走のね皐月賞もあのめちゃくちゃ速いタイムのねロブチェンが逃げるところを、2番手につけてね、はい、そのまま一緒になだれ込んだ2着、
0: そうですね、いわゆる行った行ったってやつですね、
1: と、ねはい、いうところで、ございますけども、まあその前のね共同通信杯、
0: はい、
1: まあ、同じ、東京競馬場ね、あの府中の舞台、ここでね、まあ、勝ちを収めているっていうところが、まあ、どちらかというところに、ね、ダービー狙いっていうところもね、はい、あったりするのかなというところですけど、これも父があのポエティックフレア、
0: はい、これがですね、うん、いわゆる3、ヨーロッパのマイル、うん、3歳マイルチャンピオンなんですよ、
1: うん、
0: ただマイルなんですよ基本的に、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: マイルしか走ってなくて、でこれも初年度参加なんですよ、
1: うん、
0: だから距離持つってイメージはちょっとまだ持っててないみんながっていう感じなんですね。
1: だからその辺が、本来だったらもうちょっと人気してもいいのかなっていうところはあるんですけれども、ね、オッズとしてはね、あのロブチェンからちょっと離された、
0: はい、
1: 2番人
0: 気ね、
1: というところになっておりますんでね、はい、この辺をね、まあ、どう評価するのかというところと、うん、もう一個ね、あの津村ジョッキーが今日落馬したんでね、
0: 7レース落馬で、はい、現状は一応乗り換わる予定まだ出てない、うん、あの一応明日の朝判断っていう形なので、うん、もしかしたら乗り換わる可能性は現状ゼロじゃないです、う
1: ん、ね、は
0: い、
1: デビューからずっとね5000円津村ジョッキーが乗り続けてる馬なんでね、まあ、それはまた乗り換わりとかもしなってしまうとまたちょっとね様子も変わってくる可能性もありますんでね、うん、ちょっと注意しておいていただけたらなというふうに思います。
0: あとは、まあ、距離ですね。ただ追い切りは、うん、一周前追い切りが結構いい時計出してるんで、
1: うん、
0: まあ、そこは状態はいいのかなと思いますね、
1: はい
0: はい、
1: そして、12番のアスクエジンバラですけども、キャリアは最多8戦もすでにね、はい、消化しているというような、ね、馬でございまして、
0: 普通8戦って言ったらなんかもう新馬戦勝てません、未勝利戦勝てませんでずっとやって、うん、ようやくなやっとこそ権利取りましたっていう馬が結構、うん、そういうあれなんですけど、この馬ちょっと違うんですよね。
1: そうなんです、あの2歳の時にもうすでに何歳だ5走してるのかな、5走、うん、6走か2歳で
0: そう、
1: はい、
0: でなんだろう、京都新聞杯も2着、京都2歳ステークス2着で、
1: うん、
0: ホープフルステークス3着でっていう、じゃあ実績はあるんですよね。
1: そうなんですよ、うん、で、前走ね皐月賞も、12番人気で4着、
0: はい、
1: ね、
0: スプリングステークスも2着ですからね、
1: うん、
0: いやだから実績はもう多分上
1: そうねというところでございましてね、はい、まあそのあたり、まあ、どう評価するか、ただまた人気がね、そんなないですよね、
0: 8番人気 17.0
1: 倍、ね、はいっていうところでありますけどね、これも戦績だけ見るともうちょっと上に評価されてもなっていうところではあるんですけど、
0: うん、まあ勝ちきれないかな、だから、うん、副賞オッズはちょっと上なんですよ、
1: うん、
0: ちょっと勝ちきれないのかなっていう雰囲気はね、はい、
1: ただなんかやっぱ調教にね、岩田父ちゃんが乗ったら、はい、ガラッと雰囲気が変わったって言ってね評価されて、うん、その評価してるのが福永調教師でございますんでね、
0: はいはい、でちゃんと乗り込みもできてるんですよ、
1: うん、
0: だから状態は絶対いい、
1: うん、
0: だから調子の良さで言ったらかなり上かもしれないです ね、
1: だからちょっと侮れない一頭でもね、はい、あるかなというところでございますね、
0: はい、
1: はい、では続きまして7枠3頭いきましょうか、
0: はい、7枠13番パントルナイフです。クリストフルメール7年連続11回目の騎乗です。父は絆、母はアールブリュット、母の父はマクフィーです。 G2

0: のトースポ杯2歳ステークスの勝ち馬です。前走 G1 皐月賞14着です。74番ゴーイントゥースカイです。武豊14年連続37回目のダービー騎乗ですね。父はコントレイル、母はゴーイントゥーザウィンドウ、母の父はタピットです。G2 青葉賞1着、 G3 京都2歳ステークス3着です。で前走はその G2 青葉賞1着です。
1: はい、
0: あもう一頭ですね。
1: はい、ぶっと、
0: はい、75番フォルテアンジェロです。荻野極む初騎乗ですね、ダービー。あ、ごめんなさいね。父はフィエールマン、母はレディアンジェラ、母の父はダークエンジェルです。G1 ホープフルステークス2着がありまして、前走は G1 皐月賞5着です。
1: はい、ということでね、まず、13番パントルナイーフですけれども、はい、前走はね、皐月賞14着大敗ではあったんですが、
0: うん、
1: 本来、まあ、トースポ杯に対ステークスね、去年の2歳の秋で、受賞勝ってたんですけども、本当はサツキ賞の弥生賞を使いたかったんですけど、
0: はい、
1: フレグモーネが出て、回避して、でぶっつけだった、まあ、サツキ賞という形なんでね、これがまあだから5ヶ月ぶりのレースだったというところ。
0: そうですね、休み明けも休み明けだったので、うん、ちょっとねっていう、
1: だからまあそれ考えたら、まあこの成績は致し方ないのかなというところで、まあ、かなり両カードはね、やっぱり一叩きしたことによって上昇しているようでございますし、まあ、言うてね、やっぱアンジョム・ルメールジョッキーですからね、まあ、これも侮れない一頭になるんかなということで、
0: あとはね、ちょっと前壁になってたんですよね、その勝負どころで、
1: はいはい、
0: まず持ち出せなかったっていう、まあ、その時点でちょっともう厳しかった
1: んですかね、ちょっともうあんまりもうやる、ね、無理にいかなかった、
0: いかなかったですね、
1: ところもあるようですんでね、まあ、逆にここに温存できてるっていう面でもありますんでね、まあ、そのあたりの評価どうなるのかっていうところでございます。
0: はい、
1: そして、14番 Go into Sky ですけどもね、こちら、まあ、今のところ現役だと最多勝かな、竹ジョッキーは、
0: まあ、
1: 7勝だったかな、
0: 今ダービー6勝
1: か、はい、7勝目これ勝ったら7勝目だから、ね、はいね、というところでございまして、まあレジェンドがね、またがって最後の切符をねしっかりと、
0: うん、
1: まあ、これも6番のね、6番のコンジェスタスと同じく、コントレール3区、
0: うん、
1: ね、1頭ということでございまして、はい、こちらは青葉賞勝ちなんです。
0: 青葉賞勝ちですね。
1: でこの青葉賞組がね、例年この悩まされるとこなんですけど、
0: ダービー勝ったことがないんですよね。
1: そうなんですよ、なんかね、2着3着には滑り込んでくるんだけど、うん、なかなか勝ちから遠のいて、
0: 今まで名馬でね、うん、シンボリクリステスとかね、
1: うん、
0: 出たんですけど、わー金さん2着とかね、はい、ありましたね。
1: 今年からちょっと様子が変わったのが、
0: 変わるかもしれない、
1: 一周空いたんですよね。
0: 一周早くなったんですね、開催が。そう、
1: なんで、まあ、今まで中3周だったのが中4周になった。
0: この一周はちょっと大きいですよ、
1: ね、結構ね、やっぱり、はい、まだ3歳の馬にとってね、やっぱ 2400m を走、この短期間の間に2回走るっていうのはやっぱ相当な負担ですから、うん、それがね、立て直す、期間が一周増えたっていうところが結果どうつながっていくかね。
0: 昔は NHK 杯から中2週とかありましたからね、昔は。
1: で裏を返せば同じ舞台をね、はい、経験してる、サツキ、あ、青葉賞を勝てばね、うん、同じ舞台を経験してるっていうことは絶対的に強みになるはずなんでね、まあ、そのあたり、がね、こうだから多分来年以降にもちょっと一つ試金石になる、
0: なります、ね、ね、
1: この馬の、ね、どうなるかっていうのはね。
0: で見本のウッドで2周続けて、まあ、調教してるんで、まあ、体調は悪くないと思います、うん、はい、これ体調悪かったらダートで走るんでね、
1: ね、
0: は
1: い、というところでございます、はい、でそして、15番フォルテアンジェロですけどもね、はい、これはもう前走、スコーンと出遅れましてね私これ本命だったんで、
0: うん、
1: もう見てた瞬間にチーンって感じで、
0: はい、
1: 内枠でいいとこの好意につけてくれるであろうということでこれを褒めにしたのに、
0: うん、
1: 最高峰からで諦めてたんですけど、
0: はい、
1: なんか最後すんごい足で突っ込んできてねこれワンチャン3着あるんじゃねえかって一瞬ちょっと期待させられるぐらいだったんですけど、まあ、上がり最速でね、一応突っ込んできてっていうところではありました。であとは、まあ、ホープフルステークスではね、ロブチェンとの、まあ、2着、
0: うん、
1: ということでね、
0: これうん、ちなみにゴーイントゥースカイとフォルテアンジェロは追い切り、うん、最終追い切り一緒に走ってるんですね。
1: おー、
0: はい、

0: はいはいはい、はい、
1: うん、とだ先に先着したのは、うん、フォルテアンジェロ、
0: はい、
1: あのコンマ1秒差ですね、
0: うん、はい、まあ、そういったところもね、どう評価するのかというところ、うん、
1: まあ、調教の調子はかなりいいと見ていいですよ、うん、はい、
0: でね、出遅れた荻野ジョッキーがそのまま継続騎乗でなりましたんで、うん、さあどうなるのかというと、ね、
1: いやもう必死になると思います。
0: 必死でしょうね、次また出遅れたらもう多分もう
1: ジョッキー生命かかってますからね彼は。
0: ですよね、はい、というところでね、まあ、初騎乗であのジョッキーが入れ込まないようにというのも、ね、ありますけどね、はい、というところでございます。はい、では最後8枠いきましょうか、
1: はい、8枠16番グリーンエナジーです。戸崎啓太4年連続12回目の騎乗です。父はスワーブリチャード、母はシンバル2、それから母の父はシングスピールです。 G3 京成杯1着です。前走 G1 皐月賞7着です。8枠17番ロブチェンです。松山光平7年連続11回目の騎乗です。父はワールドプレミア、母はソングライティング、母の父はジャイアンツコーズウェイです。G1 ホープフルステークス1着がありまして、前走 G1 皐月賞1着です。最後8枠18番エムズビギンです。フランシスコ・ゴンサルベスジョッキーは初騎乗ですね。父は北サンブラック、母はデルフィニア2、それから 母の父はガリレオです。G3 キサダギ賞2着がありまして、前走 G2 京都新聞杯7着です。
0: はい、まずね、16番グリーンエナジーですけれどもね、はい、前走はね2番人気に押されてたんですけどね、はい、同じ舞台のあの京成杯、中山 2000m をね勝って、臨んでたところだったんですが、まあ、これもあの例のね何度も出てます皐月賞の後ろから組のね、
1: はい、
0: 一頭でございまして、上がりね33秒6ってことで、これもあの
1: 2番目、
0: であったんですけども、まあ、全くちょっと届かずということで。
1: でもこれ2番人気から10番人気ってえらい評価下げましたね。
0: そうなんですよ、むちゃくちゃ下げてるんで、うん、これもねまたそういう意味では美味しい一頭、
1: 美味しくなりそうな、
0: ね、であの去年ね結構あのスワブリチャード産駒結構席巻したじゃないですか、
1: はい、
0: 今年この一頭だけなんですよ ね、 これね出てるのね、
1: まあ、そもそもあのあんまり今年15頭いるんですよ、うん、シボバが、
0: はいはい、
1: これ結構多いんですよ。
0: あね、いろいろバラバラのね、はい、いろんな馬たちがいる。
1: 結構20何年ぶりかぐらい、はい、15頭っていうのは、
0: はい、
1: ちなみにあの18頭全部違うとか、
0: うん、
1: っていうのはあの1990年に20頭全部違うっていう、あのそれ以来あそれは一応ありますね記録としてね、はいはい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: まあ、ということで今は10番人気ということで、ね、はい、単勝20倍台にねちょっと落としてますけども、あのあっと言わせるね激走もあるんじゃないかなと。
1: 全然あると思います
0: ね、はい、と思いますね。そして、17番ロブチェンですけどもね、はい、まあ、これまずねあの、まあ、前走の皐月賞はもうとんでもないタイムでね、ちょっと嘘じゃろって、ね、一瞬タイム見た時にね思いましたけど1分56秒5なんてね
1: ちょっとどぎも重ねるタイムでした
0: ね。まあ、まずその反動がねどうなのかなというところはねちょっと気になるところはあるところなんですけども、あのまあなんかその反動らしいようなところは今のところね、
1: いやまあもう全然調教もすごかった
0: ね、全然っていうところで、はい、であのまあこれ父ワールドプレミアということでね、これもだからむしろ伸びた方がいいんじゃねえかっていうね、
1: これあの今年ファーストクロップですよ
0: ね、
1: 初年度3区ですよ、初年度3区でいきなり2冠馬ですか
0: ね、可能性ね、まあ、もう秘めてるのはこの馬だけ。
1: しかもワールドプレミアって菊花賞馬ですからね、菊花賞馬がこれ出すってちょっとなかなか珍しい
0: ねえ、はい、本来はねやっぱ皐月賞あたりはちょっと苦戦するんじゃねえかっていうところをねしっかり勝ってきて、
1: ね、これワールドプレミアの評価変わりますね、うん、これね、
0: はい、
1: だから本当に大人の事情で勝つんじゃないです
0: かただあの本当に、ね、あの枠順発表された時にはねうわ外行っちまった
1: な
0: っていうのが、ね、ありましたけど、
1: ま
0: あ、結果的にはあの逃げる馬そんなにいないんでね、
1: ええ、
0: あのまああんまり逆にごちゃごちゃした中で1が取れないよりはスッと1が取れるね外からヒュッと行ける、
1: まあ、別に控えてもいいんで、
0: うんね、そういったところあるのかなというところでございますね、
1: は
0: い、
1: まあ1個気になるとすれば、うん、共同通試合勝てなかったんですよ ね、
0: そうですね
1: 東京で、
0: はい、
1: そこがちょっと、もしかしたら東京苦手なのか、ワンチャンっていうのはありますけど、まあ、
0: ちょっとね、重めゆどりがあったみたいですよ、
1: あです
0: この時はね。
1: それは間違いない。
0: うん、と、ちょっと実験的なレースでもあったらしいのでね、はい、まあ、その辺は度外視できる可能性もあるかなと思いますね。
1: あの 馬体的には成長してますこの馬、うん、はい、
0: はい、そして大外、エムズビー

0: ですけどもね、はいはい、こちらはね、前走、まあ、京都新聞杯が2番人気で評価はされてたんですけどもね、うん、こちらもあの如月賞以来の、競馬だったというところでね、まあちょっと臨戦過程からするとね、ちょっと足らないかな、物足らないかなというところではありますけどもね、乗ってるジョッキー、ゴンサルベスジョッキーがちょっと、ね、なんか向こうではえらい勝ってたりね、
1: そうですね、2024年に470勝ぐらい先生、2000レース乗ってるんですよ、1年、すごいよね、1年で。
0: だからまあそれちょっと不気味さっていうのはねちょっとあるかなっていう、ね、
1: バカズだけだったんですも
0: う。だから圧倒努力騎乗してくる可能性もありますんでね、
1: はい、あとねごめんなさい、グリーンエナジーで1個言うの忘れてた、うん、1週前熱発、
0: あそうそう、ちょっとね、はい、その辺がどう出るか、
1: 調教回避してるんですね、
0: はいはいはい、
1: そこがどう出るのか、
0: 評価下げてるのはそういったところもある
1: か、ね、多分そこだと思う、評価下げてるのはそこだと思う、
0: はい、というところで以上18頭ね、はい、ざざっと紹介させていただきました。1曲聴いていただいた後は、我々予想家のね、渾身の予想をお届けしていきたいなというふうに思っているところでございます、う
1: ん、
0: は
1: い、いつもの曲ですか、
0: はい、でございます。
1: あもうあれはテーマソング、
0: はいはい、これやっぱ かけんとね気合入りませんので、はい、ということで、お届けしていきたいと思います、マックで予想や1台

0: にしょぼくれた顔しとんねん。あかんあかん、こんな顔しとったらな、月がどっか逃げてまうで。お、どうや、ここは一丁おいらに乗らんか。
1: ほうかいほうかい、よっしゃ、
0: そうこやんとな、男の勝負は一本、おいらによドーンと任しとかんかい。
2: だらず競馬予想レディオ、はい、ここからはね、だらず予想カード予想コーナーのに移っていきたいと思います。はい、

0: ね、オーラに任せんかい、
1: うん、
0: ね、
1: 今言える立場じゃないよ。
0: いやいやいやいや、何をね、ここですよ、一発勝負ですよ。
1: やっぱりやっぱ大きいレースは、はい、我々の、
0: はいはい、ということでね、では、まず、メールをねいただいておりますので、はい、ご紹介していきたいと思います、はい、じゃあまず、ラジオネームカズモンスターさんでございます、いつもありがとうございます。皆さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 先週のオークスは重力ピエロを馬券に入れてなかったので外れました、
1: うん、
0: 残念でございます。
1: しょうがない、
0: はい、今週のダービーは前回の皐月賞で本命にしていた5番バステールをもう一度本命にします、
1: うん、
0: 今回はこの馬の末脚が決まると思うからです、馬券はバステールの単勝と副賞、馬連と三連複はこの馬を軸にして相手に1番ライヒスアドラー、2番 マテンローゲール、6番コンジェスタス、11番リアライズシリウス、13番パントルナイフ、15番フォルテアンジェロ、うん、17番ロブチェン、18番エムズビギンの8頭に流して購入しますということでいただきました。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、それからもう一通ですね、
0: はい、
1: こんにちは、ノブヒデです。
0: はい、
1: 予想のお誘い私が誘ったんですけどね、うん、来ましたので載せます、
0: はい、
1: 本命はコンジェスタス。
0: お、
1: はい、コンジェスタスは、3枠6番ですね、
0: はい、
1: それから対抗4枠の馬名勝8校ですね、
0: うん、名勝8校現在12番人気 47.2 倍。
1: これでなんか例えば、
0: うん、
1: 馬連とかどうなるん
0: や。万馬券でしょこれは確実に、
1: 何番何番でしたっけ、6番7番
0: 67、はい、
1: さ、馬連だと 314.4
0: 番、ね、
1: はい、ですね、で、うん、単穴、まあ、3番で評価はリアライズシリウスかロブチェンと、
0: うん、
1: で津村ジョッキーねちょっと落第したんじゃないですか、うん、
0: はい、
1: これがもし乗り換わった場合はロブチェンを上にすると、
0: リアライズシリウスをちょっとまあ下げると
1: 、ね、下げると、
0: はいはい、
1: で馬券的にはコンジェスタスの副賞、
0: うん、
1: コンジェスタスの副賞結構つきますよ、
0: うん、
1: と名勝八校とリアライズシリウスかロブチェンに、ここがコンジェスタスからですね、うん、ワイドと3連複で流して遊ぶというところですね、
0: うん、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ちなみにコンジェスタス副賞現在出なくなっちゃった、
1: はい、コンジェスタスは
0: 3.2 から 4.5、
1: あ、
0: ね、ありがとうございますね、
1: まあまあつきますね、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。では我々予想からね、予想いきたいと思います、
1: はい、
0: まずトップ、
1: うん、
0: 広報域さんでございます。こんばんは、広報域です。
1: こんばんは、
0: 今週は馬券の祭典ダービーですね、
1: うん、
0: あ、競馬の祭典、馬券の祭典、
1: まあ、ってはないけ
0: ど、そんなもんだけど
1: 馬券の祭典ってなんだって言われたけど
0: 競馬の祭典ダービーですね。愛馬の出走を毎年見ていますが、今年も叶わぬ夢となりました。
1: でも G1 出ただけですごいですよ ね、
0: ね、はい、
1: まず馬が出ることがね、
0: だってダービーは7000何百分の、ね、18ですから、
1: ね、そう、はい、一口で、ね、何十頭買ったって出れないんですからね、もうなかなか大変ですよ、
0: ね、でダービーの話はとりあえず後にして、うん、オークスの開口を少しだけしたいと思います、
1: はい、
0: 直線は見応えありで、津村騎手騎乗のリアライズルミラスが先頭に立った瞬間、おいおいリアライズシリウス勝ってないぞと見てたら、うん、あ、シリウスはあれだな、今週だ、
1: 今週です、ね、
0: ちょっとここ書いたルミナスね、勝てないぞと見てたら、はい、外から本命のドリームコア、そしてさらに外からラフターラインズが、よしこれは当たるぞと思ってた矢先に、間から今村聖奈騎乗の重力ピエロが突っ込んできてえ、勝ってないぞ重力ピエロまさかあんな後ろから爆風さばいて差し切るとは、重力ピエロ、今村聖奈騎乗おめでとうございます、
1: うん、
0: ちょっとだけ言い訳をさせてください、
1: はい、
0: 重力ピエロを買わなかった理由はノーザン系でないこと、そしてオルフェーブルサンクであったこと、
1: うん、
0: 今村騎手をそこまで信頼してなかったこといや、それは分かりますよ、はい、いや競馬は、色眼鏡で見るとダメです ね、
1: ですね、
0: ちょっと反省です、私はこれにねダートデビューまで加えてましたからね、はい、ダメですね、
1: もう全部真っ赤じゃないですか、
0: は
1: い、
0: ね、本当にね、オルフェーブルサンクってある意味難しいわと、
1: はい、
0: 私もスーッと出走しましたが、うん、パーばかりでした重力ピエロは凱旋門賞に出走したら筋量も軽いので楽しみですね、ということで、
1: 55キロかな、
0: うん、ねえ、
1: あのオークスと同じ筋量で出れるんだよ ね、
0: ね、これダートも走ってたところがねちょっと面白いなと思いますが、あ、まあそれは置いときまして、
1: はい、
0: ではダビーの予想に入りたいと思います、うん、現在の1番人気は皐月賞馬ロブチェン、2番人気はリアライズシリウス、3番人気がゴーイントゥースカイ、
1: うん、
0: この中から本命を選びたいと思います、本命は14番ゴーイントゥースカイにします。青葉賞勝ち馬は、ダービー勝てないと言われてましたが、青葉賞からダービーの間隔が一周伸びたこともあり、

0: うん、ジンクスが破られるのか今年破れるのが今年ではと思っています、うん、先週は、今村騎手が歴史的勝利、今週は武豊騎手がダービー7勝の歴史的勝利となるか楽しみたいと思います、うん、以下コメントなしで場面なしだけとしますということで、うん、対抗に9番アウダーシア、で黒三角に12番アスクエジンバラ、番白三角勢が4頭で11番リアルシリウス、13番パントルナイフ、16番グリーンエナジー、17番ロブチャイで、星印に5番パステールと、しまして、今回スーパー気合チャンスで来ますということで、馬券は馬連14番、ゴーイントゥースカイから、9、12、11、13、16、17、5に各2000ポイントで、計1万4000ポイントで、単勝14番に、6000ポイントをぶっ込みまして、うん、合計2万ポイントで、お願いしますと。で、先週の放送で私の馬券はどうかというコメントがありましたのでお答えします、うん、実際の馬券がねどうなのかと、うん、G1 に限って言えばほぼ予想通り購入していますのでプラスなのですが点点点、昨年の年末に相場の馬券を買い忘れ大きな馬券を取り逃してしまったことが頭に残っており確かにね言っとられましたねなんで買わなかったのか、はい、で相場の馬券を買いまくっては外れという無限ループに突入しておりますあるあるだよ本当にね、 G1 でプラスだった金を相場で溶かしてしまうというなんとも悲しい結果になっております、相場あるあるですね、今週は相場の出走がないのでダービー一本で勝負ですということでね、ある意味安全かもしれませんね、
1: は
0: い、
1: まあもう一口でさんのあるあるですよ本当ね、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、じゃあ次行きましょう。皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 鳥神ビビュロスです、はい、春シーズンも残り3レースなり、鳥神でも的中重視の予想で優勝を目指して頑張ります。
0: いや鳥神どころか
1: 全然大プラスだよ、はい、予想の前に日本ダービーの傾向とポイントを Google ジミニに聞いてみました、うん、過去10年見ても3着以内の半数を占めるのが前走サツキ賞組、うん、最も信頼できる中心勢力ですが、サツキ賞で勝ち馬から 0.5 秒以内にまとめている馬の好走率が非常に高いです。特にコンマ1からコンマ2秒の僅差で負けていた馬が広い東京コースに変わって逆転するケースが多々あります。それに加え皐月賞組の中でもすでに、1008から2000の重賞を勝利した実績のある馬は、うん、安定感が跳ね上がります、はい、次に京都新聞杯、毎日杯、青葉賞、プリンシパルステークスなどの別路線組、うん、から挑む、馬も馬券に絡みますが、はい、構想するためのハードル高めです、
0: うんうん、
1: 別路線組から3着以内に入った馬のほぼ全てが、うん、前走1着または2着、
0: あ、
1: 前走3着以下に敗れた別路線組はデータ的にかなり厳しくなります、
0: うん、
1: その中でも東京2400の舞台であるトライアル青葉賞組の勝ち馬は過去10年でもダービーでは2着3着までが多く、いまだに勝ち馬が出ていないという有名なジンクスがあります、うん、ではダービーの予想です、
0: うん、
1: スーパー気合いサイエンスを使って馬タウンフォーメーション、
0: お、こちら使ってきましたね、はいはい、
1: 1着6頭です、
0: うん、
1: 1番ライヒスアドラー、11番リアライズシリウス、13番、パントルナイーフ、14番ゴーイントゥースカイ、15番フォルテアンジェロ、17番ロブちゃん、
0: うん、
1: で 2着がですね9頭、まあ、さっきの6頭ですね、うん、に加えて5番バステール、6番コンジェスタス、12番アスクエジンバラ、48.400 ポイントずつで1万9200ポイント、はい、であとは単勝ですね、
0: うんうん、
1: 1、11、13、14、15の、この、5頭が100ポイントずつ、
0: うん、
1: で最後17番に300ポイント、うん、計800ポイントで2万ポイント、はい、よろしくお願いします、
0: はい、
1: いう感じですね、
0: はい、ということでね、
1: はい、
0: 僅差の2着つけてもらいますんで ね、
1: そうですね、
0: 2着3着のところでね、
1: はい、
0: はい、どうなるのかなってことがあります、
1: はい、
0: そして上位組の、3人目、
1: はい、
0: 坂井さんでございます、はい、どこまで続くのか点点点、足踏み状態、確かにね足踏みが続いてる、
1: ね、
0: 最初はでもそのままどっか逃げていくんじゃないかなっていうぐらいね突っ走ってられましたけども、
1: はい、いや全員押してくるんじゃねえかぐらいですよ ね、 ね、最初は、
0: それにしても遠で走らなかったな、そこが全てだわ、
1: うん、
0: ポイントを稼がなきゃ逃げ場って馬群に飲み込まれそうです。さあ次次ということでね、だいぶ飲み込まれかけてますんでね、この辺りでね、うん、スパッといかんとねというところでございますけども、で、坂井の見解ということで、サツキ賞でワンツーした2頭が、逃げ先行しての押し切ったレース展開が今回も同じような隊列で行きそうなので、果たしてそのまま残るかどうかが鍵になります、うん、 オークスは内側レ

0: ってて、みんな、みんな外出しの差しに展開が向きました、
1: うん。
0: C コースに変わる今回はまだ内が綺麗だし、先行有利かもしれません。あ、今週から C コースなんだ。
1: そうですね、はい、C コースです、う
0: ん。ならば、前に述べた2頭からも点点点だが、坂屋は差し向きのこの馬が今度こそ追い込んでくれることを願います、うん、ということで推奨1投目は、うん、15番フォルテアンジェロです。現在9番人気ということでね、うん、意外に人気してないのが酒屋的には嬉しいですね。皐月賞ではゲートが、開いた瞬間立ち上がり最高峰からの競馬を強いられました、うん、やってくれました本当に ね、 もうね、直線向いた後は内に入れて上がり最速を繰り出し5着まで順位を押し上げました、
1: うん。
0: 末足は確実に伸びてくるだけに、府中の長い直線で速攻を、長い直線でこその、馬の進化を発揮すると見ています、うん。推奨2投目17番ロブチェンです、
1: うん。
0: 今日現在1番人気、先ほど述べたように C コース代わりで内が綺麗な、ここは逃げ先行に再度流れが向くと見ています、ホープステークスでは控える競馬でも、勝っているようにたまたま皐月賞では、発馬が早く二の足もついたことから行く羽目になっただけに花にはこだわらない自在性を持ち合わせています。今こうホープステークスの2着1着が、ね、うん、通称2頭ですね。そして、通称3頭目12番リアライズシリウス、現在2番人気です、
1: うん。
0: 皐月賞 2着馬ですが、2着馬です、多分花を奪って逃げるのはこいつだと見ています、
1: うん。
0: 拉致沿いをロスなく運んで粘り切りを、ね、狙います。で以下、青葉賞の勝ち方が鮮やかだった14番ゴーイントゥースカイ、無敗の6番コンジェスタスあたりが候補です、
1: うん。
0: 大穴なら2番マテンローゲール、現在13万人気の負け返しがあるかどうかだと見ます、
1: うん。
0: よって馬券は、ワイド15番15番すいません失礼しました、15番フォルテアンジェロから人気のリアライズし11番リアライズシリウスと17番ロブチェンに各2000ポイントずつで計4000ポイント、
1: うん。
0: そして、3連複1点勝負、
1: うん。
0: 11番15番17番、リアライズシリウスフォルテアンジェロロブチェンに、2000ポイントで、2000ポイントですね、はい。そしてアンジェロが2着まで上がればに期待して、馬連15番17番に1000ポイント、
1: うん、
0: 15番11番に、500ポイントで計1500ポイント、うん。同じく2着までに上がればに期待して馬単17番馬単ですね今度は、はい、馬単17番15番に1000ポイント、11番15番に500ポイントで1500ポイントで、3連単、一応11番15番17番のボックスを各100ポイントずつ押さえて計600ポイントに加えて、
1: うん。
0: 17番15番11番の順に200ポイント、11番15番17番の順に200ポイントの計400ポイントの合計1万ポイントとします、
1: はい。
0: 大外からフォルテアンジェロの追い込みが決まらないか、うん、ということでね、ここのとこ最後大声パターンが
1: 、
0: ね、なかなかハマってないですけど、
1: そうです、
0: ね。あ、でも先週もなんか、言ってたことはね、あれですよ、スターアニスがね、うんうん、書いてありましたね、
1: はいはいはい、
0: その辺当たってますからね、
1: はい、
0: はい、ということでありがとうございました、
1: はい。だらずき競馬予想家の皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今村聖奈に当てられ、あの感動を現地で味わいたくなって、急遽
0: お
1: ANA のサイトを見たら日曜日の最終に空きが
0: 先週行かないって言ってたのに
1: これは吉兆か、三大のお告げか、どちらにしても富士山上空でメールしてます
0: 行っちゃったんすね、
1: 行っちゃった、
0: 行っちゃったんすね。
1: それにしてもオークス、やっぱり競馬って上がる、いろいろ言う人もいますが、我々競馬ファンから見ても、うん、なかなか立派な馬群をさばいての勝利でしたし、うん、ジョッキーズカメラもかなりの再生数すごいらしいですね、
0: うん。
1: ある程度の若者本音トークは個性として温かく見てやりましょうや年を取ると感動することも減って妙に冷静さを保ちたくなりますが、あの喜びようはかっこいいし、爽やかな感動をいただきました、
0: うん。
1: 歴史の証人にもなり、パットの残高と今週の遠征費の心配でその後累戦が崩壊したのは言わありません。それどっちが強かったんだ、はい、でそのおかげと、
0: うん、
1: 溜まっていた楽天ポイントの恩恵で、うん、年末まで待たず使うことにしました
0: 温存してたやつ、
1: 温存してたやつ、
0: ここで放出、
1: はい、放出、
0: はい。
1: ダービーと銀座三越の武豊店を見てまいりますと
0: 、
1: はい、で予想は 約7000頭の中の18頭出走される各馬に敬意を表し、はい、アイババステールの応援してきます。
0: まあそりゃそうです。

0: 賞で、
1: まあ、そうですよ、はい、サツキ賞惨敗なので偉そうには言いませんが、弥生商売を10番人気舐めすぎちゃうかと、うん、
0: いやそれは思います
1: よ、思いますよ。
0: 今11番人気までになってる
1: んで、ね、はい、でしかも追い切りはあの黒味のお姉さん弱、
0: うん、
1: しかも、多分コンマ1秒かな、半馬身ぐらいリードするんですね。ここは勝負です、
0: うん、
1: 前走敗戦から川田先生は、交代覚悟でしたが、連続騎乗で3枠、3枠5番といった点も頼もしいと、
0: うん、
1: ということで単勝5番1000ポイント、
0: はい、
1: 副賞5番3000ポイント、
0: うん、
1: あとは3連単1等で決まるし、
0: うん、
1: 5番から1、6、9、11、17で6000ポイントと、
0: はい、
1: 計1万ポイント久々にアレルダービー期待してます、
0: うん、
1: キャンドセンさんとグッドラックと、
0: はい、はい、ということでね、はい、バステール、いや確かにこれはね盲点だと思いますよ、本当に今回 ね、で川田ジョッキーそのままね継続させたっていうところも、ね、
1: はい、
0: あのお前リベンジしてこいと言わんばかりのね、うん、とこでございますからね、まあ、そのあたり期待してと
1: そうです、ね、
0: いうところでございますね、
1: はい、
0: はい、ではじゃあ
1: 我々行きますか、
0: 我々ね、はい、そうでございますね、はい、
1: はい、じゃあ私が行きましょう、
0: 岩田さんから、
1: はい、はい、本命は17番ロブちゃんで行こうと思います、
0: お、
1: はい、
0: はい、
1: まあ上げてちょっと抜けてるかなと思ってます、
0: 今のねこのね臨戦過程で言ったらまあちょっとね、
1: はい、
0: はい、その評価は分かります、
1: あの一つもう一つは、
0: うん、
1: あのもう決闘的な底力も含めて、
0: うん、
1: 母ジャイアンツコーズウェイなんでね、
0: うん、
1: まあんまり実はだから、まあ、このまま確かにダート走ったり、うん、ジャイアンツコーズウェイって、
0: うん、
1: ダート走ったりドバイターフだあの参加ですよ、
0: うん、
1: BC クラシック買ったりドバイターフ買ったりってよくわからない、
0: うん、
1: まですけど、
0: うん、
1: まあでもまあなんでしょうね、まあ、ある意味では万能なんでこの馬、
0: うん、
1: やっぱこの馬の底力ですよね、
0: うん、
1: 底力がやっぱり補強されてる分だけ僕はまあ接戦になって もう勝負根性でいけちゃうのかなって気はしますね、うん、だから一番怖いのはもう後ろからもう瞬発力でポンって飛んでくる馬、
0: はいはいはい、
1: 前が消耗戦になった時にもう後ろからドーンって一頭何かが突っ込んできた時は怖いのかなっていう、
0: まあ明日馬場は相当いいと思いますからね、
1: はいは
0: い、
1: まあ距離は問題ないですし、うん、勝負根性もある、うん、一番怖いのはもう後ろから行って、もう追い込み1回にかける馬たちが一番怖いのかなと思いますけど、
0: うん、
1: でも2着は確保できると思います、
0: うん、
1: はい、というわけで本命ロブちゃん、
0: はい
1: はい、で2番の評価、
0: うん、
1: はい、バステールですね、
0: バステール、
1: これ別にあの気合おじさんが持ってることを全く考えずに、うん、あれこの馬ちゃうんと思ったんですよね、
0: うん、
1: はい、まあ一つはバステールあれですね、北サンブラック3区っていうのと、
0: うん、
1: まあアルデバラン3区、はい、ハーチーズなんですね、
0: うん、
1: アルデバラン、
0: うん、
1: まあまだ G1 勝ってないですけどね、確かハーチーズでは、うん、まあ、この決闘もまあ僕的には結構プラスですし、
0: うん、
1: あとはね調教っすよね、
0: うん、
1: バステール調教良かったんですよ、
0: うん、
1: もうとかバステルずっと
0: オープン馬と
1: 強い馬とやってるんですよね、調教、
0: まあ、オープン馬だもう、ね、もう直前なんてもう、ね、オープン馬もオープン馬
1: でだからオープン馬というか、まあ、
0: う
1: 今日本で一番強い馬ですから、
0: ね、
1: 日本で一番強い馬ですから、はい、
0: でそれに先着してる、
1: ね、先着してる、
0: うん、
1: だから稽古の中身が違うんですよね、
0: うん、
1: 他の馬と、
0: うん、
1: っていうのも含めて、まあ、逆に言えば別にレースがあと2週後ですよね、
0: うん、
1: だから今2週前泳ぎでまだそんな状態上げてきてないにもかかわらずクロアデュノールに先着、まあ うん、その状態のクロアデュノールと先着できるっていう、
0: うん、
1: 3歳目ですからねまだね、
0: うん、
1: っていうことも考えるとバッセール、
0: うん、
1: これは相当いいんじゃないかな、距離絶対伸びたらいいですからねこの、
0: うん、
1: はい、あとはもう絶対広い東京向きなんで、
0: うん、
1: はい、であとは、13番パントルナイフですね、
0: はい
1: はい、これはもう逆にはちょっとまあ青橋
0: サツキ賞、
1: サツキ賞、
0: うん、
1: はい、サツキ賞14、着ですけどね、うん、ただ勝ってるのがトースポハイとかなんで、
0: うん、
1: はい、まあ東京コースは問題なかろう、
0: うん、
1: はい、東京コースは問題ないですし、あとはそうですね、調教やっぱこれも出てる馬とやってるんですよね、
0: うん、
1: グリーンエナジーとかみんなそうですけど、
0: うん、
1: 同じ上原厩舎でみんな合わせてやったんですよね。
0: うん、
1: はい、

0: っぱりこうあるあのまあある意味あこれでもパントナイフ木村厩舎か木村厩舎でも結構あの追い切りは結構はけるんですよみんな、
1: うん、
0: まあその辺あれですけどでも皐月賞14着は、まあ、はっきり言ってあれは度外視していいんで、
1: うん
0: はい、巻き返すんだともうここしかないです、
1: うん
0: はいまあ、ルメール継続もプラスでしょう、
1: うん、
0: であとは11番リアライシリウスですね
1: はい、
0: はい、もうこれでも一度移動するんだろうなと思いますけど、
1: う
0: んはい、であとは血統的にはさっきちょっとちらっと言いましたけどお父さんがとにかくマイラーなんで、
1: うん
0: どうなのかなっていう、はいうん、ちょっとそこはちょっとかなり不安はありますけどね、
1: うん、
0: ちょっとそこはもう、
1: まあ、母父は、はい、あのステイゴールドですからね、
0: まあ、そこが距離プラスとあとはいわゆる勝負根性にプラスになればいいなっていう、
1: うん
0: まあ、一応東京コースではねロブちゃん勝ってるんでね、
1: うん
0: まあ、左回りは良さそううん、新潟インサイステークスも勝ってますからねこの、うん、だから左回りはいいんだろうという感じ、
1: はいはいはい、
0: だから逆転要素があるとすれば左回り
1: 左回りは3戦3勝ってことですかね、はい、チームも含めて、
0: はい、だから強いんですよ、
1: うん、
0: このままだから左回りでどうなるかです、ねはい、あとは、16番グリーンエナジーですね、
1: うん、
0: ちょっと熱発気になりますけどね、
1: うん、
0: あのここを巻き返す力はあるのと思います、
1: まあ、状態次第ということですね、はい、
0: でスーパー気合チャンス今回発動させます
1: あ来ました
0: はい、はいこれちょっと細かいですよ3連複、うんロブチェンから流します、
1: はい、
0: 5、13、11、16、
1: うん、
0: でもうバラバラに変えました、うん5、11、17、3300、
1: うん
0: 5、13、17、17005、16、17、70011、13、17、9000、
1: うん、
0: 11、16、17、3700、
1: うん、
0: 13、16、17、1600、
1: うん、
0: 全部に、払い戻し20万超えます、
1: うん
0: はい
1: はい、
0: 一気にトップいきますあトップじゃないかなまあ2番手ぐらいになるかな。
1: トップぐらいまで20万
0: だいぶ近づきます、
1: うん、
0: はいこれでいきます
1: はい、はい、ということでね、
0: はい、
1: ありがとうございました
0: あそして
1: 私ね、
0: はい、
1: もう一人旅をずっと続けておりますけどもね、もう一撃での上位進出はちょっと絶望的な位置まで来てしまいましたけどもね
0: まあでもここで一回返すのは大事ですね、は
1: い、まあでもとりあえず、ね、まずなんとか回収率 100% をまずちょっといきたいなと、
0: はい、
1: まずはそこからだかなと、
0: はい、
1: いうことで、20丸は素直に17番ロブチェンを指名したいと思いますこれ外枠にいたことで、ね、若干評価がね、本当だったらもっとの、ね、伸びてもおかしくないところがね若干多分落ちてると思えば、はい、その分美味しいかなっていうところ
0: あれこれ我々やっつけますか
1: あでもまだ落ちがあります
0: から大丈夫
1: です、はい、でこれといった2ゲームはもうなし、まあ、むしろごちゃつかずにね好意を取れると考えれば、まあ、むしろ外枠で良かったのかなというふうに私は思いました、
0: はい、
1: で、2番手には2番マテンローゲールを
0: え
1: きます
0: 誰も上げてないですね、
1: はい坂井さんがちょっと上げた
0: か
1: な、はい前走は直前で免許外して入れ込んだっていうのがねもうはっきりしてるんですよね、うん
0: はいはいはい、
1: で今回はあの未勝利勝ち以来にで免許を着用したまま臨むそうでございます
0: あ
1: で差し足には、ね、定評がありますんで広い東京競馬場でこそやっぱり足が生きてくるんじゃないかなというところ、ま
0: あとはあれですよ、
1: うん、
0: スタンド前発走なんでやっぱ、
1: うん
0: 音が大きいんで、うん、やっぱり つけなきゃダメですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: はい、そういったこともねあってかなと思います、はい、そして、黒三角には13番パントルナイフです
0: お
1: でやっぱり前走ねぶっつけだったっていうところね皐月賞もうこれも度外視でいいんだとこれやっぱ人叩きした上積みには期待したいなというふうに思ってます
0: これも我々やっつけるんですか、
1: ねはい、で、4番手には、はい、15番のフォルテアンジェロ、
0: はいはいはい、
1: これね、もう前走がねもう私もう何度も言ってますけど、通行の出遅れでだったんですけども、まあ、実際最後の直線だけで掲示板を確保してきたっていうところで、まあ、これも差し足に期待ということで今度こそということでございます、
0: うん、
1: で、白三角勢に1番ライヒスアドラ、6番コンジェスタ9番ウダーシア11番リアライズシリウス12番アスクインジンバラ14番ゴーインツスカイを入れて買い目は逆転狙って絞り込みしようかなと思ってました、うん、そこまでは
0: あ違うの
1: だってここに何のオカルト予想もないじゃないですか。
0: あ、ね、あ違うんです
1: か違います
0: お、
1: はい、やっぱりここはねスーパー気合チャンスを最後使います私
0: あもう3回目
1: 3回目でしかもオカルト予想でいきますで
0: 何かあった
1: 明日といえば
0: 明日
1: まあねダービーもありますけども、
0: はい、
1: 嵐のラストライブがね巷では配信で
0: ね
1: 噂になってもね、もう 見たい人が山ほどいる、ね
0: え
1: ー、嵐の馬券で勝負していこうかなと
0: 今のところ何にも浮かばないですけど、
1: はい、嵐をね、
0: はい、
1: 嵐デビューしたのは1999年でございますで、
0: はいはい、
1: 同じ1999年にデビューした人たちがいます
0: え
1: まず一人

0: クリストフルメール、
1: フランスでデビュー、
0: はい、もうね、これはもう皆さん押しも押されぬ競馬界のスターでございます。もう競馬界の嵐と言っても過言ではありません。
1: いや、はい、どうな
0: の。で、まあ、これはもう誰もが認めるとこです。そしてもう一人、ジョッキーじゃございません。手塚調教師も1999年の開業でございます。
1: おー、
0: ね、これはもう数々の名馬を育てた名伯楽でございます。で、この組み合わせからいこうということでございまして、何がいるのかというと、まあ、ルメールジョッキーはね、分かりやすく13番パントルナイフでございます。そして手塚厩舎の9番アウダーシアと11番リアライズシリウス、2頭出しでございますということで、この組み合わせで最後の気合チャンスをぶっ込みます。
1: 1点勝負、
0: で、あ、まあ、2点勝負ですね。
1: あ、2点勝負、
0: はい、ワイドで頭パントルナイーフと、9番アウダーシア、11番リアライズシリウスの、それぞれ各1万ポイントのワイド
1: 1点、パントルナイーフ
0: 1点とか、まあ、その2点
1: リアライズの2点、はい、9、はい、13、10、はい、9、11、
0: はい、これね、十数倍つきます。
1: ね、9、13、16.4、
0: はい、
1: 11、13、15.2、
0: はい、なので一応どっちか来たら並びます、はい、上に
1: どっちも来る
0: かもしれない。どっちも来たらとんでもないことあります。ということでね、最初ね、逆転狙わんとか言っときながらね、はい、結局逆転狙っとるやんと。でもやっと出しました、このね、難しかったですよ、この嵐馬券で何しようかなと思ってね。
1: 9、11、13と 162.5 倍ですけど、3連服
0: いいです。これ十分ですもん、だってワイドで。はい、その方がリスク高いんでね。
1: まあね、
0: は
1: い、高いですよ。
0: まあ、ということでね、はい、まさかのね、嵐とデビューが同じ、ね、デビューの、だからキャリアが同じルメールと、はい、手塚厩舎、皆さん来ますよ。はい、悪魔のささやきです。というところで、はい、この辺りで予想コーナーを締めさせていただきたいと思います。ちょうどいいテイクアウトがないかな。
2: そんな時はおむすびで決まり。でき
3: たてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角、三角の気持ち。
2: お待たせしません、事前オーダーは三角の気持ちで検索。
4: ハローワンダラニャンダラ。
5: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
0: ダラズ競馬予想レディオ、この番組は気合とセンスで注文分譲プロデュース、 K&S コーポレーション他各社の提供でお送りしました。はい、ということでね、ダラズ競馬予想ラジオ日本ダービーの回スペシャル番組エンディングでございます。はい、人気紹介していきましょう。
1: はい、1番人気817番ロブチェ 2.9 倍、2番人気611番リアライズシリウス 6.2 倍、3番人気714番ゴーイントゥスカイ 7.1 倍、ここまでが10倍以下ですね。4番人気713番パントルナイーフ 10.4 倍、5番人気3枠6番コンジェスタス 10.6 倍となっています。
0: はい、ということでね、もうまさにね、競馬のお祭りでございます。
1: はい、
0: ウィンズでもね、イベントもね、やってらっしゃるようでございますのでね、うん、そちらもね、ぜひ足を運んでいただき、明日結構ウィンズさんも混むんじゃないかなというふうに思いますんでね。
1: はい、
0: そしてダラズ FM 的には、はい、ミルクの里の方に来ていただけたらと思いますし、
1: もう楽しいイベントたくさんあるんですよ。
0: はい、いろんなところでね、結構明日イベントやってらっしゃいますからね。ま
1: あ、天気も悪くはなかったかな、
0: うん、もうピーカンでございますので、はい、皆さん暑さには十分気をつけていただいてね。はい、馬もなんか暑さに負けないようにしてもらいたいなと思いますけどね。はい、まあ、ということで、明日、まあね、できたら私、目黒記念でも勝負したいなと思いますんで、はい、資金が残るように期待してます。
1: まあ、チーンってなるかなおか。
0: ということで、はい、この回締めさせていただきたいと思います。はい、今日お届けしましたのは、
1: イバット
0: オカルトミタの2頭でございました。それでは皆さん、さよなら。
1: グッドラック、
0: グッドラック。
6: 住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
7: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。 次世代の住宅の

0: の未来を体感してみてください。
1: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。
2: カレー VS ラーメン名店バトルコーナーにキッチンカーも大集合。
0: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。

0: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
1: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
0: みんな聞いてね。
2: まもなく日没時間です。今運転している車、ヘッドライトをつけていますか？夕暮れ時は歩行者、自転車、自動車、それぞれが関わる交通事故が多く発生しています。早めにヘッドライトを点灯してお互いの存在を知らせることが重要。周囲に気を配り、スピードを落として運転しましょう。ダラズ FM ヘッドライト点灯キャンペーン、オフィスアシスタント KOA、 人に優しい運転を米子自動車学校もこの活動に協賛しています。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性、男性、子どもたち、レッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
0: 7時です。
2: ここからは岡田商店プレゼンツ岡田とマリアの部屋の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
4: 岡田と
0: マリアの
4: 部屋。

0: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供でお送りします。
1: 地域密着だから安心安全岡田商店。野菜果物はもちろん精肉や鮮魚手作り惣菜日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
2: 〇〇の俺に言わせろ。このコーナーでは世間に対して思っていること、一言言いたいことを30秒で伝えてもらうコーナーです。さあ今回も井田さんです。それでは井田さん、30秒でお願いします。
3: とある人に言われました。1週間に1回ぐらいやってきて調子乗んなよ。今1週間に1回子供のお弁当を作ってるんですよね、自分が休みの日に。そしたらですね、とある人が、あんた1週間に1回好きなもの作って楽そうだなって言って、
2: 5秒前、4、
3: こっちはそれ以外毎日作ってんだよ。
2: 1、終了です。改めましてこんにちは、パーソナリティの野坂マリアです。そして岡田商店のパーソナリティはこちらの方、
3: 岡田商店の井田です。
2: 井田さんよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: なんかね、想像つきましたよ、うん、今のはラブラブな話ってことですね。
4: いいですよね。
3: 一切切り抜いてもないし、ね、話を持ってもないです、これ。
4: 切り抜きですよ。いやもう、ね、
2: だって渡辺さんは実際に井田さん夫婦を見てますから、うん、雰囲気知ってますもん、
4: はいはい、ね、絶対そういうこと言うような方ではない。
3: いや言いますから。
4: 言いません。言いませんって。
3: 言います言います。
2: でごめんなさい、これは何の話なんですか結局。
3: いや結局うん、お弁当を作ってるんですよ僕が。
2: 誰のですか。
3: 高校生になった娘のために。
2: あ、今年のね4月に高校生になりましたもんね。お弁当なんですね。
3: そうそう、お弁当なのでお弁当作ってて、まあそれ僕が大体水曜日休みなので、その水曜日だけその僕が作るみたいな感じやってて、でそれを僕が楽しそうにやってたら、なんか楽しそうでいいな、調子乗んだよみたいな感じで言ってきて、こっちは毎日作ってんだよみたいな感じで詰められたっていう話ですね、これは。はい、
4: その気持ちも分かるんだ。
3: でしょ。
4: 分かる分かる。どっちもの気持ちが分かる。
2: なるほど、うん、まあなんかなんとなく分かるけど、
3: それは楽しいのよ

0: こっちは。
1: さあさあさあさあ、それでは、本編参りましょう。今週はですね、今回のこの井田さんのお話とかかっています。新コーナーです。マリアが勝つ。勝つってあの勝つ入れちゃうぞの勝つ。
0: 勝つ入れちゃう。勝つ入れてください。
1: そう。
2: もう一回もう一回勝つって言ってくださいよ。
1: いいですか。うん、
2: マリアが。
1: マリアが勝つ。
2: はい。ちょっとリバーブをかけてみます。
1: リバーブ。ありがとうございます。
2: はい。
1: そうそうそうそう、井田さん手作り弁当に私マリアがあれこれとカツを入れちゃうコーナーです。さあめちゃくちゃね厳しく言いますよ。私あの今ワンプレートのね盛り付けに特化したオンラインサロンしてるじゃないですか、でオンラインレッスンも月に1回してますんでね、めっちゃ厳しくいきますよ、
0: はい、行き
1: ましょう。さあということで井田さんから写真を送っていただきましたけど、何これ、ま
0: あ、今回2回だけだったのでちょっと 2個ですね。2個、
1: えちょっとあのえこれ本当に井田さん作ったんですか。
0: 僕が作りました。僕が
2: それ
1: これはね、あのね、ちょっと待って、あすごいめちゃくちゃびっくりしてるんですけど、これすっごいめちゃくちゃレベル高いです、このお弁当。
0: どっちがですか。
1: どっちが、まずちょっとあの分からない方にね、分からないですもんね、うんうん、あの喋りだけなんでね、説明すると、今あの写真2つ送っていただいて、1つ目の写真が長方形のお弁当箱に左半分にご飯で右半分におかずが 入ってるんですが、左半分のご飯の上にすごいピンク色の綺麗なね美味しそうなふりかけが乗っていて、で右半分のおかずがまず手前が黄色くてすごいすっごめちゃくちゃ美味しそうな卵焼き、でその隣にウインナーが1本、で赤のミニトマト、あと塩昆布、でなんとね、まあ、こんな丁寧なことしてんだっていうちくわの中にきゅうりが入ってるやつを2つ断面をちゃんと見せてる、でその奥に何だろう、ツナの和え物かな、マヨネーズの和え物かな、
0: そうですツナとマヨネーズと小松菜和えたものです、
1: 和えたものすごい美味しそうなやつが、しかもこれあのベチャっと置いてあるんじゃなくって、ちゃんと何ていうのかカップっていうのかな、
0: あそうそう、
1: でしかも小松菜と同じ緑色に合わせたカップみたいなのに入ってて、でメインっぽいコロッケですかね、これ。
0: そう、これはまあ別に冷凍食品詰め込んだみたいな感じですけど、まあちょっと余ったんでね、場所が。
1: これね、あの男の人が作った お弁当に見えない、正直。めちゃくちゃ上手。なんかこのまんま本当お世辞抜きで売れそう。え、すごい私厳しく言いたかったのに、なんでこんなの送ってくるんですか、本当に。
0: え、でも、これはなんか、その子供の評価は普通って言われましたね。
2: いや、まあこれ普通でしょう。普通
0: で、俺ちょっとでも本当はこの塩昆布あるじゃないですか、
1: はい、
0: 塩昆布で文字を書こうとしたんですよ、最初ふりかけじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: そしたら塩昆布で文字を書くのは難しいってことが分かったんですよ
1: ちなみに何て書こうとしたんですか。
0: ちなみに、いや、あの、名前書こうと思ったんですよね、子供の名前を。
1: カズマサとかね。
0: そういう感じ
1: で。女の子だけど。
0: ちょっと難しいなと思って。で、
1: あのね、
0: もう、あーってなって、この上の方に、とりあえず、もう出したけど、くしゃくしゃやっとこうみたいな、なと、じゃあ、白いのはあれだなと思って、まあ、とりあえず、ふりかけをこれで、パッとやっとこうみたいな。こんな感じ。
1: 彩りもめちゃくちゃいいし、ボリュームもすごいあって美味しそうだし、これ文句言う人いない。で、あの、お子さんが普通、これ普通だよって言ったのは、もうめちゃくちゃいい意味で普通なんですよ、本当。なんていうのかな。もう火の打ちどころがないっていうか。
2: 栄養的にはどうなんですか、マリア。
1: 栄養バランスすごいと思います。だって、野菜も入ってるし、タンパク質もしっかり入ってるし、で、揚げ物もあるし、すごいいいと思いますよ。この野菜がね、結構お弁当って足りなくなっちゃうことあるんですけど。あ、
0: ちなみにこの小松菜トマトの下にもね、
1: ん、
0: トマトの下にもレタスぶち込んときました、
1: あ、本当だ、あ、わずかに見える、本当だ本当だ、いや、すごいいいじゃないですか、彩りもバランスもすごくいいと思います。もうあの文句つけられない、こんな素敵なの、すごいすごい。ちなみにね、文字を書くんだったら、海苔チョキチョキ海苔を切ってやるといいですよ。
0: それがその次の
1: 次ので、そうだ、2枚目来てました。
0: 海苔をチョキチョキしてあるんですよ。
1: ちょっ とすごい。2枚目もね、すごいよ。この弁当ね、もうめちゃくちゃすごい。みんな見てください。私何かすぐ分かった。これね、キャラ弁。
2: すぐ分かったんだ。

0: だって私あのキャラ弁のコンテストのプロデュースとか、ね、キャラ弁発売とかしたじゃないですか、うん、昔したんですよ。え、これねかなりレベル高い、トトロ作ってるんですよ。そぼろで、なんだろう、これ豚ひき肉かなと卵で、うん、はい、で小松菜の、小松菜じゃないな、なんだろう、これ小松菜ですか、
1: ね、小松菜です、はい、
0: 小松菜の葉っぱ部分でトトロのあの頭に乗ってる葉っぱと、そうそうそう、これ何ですか、このあのサイドにある緑色の茎、
1: これも小松菜の茎が余ったんでどうしようかなと思って、まあ、とりあえずこういうとこみたいな、
0: これ どういうつもりですかこれは。
1: いや、どういうつもりか、そこまで詰められるとそんなつもりはないですけど、残ったんでちょっととかみたいな、
0: まあ、ちょっと謎の緑が茎があるんですけど、いやこれもねすっごいめちゃめちゃうまいですよ、これ
2: これこれやばいですよ、面白すぎるこれ。
1: これはちゃんと、
2: ね、あの面白すぎますよこれ。
0: チーズで、うん、あのなんていうのかな、目のし白いところ、チーズ、はい、チーズで目の白いところ、鼻、口作ってて、はいはい、でそこの中に海苔で黒目とか鼻とか、はい、歯のトトロの、なんていうの、笑ったとこ、口開けてニーって笑ってるとこ、歯が見えるじゃないですか、その歯の線みたいなのと、うん、あとヒゲを海苔で作っているんですけど、渡辺さんがなんか さっきちょっと面白いこと言ってて、まあ、目と目と鼻があるんですよね、うん、これ
2: 鼻がね口に見えたんですよ。
0: でそう言われてみると
2: 目がね、目がなんかもう死んでるんですよね。それであの口の歯の部分がなんか首に巻いてるなんかネクタイじゃないけど襟巻きみたいなのかなと思って見ると、もうなんだか分かんないんですよ。
1: 言い訳させてください、はいはい、うちにあるねキッチンバサミがね、うん、そのなんていうんですか、細かい作業ができないキッチンバサミだったんですよ、うん、ちょっとそこからちょっと買い替えないといけないと思って。
0: あ、これね、でもね、ごめんなさい、キッチンバサミの問題じゃなくて、ええ、アドバイスをすると、はい、ちょっと縦にね伸びすぎなんですよ、顔が
2: 丸くないと。
0: いや、いいんですよ、あのね、お弁当の形は長方形でもうこれ変えられないんで、はい、あの目があるじゃないですか、鼻があるじゃないですか、鼻がねちょっと低すぎるんですよ、口だと間違えちゃわれるような位置にあるから、鼻をもう少し上にするんですよ、うん、あのキャラ弁のコツはね、はい、目がやっぱ可愛くないといけなくて、次にその鼻の位置って結構重要で、鼻が下がってると間延びした感じで、目と目の間ぐらいに鼻があってもいい、もうちょっとだから上、
1: もうちょっと上
0: で、鼻の下、人間でいうとあの人中っていう部分ですね、はい、あそこ伸びてると人間でもなんかねちょっと間延びした顔になるじゃないですか、年取るとあそこ伸びてくるし、だからキャラクターものはこの人中が短い方がもう絶対可愛い。
1: なるほど、
0: そうだからとにかく顔キュッてちょっと詰めちゃうぐらいがポイント、
1: わ、
0: う
1: ん、かりました
0: です。え、めちゃくちゃすごい、もうどこかで見てほしい、私なんかちょっとこれストーリーズかなんかで流そうかな、すごいよってね、見てもらいたいですもん、
2: ね、今ねちょっとね加工してみたんですよ、
0: うん、
2: あの目と鼻だけを切り取ると顔に見えるんですよね、うん、本当にね。
0: わ、うん、かるわかるわかる、そうだからちょっとね鼻がね下に来すぎちゃってる、
2: それだけ今ちょっとねあの切り取ってみたんですけど、
1: これあの最後オチを言うと、子供が蓋開けたら全部ついてたって蓋に、
0: うん、蓋にね、そう、もう一つのポイントはもう少しあのなんていうのかな、これあの10.5分目ぐらいまで入ってるじゃないですか、盛り、もう少し下に下げないと、
1: うん、下だけでねついちゃうなと思って、
0: そう蓋についちゃう、
1: 俺も閉める前に気づいたんですよこれはと思って、だから子供に正解を後で送っとくけん写真でって言って、まあ食べてから見てって言って、
0: さあさあさあ、もうこれみんなにぜひ見てもらえて、本当素晴らしい出来でした、うん、さあということでマリアが勝つのコーナーでした。
3: 地域密着だから安心安全岡田商店、野菜果物はもちろん精肉や鮮魚、手作り惣菜、日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
0: さあここからは岡田商店のインフォメーションのお時間です。それでは井田さんお願いします。
1: はい、ですね、もう5月も下旬になってくると鳥取県産のね美味しい果物、うん、メロンにスイカ、こういったところがね、徐々に顔を出してきてくれますのでね、
0: うん、
1: まあ、本格的に始まるのはまあ6月になってからですけれども、特にメロンの方がちょっと先に出ますので、メロンはもうあの、5月の下旬ぐらいからちょっとずつ出

0: 始めてきますんで、またよろしくお願いしますと、はい、いうことになります。
1: さあということで、美味しい鳥取県産の果物、ぜひ岡田商店でお買い求めてください、
0: はい、
1: さあそれではそろそろ時間です。お相手は私の坂マリアと
0: 岡田商店井田でした。
1: それではさようなら。
0: さようなら。
2: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店、境港店の提供でお送りします。

0: 聞きの放送はタラズ FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ。
2: ネオ、
1: 私和田敏子と
2: メグ、
1: そして
3: トマル、
4: バーシ
5: ー、佐藤、
6: 吉田
1: の週替わりでお届けします。皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
7: ダラズ FM 7キッパ。
8: この後の時間は古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いしますの再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時45分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
9: ただいまより古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。15分一本勝負を行います。
10: はい、ね、絶賛お疲れ中なんですけどねまあね、なんかね、うん、まあ、大腸内視鏡を受けてからですね、1週間はね、運動禁止なんですよ。
11: やっぱまあそうですよね。
10: 腹圧がかかることとか、結構ハードなことはやめてくださいって言われてるんで、筋トレできなくて、
11: おー、まあそりゃそうだ、
10: あとプロレスの練習もできなくて、
11: そりゃそうだ
10: 結構ね、辛いですね。まあでもこんだけ疲れが出てるんで、まあするなよって話なんですけどでもね、やっぱりね、なんかね、してないと気持ち悪いんですよ。
11: だから筋トレをずっとずっとやってらっしゃる方は、そうそう、それはそうでしょうね。
10: だし本当になんか動かないと気持ち悪くなっちゃうんで、なんかこの安静にしてろっていうのはね、結構しんどいですよねでも体は悲鳴を上げているっていうねやっぱ精神と肉体がこう、マッチしてないんでね本当にね、
11: 心はやりたいわけ
10: ですよね。そうそうそう、心はね、もう全然回復してるんですけど肉体がね、全然ついてこないよね。だからやっぱりそう、体をね、ロボットにできたらいいなと思うんですけども
11: ずっと言ってるそれ
10: 毎回毎回それを言うわけですけどまあね、これもうね、大体大爆笑なんですけど、まあね、本当分かってくれないのかな、うん、まあまあいいですけどね。はい、それでですね、まあ、プロレスもやっとるんですけど、私バンドもやってましてですね、
11: う
10: ん、
11: おい、そうですよ、
10: 今週末の日曜日、5月31日に、ヨナゴラフズ、まあ、そこですね、
11: ヨナゴ、
10: はい、ラフズでやります。ラフズで、まあ、コピー版ライブっていう、まあ、要するに有名なバンドの、うん、と一緒の演奏をやろうじゃないかと、
11: ね、はいはいはいはい、
10: まあ、コピーということですね、うん、コピーバンドのライブがありまして、それで出ます。
11: え、コピーできるんですか？
10: あ、コピーでやってます。
11: あ、コピーでやってるんですか？
10: もともとコピーです。
11: もともとコピーバンドなん
10: です、はい、まあ、コピーっていうか、まあまあちょっとね、はい、まあ、オリジナルもやってるんですけど、まあ、コピーのバンド、まあ、今回はコピーで出るということですね。で、一応ですね、会場4時、うん、開演4時半ということですね、う
11: ん、ってことは 何バンドかが、
10: あ、結構出ます。
11: 対バンみたいな感じですね。
10: 結構ね、8バンドぐらい出るかな。8バンドぐらい出ます。私たち真ん中ですね。6時50分から7時15分ということで、まあ、だから約、まあ、7時ぐらい、7時ちょっと前ぐらいかな。
11: うん、
10: で、前売り1900円、はい、当日2400円と、はい、まあまあしますけども、これね、結構学生バンドとかも出るんで、
11: あ、まあそうですよね、
10: 10時までには完全撤収なんですね、
11: はい、
10: なんで、まあ比較的、まあなんかこう緩い感じの、うん、あのライブだと思いますんで、
11: まあ、とはいえラグズもね、結構入りますからね。
10: あ、結構入りますね、
11: はい、言うて、
10: まあ、私たちシマシンというバンドでですね、はい、やっております。で、まあ、で、5番目なんで、まあ、まあちょうど真ん中ぐらいですね、うん、
11: 真ん中ですね、
10: はい、ですから、まあ、あとはこれ、ごめんなさい、ドリンク代ベッド600、ワンドリンク600円かかりますんで、はい、ですから、まあ、ぜひですね、これはちょっと物見、これね、結構私たち、シマシンというバンド、

0: ドラム私で、はい、ベースうちのセーフティーがやってますんでまあもうリズム隊がね、はい、ダラズプロレスっていう感じなんですけども、まあちょっとこの話はまた後で、はい、はい、します。
1: あ、古川さんと、
0: はい、古川です。
1: そういえば5月25日今週か、はい、今週私誕生日でございます。
0: おめでとうございます。
1: 46歳でございます。違うわ、40、何歳忘れた
0: ちょっと待って、
1: 47だ。
0: 何、1個下だっけ。
1: 1個下だ。
0: あ、7だね。
1: 7だって。
0: じゃあ俺と今同じ
1: 今同じ年になりました。朝倉純がお送りしてまいります。
2: プロレスは熱き胸躍る極上のエンターテインメントだ。鳥取だらずプロレス、松江だんだんプロレス、参院に男たちの戦いのゴングが鳴り響く。試合日程などは各団体の公式ホームページ、Facebook でチェック。古川氏か橋本氏かは鳥取だらずプロレス、松江だんだんプロレスを応援します。
3: ありがとうございました。ベラテルのメイサー、東京都大阪にいるメイサー、いいですか、やりましょう。何年する、何年、これがこれが新日本プロレス、何年ですよ、俺やりましょう。
4: じゃあ力でやる、力
5: 言いまして、お願いします。
0: まあもうこの北井さんの声を聞くとね、北井さん死んじゃったなっていう話なんですけど
1: もう何年
0: ですか。
1: 2024年に亡くなられております。
0: あ、24年なの。
1: はい。
0: あ、そうなんだ。じゃあまだ2年しか経ってないんだ。
1: 2年経ちます。
0: そうなんだ、はい、なんかえらい経ったなって感じするけどな。
1: そう、
0: でもちょうど今年、
1: うん、
0: ぐらいの年齢で北谷さん死んだの。俺が48ぐらいだよね。
1: そうそう、そんぐらいだったと思う、うん、50はいってないですからね。
0: そうだね、だから、はい、2年前だから、そうだよね、多分そう、こと、うん、今この年、いやそれか来年か、俺の数えで言うと来年かな。
1: はい、
0: そう、いやーすごいな、燃え尽きたな
1: 、うん、走り抜けていきましたからね。
0: いやー本当に、でもまあ、最後の方幸せだったんじゃない、うん、ね、楽しいことばっかりだったんじゃない。
1: そうそうそうそう、うん、最後もうそれこそダラスプロレス5
0: そう、ね、
1: 十数年、
0: うん、ほんとほんと
1: ですよ、
0: はい、まあまあそれはいいや、
1: はい、
0: 北谷さんのトリビュートもね、またちょっと近々やろうとは思うんですけど、うん、まあただね、その毎年やるっていうのと、
1: そうそうそう、
0: みんなね結構ねうんざりしちゃうんですよ。
1: そう
0: で、それもねやっぱ本人に悪いなっていうところもあるんで、まあたまにね3回忌とか5回忌とか、
1: そういうまずもってね、
0: そう、
1: 北谷さんのほらコスチュームとかあったわけじゃん、
0: はいはいはい、
1: あれ全部本人の、まあ、周りの周囲の方々と一緒に考えて、
0: うん、
1: 仮装と一緒に燃やしちゃったからさ、
0: うん、からどうしようもないんだよな、
1: 飾ることもできないんだよね。
0: そうだよね、だから写真をこう置くとかそういうレベルだよね。
1: そういうレベルでしかないんだよね、うん、
0: だしもう死んじゃった人に対してさ、なんかね、うん、その募金お願いしますとかそういうんじゃないじゃん。
1: ないからね。
0: エイドでもねえから。
1: そう。
0: まあ北谷さんは思い出してくださいっていうのも、まあ、別に俺たちしょっちゅう言ってるからね。
1: そう。まあずっとここでも流
0: してるからね。いや、もうラジオでずっと流れてるからね。だからまあいいのかなっていう気もするんで。おいって言われそうだけど。うん、
1: まあ数年経ったらやりますよ、まあ。
0: そう、うん、ですね。だからまあ。そうだから お葬式したのが6月ぐらいだったね。
1: いやいや、もっと早かったでしょ。
0: 早かったか、うん、
1: 春が
0: 4月ぐらいか、
1: 3月4月ぐらい、
0: あ、3月4月ぐらいか、
1: もうみんな忘れてますよ
0: まあね、でも俺たちはもうこのラジオやってる限り忘れないね。
1: まあ高知県
0: っていう良さね、
1: はい、
0: っていう良さでございます、
1: はい、はい、
0: でですね、まあバンドの話なんですけど、5月31日は、うん、まあラフズで、4時半からかな、
1: はい、
0: やるんですね。僕ねラフズ出るのね、僕一回ね、バンドで出たのがあるんですけど、うんうん、これいつだっけな、もう20年前ぐらい、
1: 20年、
0: うん、20年前は言い過ぎか、結構前ですね、はい、まだラフズって名前じゃなかったですね。
1: ベリエ、
0: ベリエの時に出ました。
1: あ、じゃあ結構本当に前だ、
0: うん、多分ね翔吾さんの時だと思うんだよね、
1: もうダラズ FM より前ってことですよ。
0: そう、
1: あ、まあそうっすよね。
0: だから前翔吾さんに会った時に、うん、あれなんか見たことあるなって言われたんだよね。そうそれで、まあ、出たことあるんですよ、うん、で、まあでも全然俺出てないから、うん、それ以来だから、うん、で、まあ、うちの今のその島新っていうバンドも、うん、結構まあ本格的にやり始めるったのって去年とかぐらいなんだよね。去年も沖縄も行ったしね。そうだから、まあ、ちょっとやっぱり地元に出とかないといけないんじゃないのっていうことで結構無理やり僕が探してねじ込んだんですか、はいはい、このライブね。
1: まあ、いわゆる対バン的にね。
0: そう、まあ、あんま知り上げないから、
1: はいはい、ですよね、
0: なんでねじ込んだんですけど、まあ今最近はっていうか、まあ、この3、4年はね毎年倉吉の、
1: うんうん、

0: 未来中心のショーホールで、あ、ショーホールじゃないや、リハーサル室か。
1: はいはいはい。
0: ダン・クライジの、 スタジオがいつもバンド、うん、あのライブを主催してるんですよ。うん、で毎年それに出てるんで、11月ぐらいかな、9月。
1: 倉吉自体にはライブハウスっていうものはないですよね。
0: 昔あったんですね。
1: 昔あったと思いますけど、はいはい、
0: もう今ないんで、うん、でだからそういうところでやってる感じですね。鳥取はね、今ね、今もまだライブハウスが 2,3 個あるんですよ。
1: あ、ですよね、ね、あの、そうです、そうです。
0: 米子もね、まあ、あるっちゃあるんですよね。なんか、はい、あの、なんですか、まあ、ライブカフェみたいな、
1: あ、 あります、あります、あります、
0: とか、はい、なんかいわゆる生演奏的なところはあるんですよね、うん、だからまあそういうところもあるんですけど、まあ、ちゃんとしたライブハウスっていうのを、まあ、いわゆるスピーカーの返しがあるようなところですよね、はい、うん、あともうめちゃくちゃでかい音出していいっていうところはなかなかなくて、まあ、ラフズは本当にね、今、うん、というか僕最近本当にあのラフズのツイッターとかフォローしてるとまあ本当ね、大物来ますよね。
1: あの米子で何かいわゆる全国回られる方々は、そうそうそう、ラフズの箱で、
0: ラフズ箱でやられますからね、はい、やっぱり大事な本当に箱ですよね、はいはい、本当に大事だなと思いますけども、まあ、そんな昔話もありつつですね、まあ、今はシマシンっていうバンドはですね、うん、まあ、この間もというかラジオに出てますけど、はい、島田っていう、
1: はい、いますね、はいはい、あの僕の知り合いからもね、はい、あれ誰って言われて、
0: 本当そうですね、ゴミ、ゴミみたいな人間なんですけどあの、まあ、それは、まあ、うちのバンドのボーカルだっていう説明で、まあ、うん、一言で片付くんですけどまあ会社名とか出せないんで、
1: そうそうそうそう、はい、そうなんです、あ、言っちゃいけないんだ、はい、
0: そうそうなんです。だから一応、まあ、うちのバンドのボーカルだよと、はい、いうので、うちのバンドのボーカルは、まあ、あのめんどくさいんですよ、すごくねあの、ちょっと、まあ、その精神的にもおかしいし、ね、なんで、まあ、そういうの人がライブになるとどうなるのかっていうことで、
1: あ、それいいな、
0: すごくね、あの活発になります
1: あの総鬱で言うと、そうな状態、
0: そうそうそう、層が見れるので、はい、非常に面白いかと思いますし、まあ、皆さんね、あ、前売りあの言ってくれたら、うん、あの僕 の、 あの
1: 取り置きぐらいはしてくださる感じですかね、はいはい、
0: インスタでもツイッターでも、はい、DM 送ってくれたら取り置きはしますんで、
1: シマシンさんというか、シマシンってバンドでも何かやってます、X的な、
0: あ、シマシンだけではね、 TikTok やってるかな、
1: TikTok かな、 TikTok なんだ、
0: あ、 TikTok あのインスタとかやってないですね、はいはいはい、あと、まあ、セーフティーのとこでも DM いいですけど、うん、はいはい、
1: なんで送っていただいたら、まあ、う
0: ん、そうです、一応あの取り置きしますんで、はい、来るかな、こんない
1: や、もしかしたら、
0: まあ、見たいっていう人いるかもね、まあ、一応ね、僕とかセーフティーね、めちゃくちゃうまいです、楽器あの知らない人は言っとくと、はい、僕も前あのプロ裸足だったんで、はいはい、セーフティーもだいぶね、
1: そう、そうですか、鳥取ダラスボイスでは昔あのバンドセット持っててね、リングの上でバンド
0: やってたもん、バンドマンね多いんだよ結構、
1: ですよ、ドラム叩いてたことありましたよね、
0: そうそうそう、まあ、あれライガーね勝手に叩いてただけだけど、まあ、ライガーもバンドできるし、うん、セーフティーもできるし、
1: う
0: ん、まあ、今ちょっと欠場中ですけど大恋愛もできるし、カルロスもできるし、
1: う
0: ん、結構いるな、
1: いますね、
0: うん、なんで、まあ、バンド関係者はまあプロレス相性はいいんですよね、
1: へ、
0: うん、なんで、まあ、はい、ぜひ来てください、よろしくお願いします。
1: 鳥取
0: ダラズプロレス、まあ、これの告知もっと早くやっとけばよかったんだけど、
1: ギリギリじゃないです
0: か、まあ、そう、いろいろねこっちもね告知があるからね、あれなんだよね、今回はなんか、まあ、まあ、3週分ほぼ告知で終わっちゃいましたけど
1: 告知ついでにですね、
0: あ、そうだ、
1: 次回から放送時間が変わります、はい、
0: そうそう、変わります、はい、本当に、
1: 今までは金曜日のお昼間の時間帯14時45分から本放送をやっていたんですが、
0: まあ、ふざけんなよって話ですよね、はい、
1: これからは毎週土曜日の24時深夜0時、うん、日曜日に切り替わった0時から30分番組として行ってまいります。その他再放送は2回ぐらいありますけど、まあ、それはまあ、ダラズ FM の番組表等々でそちらを探していただきたいと思います。なので次回からは30分番組ですよ。そして1週目と2週目は同じもの流れます。月2回更新の番組となります。はい、そんな感じです。
0: はい、まあ、とにかくね30分番組なので、まあ、皆さん聞き応えがあると。
1: そうです、
0: ね、あの、あ、もうちょっと聞きたかったのになって、まあね、よく言われるんですけど、はい、あの、もう嫌だって言われますからね、これからねなんで、まあ、そのぐらい、まあ、喋ります、はい、まあ、3人、ね、体制でやってますんで、うん、最近はね、なんで結構長くなりますけど、僕一人の時はもうなんかね、
1: そうですよ、
0: あのリクエスト曲流しますんでなんかリクエストしていただいたら、
1: あの798 の、 あのメールアドレスで送っていただいたら、
0: 本当だよ、送ってくれよ、は
1: い、メールが来ない番組ですので、
0: そう、
1: あの
0: 相談なんかもね乗りますんで、
1: はい、人生相談
0: 30分番組だったら人生相談乗れるよね、
1: 乗っても乗ってもいいですね、はい、
0: 人生相談、まあ、そうだね、まあ、人生相談、はい、 乗りましょう。
1: 乗りましょう。
0: ぜひお願いします。
1: はい、というわけで来週から放送時間変わりますので、はい、お気をつけください、はい、それではまた来週です、はい。

0: エネルギー環境勉強会エコジーン米子は好評につき定員に達しました。今後はキャンセル待ちの受付となりますのでご了承ください。参加いただける方には参加証を郵送いたします。ご応募ありがとうございました。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ガラス FM 七げっぱ。
3: ここからの時間は帰っていいともをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前11時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: さあやってまいりました、ダラズスピリッツプレゼンツ、はい、帰っていいともでございますけども、
1: はいでございますね。
0: あらちょっと今日は、はい、いつもと違う、はい、
1: 声がお二人欠席で
0: お二人欠席、今日、はい、ゴロさんも直子さんも欠席ということで、
1: まあなかなかね、春先忙しいですから ね、
0: ですね、皆さんね、ということでダラズスピリッツのメンバーでもある、はい、我らがダラズ FM からトミさん、
1: はいでございます ね、
0: ね、
1: はい、
0: 今日は参戦していただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、また5月連休終わったんですけど、うん、なんかこう月末に向けてね、はい、まあ、エンタメストリートもあるし、
1: そうそう、もう毎週みたいに、ね、いろんなとこでね、この時期ってイベントをやってるんで、
0: そうそう、で、うん、月末にもなんか楽しそうなイベントがありそうなんで、はい、今日はそんな話がね、うん、伺えたらと思ってますけども、はい、さあこの番組ですが、はい、まあ、地元の高校卒業して都会に進学就職していった子たちにですね、うん、まあ、そのまま都会で働くのもいいけど、まあ、地元に帰ってきて、はい、ぜひ一緒に働こうやというのを、ね、ムーブメントとしていこうという番組でございます。パーソナリティは、はい、
1: ダラズ FM の富と、
0: そして私 NPO 法人ダラズスピリッツダラズ75ブライアンデハリマ、今日はこの2人でお送りします。
1: お願いします。
2: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ他各社の提供でお送りします。
3: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、キンダラデラックスワーダダヨで放送中。
4: 相談に行きたいけどなかなか時間が取れんで、
5: そんな方におすすめ、ご来店不要でお申し込みできる米子信金のウェブ完結型ローンをご存知ですか？カーライフ、教育、フリーローンなど用途に合わせたプランをご用意。
4: こりゃ便利だわ。
5: 米子信金のウェブ完結型ローン、詳しくは米子信金で検索。
6: サンレイフーズは業務用食材のエキスパート、山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカニ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループ、サンレイフーズ。
7: 鳥取県米子市発3ピースバンド、バントレンジの冠ラジオ、その名も
8: バントレンジのバントレディオ。
7: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
0: さあトミさん、
1: はいはい、
0: 今日もスタジオに

0: ゲストの方いらっしゃってまして、
1: はい、
0: 今日はお二人、
1: ね、お二人
0: でございます。
1: お越しいただいて、女性、
0: ね、そう、では早速ですけども、
1: はい、
0: ゲストの方自己紹介をお願いします。
2: はい、サークルプレイス実行委員、あ、実行委員会の坂田と、
3: はいはい、船田と申します。
0: はい、
1: はい、今
0: 日坂田さんと船田さん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ということで
1: お越しいただきまして
0: 、お越しいただきましたけど、
1: うん、
0: さっきねサークルプレイスっていう実行委員会って言われましたが、うん、トミさん聞いたことある？サークルプレイス、
1: いや初めてね、
0: 初めて
1: お聞きするお名前なんですけど、
0: じゃあちょっとそこから伺ってみましょう、はい、うん、サークルプレイスっていうのはどういったようなことなんですか？
3: サークルプレイスっていうのは、うん、まあ、活動名で、
0: 活動名、はいはいはい、
3: サークルプレイスっていう名前を、うん、つけてます、
0: はい、
3: でこのコンセプトっていうか、
0: はい、
3: まあ、人が集まってつながれる場所、
0: うんうん、
3: まあ、一人一人が個性を出せれる場所っていう風に、まあ、コンセプトで作ったものです。
1: うん、
0: じゃあイベント名って感じ？
3: イベント名ですね、はい、
2: イベント名です。
0: イベント名、
2: はい、
0: そしてねこう2人が今日いらっしゃってるってことはそのイベントがありそうな感じ、はい、
1: 近々あるんですね。
2: ありそうな感じです。
0: ありそうな感じですか？
3: はい、はい、
0: 言っときましょう。いつですか？
3: は
0: い、
3: 5月31日、
1: はい、
3: 日曜日ですね。米子市公会堂で、
0: うん、
3: 11時から16時までですね、はい、ホワイエット前庭でやります。
0: やります。あ、イベント5月31日、
1: はい、
0: 月末の日曜日ですけれども、
1: ね、もうだんだんもう暖かくというか暑くなってくるようなね、
0: なっとかませんね、この
1: 頃
0: ね、
1: 梅雨入り前でね。
0: そうだね、はい、いやちょっと楽しみだけども、ちょっと、うん、具体的にじゃあどんなイベントなのか、うん、サークルプレイスさんのねこの5月31日のイベント、
1: キャッチフレーズだと美味しい楽しい、うん、癒しが集まったよっていう書いてあるんですけど、
3: そうですね、
0: お、うん、どげな、どげなことがあるんですか？
3: どげな、
0: どげなことがあるんですか？
2: どげなことが、
3: どげなこと、
2: はい、
3: ですね、
1: 大体何店舗ぐらい？
3: あ、34店舗ですね。
1: あ、34、
3: はい、
2: 山陰各地から、
0: 山陰各地から、
3: はい、
1: 結構な数ね、
3: そう
1: です
3: ね、
2: はい、
1: 出られますよね。
2: はい、出られます、う
0: ん、はい、これた例えばステ、うん、まずステージとかあるの？ステージイベントもある？
3: あ、はい、
0: はい、
3: ステージが今回は、
0: うん、
3: ゆるだんさん、
0: ゆるだんさん、
3: はい、
0: おう、
3: とけん玉ファミリーズさんが、
0: あれどっかで聞いたことあるな。
3: 今回は来られます。
0: ありがとうございます。
1: そうなんですね。
0: そう、呼んでいただきまして、ちょっとけん玉ファミリーズ、私も当日は参戦したいなと思っております、はい、ステージイベントこの2つ、そしてその、ね、今ね手元にチラシをね、
1: うん、
0: 見てお話ししてるんですけど、次ステージの次は占いっていう括りがありますね、うん、
3: はい、
0: 占いも、
3: 占いもあります、
1: うんうん、
3: 占いも結構人気があって、たくさん毎回お客さんがもう予約でいっぱいで、
0: ああ、そうか、うん、そもそもそう、あのなんかサークルプレイスさんは今回で何回目？
3: 4回目です。
0: 4回目、うん、
3: はい、
0: で最初の頃はなんか伺ったらこう占いとかから始まったみたいな。
2: そうです、占いの松江に今回も出られますけど、はい、愛海&春さんという最初に書いてありますけれども、はいはい、その春さんという方が私たちの先生 で、
0: う
2: ん、でそこで出会いまして、
0: う
2: ん、それでいろいろ意気投合して、うん、それでじゃあちょっと何か始めたいねっていうことで始まったイベントになります。
0: がサークル、
2: はい、サークルプレイスです、
0: うん、ということはだからこの占いが割とね、売りというか、
2: そうですね、基本はそういう感じですか ね、
0: ね、 ですよね、
2: はい、
1: その時からこんなにいろいろ占いとか、 なんか、まあ、あの美味しいとか癒しとか、
3: はい、
1: なんかいっぱいあったんですか？
3: まだその頃は、
2: うん、
3: まだ
2: 最初はなかったで す、
3: ですか、ね、
2: 占いだけとか、うん、そういう感じ、
1: 何店舗ぐらいというか、いくつぐらい参加されてたんですか？
2: 最初
1: 当時だと
2: 当時だと遡って4回目なんですけど、うん、遡ればもう3人からスタート自宅サロンでスタートしました。
1: それが最初
2: それが最初です。
0: ほう、はい、それが原点だ
2: った。それが原点です、

0: じゃあもう今や10倍だ。
1: すごいね。
2: そうですね、本当ですね。
1: 37個です
2: げーな。ですです。で年々1年に1回ペースでやって開催してきまして、うん、で少しずつお仲間がどんどん増えてきたという感じになります。
0: やっぱりこう、はい、増えてくるにつれて、じゃあ飲食の人も集まってこようかとか、
2: うん、そうですね、
0: リラクゼーションの人もみたいな、
2: うん、そうですね、
0: そんな感じでどんどん広がって、でも元は占いのところ、は
3: い、占いばっかりだったかな。
2: 占いとか、はい、うん、あとまあアロマを使ったワークショップとか、うん、そういうのをしまし、
3: ね、
2: リラクゼーションですね、うん、
1: 今回も、ね、占いの方が 1,2,3,4,5,6組、
2: はい、
1: ね、うん、参加されるということで、はい、これちょっと占い好きな方にはたまらんのじゃないですか、
2: うん、ね、人気ですよ、ね、やっぱり女性は好きですよ ね、
1: 女性好きだね、はい、そうだよね、う
2: ん、はい、たくさん見てもらいました私たちも。
1: で、あれですか、船田さんも、
3: あ、はい、
1: この占いの中に
3: 今回は手相で、
1: 手相で、
0: はい、今回はっていうことはいろんな占いができるってことですか。
3: そうですね、前回はマヤ歴っていう、はい、もので出ましたね。
1: 手相だ、
0: 手相が見てもらいたいですけどね、
3: はい、ぜひ
1: 剣玉が終わったら見てもらおう、
3: ぜひぜひ
0: で、他にはどういったものが、う
1: ん、次は、
3: うん、飲食、
1: 飲食、うん、飲食もすごいね、うん、飲食何店舗、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10店舗、
3: はい、
2: ね、集まりましたね。
1: 集まりましたね、はい、
0: それ、うん、飲食にキッチンカーもあるんですもんね。
3: あ、キッチンカーも、はい、うん、来られます、
2: あります、
1: あ、キッチンカー、うん、キッチンカーが 1,2,3、 キッチンカーも3店舗、
2: はい、うん、そうです、
1: すごいな。
0: だからね、スイーツ的なあのお店さんもあれば、
1: うん、
0: あの、うん、割としっかりお食事的なね、
3: はい、
0: うん、ものが味わえる、
2: そうです、ね、はい、カレーもあるし、
0: うん、
2: はい、飲み物もありますし、うん、はい、
1: 物販も3店舗、
2: そうですね、はい、物販も3店舗、うん、
1: でリラクゼーション、ここも結構大きな括りですね、
3: はい、ここも人気ですね、
0: いろんなジャンルありますね、
2: うん、
0: これ、
2: うんうん、もう選び放題です、
1: 選び放題
2: はい、
1: ね、これな、え、
0: ちょっとビリハイロプラ、超もみなんてあるんですか。
2: そうです、はい、すごい
1: 腸ってね、
2: 腸は大事、腸覚は大事ですよ、
1: マジっすか、
0: 腸覚まであるんだ、
2: あります、
1: はい、これ初めて聞いたな、
0: いや僕は初めて聞いた、
2: 腸、本当ですか、
1: そう、
2: へえ、そうなんですね、はい、あります、もう
0: 腸に手が届きそうなお肉がいっぱいついてる人でも大丈夫ですかね、私みたいな、う
2: ん、大丈夫、大丈夫です、
0: 届くんですね、
2: はい、
1: おお、はい、いや、これ
2: 優しく優しくされますので、う
3: ん、はい、
2: この彼女腸もみってヘッドセラピークーさんと3人でスタートしたんです、
0: うん、あ、そうなんです、
2: そうなんです、うん、そうです、彼女も今自宅でね、サロンを、うん、はい、されてます、
1: で伝説の3人が、はい、レジェンドだね面白いね、うん、
0: あとワークショップなんてのもあるんですね、
2: はい、ワークショップ、
3: そうですね、ワークショップも、
2: うん、はい、あります、ハーバリウムっていう、
3: そうですね、
2: うん、
3: 瓶に、ドライフラワーを、
1: おうおうおう、
3: 詰めて専用のオイルで入れて、
1: うん、
0: 浸してみたいな、
3: そうですね、うん、まあ、観葉、
0: なんか
3: 鑑賞、鑑賞する感じですね、見た目も綺麗だし可愛いし、
1: あ、それをだから作れるわけだ、
3: はい、そうですね、体験ができます、
1: そうですね、
2: はい、
1: これはなんかやっぱり女子力がね、
3: うん、
1: 高めな感じのイベントだな
0: でも、ね、リラクゼーションとかだったら別にあの男性もね、
1: お、僕ちょっと腸もみが気になるけど
2: うん、ぜひぜひ、は
3: い、
2: もう
3: 体験してください、
2: うん、みんな女性ばっかりですよね、リラクゼーション
3: は、う
2: ん、
3: そうですね、
2: 大体女性が大活躍で、
1: どんな方に来ていただきたいですか、こう、
2: そうですね、うん、やっぱり日頃頑張ってる方とかね、うん、今いろんなやっぱり世界情勢とか、うん、いろんなやっぱ不安なこととか、やっぱり、うん、あり物価高とかでね、ありますけど、やっぱ不安な時やっぱり多いと思うんですけど、うん、やっぱり、まあ そういう方が来られてちょっと元気になったりね、体を緩めて、やっぱ体、
3: リフレッシュしてもらえたら

0: に楽しんでもらえたらいいなと、
1: うん、なるほどなるほど、はい、普段ねこう、うん、仕事とかいろんなことでね、
0: そうですそうです、
1: なるけどたまにはちょっとこうゆっくりして、うんうんうん、リラックスして、
0: そうですね、美味しいものを食べて、
1: 美味しいものを食べて、
0: はい、緩めて、
1: 緩めて、
0: 占いでこうちゃんと将来は大丈夫だよっていう、
1: なるほど、
0: うん、でステージでね、けん玉見て、
1: う
0: ん、はい、楽しい盛り上がって、一緒に踊って、ああはい、そう
2: ですね、お子様と一緒にね、お母さんとか来ていただいてね。はい、あのお子様はステージでちょっと見てね、楽しみながら、
0: うん、
2: その間ね、
0: そうですね、
2: 楽しみ方もできますので、は
3: い、結構家族でもね、うん、皆さんで来られて楽しむっていうのもいいですよね、
1: じゃあ僕はあれだ、けん玉もう、うん、来られた方とみんな一緒できるようにちょっと何個か持っていきますんで、
3: ああ、いいですね、ぜひぜひ
1: 一緒にやろう、
2: お母さんのためには子供さんを引きつけておいてもらうのは大事だ、
1: なるほどね、お母さんがゆっくりしてもらうためにはお子さんはけん玉で、はい、まあいいね、
0: でダンスの方ももう皆さんと一緒に
3: 一緒に
0: 踊りましょう、
1: 一緒に踊ろう、
3: 盛り上げて、
0: はい、盛り上げてくださいますので、
1: いいと思います、はい、じゃあちょっとこの辺で、ゲストの方が選ばれた曲をですね流していきたいなと思うんですけど、今日選ばれた曲は どちらがいいですか、
3: あ、私です、
1: 船田さん、
3: う
1: ん、
3: はい、
1: どんな曲ですか、
3: 今日の曲はなんか元気が出る、
1: お、
3: うん、気分が上がるっていうことで、うん、このイベント あの告知にはぴったりな3代目の曲を
1: 3代目の曲ですか、うん、3代目の曲ってすごいね、3代目ではみんなわかるかね、
3: 3代目 J ソウルブラザーズですね、
1: はい、じゃあ曲のタイトルもいいですか、3代目 J ソウル
2: ブラザーズの、はい、スルーザレイン、
3: あ、スルーザレインですね。
1: ね、
3: はい、
1: すいません。行ってみたいと思います。
3: お願いします。
1: お願いします。

0: はい、本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から船田佳子さんと坂田千穂さんにお越しいただいておりますけれども、今度 の5月31日、はい、日曜日のですね、うん、米子市公会堂ホワイエ前庭での、うん、このサークルプレイスさんのイベントを お話をね、はい、していただきましたけども、うん、ちょっと追加で告知事項ということで、ね、
1: これこんだけたくさんですけど、うん、

0: 入場無料なんですよね。
1: はい、
0: 当然のこと
1: で無料です。
2: いや、はい、そこを言っとかないけんかった ね,
1: すいません、忘れてました、無料です。
0: これ、ね、参加にお金いりますよとかだったらね、まあまあ各それぞれのね、あのご利用いただくとこでは必要なんですけど、入場自体は、
3: ね、あるかもしれないけど、入場は無料ですよということですね。
1: はい、
0: あと、うん、ね、アクセスですけど、お車駐車場がね、
1: はい、
0: はい、
1: 駐車場が米子公会堂の前にあります、うん、イースティープレイスとひまわり駐車場が1時間無料になります、うん、あのチケットを駐車券をお持ちになって、は
3: い、
1: ただの公会堂で処理をしますので、
3: はい
1: はい、お忘れなく、
3: はい、
1: それと米子市市役所の方が、うん、6時間無料になりますので、
3: 6時間これ、
1: はい、ちょっと散歩がてら、ね、はい、
3: これ6時間だったら ずっと折れるよ、はい、11時から16時まで、はい、ああいいですね、
1: そうです、もう一日いてください、うん、最初から、
0: ね、まあ、あと、まあ、バス停も、ね、目の前なんでね、うん、またバスで来ていただいたりとかね、
3: お越しいただいて、
1: そうです、そうです、
3: いいですね、
1: はい、
3: 時間はね11時から16時までと、はい、いうことですんで、一日楽しめますね、
1: はい、はい、そうです。
3: じゃあそんなサークルプレイスを運営されてる船田さん、
1: はい、
3: ね、船田さんは普段は、
1: はい、あ、普段は
3: どんなことをされてるんですか。
1: 普段の活動は、うんうん、自宅で、
3: はい、
1: 自宅サロンなんですけど、
3: はい、
1: 占いとリラクゼーション、
3: うんうんうん、
1: 両方の仕事をしていますね。
3: 今ね、はい、このリオンってね、はい、お名刺に書いてある、これはそのサロンの名前ですか。
1: あ、そうですね、はい、
3: リオンさん、
1: はい、
3: ね、これいっぱいこう施術と占い書いてあるんですけど、
1: はい、はい、どんどんちょっと増えてきちゃって
3: どんどん増えてくる、
1: はい、
3: それは 手に職をつけるのがどんどん増えてきてるってことですか。
1: そうですね、最初は、
3: うん、最初は何から始まったんですか。
1: 最初は、うん、カードオラクルカード
3: オラクルカード、
1: はい、
0: うん、占いってことですね。
1: 占いですね、ーカードって、
3: うんうんうん、
1: するのを習って、で今度は新民タッチっていうヘッド、うん、ドライヘッドマッサージですね。
3: 新民ってあの深い眠りって書いてある。あ、そうですね、新民っていうの、はい、
1: そう、なんかゴリゴリのマッサージではないんですけど、ゆるい、あの、まあ、癒し系のタッ、なんていうのかな、タッチする感じの感覚の、うん、ちょっと新感覚のヘッドマッサージになります。
0: これいつぐらいから始められたんですか。
1: ですね、5年前ぐらいですね。
0: そんな感じなんですね、はい、じゃあコロナの、
1: そうですね、はい、はい、
0: うん、
1: それまでは普通の仕事してました。
3: あ、普通の仕事をされてました
1: 普通に会社っていうかパートで、
0: うん、は
1: い、
3: でこうその後いろいろね、こう新民タッチセラピーと、
1: はい、
3: 小顔リフト、
1: あ、そうですね、
3: 精眼、
1: はい、
3: フェイシャルエステ、
1: はい、
3: よもぎ
1: 音符、
3: はい、セラピー、
1: はい、
3: ボディケア、アロマタッチと、
1: はい、
3: 幅広い、
1: そうですね
3: すごいな。
1: あと手相も、
3: あ、手相と、うん、
1: それプラスして
3: で、ま、マヤ歴もあって、
1: マヤ歴もあって九星気学もあって、
3: あ、九星気学、すごいですね。なんでこんなにいっぱいどんどんこうあれなんですか、いろいろやってみたいなみたいな、何がそうさせるんですか。
1: なんでしょうね。
0: もともとはそのいわ、まあ、お客さん側の、
1: あ、そうです、
0: で、はい、やっぱりご興味があられてってところなんですね。
1: 占いもリラクゼーションも結構、まあ、うん、昔から好きで、うん、普通に働いてる時もなんか興味があって、
0: うん、
1: お客として行ってみたりしてましたね、うん、それがまあコロナをきっかけというか、まあね、それからですかね、何かちょっと仕事を辞めて自分でしてみようっていう、
3: 自分でしてみようと、
0: すごいですね、
1: はい、
3: でもね、その自分でしてみよう、でもこうどんどんまた新しいことはね増えていく、
1: そうですね、
3: すごいね
1: 笑うしかない
3: ね、はい、いやそれは僕もちょっと見習わないけんなと、現状に満足してはいかんなと思った次第ですけども、ね、はい、じゃあここで、一回 CM を挟んで最後、はい、

0: エンディングに行きたいと思います。
1: はい、
2: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
3: 相談に行きたいけどなかなか時間が取れんで。
4: そんな方におすすめ、ご来店不要でお申し込みできる米子信金のウェブ完結型ローンをご存知ですか？カーライフ、教育、フリーローンなど用途に合わせたプランをご用意。
3: こりゃ便利だわ。
4: 米子信金のウェブ完結型ローン、詳しくは米子信金で検索。
5: サンレイフーズは業務用食材のエキスパート、山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカニ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループサンレイフーズ。
6: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
0: 本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から船田芳子さんと坂田千穂さんのお二人にお越しいただきましたけども、はい、うん、もう一回この5月の月末あるイベントね、はい、お知らせしておきます。5月の31日日曜日、
3: はい、
0: 11時から16時まで、場所は米子市公会堂のホワイエと前庭ということですんで、はい、う
3: ん、4店舗、
0: はい、ね、そしてね、入場は無料で、はい、ということですので、ね、
3: ステージにはけん玉ファミリーズも登場されます
0: ので、はい、ぜひ遊びに来てください、はいはい、さあここでお二人に質問でございます、はい、お二人でね、自分がだらずだなと思うところを教えてください。どっちからいきましょう。
7: じゃあ私から、
0: はい、坂田さん、
7: はい、うん、では今日出来たてのお昼のほやほやな出来事なんですけれども、はいはいはい、今日はちょっと松江の八雲の方に食事に行って、はい、うん、で帰り際に、うん、あのお店の方が、うん、遠いとこからはるばるありがとうって言われて、いえいえいえ、ドライブしながら帰りますって言ったところを、ドラえもんしながら帰りますさらっと
0: なドラえもんしながら帰ります、
7: なぜかドラえもんが出てしまって、うん、大爆笑して
8: ね、服も青だし、
7: 今日は青で、ね、
0: だらずげな話だ ね、
7: 本当にね、だらずだなと思ってね、
0: なんでドラえもんが出ただか、
7: なんでだね、なんでだかね、
0: 船田さんはどうですか。
8: ですね、それこそ私はまあ興味がすごい、いろんなことに興味があって、で手を出すんですよ、まあ、好奇心も旺盛で、うんうんうん、なのに結構みんなから言われるのは あれと思って、うん、なんかこの間そういえばなんか習ったよねとか、うん、買ったよねって言われても、うん、なんかもうね、三日坊主で続かないっていうだらずだなみたいな。
0: でもいろいろね、好奇心旺盛っていうのはいいことでございますんで、これからもお二人ともだらずげなことをね、はいはい、やってください、
3: は
0: い、
3: まずはイベントね、楽しく、
0: はい、5月31日公会堂で、はい、ね、会いたいと思います、はい、じゃあ最後タイトルコールみんなで言って終わりたいと思いますんで、はい、お二人タイトルコールお願いします。
8: 帰ってい
0: いとも、ありがとうございました。
5: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ、他各社の提供でお送りしました。

0: 西住まいと暮らしの総合資材店が米子コンベンションセンタービッグシップで6月6日7日の2日間開催されます。
1: 住宅関連企業の展示ブースはもちろん、楽しいイベントも盛りだくさん。次世代の住宅の未来を体感してみてください。
0: 鳥取西部初登場のサンリオカフェワゴンに体験ワークショップコーナーも見逃せない。カレー VS ラーメン名店バトル。

0: コーナーにキッチンカーも大集合。
1: ダラズ FM も2日間にわたって会場にぎわいをお届けします。
0: 6日7日とも朝10時から公開生放送。
2: 小西住まいと暮らしの総合資材店の会場で
3: お待ちしてます。

ここからの時間はバーントオレンジのバーントレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1第3土曜日午後9時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: バントレッジのバントレディオ、
1: 皆さんこんにちは。バントレジェンドのボーカル宮井と、
2: ギターボーカルすぐると
3: ベース大輝です。
1: この番組は鳥取県米子市初スリーピースバンドバントレンジの3人が音楽だけにとどまらず質問ライブの裏話などをゆるくお届けする楽屋トークのような番組です。
2: はい。
1: ちょけすぎか。
3: そっちで来ることあるんだ。
1: 皆さんこんにちは。
2: はい、
3: 聞いてる皆さんに言うと、これ全く打ち合わせがないんで、この番組って基本的にどう始まるかも分かんないんですよね。
2: ピッタのはすごいね。
1: これがバントレンジです。
2: はい、
1: ということで始まりました第28回、はい、バントレンジのバントレディオ。
3: はい、お願いします。
1: さあ、5月3日の企画も終わりまして、
3: はい、
1: 感想がね届いているかもしれないんですが、
3: はい、
1: ちょっとね収録日の関係でですね、はい、今回2本撮りをしておりますので、ね、本日、
3: はい、
1: 5月3日がまだ来ていないということで、はい、もしね感想を送ってくださった暁には、次週お届けしようと、はい、次週というか、来月6月の放送でお届けしたいと、
2: 暁します。
1: 夏若月します。
2: 暁
1: でした。さあさあさあさあ、
2: はい、
1: 近況報告といきましょう。企画も終わりまして、
3: はい、終わったね。
1: まあ終わってないんですけど、実際は、
2: はい、
1: 先日というか先月、はい、先月
3: になります。
1: 先月にあの岡山に行きました。
3: ほう、
2: 岡山に行きました。
3: お二人で
1: クレイジーママ
2: セカンドルーム
3: ツー
1: 行きました。
3: はい、
2: 行きました。
1: 何しに行ったんですか、すぐる君。
2: ヒーローコンプレックスのツアーを見に行ってきました。
1: 行きました。
3: うーん、
1: はい、あとアウトレットにも行きました。
2: あの晴れの国岡山が土砂降りでした。
1: 土砂降りでした。
3: あの日土砂降りだったんだ。
1: はい、すぐる君が降臨した瞬間土砂降りでした。
3: すぐる強いな。
2: 土砂降りでした。
1: 私たちはフェスに出れません。
3: はい、あのサボテンパイセンがいないとい
1: ないと出れません。
2: 毎回呼ば
1: せていただきます。さあ、ヒーローコンプレックス見に行ったわけですけども、はい、トータルファットと、
2: トータルファットとね、
3: はい、
1: トータルファットお初でしたね。
2: お初だね。
1: めっちゃいい。
3: マジ
2: 好きそう。
1: ちょっとあのステージが見れんかったけんさ、もうパンパンで、ソールドアウト、
3: ソールドアウトだったあの日。
1: いや、めっちゃかっこよかった。
2: かったね。
1: ツインボーカルだね、あれ、
2: うん、
1: ね、あのちょっと低めの渋い声と、
3: うん、
1: 結構高音が気持ちいい声とっていうので、
3: はあ、はあ、はあ、
1: うん、なんか4人対戦だったんですって。
3: おお、う
1: ん、なんでギターが2本ですか。
2: ギターが2本、うん、
1: めっちゃかっこよかった。
3: マジ、
1: ちょっとマジで本当に好きって感じ。
3: 好き
1: で、まあヒーローコンプレックスのツアーなんでヒーローですよ、
2: はい、
3: うん、
2: ヒーローですよ。
1: やばいね。
2: あれ、セミセミだね。
1: セミセミ、
3: なんか伝わるような伝わらんような、
2: ずっとわちゃわちゃ。
1: 前回、エヴァヤンのツアーで、ヒーローコンプレックスが帯同で、ママ2でやった時に、はいはいはい、スグルを連れて行ったんですよ、
3: うん、
1: でもスグルはもともとヒーローを通ってなくて、
3: うん、
1: その日初めて聞いて、
3: うん、
1: ぐっさん来て、そっからもうファンになっちゃって、うん、宮より詳しいんですよ、
3: うん、ずっと聞いとるじゃん。だってもう
1: 本当にずっと聞いてる。
2: いいじゃん。
1: で今回、またママ2にヒーローが次はね、うん、ツアーで来たってことで行ったら、もうお互いにこの短い期間でもうファンになりすぎて全曲わかるみたいな、うんうん、ちょっともう本当飛びかけた。だいぶ仕掛けた。だけどあのご存知の方おられるかわかんないんですけど、あのママ2っていうのは岡山の天井がまあ低くてですね、さらに柱がありまして、一本柱みたいなのがもうありまして、でこぼこしょって、あの一人ねギャーンって上がってったおっさんがおったんですよ、うん、拳突き上げた瞬間にカツンって言いましたからね。あの爆音、あのライブハウスの爆音の中で響くぐらいカツンって言って、絶対あの人拳折れたと思う。もう二度と上がってこなかったもん。
2: ワンフォール、
1: ワンフォールパーンってやっとったんで、
2: はい、
1: ぐらいちょっと天井が低いんで、ちょっとあの難易度高いかなと思ってやめときましたけど、まあ一応あの全部自分のポケットとかにある荷物をカバンに詰め込んですぐるに渡すところまではしちゃいました。
3: あ、もう行く準備はできた。

0: 秒やっちゃいました。なんで多分次は行きます。
1: あ、はい、いや上見て冷静になったね。
2: もう見たい、は
0: い、いやちょっとマジで怖い、本当に頭打つ、
1: うん、カッカーン行きそうね。
0: ね、ちょっともう見たいね。
2: もう見たい。
0: じゃあそんなヒーローコンプレックスの余韻ひたひたのスグル君、今日は何流しましょう、はい、
2: もうヒーローでしょ。
0: じゃあヒーローの、はい、じゃあスグルのおすすめの曲をね、あの多分これ聞いてる人ヒーローコンプレックスをね、あの知らない お方もおられると思うので、はいはい、スグルのおすすめの曲をじゃあ曲振りお願いします、
2: は
0: い、
2: ヒーローコンプレックスで風。

0: ヒーローコンプレックスで風お聞きいただきました。
1: 何も話したくはない、
2: はい、話したくないです。
1: だ
2: い
1: た
2: い
1: ミヤが酔っ払って多弁になるとスグルがいつもあー今日はもう眠ろう何も話したくないそういう使い方ですね。
2: そんなネタな曲じゃないんだけど、ね、
1: ネタな曲めちゃくちゃいい曲なんだけど、うん、ライブで流れた瞬間ミヤはちょっとクスッとしちゃいましため
2: ちゃくちゃいいこと言った後にやる曲なんだけどね、あれね。
1: そうなのにスグルがいつも酔っ払ったミヤにそれを歌うんです、うん、
0: 気持ちを代弁してくれとるんじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 何も話したくはないらしい。
2: いやあれはいい曲です。
1: ちょっとうるっとしたね。
2: なんかライブ行って余計好きになった
1: ね今回ね。また次も行きますか。
2: 行きます。
1: 大阪行っちゃいますか。
2: あ、行っちゃいますか行っちゃいますか行っちゃいましょう。
0: でもね、俺ももう見に行きたいね。
2: いやちょっ
0: と2人がさ、ハマりすぎてさ、めっちゃ聞いてるじゃん。
2: マジで
0: 熱量がすごい。
1: いやでも本当に結構このね、新生活この苦しいね生活の中で、うん、あのヒーローの言葉っていうのは本当に響くんですよ、
0: うん、
1: もう本当に救われましたね、
0: うんうん、
2: 最高。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ってなわけで、
0: はい、
1: ゴールデンウィークも過ぎまして、
0: はい、
1: ちょっと今週のねテーマを発表したいと思うんですけど、はい、今週のテーマ何にしますか。どうぞ。
0: はい、今週のテーマは旅したい場所ということで、我々もね、まあ、普段ライブでいろんなとこには行くんだけど、
1: 行きますね。
0: そう、うん、なかなかライブじゃ行けないとことかあるじゃないですか。
1: あるね、
0: 観光地とか。
2: 逆にライブで行ったけど旅行はしてないとか。
1: そうだからね、今日はせっかくなんで、うん、そのバンドとしてではなく、うん、本当にプライベートで旅するんだったらどこに行ってみたいですかっていう話を、
0: そうね、
1: しようかな。
0: はい、はい、いろいろ行きたいとこはありますよ。どこに行きたいですか。
2: あ、はい、ジャパンですか。
1: どこでもいい、
0: うん、
1: 旅してみたい場所だから。
2: たくさんあるんですけど。
0: おう、
1: 2個ぐらいでお願いしていいですか。
2: あ、はい、2個か、
0: うん、
2: 北海道と。
1: お
0: お、ほうほう、
2: 京都。
1: おお、ジャパンだね。
2: ジャパンです。
0: めっちゃジャパンだった。
1: じゃあ北海道から聞く、ね、
2: ドイツとか行きたい。
1: あ、まあまあまあ、北海道は
2: 北海道は北海道

0: でっかいど
1: 北海道だってジンギスカン食べたいじゃん。
0: あ、え、行ったことは
1: ない。
0: ほーん、
2: なかなかね、米子から北海道って
1: まず便ないし、
2: ね、そう、手段が
0: お盆だけ出てるんですよ。
2: え、そうなの。
1: そう
0: なん、そうなんです。
1: なんで盆なの。
0: 出雲からかな。出雲からお盆からだけ出てるのかな、
1: うん、なんか神戸からも出てる、
0: 神戸とかまで行けばまで出るか、うん、と思うけど、出雲空港からだったかな。米子はなかったと思うけど、うん、確かどっか山陰から出てる。米子って
1: 意外とないんだよな。
0: 北海道はね、岡山から行くのが一番、そう、バスで岡山行って、岡山から飛ぶのがいいです。私住んでました。
1: 羽生やす。
2: ああ、そうだったね。
0: 私住んでましたので、
2: うん、聞いた
0: ことある。札幌っ子でしたね。
2: 都会じゃん。
0: まあ札幌にね、あの住む場所があったので。
2: へ、
0: うん、職場が札幌だ、
1: はい、北海道ですね。
0: 北海道は住みやすいです。
1: 真冬の。
2: 冬なの、
0: はい、雪祭り行きま す。雪祭り行きます。
1: いや、もう街が雪祭りでしょ。
0: 違うよ、雪祭り行きたいな。でもね、寒いの苦手。
1: いや、俺も寒いの苦手なんだよね。
0: じゃあやめとけ。ジンギスカンは冬じゃないだろ。
1: でもほら、雪
0: 好きだから。
1: あるから。
2: デフォで米子の大雪でしょ。札幌って。
0: そうだね。
1: もっともっともっとも
2: っと降る。
0: もっともっと身長以上。
1: いいじゃん。いいじゃん。
2: いいのか。
0: まあ北海道遠いっすからね。ライブで行きたいっすね。
1: 行きたいね。
0: 結局ライブ。
2: 結局ライブになると観光できないんで。
0: あ、でも次の日オフ取って。で、京都は。
1: まあ、京都です。
0: なんで？
1: あの雪が積もって白い清水寺に行きたい。
0: 意外だね。意外じゃない、うん、結構大人の趣味じゃない、うん、寺とかって。
1: 抹茶美味しいしね。
0: そうだ、スグルは抹茶。今日も抹茶色みてえな服着やがってよ。
2: ほうじ茶。
0: ちょっと緑に弱くて。
1: ほうじ茶です。
0: 抹
1: 茶、ミヤニョン言ったらほうじ茶です。
0: ミヤニョン抹茶に見え
1: ますけど。ほうじ茶のお菓子系の色してます。
0: 最近緑青に弱いことに気づきました
2: ね。
1: 青い服着てるくせに。
0: 水色は分かるんです。ちょっとの微妙な緑が分かるんなくなりました。
1: はい、
0: はい、抹茶ね。
1: 抹茶、うん、
0: 京都も住んでましたから。
1: やっぱやめようかな。
0: あの北海道に住んでから京都住んでましたので。
2: あ、そっちが後なんだ。
0: そうです、
2: 京都の方が、
0: はい、京都の方がちょっと長いです
2: ね。
0: はい、どこにいたっけ。宇部です。
2: 宇部、宇部、宇部、
1: 山口、
0: 違う、宇治、
2: 宇治、宇治、うん、
0: あのあれです、京都大作戦がある辺です、
2: はいはい、うん、下の方かな。
0: あ、まあでも割と中心です、
2: うんうん、
1: はい、私は普通にあの一般的な
0: 人多いじゃん。
1: お、
0: 京都、
2: うん、
0: 清水寺行ったけどさ、プライベートで。
1: でも清水寺ね、高くて行けないんだよね。
2: そう、高い、あそこに
1: 端っこに。
2: あ、そっち
0: 高いって高さでしょ。
1: うん、
2: 高さね、入館料じゃなくてね。
1: で、しかもさ、木造じゃん、あれ。
0: そうだね、
2: うん、
1: 無理。
0: じゃあやめようか、
1: うん。いや、俺だって厳島神社のあの廊下も無理だもん。あのね、板の間がちょっと見えるよ、
0: 下が。はいはいはい、清水さんも結構、
2: うん、見えるね。
1: あ、無理なんだ。腰抜けるんだ。
0: 桜みたいな清水も
1: 見てください。
0: ありがとうございます。
1: はい、そんな感じです、
0: はい。大ちゃんはどこ行きたい？別に日本じゃなくても。
2: うん、ね、海外はエジプト行きたい。
3: え、
1: めっちゃ下げられるよ。兄ちゃん
0: 行ったことあるんか。
1: 見て、いろんな。
0: パスポートねえだろ。
1: ないですけど。マイナンバーもないですけど。
0: それはね、作ってください。あと保険証もないでしょ。
1: ダメダメ、バレるバレる、やめて。保険の人にバレる。
0: 別にいいだろう。いいだろう。別に不正受給してないだろう。
1: してない。
2: はい、まあ、というわけでエジプトに行きたいです、僕は。
1: エジプトだけ？
2: と、まあ、ちょっとまた次に行こうかなと。
0: エジプト。
2: エジプト好きで。
0: なんでエジプトですか？
1: ピラミッド。
2: そう、ピラミッドとか、あのなんだっけ、ツタンカーメンのあれとか。
1: ああ、はいはいはい。
0: モアイ像。
1: ツタンカーメンのあれ？
2: あれ、あれとか。
1: ツタンカーメンのあれって何？
2: あの、何？あれ、石室なのかな？棺とかあるじゃん、はい、金ピカのやつ、
0: はいはい、ミイラとか好きなんですか？
1: それってピラミッドの中の話？
2: 中にあったものじゃん、あれって、
0: あ、が出されたもの。
2: そうそう、出されてるけど。
0: でも、大ちゃんは熱いの苦手じゃん。

0: いや暑いってその なんて言うんだろうな、そのさいろいろあるじゃんエジプトって、いろんな話が都市伝説もあればさ、
1: そうなの、
0: そうなんか遺跡とかもあって、うん、そういう場所に行きたい、
1: へえ、
0: 自分がその場所に
2: 遺跡にお
0: るのが好きだけ、何出雲大社とかもそういう、
3: こうやってジャンプして、
0: それはあれじゃんよくおるイエーイってそんなんじゃない、
1: 旅来たイエーイ、
0: なんかロマン、歴史ロマンっていうのはそういうのって
1: 男子だね、そうあのね、スグルト大家はね歴史が好き、
0: そうだけど大社とか出雲大社とかもそういうのが理由で好きだったりするし、
1: ああそうね神話だからね、うん、神だね、
0: そうそう各地神社とか行くのが好きだったりするのもそういうのがあったりする、
1: へえなるほど、
0: はい、
1: パスポート取ってください、
0: はい持ってないです、
1: はい持ちましょう、
0: 生まれてこの体と出たことないです、
1: じゃあエジプトにライブしに行きますか、
0: エジプトにライブ、
1: ピラミッドの頂点、
2: だっけ詐欺られる
1: だっけ、モアイのモアイで、
2: チリです、
1: イエーイ、
2: イースター島だっけ、
0: イースター島
1: 行きましょう、
2: チリです、
1: モアイのモアイ、
2: エジプトじゃありません、
0: 地球の真反対じゃ斜め9、いや
1: だっけ 90度か、モアイのモアイの先っちょだから、
2: だってどこまで伸びてるか分からん、もしかしたら3センチぐらいかもしれない、
1: じゃあマントルで会いましょうそして僕ですか、
2: え、はい、もう終わり、
1: あいやあるならあるなら、
0: いやあの、まあ、はい、
1: 日本、
0: 日本、日本もね行きたいとこはある、
1: あどこ、
0: ね尾道なんだけど普通にプライベートで行きたい、
2: あ
1: BB、
2: はいはいはい、
0: はい、
2: え猫嵐、
0: 猫嵐、
1: 猫アレルギー、
0: 猫アレルギーだけどなんか結局ゆっくりできてないじゃん、
2: いやでも尾道は行きたいよね、
1: マジで行きたい、
2: 普通にね、
0: あの街の雰囲気がめちゃめちゃ好き、
2: うん、でも財布落とすからダメだ
0: 結局届くじゃんあの子供、
2: うんそうだね、
1: 誕生日の次の日に尾道 BB でライブして財布が落ちてあの一晩中探したら届いてたっていう説ね説じゃない
2: 説じゃない
1: っていう話ね、すぐるくんの財布が、
0: うん、えでもいい場所じゃない、2人も行きたいって言ってたじゃん、
2: 尾道ラーメン食いたいし、
1: うん、サイクリングコースとかあるんだって、すっごい綺麗に整備されてんだって、うん、だから普通になんかサイクリングしたい、
0: したいね、
1: チャリ好きなんだよ、
0: うん、気持ちいいよなチャリ、
1: 結構、うん、あの歌詞考えたりとかするとき乗る、
2: 海沿いでバイク走る、
1: うわバイクいいね、
2: 取ってください、
1: 無免許でいいですか、
2: 原付だったら行けるんや、
1: バーっつって
0: 3人でカブ乗るか、
2: なんで俺中型でいいよ、俺免許あるねなんでカブだ、
0: いやそれ一緒にカブ乗ろうよ、
2: やだよで、
0: はい、
1: カブ乗れない僕はどこに行きたいかというと、
0: はい、
1: うわどこ行きたいかなあ、インドっすね、
2: うん、
0: カレー、なんでまたインド、
1: あカレーも好きなんですけどお腹壊してみたい、
2: またなんか変な踊りを覚えてこようとしてる
1: そうそうそうそうリリリリリじゃなくて
0: 最近持ちネタだよね
1: 最近中間だってあれ結構初期だよ、
2: あれだってコーチだよ、
0: コーチか、
2: コーチからもうずっと
1: そうずっとだからもう1年ぐらいやってるんですけど、じゃなくてその変なダンスじゃなくて、うん、ミヤイのもともと好きだな芸能人がインドを横断するっていう番組をやってて、それがめっちゃ好き で DVD ボックスも持ってるんですよ、だから無駄にインドに詳しくて、
0: うん、
1: まあ、デリーがあったりとか、
0: はいはいはい、
1: あのバラン、バラナシ、バナラシ、バラナシ、
0: バラナシ、
1: バラナシとかっていう場所があったりとかして、うん、なんかね魅力的なんだよね、だから結構インドとかタイとかそっちの方に行きたい、あと暑いの好きだから、
0: ね、
1: そうそう暑いの大好きだから、あとカレー食べたいし、
2: 辛そうインドのカレー、
1: あとはやっぱりあれですよ、ガンジス川、
0: はいはいはい、
2: 泳ぎたい、
1: 泳いだら死にます日本人は、
2: うんうん、お腹壊すっていう
1: ちなみにお腹クソ弱いんで
0: やばいじゃん、
1: はい、あのだから日本の薬を持っていきなさいと言われるような場所なんですけど、うん、インドは行きたいな、やっぱりあの
2: タージマハル、
1: タージマハル、
2: タージマハルって
1: インドです、
0: インド、インド、インド、
2: おーすげ
1: ー、ありますね、
0: うん、
1: あのなんて言うんだろう、聖堂っていうのかな、
0: あれは何なんだろうね、うん、
2: 聖堂なんじゃない、
1: うん、聖堂ですね、うん、があったりとかするんですよ、うん、だからやっぱそういう仏教好きなんで、
0: あれって仏教だっけ、ヒン、
1: いやヒンドゥー教は仏教に近いじゃないですか、
0: まあ、まあまあそうね、うん、
1: そうそう仏教徒に近いんで、
0: うん、
1: そういうその教え、仏の方、神じゃない、うん、方好きなんですよ、
0: 三
1: 重はその仏教の教えの方が好きで、そっち系の方が、
0: はいはい、

0: だからなんかそういうのも体験してみたいし、
1: 仏教系ならね、俺あっち行ってみたい。東南アジアとかの方の行
0: って
1: みたい。
0: ちょっと地理が分かりませんけど、
1: インドネシアとか。
0: あ、インドネシアね。
1: うん、そうそうそう。
2: え、マリアナ海溝
0: マリアナ海溝この前なんか見たの
2: 多分俺が言った
0: 言ったね。いや、あとはやっぱタイだね。
1: うん、
0: まあ、もともと海外はずっと行きたいんです
1: 。
2: うん、うわ、
0: なんでタイに行きたい。
1: タイは、
0: タイ人が外国人の中で日本人のことを好きな国ランキング1位はタイらしいです。
1: あ、そうなんだ、
0: はい。だからタイの人は結構日本人が言っても、うん、あの通じるというか日本語知ってる人が多くて、
1: なんか喋れる人多いってね。
0: そう、あとは世界で一番ジェンダーレス
1: ね。だけ夜話しかけられた女の子には気をつけろってな
0: でも本当にジェンダーレスなので、うん、やっぱりこういう身分なのでね、うん、そういうのも体験してみたいしっていうだけです、
2: う
0: ん。あとはタイ人の顔が好き
2: 普通に好み、
1: ただただ好み、う
0: ん、なんかタイ人とフィリピン人の顔が好き。
1: なるほど、
0: っていう感じです。
1: じゃあそのうち行きましょうか。
0: 行きたいね。インドは行きたい。でも危ないから
1: 一人で。
2: そうだね。いや、インド、エジプト危ないん、
0: ね。いや、エジプトも危ないけど、うん、だからインドとかだから東京な高級な時計とかしてたら腕ごと切り落とされるっていう話なので、
1: うん、どうかは分かりませんが、
0: 分かりませんが、はい、でもインドはやっぱり一人でこう行きたいし、
1: うん、
2: 誰もヨーロッパとか。
0: いや、もともとちっちゃい頃はフランスめっちゃ行きたかったんですよ。あのパン好きだから。
1: フランスパン？
0: そう、フランスパン大好きなんかさ、小学生の時になかった、自分の行ってみたい国について発表する。
2: あ
0: ったよね。あれもうあれ模造紙2枚分ぐらいびっちりフランスについて調べて。
2: 私ドイツ。
0: あ、ドイツなんだ、
1: うん、
0: めっちゃ調べた、
1: うん。
0: だからフランスは夏休みが長いとかね。
1: そうなの。
0: 2ヶ月
1: 長っ。大学じゃん。
2: でも物価高いよフランス。
0: え、でもその分お給料が。あ、オーストラリアも。
2: いやいや、働こうとする。
0: あ、ビザビザいや、オーストラリアも行きたい。ワーホリで。
2: あ、はいはいはいはい、
0: そう、ワーホリ、うん、ワーホリしたい、ま、
2: コアラ。
0: あ、コアラはあんまり好きじゃない。
2: カンガル
0: ー。カンガルーは好き。
2: サメ。
0: カンガルーは好き。パンチするからそう、だからやっぱ海外かな、
1: うん。
0: 日本はね、結構行き尽くした。沖縄も行ったし、北海道、はいはい、京都も行ってるし。
1: あれって結構旅行する家だったっけ。
0: うちの家は年間3箇所、4箇所は行くし、日帰りで弾丸で行く。昔はね、よく行ってたし、はいはいはい、沖縄は絶対年1回行ってたし。そうで、結局ちっちゃい頃からさ、大阪とかはもう自分で行っちゃってるから、うん、どこ行きたいって言われるとやっぱりないんだよな、あんまり。
1: 日本だと、
0: うん。で、結局福岡とかもかなっちゃってるけん、
1: うん。
0: で、熊本とかも毎年行くし、ないんだよ、日本。
1: そんな
0: に。で、北海道もね、別に今行きたいけど、しいって言うなら、うん、そのね、その時の同期とかに会いたいから行きたいけど、うん、やっぱ海外かな。あと、やっぱアメリカ USA、
1: USA
0: 行きたいですね、
2: うん。
1: はい、
0: 行きたい
2: です
0: 。
2: 行きたい。
0: 自由の国。
2: 自由の国
1: それも間違ってないかもしれん間違ってはないかもしれんけど、
0: フリーダム。
2: あ、フリーダム、
0: うん、行きたいです ね、
1: ね、
2: ね、アメリカは行きたいけど怖いね。
1: 怖いね。
0: 怖いか。
2: でもメッシ見たいね。
0: なんかね、怖いもの見たさ。
2: メッシ、
0: メッシは怖くない。いい人。
2: メッシいい人
0: なんで知ってんの。
1: まるで会ったことあるみたいな。
0: メッシいい人だよね、やっぱね。メッシ最高。あいつはね、あいつは結構ね、メールもすぐ返すしね。
1: はい、
0: うん、
1: うん、怒られろ
0: ダラズ FM さん、メッシ呼んでくださ
2: いいや、俺日本人選手の方が嬉しいけど
0: ね。なんでそんなまっと。日本人選手の方が嬉しいけどねさあ、
1: はい、
0: こんな感じですかね。
1: はい、
0: 皆さんの行ってみたい国もね、ぜひコメントしてください。
1: はい、
0: お願いします。そして、インパルシブボリューム1の感想もまだまだ。
2: そうね、
0: 送り上がれこの野郎とスグル君が言っています。ダラズエヘンヌさん大好きですさあっていうわけでね、今週もそんな感じでいきましょう。
2: はい、
1: はい、
0: さあ、そして5月後半、6月前半のライブ告知をさせていただきま す、
2: はい。22オールマイティー、
0: うん、はい、広島オールマイティー22日の金曜日。
2: はい、
1: はい、
2: で23
0: 翌日
2: 下北沢レック、
0: はい、
1: はい、
0: 23日曜日下北沢スタナーの自粛とな ります。はい、
2: ほんで
1: 出てるでしょう、
2: 出てるでしょう、
1: はい、
2: 5日金曜日広島、

0: 6月5日、
1: はい、
0: 金曜日、
1: はい、
0: 広島オールマイティ
1: お
0: スーパーロックシティオーディションです、
1: はい、オーディションです。スーパーロックシティ、はい、5月30日
0: あ、すいません失礼しました。なんか色が違ったんで見落としました。
1: すいません、
2: あ、ごめんなさい、変えてなかったですね、
0: はい、
1: 5月30日夜名古
0: アリカです。
1: はい、ヨナゴランフズアリカのツアー出させていただきます。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 大好きです、アリカ。して6月5日がスーパーロックシティ広島のオーディションで広島オールマイティで行われます、
0: はい、
1: ぜひ応援してください。
0: はい、はい、で、次の日にシャチが尾道に行きます。
1: ちょっと待って
0: シャチがなんか、いや、予定入ってる。
1: 何の報告。
0: いや、ね、
1: じゃあ見に行きますよ。
0: で、尾道観光しましょう。
1: おー、いいじゃん。
2: お
0: どうですか。
1: そのさ、なんか本当に楽屋トークやめて。
2: 自分らのスケジュール立て出したここで、
1: ね、リスナーさんからしたら何の話ってな
0: とりあえずラーメン食おうと。
1: そんな感じですかね。
2: はい、
0: あと、
1: うん、
0: あるんですよね。
1: 6月
0: 後半の、
1: あ、まあ後半はまた、
2: まあまあまあ
0: 後半のあれまでもう2本、
1: まあ行っちゃいますか、場所だけでも、
0: うん、大阪
1: あー、はいはいはいはいはい、
0: 心斎橋。
1: 日付だけ言ってみましょう。大阪
2: 15、はい、
1: 6月の15、
0: はい、心斎橋、はい、
1: 心斎橋で16、
0: 心斎橋、
1: 心斎橋、はい、大阪 2days 行かせてもらいます。
0: 心斎橋 2days します。
1: はい、なので6月ね、お近くの方よろしくお願いします、はい、ということ で、はい、この番組では、トークテーマや質問、リクエスト曲大募集しております、はい、インパルシブの、感想もお待ちしてます、
0: はい、
1: 行ってみたい国もお待ちしてます。こんな感じのゆるいトークが面白いなと思ったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。
2: ラジオ
1: ラジオですね。
0: なんで、
1: ぜひダラズエフェムさんにお越しください。
2: お越しください。
0: ライブビューイング。
1: さあ、ということで、はい、来週も盛り上がってまいりましょう。
2: はい、
1: はい、ということで、また来週お会いしましょう。
2: はい、
1: せーの。

0: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: これからのエネルギーはどうなるの？環境問題はますます複雑に。だから一緒に考えましょう。中国地域エネルギーフォーラム提供、ダラズのエネルギー環境問題。
2: 私森安勝がさまざまな角度からお話しします。
1: 毎月第3土曜日午後4時から放送。お聞きください。
3: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か。
4: 毒の元、
3: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
4: お相手は私バシコと謎の師匠。
3: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
5: オス、オラ原吉よ。毎週金曜夜19時からアホ男原吉よのこうやってこうするフライディ。地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ。絶対に見てくれよな。
6: ダラズ FM。

0: ここからの時間はウユの独り言レディオをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3土曜日午後9時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: ウユの独り言レディオ、さあ始まりました。第17回ウユの独り言レディオ。安来出身のシンガーソングライターウユです。今日の放送はですね、いつものと違って朝に収録しております。声の感じで分かる人もいるんじゃないでしょうか。朝に夜の収録をするということでですね、あのミュージシャンのよくあるあの夏に冬の曲書くとか、そんな感じの感覚で、すごくこう時間を飛び越えているような感じがすごく新鮮で楽しそうです。はい、ということです。前回の放送で話してたんですけど、僕進撃の巨人を全部アニメで完走することができまして、もうすごく面白かったですね。やっぱりいろんなこう展開があって裏切りとかもあるんですけど、なんかその中にはやっぱりこう生きるテーマとか、そういうところもすごく哲学的な部分もすごくいろいろあって、ぜひ皆さん、あのでも3、4年前にすでに終わってる作品ではあるんですけど、見ていただければなと思います。そして5月10日こちらの日にはですね、僕出雲アポロで初めての、主催となった企画、逃げたくなるほど素敵な現実でリリース&レコ発ツアー初日ということで、CD を2年ぶりにリリースしました。すごくね楽しかったです。結構いろんなイベントが被ってた日ではあったんですけど、それでもすごく多くの方が、来てくださって、本当懐かしい方から、いつも来てくださる方とか、初めての方もおられましたし、すごく楽しい空間でした。出演者はですね、今回アマバンっていう、音楽コンテストのくくりでちょっと募ってたんですけど、まず1番手の、最新の第19回チャンピオンのヘレシーさん、そして、2番手が我らが谷根さん、一緒に17回を戦った中でもありますし、18回に2年連続決勝という偉業を成し遂げた方でもあります、ね、今日はですね、そんな谷ですさんと一緒に、ラジオできたらと思います。それでは自己紹介よろしくお願いします。
2: こんばんは、谷ですです。労働者兼ミュージシャンという肩書きでやっておりまして、仕事をしながら生まれる感情を日々曲にすることでストレスを解消するという活動をしております。今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: いや本当に昨日、はい、ライブ呼んでくれて本当ありがとうございました。
1: 谷さんも朝の声してますよ。
2: はい、もう
1: 結構朝の声ですよ。
2: もう昨日歌ったんでね。
1: ああ、なるほど、はい、関係ないですか。歌ったがゆえの、
2: はい、もう朝だから、そう、まだ歌い明けなんで。
1: ああ、確かに、
2: はい、
1: 40分ですからね。結構ね、使いますよね、喉を。
2: 使いましたね。しかも昨日は前説を急遽入れることになったじゃないですか。
1: はい、オープニング前に
2: ね、ウユくんという体のロボットが出てきて。
1: そうです、ロボットと会話してもらうっていう
2: ね、
1: う
2: ん、感情を失ったロボットを人間に戻すために、はい、ヘレシーさんと僕が頑張って歌うっていう体だったじゃないですか。
1: そうだったですよ、
2: はい、うん、だからちょっとね、頑張りすぎちゃいました。
1: ありがとうございます。無事戻れましたからね。
2: いや、よかったです。
1: 最後ちょっと戻ってましたけど疲れから、
2: うん、前説の時にまだお客さんそんな入ってなくて、
1: はい、
2: 客席に5人ぐらいしかいなかったから、
1: はいはいはい、
2: 最後3組目ウユくん出てきた時に、
1: はい、
2: 戻ってよかったねみたいになってる人が5人しかいなくて、
1: うんうん、
2: あとの人なんか普通にウユくんが出てきたということに対して拍手してましたね。
1: ああ、なるほど。
2: 戻ったことじゃなくて。
1: ちょっとね、いろいろとやり方があるなと思
2: 反省会になっちゃった。でも本当楽しかったですよ。
1: はい、ありがとうございます。ということで、ウユの独り言レディオスタートです。はい、ということで谷根さん、今日はよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 昨日だからレコ発だったわけですよ、5月10日に。
2: ああ、そうですよね、
1: うん、ここは16ですけど今日は、
2: はい、
1: はい、どうですか今回のアルバムは。
2: いや、もうね、当然といえば当然なんですけど、
1: はい、
2: もう過去最高傑作というつもりで作ってますね。
1: 最高傑作を更新ということで。
2: 更新、そうです、そうです、もちろん、はい、もう毎回最高

0: 傑作を作ってるんで、基本的には
1: そうですよね。
0: まあ、まあ、みんなそのつもりですよね。それは
1: いや、もちろんもちろん、それはもう過去の自分なんか乗り越えていきたいですよね、
0: うん、
1: そうですね。
0: 僕のその前作はメイドインシマネっていうタイトルで6曲入りだったんですけど、うんうん、
1: はい、
0: 今回は労働者参加っていうタイトルで、
1: お、労働者参加に、
0: で、まあ、7曲にちょっと増えて、
1: はい、
0: でですね、まあ、大体大枠としては、まあ、島根から東京に引っ越したんですよ、去年
1: ですよね、
0: はい
1: はい、
0: 2年半住んだ出雲を離れて。
1: あ、2年半でしたか。
0: 2年半ぐらいですね。
1: そうなんですね。
0: そう、でも本当にもう濃密な2年間2年半だったんで、
1: はいはいはいはい、
0: もう結構ね、あの東京行ってカルチャーショックというか、まあ、東京地元なんですけど、
1: 東京の人ですもんね
0: 何この街みたいになっちゃって、そこのちょっとね喪失感とかもいろいろあって、もうわんさか曲ができて、
1: あ、逆に、
0: はい、
1: そっちの方ができるんですか。
0: やっぱ辛いことがあると曲ができるっていうのがあるんです
1: か。ああ、なるほど、ストレスがあると。
0: そうです、ストレス解消の活動なんで谷ですっていうのは。
1: あ、なるほどそうなんですか、
0: はい、なんでそれで、はい、もう結構な速度でできちゃいましたね。
1: じゃあ今回のアルバムは結構その、まあ、前回メイドイン島根ってことで、はい、島根の中でこう作られた曲だったと思うんですけど、
0: はい、
1: 今回はその東京に戻って作った曲が多い。
0: そうですね、7曲中5曲は東京で。
1: あ、そんなにですか。
0: でもレコーディングとかは島根でやりましたね。
1: あ、そこはちゃんと島根で、
0: はい、もう前作と同じエンジニアさん引き継いで。
1: あ、やっぱそこは島根パワーってことですね、
0: はい、もうそこはそうですね。
1: あの島根の空気感と、
0: はい、
1: エンジニアさんと、
0: はい、
1: 空と海と
0: 日
1: 本海と、
0: 日本、かぶってるよ
1: あ、なるほど、ありがとうございます。いや、もう今回のアルバム結構すごいノリがいいじゃないですか、タリさんやっぱり。
0: 確かに確かに、アップテンポ多め
1: ですよね。こうあんまこうすごい落ちるバラード系は少なめで、
0: ないです。
1: 労働者参加というタイトルですごいこう、うん、上げる曲が多いじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: あれはなんかそういうコンセプトがあるんですか。あえてこうバラード的なの入れなかったみたいな。
0: ね、苦手なことをやるのをやめようと思いました。
1: ああ、なんかメイドイン島根とかの時は
0: ちょっとね暗い曲とかありましたけど。
1: ありましたよねあの弾き語りっぽい曲とかも、
0: はい、でもやっぱりタニデスの場合は、
1: はい、
0: あのネガティブな感情をちょっとアップテンポめに明るく歌うっていうのが一番自分に合ってるのかなというふうに思って。
1: なるほど。
0: なんか暗いことを暗いまま出しても、
1: あ、
0: それが入る人もいるんですけど、
1: はいはい、
0: 僕の場合はそっちじゃないんだろうなということを思ったので、
1: へ、
0: ちょっとそういう方向性にしてみました。
1: じゃあ歌詞とかをよく聞くと結構ネガティブな感じ。
0: いや、めちゃくちゃネガティブだと思いますよ。だから あんま歌詞とか聞かないでほしいですね
1: なんでですか歌詞めっちゃこだわってませんか。
0: 歌詞はこだわって、それはもちろんこだわってますよ。
1: そうですよね、
0: 全部こだわってます。
1: 全こだですもんね。
0: 全こだです
1: じゃあということで1曲ここでお聴きいただきましょうか。
0: ありがとうございます。じゃあ、はい、ニューアルバムから労働者参加の1曲目、
1: はい、
0: いい人すぎて怖い。

0: お届けした曲はタニレスさんの最新アルバムからいい人すぎて怖いでした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのセリフの部分があるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: あれは実際に言われた言葉ですか。自分で考えたやつですか。
1: 半々ですね。
0: あ、半々。
1: はい。ちょっと あんまり言うと特定の人物が浮かび上がってきちゃうんで。あんまり言えないですけど、半々ですね。
0: 本当ですか、はい、聞いてる可能性あるんですか、この聞ける範囲に。
1: いやでも可能性はやっぱ無限大ですから、何事もね。はい、
0: そうですよね。東京でも聞けますからね、ダラス。
1: そうですよね。
0: そうですよ、リスンラジオってアプリを入れれば、う
1: ん、はい、聞かないでほしい。聞いてほしいけど、聞いてほしい。その人だけは聞かないでほしい。
0: あ、
1: はい、
0: いや、いい人すぎて怖いといえば、
1: はい、
0: やっぱその谷さん今回すごいよくしてくださいましたね。
1: いやいや、もうそれはこっちこそですよ。
0: いや、あの、もうその、ね、ラジオじゃない、ライブでも話してましたけど、
1: そうですね、 MC でね、
0: うん、
1: 言ってくれましたよね。
0: そうです、今回僕谷さんはあの出雲空港に僕が送迎してて、うん、で谷さんもう出雲に家ないんですかね。
1: ないです、ないです。
0: ないんで僕のアパートに泊まっていただいたんですけど、
1: はい、
0: あの行きの時にガソリンがたまたまなかったんですよ、
1: うんうん、
0: わざとあの少なくしてたわけじゃなくて、まあ、あと1メモリぐらいであと70キロぐらいしか走れないってなって、うん、でそれを心配した谷さんがガソリン入れようって言ってくれて、
1: うん、
0: で僕トイレ行きたかったんで、ちょっとトイレ行きたいんですけどって言ったら、うん、分かった、僕入れとくからって言って、
1: うん、
0: 2000円入れといてくださいって、うん、言葉に甘えて行って帰ってきたら、うん、ちょうど谷さんガソリン入れるとこだったんですよ、
1: うん、
0: でこう入れ始めてこうメーターが上がって1000円、2000円超えてもまだ上がっていくんですね、
1: うん、
0: え、止まんない止まんないって、だから谷さん急におどおどし始めて最終的に7000円まで行きました。満タン入れてくれたんですよ。
1: そうそうそうそう、う
0: ん、いい人だなと思って。
1: いい人、はい、
0: こんな先輩になりたいですね。
1: いやいや、あのね、
0: 太っ腹な、
1: 違う、
0: 気前がいい、
1: 違うんですよ、
0: はい、
1: 間違えたのよ。
0: 本当に間違えました。
1: いや、2000円分入れといてって言われて、
0: はい、
1: もう当然もうそのつもりだった。で車もね送迎してくれてるし、
0: あ
1: ー、パートも止めてくれてるし、
0: はいはい、
1: もうこの2000円分はもう僕が出そうと思って、
0: ありがとう
1: ございます。で、ウィークにトイレ行っといてって、
0: はい、
1: そこまでは良かったんですけど、
0: トイレ、はい、
1: はい、いやもうそんな小一のダジャレ。
0: いや大丈夫です、はい、
1: それで今ので全部飛んじゃった、はい、何喋るか、
0: はい、すいません。
1: そう、それでだからトイレ行ってく間にね、
0: はい、
1: あの2000円分は入れようと思って、
0: うん、
1: でももう久しぶりなんで車の給油とかも、もう東京行ってあんま乗ることもないし、
0: あ、そう、そういうことですか。
1: そうそう、でも島根にいた頃の癖で、
0: はい、
1: もう自動的に指が満タンボタン押しちゃったのよ。
0: はいはいはい。
1: でもまあ言うてもさ、
0: はい、
1: ガソリンって廃屋とかじゃないからさ。
0: 廃屋じゃないです ね。
1: だからもう、まあまあまあ間違えちゃったけど、
0: うん、
1: まあ

0: 言っても、
1: うん、
0: まあまあまあそれなりの金額で収まるでしょうと、
1: うん、
0: 思ってこう安心しながらこう入れてたらもうなんかどんどんどんどんメーター上がって、うん、何リットル入るのこの車と思いながら
1: もうベジあのサイヤ人みたいな感じですよね。スカウターみたいな。
0: あそうもうガガガガガガともう数字上がってって、
1: うん、
0: だからもう最後の方すごい手が震え始めてでも最後の一滴あるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: それを何としてもこぼさないようにこうガチャガチャガチャやりながら
1: こんだけ払ったんだから、
0: そうそうそう、もうこれを無駄にしたらマジでもったいないと思いながら、はい、やったらなんかすっげえこぼれて、
1: あ
0: なんか 何この車と思って
1: 車関係ないですよ最終的に。でもあのカチャカチャって危ないらしいですよ。
0: なんかねそこ
1: 火花が出たら燃えちゃうんで、
0: ね、
1: やめてください
0: それはすいませんでした、は
1: い、いやでも
0: リスナーの皆さんも気をつけてください
1: ありがとうございます。今回でも本当にいろいろ助かりまして谷さんに。いや
0: こちらこそですよ、
1: うん、いやいやいや、もうアパートはまあそんな全然あれなんですけど
0: ね、すごい片付けてくれて、
1: あそうです頑張りましたよ
0: ね。
1: でも谷さんその僕朝まで作業してたんですね。
0: あーその CD のね
1: CD やりたいとかも、うん、それも手伝ってくれたり。
0: それね手伝いますよ、うん、だってアパート泊めてもらって
1: 梱包作業、はい、
0: ねレコ発ライブの当日ですよ、
1: はい、
0: 谷さんじゃあお休みなさいって言われて、まあ、僕寝るじゃないですか、
1: はい、
0: でも明け方になんか物音がするんですよ、
1: はい、
0: で何かなと思って目覚ましたら、
1: はい、
0: もうなんかパソコンとなんかその行ったり来たりしながらすごい大汗かきながらウユ君が、はい、CD を詰めてるんですよ、
1: はい、頑張ってましたよ
0: 朝5時とかに、
1: はい、
0: 何やってんのと思って、
1: はい、
0: まだ終わってないの、うん、あと何枚残ってるの、
1: うん、
0: あと15枚ぐらいって、うん、それはもう手伝うしかないじゃないですか
1: いやいやそんな寝ちゃいます普通の人だったら
0: ねえ。いやもう、うん一瞬迷いましたけどね。
1: ああ、さすがに。
0: はい、もう自分のことなんだ、大人なんだし寝ちゃおうかなと思いましたけど。
1: そんな言わないで。大人なんだし。ちょっと
0: ね、さすがにやっぱ止めてもらってご恩もあるし。
1: はい、いやー嬉しいですね。優しいですよね谷さんって。
0: まあそらそう、そら優しいですよ。
1: なんだかんだそんなすごい優しいです。東京の人ってやっぱみんな冷たいわけじゃないですね。
0: あ、東京の人が冷たいのは、
1: はい、
0: 別に人間的に冷たいからじゃないですよ。
1: ああ、他人、
0: うん、そう、あのなんかやっぱり知らない人同士の距離感とか なんだろうな。
1: ああ、そうか、人が多いから。
0: そうそうそう、人が多いんで
1: 反応知らない、
0: ね、そうそうそう、あなんかそういうことなんですよ。
1: なるほど、
0: 優しいですよみんな。
1: 今日のメインテーマをいきたいと思います、
0: はいはい、
1: 今日のメインテーマはですね、サイの好きなところということで、
0: はいはい、
1: 今回はメールを募集しました。まあ好きなところって何でもいいんですけど、場所だったりとかこういう人だったりとか、うんうんうん、ということでメールを読んでいこうと思います、
0: はい、
1: ラジオネームいちごさん、こんばんは。
0: いちごさん、
1: サイの好きなところありすぎて困ります。あえて言うなら松江城や塩見縄手通りのあたりは風情があって本当に好きです、
0: うん、
1: 松江城の一角に綺麗な桜が咲くところがあるのですが誰にも教えたくありません。ぜひ一度探してみてくださいといただいております。
0: なるほど、
1: 好きなところ教えたくありません
0: 松江なんですね。
1: 松江ですね、
0: うん、
1: 松江城とかどうなんですか、行きますか。結構出雲のイメージありますもんね。
0: まあでも松江に住んでた時もあったんで行ってましたよ。
1: あ、住んでたんですか松江に、はい、
0: そうですそうです。だから塩見縄手のあたりとか小泉八雲記念館とか、結構あの武家屋敷とかなんかセットのチケットがあるじゃないですか、あれ買って巡ったりしてましたよ。
1: ああそうなんですか、
0: はい、
1: 最近も松江はあの朝ドラでも盛り上がってました
0: ね。もうバケバケね、
1: すごい人が
0: 本当に
1: 来られてるらしいですよ
0: ね。東京でも結構話題になってましたよ。
1: あ、やっぱそうなんですか。
0: バケバケお面白いがみたいな、なんかね、
1: へえ、
0: そげだがとかなんかみんな言ってましたよ。
1: 出雲弁が
0: そうそうそう
1: 振動してるんですか。
0: そう、
1: あそうなんですか。
0: そう話題でした。
1: ありがとうございます。松江城ということでした。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 以上さんありがとうございます。続いてウユカニさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 山陰の好きなところというテーマでしたが、私は山陰の中では境港と鳥取砂丘しか行ったことがなくて、他に選べなくてすみません。でも両方とも行ってよかったと思えるとてもいい場所でした。島根にはまだ足を踏み入れたことがないので今度ぜひ行ってみたいです、
0: うん、
1: といただいております。県外の方なんで。
0: なるほどなるほど、
1: はい、鳥取砂丘と境港、
0: うん、今度は鳥取だったんですね。
1: 鳥取ですね、
0: はいはいはい、
1: 鳥取とかどうなんですか。
0: いや鳥取はねやっぱあんまり来ないんですよ。
1: あ、来ないですか。
0: うん、まあ観光として1回ずつぐらいは行ったことあります、鳥取砂丘とかも。
1: へえ。米子空港行く道に、
0: はいはい、
1: メロディ道路ってあるんですけど知らないですか。
0: 1回通った記憶もある。あ、なんかあれでしょ、車で通ると音が鳴るみたいなところでしょ、
1: はいはい、あの鬼太郎のテーマが鳴る。
0: 鬼太郎のテーマなんだ。
1: そうなんですよ。
0: へえ。
1: とか、
0: はいはいはい、
1: 結構いろいろありますよ鳥取も。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: うん。

0: やっぱずっとね、やっぱ出雲に住んでたから、
1: あ、
0: 行動半径がね、やっぱちょっと松江から大田とか、
1: そのあ、そっちっすよね。
0: そっちになっちゃうんですよね。
1: 確かに島根にはまだ足を踏み入れたことがないということなんですけど、はい、どうですか？
0: ぜひ行ってもらいたい。
1: おすすめの場所一つあるとしたら、
0: 一つ？島根。まあでもね、やっぱりヤギコーヒーですかね。
1: あー、やっぱヤギコーヒーさん、
0: 大田ですね。
1: 行きましたね、この間も。
0: そうそうそうそう、
1: 空港
0: 出雲空港からね直行で
1: 満タンの車で行きましたね。ガソリン満タンで。
0: そうそうそうそう、
1: 余裕を持って。
0: ありがとうございます。
1: 美味しかった
0: ね。ヤギコーヒーで夜営業が今始まって、
1: はい、
0: もう毎日夜10時まで やるっていう。
1: あ、今までそうじゃなかったですか？
0: 今まで金土だけは夜までやってたんですけど。
1: あー、なるほど。毎日。
0: そう、やっぱそう、大田っていう人口3万人ぐらいの小さい町で、みんなが夜の時間も過ごせるようにっていうことで。
1: あ、素敵ですね。
0: 結構英断だと思いますよ。コーヒーやって割と6時ぐらいには閉まっちゃうみたいなところが多いと思うんですけど、
1: へー、
0: やっぱり町の人たちの憩いの場に。
1: 確かに夜10時あれば十分、
0: うん、そうそうそう。
1: なんかめっちゃコーヒー買われてましたよね。
0: ちょっとね、4袋ぐらい買ってましたほぼ1キロぐらい。
1: え、4袋で大体どれぐらい持つんですか、タリさんって。もう結構なくなっちゃいます、すぐ。
0: ですね、でもヤギコーヒーのレシピでは、
1: はい、
0: 1回のコーヒーに 15g なんで、
1: はいはいはい、
0: 15g かける、なんですかね、だから30、450g あるは1ヶ月ぐ
1: らい。あ、はいはい、
0: ぐらいって感じです。だからまあ2ヶ月分買ったって感じですね。
1: あ、2ヶ月。でも2ヶ月なんですね、はい、4袋でも。
0: そうですね。
1: じゃあ2ヶ月後また来ないといけないですね。
0: 結構な高頻度でね。
1: コーヒーだけで
0: いい。あ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: ということで、ウィークライさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いて最後、ハッシュタグ、ツイッターの方にも、X の方にもですね、
0: お、
1: 来ておりました。直太郎さん、好きな場所、ストレス溜まったり、気分転換したいって思うと、大山へドライブ行ったりしますね。あとは米子市にある某レコード屋さん、あまりにも枚数ありすぎて一日探し回って過ごすのも飽きませんといただいております。大山へドライブ行ったりレコード屋さんってことなんですけど、
0: はいはい、
1: 大山はどうですか？
0: 大山もね、やっぱりそんなに行ったことないんですよね。
1: あ、本当ですか？最近あのミルクの里、
0: はいはいはいはい、
1: 白バラ牛乳とかの、うんう
0: ん、名前は知ってますよ、うん、
1: リニューアルオープンして。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、4月中旬ぐらいから。
0: へ
1: え、行きたいんですよ僕。
0: まだ行ってないんだ、
1: うん、あ、めっちゃいいとこで、
0: うんうんうん、
1: なんかリニューアルオープンしたなんかその牛乳のなんか入れるオブジェみたいなのがあるらしくて、
0: うんうんうん、
1: 行ってみたいなと思って。
0: へえ、
1: あとソフトクリームめちゃめちゃ美味しいですね。
0: はいはいはい、そうですよね。
1: さすが白バラ牛乳という、
0: うん、
1: 言わんとこで。レコードとかどうですか？
0: レコードはね、僕はあんまり持ってないんですよ。あんまりっていうか、流したことないですね。
1: レコード派では全然ないですか？
0: 本当はね、聞いてみたい気持ちもあるんですけど、
1: はい、
0: 流し方とか知ってますよ、うんうん、針落としてみたいな、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱ持ってないんですよね。場所取るっていうのもあるし。
1: あー、なるほど。
0: 広い家だったらね、まだレコードプレイヤーどっかに置いて、
1: はいはいはい、
0: ちょっと鑑賞するみたいなのあってもいいんですけどね。
1: はいはいはい、
0: なかなか東京だと難しいっすよ。
1: あー、やっぱ東京は、
0: はい、
1: 高いですか？
0: 高いですよ、家賃が。本当に
1: そこも上京したいんですよ。
0: え、そうなの？
1: うん、上京いつかしてみたいなと。
0: やめた方がいいよ。
1: やめた方がいいんですか？
0: 暮らしづらいと思う。
1: へえ。
0: でも一方で東京に住むことによって山陰の魅力を再発見できるっていうのはあると思う、う
1: ん、まあ確かに今でもすごい僕好きなんですけど、
0: うん、
1: まあ、特にやっぱ安来もすごいいいとこなんで来てほしいんですけど、はいはいはい、やっぱり東京行くとより分かってくるようですか、
0: うん、なんか東京の人の冷たさというかもしれない、これが。なんかね、自分の生活に関しては一生懸命やってるんだけど、
1: はい、
0: あんまりね、自分の住む場所について考えてる人が少ないような印象なんですよ。
1: 住む場所、
0: 山陰の人たちって、はい、この街をどうやって盛り上げようかみたいな話題って結構すぐ出てくるじゃないですか。
1: あー、確かに。
0: そういうのやっぱ東京はないんですよ。
1: あー、まあそうですよね、まあ、
0: 必要がないからだと思うんですけど。
1: まあまあ首都じゃないですけど。
0: そう、
1: 確かに。
0: で、家賃も高いから、
1: うん、
0: 東京都内で働く人も、
1: はい、
0: ちょっとその千葉とか埼玉とか、
1: はい、
0: 通勤1時間か1時間半ぐらいかけて、電車で通うみたいな感じで、
1: はいはい、
0: 仕事が終わったらもう家に直行みたいな感じなんで、
1: はい、
0: あんまりなんかその街の中で生きてるって感覚が多分少ないのかなと思ったりしますね。
1: なるほど。
0: で、出雲に住んでるところ、僕は車で通勤だったんですけど、
1: うん、
0: 車ってやっぱ結構寄り道もできるじゃないですか。
1: あー、なるほど、確かに。
0: そうで、観光地も近くにあるし、職場も近くにあるし、
1: はい、
0: 家もその中にあって、
1: はい、
0: なんか暮らしとそのなんか街というのがなんか一体化してたんですよね。
1: あー、深いですね、すごく。分析してますね、めちゃめちゃ。
0: はい、だからやっぱ住んでて住みがいがあったというか。
1: あー、なるほど。観光地とかの

0: こで缶コーヒー飲みたいです
1: もん、ね、おい、さっきからその小学1年生のダジャレをなんかずっと言ってるのはなんかコンセプトがあるんですか？
0: これはライムですよ、ライム。
1: あ、ライム。
0: インですよ、インフなんです
1: 。そういうことね、ライムね、はいはい、
0: ライムです、はい、ヒップホップ用語です。
1: ヒップホップの話しないでキャラじゃないんだから。
0: そうか。ということで、
1: はい、
0: サイの好きなところ、皆さんにお聞きしました、
1: はい、
0: まあ、タイさんヤギコーヒーですもんね。
1: ヤギコーヒーですね、必ず寄るようにしてますね。
0: そうです、僕はどうだろう、まあ、安木で言うとやっぱガッサンとかすごい素敵なんで皆さん登ってほしいなと思います。
1: ああ
0: のバドミントンとかしやすいぐらい広々とした広大な土地がある。
1: そうなんだ、やっぱ安木地元の人はそういう使い方するんだ。
0: 僕は知ってましたね。
1: へー、
0: うん、舗装されてすごい登りやすい山なんで、
1: はいはい、
0: もう全然その軽装備で行けると思う。
1: そうなんだ、
0: ぜひ行ってみてください。
1: 面白いですね、やっぱありますよ、なんか観光地だと思ってました僕はガッサンって。
0: いやもうそういうこともできます。気軽にお越しください。
1: ガッサン戸田城とかね。
0: あ、そうです、そうです、後です、戸田城後、
1: 戸田城後、
0: はい、
1: 登った後なんですか、酒蔵とか見て、
0: あ、ガッサンの、
1: ガッサンの、
0: はいはい、
1: ガッサンもあるし、
0: 酒造ですね、
1: 安木って結構あるじゃないですか、
0: 吉田酒造ですね、はい、
1: 吉田酒造とか金峰酒造とか、あと僕結構青戸酒造好きなんですよ。
0: へえ、
1: ね、青戸酒造のなんか酒粕チョコレートみたいなのなかったでしたっけ。
0: あんま、
1: あんま酒粕とか食べないですか。
0: 酒粕食べないですね。
1: わかりました、
0: はい。という感じで、
1: でも結構そのあの辺の街並みとかも結構いいから、
0: いや、歩いて、そうです、はい。それではエンディングです。今日は谷さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: あっという間でしたね、
1: 本当に。
0: この夜名護というかこの山陰に帰ってきた凱旋もあっという間でしたね。
1: あっという間で3日間でしたね。
0: 3日間どうでしたか、
1: うん、もうずっとね、ウユ君におんぶに抱っこで、
0: はい、
1: 送迎から宿泊から全部やってもらって本当ありがとうございました。
0: いや、こちらこそ、わざわざ谷さん、でもアポロの時はライブの時は運転してくださいましたからね。
1: あ、だって朝5時半まで CD 焼いてたからね。さすがにそこは僕が変わんなきゃと思ってやりましたよ。
0: 一日保険入ってもらって、
1: そう、車の。
0: ありがとうございます。
1: いや、でも本当にね、楽しい3日間でした。
0: いや、またぜひ帰ってきてくださいよ。
1: はい、
0: もう独り言レディよりも、
1: もうぜひぜひ、
0: はい、次の新曲お待ちしておりますよ。
1: あ、また作んなきゃいけない、頑張ります。
0: すいません。はい、ということで、次回の放送は、更新はですね6月6日となっております。ウユの独り言レディオ、次回もぜひぜひお楽しみください。今日はゲストに谷ですさんと、そしてウユがお届けいたしました。谷ですさん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またお越しくださいませ、
1: はい、はい、またお会いしましょう。
0: はい、それでは皆さん、バイバーイ。

0: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
1: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
0: クラスカ岩田の
1: 音楽室
0: 70。 MC はクラスカ岩田と
1: マンチャラゼミ。
0: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
1: ぜひ
0: お聞きください。
2: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春、 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
3: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
4: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
5: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売、買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
6: 10時です。
7: ここからの時間は壊れかけのレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午後4時です。この後も地域のラジオ、ダラズ FM でお楽しみください。

0: 療養中のためしばらくの間収録することができなくなりました。楽しみにしていただいているリスナーの皆様、申し訳ございません。ということで、当面の間は過去の放送回の中からアーカイブ放送でお届けしていこうと思います。今日は2023年6月2日の放送をお届けします。株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
1: 皆さんこんにちは、パーソナリティの新山大輔と
0: マリコです。
1: この番組はテーマを設けながらまあまあ脱線しつつ、2人のおしゃべりや音楽を楽しんでいただける番組です。とはいえ気まぐれで丸々音楽特集やゲストをお招きすることもある不確定要素満載の30分。
0: リスナーの皆様からのトークテーマや音楽リクエストも全力募集しています。目指しているのは昔聞いていたラジオのイメージ、肩の力を抜いて聞いてもらえる番組です。皆様ぜひ最後までお付き合いください。
1: この番組は総合保険代理店株式会社フロイデの提供でお送りします。
2: 私は運のいい方ではなかったのですが、フロイデさんで保険に入った途端、健康、仕事、金運急上昇、素敵な恋人にも出会いました。
0: とまではいきませんが、フロイデは皆様の幸せのお手伝いをしたいと思っています。保険のことならフロイデ、ヨナゴフロイデで検索。
2: マリちゃん、
0: はい、
2: 聞いたよ。他のラジオ局の番組に出るんでしょ。
0: そうなんですよ、
2: うんうん、
0: 昨日電話収録をさせていただきました。
2: でその放送が
0: 6月10日
2: 土曜日の埼玉のハッスル FM さんの番組で、13時から14時までやっている、
0: はい、氏神一番のお江戸ナビでございます。
2: はい、マリちゃんがね電話出演されるということで、
0: はい、もう今年一番緊張いたしました。もうすごい手が震えた。
2: ということで今回も始まります、壊れかけのレディオ。緊張したんだ。
0: はい
2: はいって、
0: はい、もう自分がその時何をしとるかがもう全くわからんくなって、
2: お
0: う
2: お
0: う
2: お
0: う
2: お
0: う、まあ、料理を作っとったんですけど、
2: うんうんうん、
0: コンソメが行方不明になるっていう。
2: いやちょっと待って、料理しながら電話出演とかやめようよ。
0: 違う、あの電話出演になる前、うん、待ち時間があったのよ、うんうんうん、あと何分後に電話しますからねって言われた、
2: はいはいはい、
0: その待ち時間に、うん、あの料理作らんといけんと思って、ちょうど時間帯的にね、うん、で料理作っとったんよ、
2: うんうんうん、
0: で手にコンソメを持っとったはずなのに、うん、どこに行ったか分かんなくって未だに出てきてないのよ。ちなみに昨日はあのエビピラフ作ったのね。
2: おうおうおう、じゃあコンソメなしの味付けになったわけだ。
0: うん、また新しいの出したよ。
2: あ、そういうことね。ということでね、6月10日は、
0: はい、
2: インターネットラジオでも聞けるので、ハッスル FM、
0: はい、
2: 内上一番のお江戸ナビをお聞きください。
0: はい、マリコが猫をかぶってます。
2: はい、ということで今日はね、実はメールや DM がすごいたくさん来てて、
0: おー、メール祭りだわっしょい。
2: 早速このオープニングのコーナーで、3通ご紹介したいと思います。壊れかけのレディオネーム、バッキバキのファブレット替え玉さんです。
0: おー、バッキバキのファブレット替え玉さん。
2: ただね、相変わらずマニアックなところがあるから
0: 濃いんだね。
2: はしょりつつご紹介したいと思います。趣味と仕事に生きる男に山大輔様、はい、映画大好き、とにかく可愛いマリコ様、
0: ほい、
2: ほやほー、
0: ほやほー。
2: 宇治神一番のイカスでバンド天国コマラジ、5月の生放送をお聞きしましたよ。ということで、いつも出席確認で壊れかけのレディオファミリーに入れていただきありがとうございます。今回は出席番号33番、 79.8 鳥取だらず FM 壊れかけのレディオから、趣味はあつ森と家庭菜園、スパイファミリーが好きなマリコさん、ドライブ、アニメ、そして飛行機が好きな新山大輔さん、先日レターパックでこの番組にお土産を送ってくれたリスナーの鏡、バキバキのファブレット替え玉さんでしたね。ということで、ついでにこの日はお昼の氏神一番のお江戸ナビもお聞きしましたので、お昼に聞いたお話だと驚きました。ということで、そう、この番組でね、トークテーマコラボをさせてもらってたりするんだよね。で、僕たちの趣味をお伝えしたっていうことなんだよね、
0: はい、
2: ところでお二人様は伊賀栗千葉様はご存知ですか。そうね、氏神一番様と白塗り仲間だったとは、ということでありがとうございます。そして、もう一通です。ほやほー、
0: ほやほー。
2: お二人様、番組で紹介していたバターバトラーですが、母の日のプレゼントとしてカッコフィナンシェは高価だったので、カッコ閉じガレットの方を購入しましたよ。紹介していただきありがとうございます、ということで、
0: うおー素敵、
2: こちらこそありがとうございますね。ヒロリンさんからのプレゼントを番組でご紹介させていただいて、
0: うん、
2: バキバキのファブレット替え玉さんが今度母の日にということで、
0: わ
2: ーすごい、なんかこういうねメールは嬉しいですよ
0: ね、ほっこりする。
2: お母様は喜んでいただいたでしょうか、ということでありがとうございます、うん、そしてバキバキのファブレット替え玉さんからの最後

0: のメールです。5月の1週と2週の宇治神一番のイカスでバンド天国はお聞きになられましたか？タイパを耳にしてトークテーマの怒るほどではないけどもやっとしたことを思い出したのでということで今日のトークテーマだよねこれね、
1: はい、
0: 東北放送ラジオの気分の安藤梨沙様が考案したクイズ知った〇〇というクイズコーナー。ルールは様々用語が出てくるので、正解を答えると勝ち、負けの場合は想像して答えるという過酷なルールというねクイズコーナーがあるそうなんです。
1: 面白そう。
0: うんうん、面白いだろうね。わかんない言葉を適当に想像してね答えるっていうのちょっとこれ面白いからどっかでさ番組で一回やってみようと思う。
1: 私知らん言葉いっぱいあるよきっと。
0: お時間がある時にね。そうで脱線しますが体験してもらいたいのでということでここで例題を送ってきていただいております。
1: なに
0: マリコ様には簡単で新山様には難しいと思うバニティーポーチで知ったかをお願いしようかなということで。
1: うわよかった知ってるよ。
0: お二人様はバニティーポーチはご存知ですか？もちろん知ってるよ。
1: お逆バージョンだ。
0: ちなみに声変わりしてしまったやかみ姫ちゃんも知っていました。女の子ですからということでねいただいておりまして、いや残念ながらバキバキのファブレとかやだまさん俺知ってんだこれ。
1: えなんで知ってんの？
0: 車の助手席のバイザー、裏にミラーあるでしょ、そうそうあれねバニティミラーって言うんだよね。
1: あそうなんだそれは知らんかったわ。
0: お化粧直し用のミラーっていうね、そうあの認識なんでこれはねもう化粧ポーチっていうことでしょ。
1: そう、ね、なんかいろんなものが入るね。
0: ね知ってた。
1: 残念ながら私は持っておりませんが。
0: あそうでこの後ねこのラジオの気分で展開されたトークがずらっと書いてあるんだけどここはちょっと走らせていただいて、
1: はい
0: はいということで、ありがとうございます。そしてこの後曲のコーナーに入りたいんだけども、
1: はい、
0: そうメッセージも届いておりますのでご紹介します。それにしても内神一番様のタイムパレード発言やクイズの国からやってきたヒラリー秋様の知らない発言もうちょっと頑張ってほしいのでということで、これ一番最初冒頭に言ったイカズでバンド天国でのね話なんだよね。
1: はい、
0: タイパっていうのがタイムパフォーマンスっていうことなんだけども、内神さんがタイムパレードって言って
1: なんか綺麗だよねタイムパレード、
0: そうタイムパレード綺麗だね、そうディズニーランドでやってそうだよねタイムパレード、
1: そう
0: ということで名曲迷った曲へのリクエストは内神一番ナンバーワン、内神一番ナンバーワンアルバムイカ天オムニバスアルバムから内神一番ナンバーワンをお願いしますということでかけさせていただきたいと思います。黒沢慎、メカエルビス、石川浩二、内神一番で内神一番ナンバーワンイカ天オムニバスバージョンをお聞きください。
2: 拙者内神一番でござる。この度元多摩の石川浩二君、宮尾住と日本の社長の黒沢慎君、元サイバー乳乳のメカエルビスの3人が俺、いや僕、いや拙者の曲を演奏してくれるとのこと、皆さんと一緒に拝聴したく存じます。曲名は内神一番ナンバーワンよー

0: かり言うな。キングはキングやんけ。
1: トークショーの出番前の楽屋で、
2: お前ら俺のことをもっとええ人みたいに言え。

0: 上さん、突っ込みすぎで。
1: 無礼なこと言ってごめんなさい。
2: いや、お前らも楽しいし、お客さんも楽しいし、拙者も楽しいからええやろ。それを教えてくれたのは、さんまさんや。そしてトークのイロハを教えてくれたのが、うっちゃんなんちゃんの、南原さんや。

0: 今日は2023年6月2日の放送をお届けします。
1: 黒沢真、メカエルビス、石川浩二、内神一番で内神一番ナンバーワンイカ天オムニバスバージョンをお聞きいただきました。ということで
0: 本日のトークコーナー、今日は
1: もやっとすることだね、
0: うん、
1: でこのトークテーマに沿った DM やメールをたくさんいただいております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。まずツイッターのメッセージから読ませていただきますね、
1: うん、はい、
0: いつの間にかメガネのレンズが汚れていて視界がもやっとするよな。
1: わかる、もやっとするね。マリちゃんメガネしないからわかんないでしょ。
0: わかんない。
1: そう、メガネしてるとさ、
0: うん、
1: あれなんでなんだろうね。何にもしなくてもさ、
0: うん、
1: レンズすごい汚れるのよ。なぜ汚れるっていうね。
0: なんで
1: それにももやっとするし、
0: うん、
1: 確かに視界ももやっとするね。ツイッターへのメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。続きまして、
1: うん、
0: 初めましてなんです。
1: はい、初めまして。
0: ラジオネームパイタンさん。
1: パイタンさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めて投稿します。投稿テーマのもやっとすることですが、
1: うん、
0: 何かが一堂に集まっていたり、
1: うん、
0: ずらっと並んだ景色について圧巻を使う人がいることです。
1: おー、
0: うん、圧巻とは本来一つのものの中で、
1: うん、
0: 最も優れている物事に対して使うので、
1: うん、
0: 圧巻の演技力とか圧巻の成績が正しいんです、
1: うん、
0: 圧倒される眺めではないんです。
1: うん、
0: その場合は相関が正しいんですが、アナウンサーで間違えている人がおられるのでもやっとします。
1: あー、なるほどね。この辺ちょっと気をつけないといけないよね、う
0: ん、ドキドキする今読んでて。
1: 例えばさ、破天荒って言葉とかあるじゃん、
0: うん、

0: なんも結構間違ってんだよね。本当は前人未到の偉業を達成するのが破天荒って意味だ。
1: ほー、
0: そう、なかなかねこのね本来の意味と慣例的に使われてる言葉ってやっぱり結構細かいとこ違ったりするからね。
1: 難しい言葉を使わないようにします。
0: そうね、それが一番。
1: そしてもう一つ、
0: はい、
1: 最近のおしゃれシャンプーボトルにももやっとします、
0: うん、
1: おー、なんだ、ユニバーサルデザインであるヘッドやボディの凹凸がないんです。
0: うんうん、
1: あ、気にしたことなかったな。触っただけでそのボトルがシャンプーなのかコンディショナーなのかボディーソープなのか分かるのは大きかったのに、全部つるっとしてるのはもやっとします。
0: うーん、
1: 目が開けられない状態とか、メガネがないとほとんどわからない方とか、
0: うん、
1: それこそ視覚が不自由な方々とか、
0: うん、
1: どこかに判別できる凹凸つけといてほしいです。
0: そうだね。
1: ちなみに通常はヘッドの3本線でシャンプー、
0: うん、
1: 1本がボディーソープ、
0: うん、
1: なしがコンディショナーです。
0: ほー、なるほど、ありがとうございます。確かにこの辺もね、みんなが使いやすいデザインっていうのは大切だからね。マイタンさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。続きまして、ラジオネーム TM444 さん、
0: TM444 さん、
1: 新山さん、マリコさん、こんにちは。
0: TM444
1: です。こんにちは。私のもやっとすることは、
0: うん、
1: 5月19日放送分に合わせボッチザロックの漫画を購入して読んでメッセージしようと思っていたのですが、
0: うん、
1: 見事に忘れてしまい締め切り時刻を超えていたことです。
0: ありがとうございます。でも嬉しい。あの締め切り時刻過ぎても、
1: うん、
0: 送ってもらったらその回の放送には間に合わないかもしれないけど、
1: うんうん、
0: ね、読ませてもらうのでね、
1: もういくらでもカモンカモン、
0: そう、送ってきてください。
1: ひとりちゃん、完熟マンゴーやツチノコに化けるなど自分でも考えたことのないほどのマイナス思考なので驚きました。
0: そうね、これアニメとか漫画読んでもらったらわかるんだけどね、
1: うん、
0: うん、
1: 私の過去を思い出す限り、
0: うん、
1: 学校のクラスで必ず一人はずっと一人で座っている孤独な生徒、
0: うん、
1: 私の時代でもおられました、
0: うん、
1: 実はその子は特定の分野においてすごい才能を持っている人だったのかもしれないなと今考えれば思ってしまいます。
0: そうね、
1: そうかもしれんね、
0: うん、
1: でもボッチザロックの2巻まで漫画を読んでいたおかげで、
0: うん、
1: 5月19日放送分の話の内容についていけたのでよかったです。だって
0: ありがとうございます。
1: それよりも購入したボッチザロックの漫画にハマってしまったのが、
0: うん、
1: うちの高2の長男、
0: うん、
1: 世代が合っているのか私より真剣に見ています。これはもやっとするというより微笑ましいことです。
0: そうだね、
1: 本当だね、
0: うん、なんか嬉しい嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム埼玉のアーニャさん、
0: 埼玉のアーニャさん、
1: 新山さん、マリコさん、お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: 埼玉のアーニャです。最近暑いですね。
0: 暑いね、
1: 本当だね、気温が一気に上がり、この前は埼玉は34度と真夏日でした、
0: うん、
1: 体がついていきません。
0: そうだね、
1: 本当だ本当だ。トークテーマについてですが、
0: うん、
1: 怒るまではいかないけどもやっとすることあります、うん、まさに今朝、
0: うん、
1: 旦那を駅まで車で送っていった時のこと。
0: お、
1: 私は運転、
0: うん、
1: 旦那は助手席、
0: うん、
1: 車で道に右折して出たい時、今行けたんじゃない、
0: あ、
1: 今のタイミングで行かないととかうるさいんです。
0: はいはいはい、
1: あるね、
0: うん、あるね。
1: 運転しているのは私なので私のタイミングで行かせてくれって思いました、
0: うん、
1: これを結構知り合いのお友達とかに話すと男女の中であるあるみたいなんです、
0: うん、あるあるだね。
1: 女の私からしたら黙って乗っていてほしい、
0: うん、
1: 男の人は危ないからちゃんと運転してほしいからアドバイスしているらしいのですが、
0: うん、
1: まあ怒るまではいかないけど乗せてもらってるんだからせめて黙ってて、私も反対の立場なら黙ってるからって思いました。
0: なるほどね。
1: 新山さん、マリコさん、どう思いますか？
0: ああ、いや、わかるよ。
1: わかるよ。
0: あるあるだよ。
1: あるあるだよ。
0: そう。だからね、俺もね、できるだけ言わないようにはしてるんだけど、
1: うん、
0: 1個だけ俺言っちゃう。車間距離。
1: 本当ね、それ大事、うん、
0: 車間距離はできるだけ開けてほしい、
1: うんうんうんうん、
0: けどね、これもさ言い過ぎるとさ、
1: うん、
0: そう、埼玉のアーニャさんみたいにさ、
1: うんうん、
0: ね、黙っといてってやっぱなるのもわかるし、
1: しなんか言われてさ、うん、わあどうしようってテンパってもらっても困るしさ、
0: そうそうそうそう、だからこれもねお互い気をつけながらっていうところなんだろうけどね、
1: うん、
0: そう、でも俺過去さ逆っていうかがあって、
1: もう、
0: うちの奥さんが、うんうん、ここ右折できるよって言われてさ、
1: うん、
0: いや俺できないでしょって言ったの、ここ右折禁止のはずだよって、
1: うん、
0: いや私いつも右折してるよみたいな、

0: で右折したらさ、うん、警察の方がいてさ、おいでおいでって、ここ右折ダメだよって言ってね、切符切られたことがあって、あの時はね、まあ黙っといてよまでは言わないけど、あの奥さんにほらって言った記憶がある。
1: まあ、ハンドルを持ってるのはタイちゃんだったけどな。
0: そう、それはしょうがないということで、皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: でマリちゃん、
1: はい、
0: マリちゃんのモヤっとすること聞いていいかい？
1: 私2つある。
0: はい、
1: 2つ言わせてくれ。
0: うん。
1: 一つはな、
0: うん、
1: あのスーパーとかコンビニとかどこでもいいんだけど、
0: うん、
1: レジに並んどるとき、
0: うんうん、
1: 自分が2番目か3番目だったりするわけだが、
0: うんうんうん、
1: その時に前の方が、
0: うん、
1: え、あなたそれ並んでるの並んでないのどっちみたいな、ちょっとわからんような行動される方っていらっしゃらない？
0: あるあるある。
1: え、どっちどっち、これ私前に進んでいいのどうなのみたいな、
0: うん、
1: と、もう一つはついこの間あったことなんだけども、うん、人の見た目をいじる人、うん、
0: あー嫌だね。
1: でしょう。愛がある言い方ならまだいいんだよ、何を言われても傷つかないと思ってるんかいってこうなっちゃうの私。
0: いや、わかるよわかるよ。でもその愛があったって、
1: うん、
0: 言っちゃダメなことってあるからね。
1: うん、
0: うん、そうか、
1: 本人結構気にしてんだから。
0: あー、でも俺も絶対それは言わないようにしてるかな。傷つくことは言っちゃダメ。
1: うんうん
0: うんうん、そうか、なんか傷ついたのね。
1: そう、ただそれがな愛がある言い方だったのかは分からんけども、
0: うんうんうん、
1: だがだが、
0: うん、
1: あるがそういうのって、
0: うん、なるほどね。
1: そう、人の見た目はいじっちゃダメ
0: でもやっとしたわけだ。
1: うん、タイちゃんは？
0: 俺も2つ今日はあるんだけども、
1: うん、
0: これ県外でのお話なんだけど、
1: うんうん、
0: 出張があった時に飲み会があったのね。
1: ほうほうほうほう。
0: で、すごい混んでて、
1: うん、
0: うん、そしたらさ、俺玄関先で近いところで飲んでたんだけど、うん、1人入ってこられて、
1: うん、
0: もういっぱいですってボーイさんが断られてたの、ね、
1: ほうほうほう。
0: したら、いや俺この店の顔だけどなんとか入れないのみたいなことを聞こえちゃったのよ。
1: うわ。
0: で、まあ、結局入れなかったんだけど、うん、そう、なんか自分は特別扱いしてもらえるっていう前回の人を見て、
1: おー、なんかすごいね。
0: まあ、そう、俺別に関わりないからさ、うん、怒るまでではないんだけど、
1: うん、
0: なんかモヤモヤするねみたいな。
1: なんかちょっとね。
0: そうそうそうそう。とこの間、
1: うん、
0: あるファーストフード店でさ、
1: うんうん、
0: 注文してお会計終わって、
1: うんうん、
0: トレイに出てくるじゃん、
1: うんうん、
0: 飲み物とメインの食材と、
1: うん、
0: ポテトとかさ。
1: ポテト食べたくなった
0: 俺も。でポテトを頼んだんだけどもさ、
1: うん、
0: こうトレイに乗って出てきた時に、
1: うん、
0: ポテトがトレイから 3,4 本さ、
1: うん、
0: 落ちちゃったのね。
1: あ、勢い余っちゃったんだ、
0: うん、そうなんだけど、
1: うん、
0: そこで店員さんがさ、
1: うん、
0: すいませんとか、
1: うん、
0: 替えをご準備しますとかじゃなくて、
1: うん、
0: 普通にガッて手で取って、
1: うん、
0: ポイって
1: さ、なかったことにされたの。
0: そうそうそう、トレーで提供された時点で俺のでしょって思ったりして、
1: うん、
0: 細かい話だよ、
1: うん
0: うん、別に弁償しろとかそんな全然思わないんだけど、
1: まあでもなんか分かるわ、うんうん、言うほどでもないけど、
0: そう、
1: あれなんか今あれ
0: ものすごいモヤっとした、
1: うん、
0: ということでね、そんなことがあって
1: 、まあ、とりあえず収録終わったらポテト食べ行こう。
0: あー、いいね、ポテト食いたい。
1: ごちそうさまとりあえずごちそうさま
0: はい、わかりました、ごちそうしますということで、今日はね本当にたくさんのメールをいただいて、なんか俺思ったんだけど、
1: うん、
0: このモヤっとって自分がモヤっとさせる側になることも気をつけないといっぱいあるから。
1: 本当だね、考えると怖いわ。
0: そうそう、なのでできるだけね気をつけて、
1: 気をつける、
0: うん、行きたいと思います。以上、トークコーナーでした。
1: でした。そろそろ
0: お別れの
1: お時間です。
0: で、このエンディングのコーナーでも、
1: はい、
0: うん、メールを一通ご紹介させてください。
1: わーい。
0: ラジオネーム、もぐもぐもぐみかっこよつさんです。
1: もぐもぐもぐみかっこよつさん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新山さん、まりこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ラジオネーム、もぐもぐもぐみかっこよつです。
1: イエイ。
0: 放送聞きましたよ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。序盤、まずおんちゃんさんのお土産が強烈でしたね。
1: とっても
0: チキンラーメンのチョコかけ、マリコさんの黒歴史を再びえぐる展開に、え、本当に売ってんのと思わず声に出てしまうほど驚きました
1: いや、私もね、売ってんのと思ったよ。すごい甘じょっぱかった。
0: あ、でも美味しかった。
1: 甘じょっぱかった複雑、複雑、とっても複雑
0: 本当、ボザロ特集は新山さんとおんちゃんさんの熱量であっという間に感じました。ありがとうございます、
1: ね、
0: うん、熱のこもったお話、楽しく話をされているのを聞いて、こちらも楽しかったです。
1: わー、よかった。
0: ありがとうございます。なかなかね、マニアックな話すぎてね、ちょっと不安だったんだよねボザロに関しての前情報をもとに第1話を見ましたよ。
1: おー、どうだった。
0: ありがとうございます、見てくれたんだ。心の中に陰キャが住んでいる人ならわかる、陰キャあるあるプレゼン大会みたいな冒頭で、わかるわわかるわそれなーの連発。
1: なんかこれ言葉のチョイスが素晴らしい。

0: わ
1: ね、もぐもぐもぐみかっこよつーさん素晴らしい、好きなものをちらつかせて向こうから話しかけてくれないかなとかの場面を見ていると、うん、マジで高校時代の私を見るようでした。
0: そういうことか
1: いや俺もわかる。さっき TM444 さんのメールで書いてあったけど、うん、クラスでね一人ぼっち、割に俺もそっちタイプだからね。そう才能があるかどうかわかんないけどね、にじかちゃんと出会うシーンではわ太陽を司りし者が話しかけてきたとこちらも眩しくなったりしました。金髪キャラは強いですね。ぼっちちゃんはみかん箱からいつ抜け出すのか続きも見ていきますねということでいただいております。
0: 飛んで私8話見ちゃった。
1: マジで？
0: でへ
1: あ、そう。ちゃんと順番に見てほしいな。うん。で、おんちゃんさんセレクトの星座になれたらは、歌詞も歌声も音もとても綺麗な歌だなと、番組が終わってからもしばらく耳に残っていました。
0: おお。
1: そう、すっごいね、本当に結束バンドの曲、いい曲だらけなので、ぜひぜひ見てやってください。ひたすらただ長いだけの感想文になってしまいました。また更新日を楽しみにしています。
0: 嬉しい嬉しい、ありがとう。
1: ありがとうございます。本当にね、こうやってねメールをいただけるのが本当に嬉しい。そんなただ長いだけとかじゃないから。
0: そうなんだよ。うん、
1: 皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これからも頑張っていきます。
0: 頑張ります。
1: はい、でマリちゃん次のトークテーマ、そしてその次のトークテーマの発表です。
0: 次回のトークテーマは今だから言えること、
1: うん、
0: こちらは6月5日13時まで、
1: うん、
0: その次のテーマは、
1: うん、
0: 好きな CM 苦手な CM、 こちらは6月19日の13時まででございます。
1: でこの CM は過去の分とかでもいいからね、子供の時に見た CM とかもありだから、
0: うんうん、
1: 送ってやってください。
0: メールは798@darazfm.com、
1: うん、
0: 798@darazfm.com、またはダラズ FM のホームページか壊れかけのレディオのツイッターやインスタからでもお待ちしております。
1: その他トークテーマのご提案やリクエスト曲、番組の感想もお待ちしております。今回みたいにね、たくさんのメールや DM また送ってやってください。ということで壊れかけのレディオ、また次回です。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
0: お腹すいたポテト食べに行こう
1: 行こうね

0: スーさん最近体調どう？
1: シャキッとせんでな。
2: そんな時は私たちにお任せください。
3: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
4: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
5: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
6: 番組パーソナリティは私マリコと
7: 新山大輔がお送りします。
6: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
8: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
6: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
5: みんな聞いてね。
9: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分ごろから金棚デラックスワーダダヨで放送中。
10: 学研教室プティパプティパ、
11: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1第3火曜日朝8時15分から放送中。学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
12: ガラス FM 7キッパ。
11: ここからの時間は風趣の音楽をお送りします。番組の更新は毎月第1第3土曜日午後10時30分です。この後も地域のラジオガラス FM でお楽しみください。

皆さんこんばんは。この番組は良質で心地よい音楽をお届けする番組です。今週も先週に引き続き音楽ライター門脇綱木さんに選曲をお願いいたしました。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回も前回に引き続きエバーグリーンポップをテーマに選曲します。時代が移り変わっても胸の奥でふと再生される風景、夕暮れの帰り道、窓越しの光、過ぎ去ったはずなのにまだどこかに残っている季節。エバーグリーンポップとはそうした消えきらない感情のための音楽なのかもしれません。今回は柔らかく淡い質感の楽曲を中心にお送りします。それでは現在お送りしている D

さていかがでしたでしょうか。プレイリストはフーシュの音楽のハテナブログとツイッターにて公開いたします。色褪せず心に残り続けるエバーグリーンな気配とともに、それでは皆さん穏やかな夜をお過ごしください。記憶の草原。

0: 業務スーパーめぐみ店よろや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに。毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
1: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
3: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
2: お相手はゴリラの大前と
3: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
4: マスクドサチの笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
5: 11時です。
6: しんのすけのポップライフ。

はい、今週も始まりましたラジオポップライフボリューム314314314回目です。よろしくお願いします。お相手は音楽プロデューサー、アーティスト、いろいろやっております、しんのすけです。私、しんの

介が好きな音楽をただただかけてダラダラ喋るという、まあ、ここ最近はずっと自分の音楽活動、まあ、ユニットも含めて頑張っておりますので、自作曲、自分の曲をかける

思ってますよ。それこそ昔はね、昔、まあ、この番組6年ぐらいやってるんですけど、ここ1年ぐらいは、まあ、自分のね曲が多いですけど、それまでは自分の曲っていうのはほとんど書けねなかったわけですから、まああったけどアーティスト活動そんなにやってなかったのでね、他の好きな曲、昔の80年代とか70年代とかの洋楽邦楽たくさん書けてたんですけどもね、最近ちょっとそれが減ってるなーっていうのはずっと気になってるんです。もう自分の話ばっかりだとね、また承認欲求の化け物だみたいに言われちゃいますからね。まあほどほどにね、どちらもいい塩梅でやっていこうと思ってますので、よろしくお願いします。そういえばこの間ですね、映画久々に映画見に行ったんですけど、映画館でスターウォーズシリーズのマンダロリアン&グローグ、今もう話題沸騰中ですね。見に行った方います？グローグっていうのがね、まあ、とにかく可愛いんですよ。スターウォーズはわかると思うけど、マンダロリアンとかはねわかんない人も多いと思うんですけど、スターウォーズっていうね、あの SF 映画ですよ、ジョージ・ルーカスの名作ね、まあ、あれの外伝的な話ですね。本編じゃない、ストーリー、アナザーストーリーだ。ジョジョで言うと岸辺露伴は動かないシリーズみたいなさ、まあ、別のキャラクターが主役で紡がれていく話、まあ、いくつかいろいろあるんですけど、でその中に出てくるグローグーっていうね、あのヨーダってわかりますかね、緑色のジェダイマスター、スターウォーズの、あのもうすごいすごいスーパー騎士ですよ、ナイトですよ、のヨーダと同じ種族の、あれ同じキャラクターじゃないんですよ、これヨーダのちっちゃい時って思ってる人もいるらしいんですけど、じゃないんですよ、同じ種族だけどヨーダが900歳ぐらいだっけ、で今回のグローグは50歳、まあ、僕と同い年ですね、今50、僕51ですけど、でもう赤ちゃんです、もう超可愛いの、もうなかなかあんまり喋れないし、知能もまだそんなないし、でもね今回頑張ってね、いやー良かったですね。もう僕みたいなおじさんでも、もうなんていうの、不正愛、胸がキュンキュンしちゃってさ、母性愛がもうキュンキュン、もうドピドピ出まくりですよ。まあ、とにかく可愛くて、それのフィギュアとかさ、あのアニマトロニクスだっけ、ロボットなんか喋ったりするようなああいうのはもう10万ぐらいで売ってるんですけど、そういうのもね軒並み売り切れちゃってるらしくて、さすがに僕はちょっとそんな高いの買えないですけどね、もううちに猫ちゃんいるので、まあちっちゃいフィギュアとかね買ったりしますけど、でそのマンダロリアンもかっこいいんですよ。もともとテレビシリーズでディズニープラスっていうねチャンネルで、ずっと見てたんですけど、まあシリーズものだからとにかくそういうのが多いからさ、全部追っかけてるのが大変なんですけどね、マーベルとか DC とかそういうアメコミ作品も見なきゃいけないし、今デアデビルシーズン3見てますけど、まだ全部見終わってませんけど、まあ忙しい中、忙しいアピールするの嫌ですけど、合間を作ってね、時間作ってたまにそういうの見てるんですよ。でまあそのグローグちゃんが可愛いからっていうことじゃないんですけど、今週は映画音楽、映画で使われた主題歌の歌物のねサントラじゃなくて、それのバラードについていろいろセレクトしていこうかなと思ってるんですが、もう今週だけじゃちょっと足りないので、まあ、来週もやろうかなと思ってます。なので今週来週、まあ、再来週になるまで行くか分かんないですけど、バラードばっかりだとね皆さん眠くなっちゃうと思うので、まあちょっと様子見つつですけど、その前に、またちょっと話がまたいろいろ飛んだりしてますが、この間ねノイドで、インスタライブやりましたね、今月5月分ので、そこで初の音楽ライブ、3人だけで、僕がピアノ、哲也が歌、純也がギターだけで1曲やったんですね。見てくださった方いらっしゃいますかね。先月の4月23日の、僕のワンマンライブではノイド、まあ、バンドとして、ドラムのノリが参加してね4人で、あとはシーケンスデータ、シンクデータ流しながらやったんですけど、
まあ、それが初ライブ

でしたが、今回のそのインスタライブではそのデータもなしで、ドラムもなしで、純粋なまあアコースティックライブではないんですけど、そういったアコースティックライブのような形というのかな、純粋に3人だけで、ほとんどリハももうちょろちょろっと、もう時間ないやばい本番始まっちゃうって言いながら、慌てながらささっと合わせてやったので、ドキドキでしたけどね、どうなるか。まあでもなんかそういった、緊張感もあったり、まあ間違えてもいいやぐらいのさ、そういうのも見てもらうと楽しいじゃん、裏側というか、っていう感じで今回やってみたんですけど、音のバランスがちょっとね、まあわかんないので、 iPad のマイクだけで撮って、そのまま配信してるからバランス取れてるのかちょっとわかんなかったんですけど、アーカイブを見たらまあまあまあいい感じで、普通に聞けたので、またそのうちね、またや気が向いたらやるかもしれないですね。カバー曲だったり、スプリンクラーもやってませんからね。ちょっとセブンは3人だけでどうなるのかわかんないですけどね、まあやってみてもいいですけどもね。なのでこんなカバー歌ってっていうのがもしあったらね、リクエストも、メッセージ DM じゃないや、X のリプとかさ、そういうところに送っていただけると嬉しいですね。じゃあ今週はその、先日やったライブでやったね、披露したこちらの曲からスタートしたいと思います。ノイドでディテール。

ノイドでディテールを聴いていただきました。いい曲ですね。この曲もかっこいいですよね。もう自画自賛しちゃいますが、スプリンクラーもいいし、今回の新曲セブンもね、また違った角度から攻めててかっこいいと思いますから、自信を持ってお届けしているプロジェクトノイドの方を一つよろしくお願いします。ノイドもそんな映画が好きでですね、映画音楽もやってみたいなっていう話もしてますし、3人ともまあいろいろ趣味は違ったり被るところもいろいろあるんですけど、まあ本当映画が好きなので、なんかボーカルの哲也は以前映画のコラムとかやってたらしいですね。なんかあんまりちょっと詳しく聞いてないですけど、でしょっちゅう映画行ってるみたいなも X でポストしてますしね。で僕が先々週かな、なんか今回の新曲のセブンのイメージで、まあ、ブレードランナーとかセブンっていう映画とかもいいけど、あのバラの名前、ショーン・コネリーのそれがいいよみたいなことをね、この放送で、お話したと思うんですけど、でバラの名前は哲也はなんか見たことがなかったらしくて、良さそうですね、見てみますみたいな、良さそうですね、しんのすけくんみたいに言ったんでしょうねあの LINE が来ましたけど、バラの名前いいですねみたいな全然似てねえな。そうなんですよね。だから映画、映像が見えるような音作りを特にノイドでは心がけてる感じですかね。じゃあそんな感じですね、洋楽行きたいと思うんですが、縛りというか選んだ、くくりとしては、まあ、僕が子供の頃に、聞いてた見てた曲っていうのが、まあ、この番組中心なので、映画も80年代の映画ですね。で日本の映画で、バラードでね、洋楽、まあ、特にエンディングテーマかな、でよく使われてたのが結構多いんですよ。なんかそういうなんていうのかな、和洋折衷というか、全然日本の映画なんだけどエンディングテーマが80年代の洋楽のバラードっていう、で特にその80年代の洋楽のバラードっていうだけでもすごい特色、個性、色があるので、LP が DX7 だったりさ、まあ、CP80 だったりとかね、まあ、そういう有名な機材があるんですけど、キーボードがね、でもコード進行とかもさ、大げさで仰々しくてさ、すごいまあメロディアスでいいバラードが多いんですよ。80年代っていうのはキラキラしてリバーブもねすごい透き通ってて、でそういうのがやっぱ記憶に、子供ながらなんかストーリーとか全然覚えてないんだけど曲は覚えてるみたいなね、サビだけはなんか覚えてるみたいなのがあったりするので、ちょっとここで一曲紹介したいなと思います。まあ、もしかしたらね、あ懐かしい、わかるわかる、知ってる、好きだったっていう人もねいるかもしれませんからね、リスナーで多分僕と同じぐらいの世代の方も多いと思いますから、逆に若い子たちは全然知らないでしょうからね、これを機にちょっとディグって Spotify とか Apple Music とかで探して聞いていただくと、どんどん音のね曲の世界が広がるのでいいかなと思います。まず最初はですね、映画竹取物語っていうね、かぐや姫の話です。竹取物語、まあいろいろね、あのジブリ映画とかアニメとかもいろいろありますけど、1987年に東宝映画ですね、沢口靖子さんがかぐや姫役をやって、中井貴一さんとか石坂浩二さんとか三船敏郎さんとか、まあいろいろ著名なね有名な方が出演されて、監督が市川崑監督ですよ。もう市川さんといえば、まあ、僕は金田一耕助シリーズが大好きなので、あの八つ赤村とかさ、犬神家の一族とか、金田一シリーズ獄門島とか、まあ、

と天下伝説とかさ、まあ、いろいろねその辺のもうザですよね。だから80年代ってやっぱ東宝映画もそうだし角川映画もそうですよね。もう日本映画のパワーがすごかった、まあ、ハリウッドもそうですけど、うん、とにかく映画に夢があったというか、まあ、今 CG がすごいから何でもできちゃいますけど、昔は CG なんかないですからね。でこの竹取物語もあの SF 映画が混ざってて、かぐや姫なんだけどもう最後宇宙船で宇宙にね帰っていくっていう、あの月か月に帰っていくっていうのを本当に SF の当時の最先端のテクノロジーで表現してたんですけど、まあ僕もちょっと子供の頃だから全然覚えてないんですけどね、中1小6とか中1ぐらいだから、まあでもねその主題歌エンディング主題歌はサビがすごい印象で覚えてて、ピーター・セテラという男性なんですけど、白人なんですけど、その方が歌ってるこちらの曲です。聴いていただきましょう。ピーター・セテラで Stay with me。

曲ですね。懐かしいな。お聴きいただいてますのはピーター・セテラで Stay With Me、 映画竹取物語の主題歌ですね。もうこれぞザ80年代の洋楽バラードですよ。まあ、今ブリッジ、まあ、ブリッジからまたサビに戻りましたけど、この感じよね。これですよ、これ。ちょっと都市伝説の関さんみたいな喋り方になっちゃうけどね、これよねっていうね。いやー、だからこの時代のなんていうのかな、夢があったっていうと良くないんだけどね、今夢がない気がしちゃうので、なんかテクノロジーがやっぱりまだ今ほどないので、だからそこへのなんていうのかな、憧れというか夢というか希望というか、のりしろがあるあったんでしょうね、可能性を探るというかって僕は思うんですよね。この音作りというか、でスネアドラムのこのリバーブ感とかいいじゃないですか。これヤマハのスネアなんですけど、ちょっと太めの、ね、ピッチを下げた感じで、そこにゲートリバーブを深めにかけてね、

ね、80年代ですよ。エレピね、いいですね。この曲の作詞作曲はボビー・コールドウェルという方ですね。こちらのボビー・コールドウェルのもすごい、すごい方ですよ。まあ、いわゆる、そういったねバラード、アダルト・コンテンポラリーっていうんですか、そういうのを作られた名手ですね、が作詞作曲して歌ってるピーター・セテラという、ボーカルの方は、もともとはシカゴっていうバンド、ロックバンド、 AOR ですね、ジャンルで言うとシカゴというバンドでボーカルとベースやってたんですよね。だからまあこの方だけじゃないけど、別のパートからボーカルになるっていうパターン結構あって、ドラマーさんがボーカルになるっていうパターンも多いですね。ギタリストがなるっていうのはあんまな、まあ、あるんだろうけどないかな。ベースドラムが歌に行くっていうのはすごいですよね。そうだから、ノイドでもさ、ちょっとバラードやりたいよねって話をしてて、この間とかも、まあアッパーなねセブンっていう速いのがあったから、まあ、次バラードってちょっとすぐにね4枚目のシングルがバラードになるかは分かんないですけど、まあ、今後そういうのもいいよねっていうところで、ここまでベタな 80s バラードになるかどうかは分かんないですけどもね。まあでも徹夜のあのセクシーなね Yeah ってね、あの声で歌ったら Stay with me みたいな分かんないけどさ、いやいいと思うんですよね。はい、じゃあ次はですね、このポップライフで確かね第1回目にかけた、第1回放送でかけた曲なんですけど、これもね僕すげえ好きで、今聴いていただいたピーターセテラの Stay With Me よりこっちの方が好きなんですけど、ちょっともう一回かけていいですか、久々に、第1回ぶりなんですけど、もう 80s バラードといったらみたいな。映画がですね、里見八犬伝。これいいんですよ、里見八犬伝。角川映画ですね、東宝映画ではなくて角川映画で、深作銀次監督ですよ。主演が真田広之さんと薬師丸ひろ子さん。真田広之さんの若い頃かっこいいんですよね。まあ今ももちろんかっこいいんですけど、今ほどマッチョじゃなくて細身でね。いや、すげえ良かったんだよな、この里見八犬伝って。でこちらの方が僕は映画本編の内容をはっきり覚えてますね。さっきの竹取物語よりは。深作監督といったら今あれですかね、バトルロワイヤルとかのイメージが強いのかな、まあ、あとは仁義なき戦いシリーズですかね。もうこれはもうね、日本のヤクザ映画の大人気シリーズですから。で僕はそっちあんまり見てなくて、この、まあ、里見八犬伝とあと魔界転生とかね好きでしたね。ジュリーが色気があってかっこいいんだ。はい、その曲、映画の主題歌なんですけど、ジョン・オバニオンという方ですね、もう本当にいい曲です。タイトルそのままです、里見八犬伝。

ですね。なんかもう泣けてくるな、これは。いやー、素敵な曲です。お聴きいただいてますのはジョン・オバニオンで里見八犬伝。これタイトル、英語のタイトルですと今僕が歌ったサビのまんまですね、 I don't want this night to end っていう曲なんですけど、まあ、里見八犬伝として日本で発売されましたね。映画が1983年かな、の映画ですね。82年にこの曲がリリースされてますけども、すごい、ほんと名曲だよね。なんでこういうの作れるんだろう。この曲の作詞作曲はジョイ・カーボーンっていう人で、この人ね、日本で結構活動してるんですよ。今井大ちゃんのプロデュースとかもしたりとか、まあいろいろキンプリとかさ、相川七瀬さんとか、もうほんととにかく日本のアーティストだったり、うん、そういうのもね作られてる方ですね。素晴らしいですね。であとはまあちょっと映画の話に戻りますけど、里見八犬伝といったら主演のお二人はね、もうもちろん素敵なんですけど、悪役に魅力があるんですよ。もう夏木マリさんですよね。今だったらユバーバの、ね、声優の、有名な方ですけど、夏木さんのね、もうこの魔女的な感じが、あとは萩原流さん、まあとにかくかっこいいので、今アマプラとかで見れるのかな。竹取物語もちょっとまた見てみたいな。皆さんもよかったら見てみてください。でこんな感じでまた来週続きやりますからね。他にもいい曲たくさんありますから、とにかくバラードなんて眠くなっちゃうかもしれませんが、お付き合いよろしくお願いします。それではお相手はしんのすけでした。また来週元気にお会いしましょう。じゃあねー、バイバイ。

0: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
1: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
2: 金曜お昼は
3: スーさん
2: 舞の
3: 痛快ミラクルラジオ。
4: 各業界の通が持ち寄る情報を
2: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
4: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
2: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
4: 聞いてほしないよ。

0: ミュージックエモーション。
1: こんにちは、こそば P さんです。今日ねちょっとね喋りづらくて、実は先週ね左下の親知らずも抜いたんですけど、それ自体はね全然いいんだけど、ちょっとね腫れがね、この扁桃腺と言いますか、ちょっと喉の方にね腫れが出ちゃって、めちゃくちゃ今ね声がちょっと出しづらいというか、喋りづらいし、あと口内炎もねできちゃってね、また右抜いて左抜いてるから噛み合わせがまたちょっと戻って、なんと言いますかね、揺り戻しみたいな感じですかね。でまた

0: ちょっとね、歯が多分当たっちゃうのかな、わかんないけどね、うん、という感じでね、多分ね、あと1週間2週間ぐらいしたらね安定すると思いますけど、ちなみに今週ね、あの歯茎を縫ってる糸を抜く予定なので、また出血します。悲しい。とにかく親知らずはね、若いうちに早いうちに抜いとくとお得ですよ。治りが早いですからね、うん、ということでね、ここでね一曲流したいなと思います。聞いてください。ドクター指で歯磨きの歌。
1: みんなのそのエレガントでビューティーな白い歯、エブリデイ守っていくよ。
2: 朝起きたらまず何しましょう。
3: 歯磨きしましょう。
2: お口の中のばい菌たちと
3: バイバイしましょう。
2: おやつを食べたその後何しましょう。
3: 歯磨きしましょう。
2: 悪者バイキンなんて大嫌い。朝ごはん、お昼ごはん、晩ごはん、ママが作ってくれた手料理だけど、食べてバカで放っておくとお口の中に虫歯バイキン。
1: 磨くよ。

はい、聞いていただきました。ドクター呼びで歯磨きの歌でした。いや、歯磨きはね、重要ですよね。で、あの歯医者さんに行くとね、なんかあのピンク色的な色の、歯に色がつく液体塗られるじゃないですか。で、汚れをどれだけ落とせてるかみたいなのをね、チェックしたりとか、歯の磨き方とかチェックされると思うんですけど、やっぱりあの、なんて言うんでしょうね、歯と歯の間とか歯と歯茎の隙間って比較的磨きづらかったりするよね。それ以外はね、もうツルツルになるんだけれど、でそこで、僕としてはね、おすすめしたいのはタフトブラシだね。なんか先っぽが尖ってる歯ブラシで三角形みたいになってるやつ、タフトブラシで調べてもらうと出てくると思うんだけど、まあ歯間ね、歯と歯の間とかこの歯茎のとこだね、が非常にね、これ磨きやすいんでね、ぜひ

皆さんも試してもらえたらなと思います。あとちょっとね気持ちいい、うん、で多分ねその歯ブラシの合う合わないっていうかあの硬さ、うん、がいろいろあるから、それはねいろいろ試してほしいですね。柔らかいのと、あと汚れを多くね落としたいっていうんだったら、こう柔らかすぎる歯ブラシもあんま良くないらしくて、まあ、その辺もねあのちゃんとね見てもらえるので、うん、その辺はいいですよね。ということでね、歯磨きの歌聞きながら歯磨きをしていきましょう。てなわけでね、ちょっと今日はこの後ねまたまた出張ではないんだけどミーティングがめちゃくちゃ入ってて、で今ね手元にねスケジュールあるんだけど、これとんでもないスケジュールになっててミーティングだらけだなと。で結構ね県外にも行かなきゃいけなくなるので、なかなかねあの当初予定していた収録日程がこなせてなくてね、もういろんな人にね出てもらうことは決定してるんだけど、なかなかねこの僕の自身のスケジュールが合わないというね、メインパーソナリティがいないっていうね、うん、というような状況になっております。まあ、最悪どうだろう、その出演コーナーだけを切り取っといてまとめ撮りして後で入れるでもいいかな。ちょっとタイムリーさにはなんていうかちょっとずれてしまうんだけれども、まあ、その作戦もありかなとは思いますね。うん、まあ、そんなこんなでね、はい、今後の放送いろんな人が出ますんでね楽しみに。それではここでね一曲また流しましょうか。聴いてください、田本直弘で空への階段。

はい、聞いていただきました。田本直弘で空への階段でした。さあメッセージですね。岡ポンさんからです。 P さんやってしまったかも。コメントを書いたのアップせず閉じちゃったわ。あるあるですね。これね、コメント以外でもメールとかでね、たまにやっちゃいますよね。これ閉じると全部なくなっちゃうんだよね、悲しい。連絡に気づかず翌月になった件、間に合ってないかも。これがギリギリ間に合いましたよということで、出勤前バタバタと、24日の日曜日、米子は定番となった、何これ、プチフェスがあったね。だんだん広場、駅前コンビニ前、ホテルハーベストのテラス、文化ホール前の4カ所で米子エンタメストリートっていうイベント、僕初めて聞きましたねこれ。そんなのあるの。はあ、米子エンタメ、ダンス、合唱、ストリートパフォーマンス、そしてサインアーティストのアコースティックライブと39組が出演したみたい。めちゃくちゃ多かったね。まあ会場が4カ所だから、まあ上手にこうシフトを組めばいけるのかな。このフェスも11回目みたいですと。僕11回目なのに1回も聞いたことないわ、こんなイベントがあったなんて。ただ自分は行けなかったけど、あ、残念。そして6月6日は松江駅前の松江テルサで、こちらも定番となった、あ、届け松江エルが開催。懐かしいね。こないだね、松江テルサ前通りましたよ。懐かしいなと思いながらね、見ましたけど。コロナ禍で1回休んだけど、毎年開催され、今年でなんと15回目です。多いね。東日本大震災の支援イベントとして、地元アーティストと松江テルサの運営企業が企画して始まったこのイベント、チケット代のすべてを寄付する感じです。今年は第1回目のオリジナルメンバーが勢ぞろいな感じになったよ。なんか原点な感じかな。オリジナルメンバーは井上拓さんのユニット RG、門脇大樹、遊銀、ロコ、そして近年参加されている地元出身の演歌歌手の小川武史くんの5組では、当日の様子は次回にということでね、楽しみですね。届け松エール、もうそんなにね時間が経ったんだなっていうね、その15回目ですか、15年

以上時が過ぎたっていうことですか。はあ、それでもなおこうね、ミュージシャンの人が集まって、みんなも集まって、すごいことですね。なんかその重ねて後ろ振り返った時に初めて気づくものがあるね。始めた時は多分そんなに続くとは思ってなかったかもしれないけど、あ、それは思いの形が実ってる感じだね。うん、まあ、できればね、そういう風な災害がなくてイベント自体もないのが一番いいんですけどね。うん、ということでですね、気になった方はですね、届け松エール、これで調べていただくと一発で出ますんでね、ぜひぜひ遊びに行ってほしいなと思いますね。でチケット代はそのまま募金になりますから、まあ、ライブを見るっていうよりは、まあ、募金をするっていう気持ちでね、軽い気持ちでね、遊びに行ってもらえたらなと思いますよ。はい、ということでここでね一曲流しましょうかね。聞いてください、八田太郎でハレルヤ。

はい、聞いていただきました。八田太郎でハレルヤでした。それにしてもね、本当にね、のこの喉のね、腫れ、扁桃腺の腫れと、この声の出づらさと、この噛み合わせの急激な変化による口内炎と、いろいろね、大変ですよこれ本当に。まあ今週はね、それほど現場したところがなかったので良かったんですけど、ちょっと来週からまたね、いろいろあるのでちょっと出かけなきゃいけないところがあるし、で次々にちょっと仕事が決まっちゃった場合は、いろんなところに出張もあるのでね、まあまあ、そう、出張自体はね結構僕は好きなのでいいんですけど、ちょっとこの喉とかね、体調面で心配な部分もあるので、早めにね直していきたいなという感じですね。今はね、あんまりその負担をかけたくないので、もう僕の大好きなね、メイバランス、これゼリータイプもあるんだけど、ドリンクタイプもありまして、で基本的にこのドリンクタイプを飲んで、ちょっとお腹が空いてる時にゼリータイプを飲むみたいな感じにしてます。で、優秀なのがこのゼリータイプでも、このドリンクタイプでも、なんと栄養素が同じだけ取れるっていうね、逆に怖いよね。これ全く物体違うのに栄養素が全く一緒なの、ちょっと怪しくないですか。いや、でもそれはね、日本のテクノロジーなのかもしれないし、技術なのかもしれないし、まあ、そこに感動を覚えますよね。なので多分ね、栄養素的にはそこそこ、満タンではないけど、そこそこ整ってるんじゃないかなと思いながら、あとは多分ね、このなんていうか、メンタルで精神的なストレスかなっていうのもあると思うんだよね。あと今ね、寝るときに頭を低くできないから、ソファーとかでね寝てたので、それでちょっと疲れが溜まっているのかもしれませんね。ということで、またね一曲放送させていただきたいなと思います。聞いてください。松中明則で風のメロディー。

0: はい、聞いていただきました。松中明憲で風のメロディーでした。気になった方はぜひね検索してください。あとオカポンさんが教えてくれたイベント、届け松エール、ぜひぜひ遊びに行ってほしいなと思いますので、皆さん検索よろしくお願いします。それではあっという間の30分間でした。親知らずに負けるな P さんでした。
1: 鳥取マガジンのラジオ、
2: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
1: 鳥取マガジンのマガラジオ。
2: MC は私藤井美音と
1: 編集長のトマル。
2: 放送は第1第3金曜夜10時から。
1: 聞いてね。
3: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
4: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
3: ハマヤンのオールライトナウ、
4: 放送は毎週日曜昼3時から。
3: Don't miss it。
2: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
5: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
6: ダラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに

0: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
1: 0時です。
2: ここからの時間は幸せ時間のレシピの再放送をお送りします。本放送は毎月第4木曜日午後8時からお送りしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
3: 幸せ時間のレシピ、
4: この番組はことぶき流通システム、福山養殖厨房博来亭、他各社の提供でお送りします。

0: うちょっとつゆぴくたくたです。
1: もうね、なんやかんやね。
0: まあ、あのそのなんやかんやっていうのがその面白どころ一服さんっていうのをね、はい、始めました。
1: 喫茶
0: 喫茶、あ、喫茶抜けてた。喫茶

0: きなりあの時間が10時からに変更になりました
1: 。どういうこっちゃ
0: 分からない。
1: まあね、諸事情、まあね、諸事情、
0: 諸事情がいっぱいあって、うん、10時から5時までという短い時間ですけれども、うん、あのみんなに楽しんでもらえる場所になればいいなと思って始めましたので、また皆さんよろしければあの来てもらったらなっていうふうに思っております。
1: 楽しいところよね。
0: 楽しいっていうか、うん、なんかあのね、何ていうの、来る層がバラバラ。
1: ああ、分かる分かる分かる。えっていうね、
0: なんか この人なんかよう分からへん
1: 本人もびっくりしてるの、
0: 本人が一番びっくりしてる、ね、どっから噂って
1: 宣伝してないもんねまだね。
0: 実は宣伝そんなにしてないのよね。 Facebook 上でちょこちょこっと、ね、うんうんうん、書いただけで、実は宣伝全然追っついてないという、うん、
1: そうね、う
0: ん、すいません、もうあのそのうちちゃんとやります。うん、ちょっと ね前もってのがバタバタしすぎとって、
1: そう、ね、う
0: ん、なかなかまだこの土日まだ走らなあかんという
1: そう、ね、
0: 頑張ります。でもそのうち落ち着くから、そうなったら、うん、あの皆さん来てくれた、まああのそうじゃなくても来てもらっても何な食べ物とかもあるんで、
1: うんうん、そうね、なんやかんやね、うん、
0: あるんで、
1: あります、
0: まあ、そんな今夜で、1時間皆さんまたお付き合いのほどよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: それでは番組始まります。
2: 幸せ時間のレシピ、
3: メッセージは798@yarazfm.com ヤラズ FM のホームページメッセージフォームからもお送りいただけます。
4: ことぶき流通システムが届けているものって何？
5: そりゃ荷物でしょ。
4: もちろんそうだけど、地域のニーズに寄り添う信頼の運送サービスも届けてるんだって。
5: うまいこと言うね。
6: 食品の宅配、貸し切り輸送などを展開する地域密着型の運送会社、ことぶき流通システム。ドライバー随時募集中。
7: 福山洋食厨房博来亭、平日はカレー、ハンバーグのランチと素材にこだわったお弁当、お惣菜の販売。土日祝日はランチディナーとも人気のビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。阿部野人スタジアムそば、福山洋食厨房博来亭で幸せのひとときを。
8: 米子商工会議所会館7階、面白どころ喫茶一服、朝10時から夕方5時まで、ランチは日替わりとボリューミーな4種盛りなど、米子の街並みを眺めながらこだわりのコーヒーやミックスジュースをぜひ。米子商工会議所会館7階、面白どころ喫茶一服へ。
2: 幸せ時間のレシピ、
3: メッセージは798@yarazfm.com ヤラズ FM のホームページメッセージフォームからもお送りいただけます。
0: はい、こんにちは、
1: こんにちは。
0: さっきねちょっとね、あの、うん、前自分の声が聞こえてなくて目が平泳ぎしててんけど、うん、
1: 目がめっちゃ見開いて
0: めっちゃ見開いてたでしょ、うん、これ流れてんねやろかいろいろあるよ ね、単にね簡単なことをマイクのボリュームが上がってなかっただけです。
1: そうね、
0: それよくあります。
1: 心配ない、
0: 心配ないです、
1: 心配ないです
0: そこ で今日はあのとりあえずいきなりの美味しいレシピからいこうかなと思うんだけど、うん、
1: いきなりだね、
0: いきなりだね、うんうん、今日あのちょこっとあの宣伝にも書いたけどアスパラ、
1: うん、アスパラね、うん、今めっちゃ美味しい季節だから ね、
0: だよ ね、
1: 美味しいよね。
0: 白も青も美味しいよね、うん、青っていうんかな、緑、
1: 緑ね、うんうん、白だったら、うん、でも白生はあんまりないから、
0: うん、こういう缶詰だよね。
1: そうそう、またね、うん、缶詰は私は大好きなんだけど、うん、あの瓶詰とか缶詰の匂いがねダメな人もいるから、
0: うん、癖があるからね、あのどうしてもこうつけてあるあの匂いがっていうのがあるからね、
1: あのままねスープとかにしたらねまた美味しいんだけど、ね、
0: あるよね、アスパラのポタージュとかあるもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あのままガーッともうやってしまうんよ。ガーってわかる、
0: うん、ガーっていうのはあのこんな機械の中に入れてガーって回るやつね、一般的にミキサーってやつ。
1: そうそう、それそれ誰
0: 大阪や、まあ、それガーとかダーとかザーとか言ってみたいな、
1: まあね、アスパラね、うん、アスパラも、そうね、相性がいいのは、
0: はい、
1: あの一般的にベーコンとかね、あの言われるんだけれども、ね、私は、なんだろう、スクランブルエッグね、
0: うん、簡単だよね。
1: そう、アスパラね、茹でて、あんまり茹ですぎない方がいいんだけれども、
0: うんうん、
1: 根っこのところを、切る前にね、ちょっとピーラーで、ちょっとシワくなる

0: ね、どうしても
1: あの皮っていうかな、
0: そうそうそう、あれをねきちっと剥いて、うん、もう全然それだけでね、あの美味しさが違うから ね、
1: でも、うん、もう私はなんかアスパラっていうのはベーコン巻きか豚肉、うん、あのねバラ肉なんかくるくるっと巻いて焼いてっていうのが、
0: でもね、あのフランスで前菜にされるぐらい、
2: フランス、うん、そうヨーロッパですね。
1: でもえ卵を要するに、まあ、茹でたアスパラを食べやすい大きさに切ればいいのかな、う
0: ん、あのね切らなくてもいいの、あの長いままでもいいの、うん、でそれに、まあ、半熟卵を本当は割ってほしいねんけど、うんうん、でもまあちょっとそれが高度やったらあのちょっと、何
2: なんかすでにフランス料理やね、
0: そうそう、スクランブルエッグでもいい、でちょっとあのスクランブルエッグ作るときにあの牛乳とかあと、隠し味に、うん、マヨネーズね、
2: マヨネーズな
0: めっちゃ美味しいから、もう簡単だし、
2: なんか その長いアスパラをフォークとナイフでいただくみたいな、
0: うんうんうん、そうそうそう、
2: ちょっとメモっといていい、
0: あ、うん、どうぞメモって、
2: うん、でもいいよね、おしゃれになるよね、
0: うん、
2: グッと、
0: そうなの、そんでちょっと粉チーズとかね、もうめっちゃ前菜、
2: 前菜だよね、
0: で本当に美味しいから、アスパラしっかり、あの栄養価も高いしね、
1: 今安いしね、
0: うんうんうん、そうなの、
1: ちょっと値段的なこと言うとおかしいけど、やっぱりこの時期が安いもんね、
0: うん、
1: 今ねいいよね、でもブロッコリーもちょっと安なったし、
0: そうそうそうそう、ブロッコリーもね今美味しい季節なんだけれど、ね、
1: ああいう青い野菜がどんどんどんどん美味しい時期になってきたので、うん、
0: いいね、
1: またこの青い野菜シリーズのなんか美味しい食べ方があったら教えてもらって、
0: うん、
1: Facebook にでもあげようかなって、お前全然あげてないだろっていう、
0: それどころ
1: で、ちょっとね、ちょっとね、この1ヶ月は忙しかったの
0: そうね、
1: ちょっと死にそうに忙しかったの、
0: そうだった、そうだった、
1: そうだった、うんうんうん、なのにコンサート行ったりね、わけのわからないこと
0: する
1: から
0: ね、まあね、週末バーッとバタね、出たり入ったり出たり入ったり相変わらずやんみたいな、
1: いや、あのね、なんだろう、やっぱり一個の店を始めるっていうのは大変だよね、うんうん、コップの数がいくついるかわからないし、どうなんとかって言いながら、うん、
0: でもね、始まってね、うん、いろんな方のお顔を見出すとね、
1: そう、
0: うん、楽しいしね、
1: 楽しいっていうか、ありがたいなと思う、うんうん、いや、よう、みんなフェイスブック見てたまに、誰みたいなでもね、みんながパッて名前言ってくれんねんけど、もうなんせ私もこっち来て12年やから、
0: うんうんうんうん、
1: なかなかやっぱりこの12年最初の頃にお会いした人っていうのも、まあ私も見た目変わったかもしれへんけど、
0: うんうんうん、
1: みんな見た目12年も経ったら変わるからね、
0: そう、
1: うん、でも懐かしいメンバーも揃ってくれて、でこの、ま、懐かしいメンバーが揃ったことによって、まあ、あの、うん、これはね、ある、まあ、鳥島の会っていうフェイスブックの中にグループがあって、うん、当初私が入った時で3000人いかなかったのが、もう今1万、
0: すごい、
1: ね、1万何千っていう数になって、うんうん、でそこをやられてたね、あの管理人っていうのが大体いてるんだけど、グループには、うんうんうん、その方が 若くしてちょっと去年亡くなってしまって、でその人の写真とかもね、ちょっと、うん、一服の方で飾ろうかなって今思ってるんでね、うんうんうんうん、またフェイスブックの方とかでもご紹介すると思うんですけれども、またそういうのも見てもらったりとか、うん、いろんな意味でコミュニティというのの中心でやっていけたらなと思うので、うん、また皆さんよろしくお願いいたします。ということで、アスパラの食べ方はみんなメモってくれたかな、フランス料理だよかっこえ
0: 本当
1: でもそれだけで終わりそうな自分が怖いということで、まずね、先週、末に、公会堂で森山直太朗さんのライブがあり、うん、日曜日に、コンベンションの方で生き物係さんライブあったので、うん、2曲続けて曲を、いきたいと思います。両方ともね、ちょっと季節ずれたんだけれども、うん、森山直太朗さんも桜です、うん、生き物係さんも桜、うん、2曲続けてお願いします、
0: はい。

0: SP。
1: メッセージは 798@garazfm.com、 ガラズ FM のホームページメッセージフォームからもお送りいただけます。
2: ねえ、
3: いいね、
2: うん、これ2つともねちゃんとライブ行ってきて、
3: うん、
2: あと何言ったんかなよう覚えて、でもねすごい数減ってんよ。
3: 知ってる
2: 知ってる
3: 知ってる。
2: ね今度は、うん、ポルノグラフィティさんがあるけど、これあの前コロナであかんようになったそれのね、うんうんうんうん、振り替えみたいなやつがあって、うんうん、あとドリカム行くだけ、めっちゃ少ない。あ、もちろんこの日曜日のこのね次曲かける剛力たけるさんっていうの、うん、あのここは行くけれども、うん、でもこんだけ
3: 減ったね、
2: 減った、 ね、十何本行ってた人間がたった3本
3: まあなあ、
2: すごい、私って偉い、
3: 行き過ぎ、偉くない、偉くない、
2: なんで
3: 普通当たるのもおかしいしな。
2: あのね、一服にねいっぱいねちょこちょこちょこちょこ買ったもん飾ってんね、
3: うんうんうん、
2: レディーガガとかなんとかって言って、
3: うんうんうん、聖子ちゃんも飾ってたな、
2: 聖子ちゃんも飾っておいた、うん、とりあえずあのリストバンドっていうの、うんうんうんうん、それとあの、ディナーショーのメニュー、うん、なんか
3: なんで
2: 全部ちゃんと持って帰ってくるね、
3: うん、
2: でそんなも飾ったりもしてるんでね、うんうん、まだあの今まで行ったやつをちょこちょこちょこちょこ持っていこうと思ってるんで、まあ、それもまたあのライブ好きにはたまらんかなみたいな。
3: そうね、
2: うんうんうん、どんなたまらんか
3: 写真集もね写真集じゃないかあれは
2: そうそう、あの一応ねサザンオールスターズと、うん、あの福山雅治はファンクラブ入ってるから、
3: うんうん、
2: いろんな雑誌送ってこ
3: う、うんうんうんうん、
2: で福山のが初めて届いてる。
3: 素敵だったね、
2: 写真集やん、
3: うん、あれ、うん、もうね、うん、ほぼほぼ写真集だった、
2: でもそれでいい、
3: うん、そうね、
2: それでいい、
3: うん、そうね、そうね、
2: 別に、うん、あのもう見てるだけで幸せやから、それでいい、
3: わかるわかる、うんうん、
2: でね、これ多分私行くかもしれへんねんけど、6月の4日に、うん、安住さんっていうのが米子新ワンメイクの方でライブがあるんですよ、
3: うん、
2: でこの人っていうのがね、ギター片手に日本中を旅するブルースシンガーと、すごい、うん、まあ、姫路に生まれてんけれども、
3: うん、
2: ちょっとこの米子に住んでたのかどうなんかわからないけれども、あのやったりとか、うんうんうん、2000年には全米ツアーに行ったりとか、
3: すごいね、
2: 割とやってはるんですよね、うんうんうん、これ面白いかなって、うんうん、で、もう一人歌うたいレイカさんという方も、
3: うんうんうんうん、
2: あ、この人がこっちの山陰に住んでたって言ってたかな、うん、なんか2人でやるのが6月4日に米子新ワンミク、あのいつものところで18時30分会場の19時スタートで、
3: うんうん、はい、
2: あ、これ和傘の日やから、もしかしたら和傘をねバーって飾ってるかもしれない。
3: そうね、
2: うん、あの毎年やってはるんでね、
3: うんうん、
2: こんなもうこれ多分私行こうかなっていう感じもします、うん、
3: まあ、これは地元だしね、
2: うん、で、うん、この言ってた31日に剛力かけるさん、
3: かけるさんね、
2: うん、さっきたけるって言ったよね、
3: うん、
2: 私、うん、ごめん、かけるさん、ショーって書くの、
3: あ、そうね、
2: 飛ぶ、
3: う
2: ん、飛ぶ、うん、飛ぶっていう字かな、で、この方がやられるんだけど、この方がね、私ももう1年ぐらい前かな、
3: うん、
2: あのインスタとかで見るようになって、
3: うん、
2: 面白い人やななんて思いながら見てたら、
3: うん、
2: なんとコンベンションの、まあ、ショーホールの方でもね、ショーホールの方が音がいいのよ。
3: あ、そうなんだ、
2: 実際問題、うんうんうん、なんか多分楽しいかなと思って、まだ若干お席余ってるとかっていう情報もあるので、
3: うん、
2: また問い合わせの方してもらったらどうかなとも思うんですけれども、
3: 日にちは、
2: 日にちはね31日、
3: あ、31日ね、
2: うん、で、13時やから1時お昼よね、お昼始まりの、1時30分始まり、会場が1時ジャストっていうことで、うん、これ

0: あの私娘も孫もちょっと一緒に行こうかなと思って3枚チケット買ってるんで、うんうんうん、またあ
1: の手話の手話もされるんよね。
0: 手話を練習ながらね、うんうん、あの歌われるんだけれどもね、なんていうかな、すんごく楽しい、見てて楽しいっていうのかな、まあ、コンセプトって言ったらおかしいんだけれども、そのかけるさんのテーマっていうのかな、うん、が誰一人取り残されない世界をっていうことで、うんうんうん、それをテーマにされてるんですよ。だからその耳が多分聞こえなかったり喋れなかったりする人もみんな音楽を楽しもうよっていうのが、うんうんうん、もう前面に出てるような人、
1: 素敵ね、
0: うん、素敵を、うん、で、うん、あのいろいろね、あのこの予約してる方から応援メッセージが届いてるんだけど、うん、いつもやっぱりインスタでね配信を見て元気癒しをもらってますとか、うん、いろいろ、コンサート楽しみにしてますとか、うん、毎日インスタやっぱりねずっと上げてはるんですよ、いろんなんで、うんうんうん、だからちょっと合力ってね、強い力に、うんうん、さっき言ってたね、飛ぶって書いてる、ね、あの合力かけるさんでちょっと調べてもらったら、うん、インスタもフェイスブックもやってたと思う、
1: うんうん、
0: ちょっと見てもらったらわかるかなと思うんだけれども、
1: 私も見てみます。
0: はい、あの、うん、来られる方は多分私たちあの孫と娘と連れてってるので、うん、なんかやかましそうなやつがおったらつゆこさんじゃないかなって声かけていただいたらいいかなっていうふうに思っております。
1: はい、
0: でもね、あのコンサート少なくなったとはゆえ、
1: うん、
0: 何と何私行ってきたのな先月は、なんか結構
1: いろいろ行ってるよね。
0: 行ったかな、
1: 行ったのは行ってるんじゃない。
0: あのあれよ、大阪で2日間連チャンで、
1: うんうんうんうん、
0: あれなんて音霊通じって言って、うん、FM、 あこれこれだらず FM やのにまあよその、まあ、ラジオのなんかそんなのイベントだわ、
1: うんうん、
0: で行ってきてんけれども、うん、ここはあの結構いろんな人が出てて、
1: そう、
0: うん、あの奥田民生さんとかね、吉川晃司とかね、
1: いいね吉川晃司さんね、
0: そうなの、
1: うん、
0: あと誰がおったもうなんかね10人ずつぐらい出てた
1: よく分かってんな
0: 2日間連チャンで、うん、まあ、見たかった人とかそれぞれいてるんだけれどもね、あの皆さんあのチャーさんとかね、
1: うん、
0: 大御所がずっと出てたんだけど、これはね、うんうん、結構面白かったかな、
1: うん、
0: あ浜崎あゆみいたか、
1: いたいた
0: いた
1: いた、うん、
0: で浜田翔吾は前の月か、
1: そう、
0: あほな先月結構行ってるわ、
1: 行ってる行ってる、やっぱり行ってるよ
0: 浜田翔吾ちょっとわろだよ上席、
1: いいね、
0: あの1階の、
1: うん、1階
0: 1階の、
1: うん、
0: 3列目の、
1: うん
0: やねんけれども、あ3列目ってもうそれだけでもドキドキしてんけど、うんうんうんうん、だって普通チケット当たれへんって言ってて、
1: うん、
0: 当たりました、うん、で当日まで席分かれへんのよ、
1: あそうなんだ、
0: あの今はね QR コードみたいなピッてやって席がビューって出てくんねんけど、
1: あ
0: んなんなの何時募集か分からんぐらいの募集が当たってるから絶対3階やと思うやん、
1: うんうんうん、
0: もうそう思ってるから双眼鏡まで持ってって
1: 準備万端や、
0: そうでビーンって紙出てきてプッと持った瞬間に立ち止まってもだもんえと思って、
1: そうだよね、
0: で3階って書いてるけど両サイドって2階から、うん、あの2列目からスタートやから3列目って実質2列目や、
1: う
0: ん
1: うん、そうね、うん、
0: でそれの一番あの中央寄りの端っこっていうことは浜田翔吾さんが3メートル圏内に
1: 見えた、やだ
0: もうね嫌でも盛り上がる、
1: そりゃそうだよね、
0: うん、最高に面白かった、うん、で浜崎あゆみさんはねもうプロかな、もうプロしか言おうかあ、まあ、プロなんだけどあのなんていうかなステージ作りがもうプロっていうのかな、でやっぱり、うんうんうん、あの動画をちょっとね撮っていいところもありの、
1: うん、
0: 顔かわいいし、
1: うん、
0: 一緒に年忘れる、
1: うん、
0: 見た目はね可愛いとかって思いながら、
1: うん、
0: でこの一周回り回りの、
1: うん、
0: これもこれなりにまたあの動画載せとくわ、まあ
1: そうね
0: ねうん、せっかく撮ったから、
1: そうね撮った ものは載せて、
0: ね、撮るのは載せなあかん、うん、ごめんね先月忙しく
1: バタバタすぎて
0: バタバタすぎて、まあ、そんなこんなでいろいろありますが、うん、
1: はい、
0: できたらみんなあの集まっていろんなものができたら、ポルノグラフィティさんは多分ねもうこれ最、まあ
1: うん、
0: やからみんな多分持ってるチケットそのままでいく、私今日チケットどこにあるんかが電子チケットやから、
1: ああそうかそうか、もうかなり前だもんね、
0: かなり前やから、うん、一体どこにチケットがあるのか分からずちょっと焦って探したみたいな
1: あった。
0: そし

0: ったら多分ね、うん、もう一回送られてくるのちゃうかな多分。
1: だってあまりにもちょっと前だったもんね。
0: 前すぎて分かれへん、
1: うんうん、忘れてるやろ。
0: 忘れてで、だいたいどこのチケットで当たったんかも忘れてて。
1: あ、だってあの頃すごかったからね。
0: そう、え、どこ、いいプライス、え、どことかって言ってチケットビア、チケットビアとか。
1: そうだね
0: で、その当たったチケットは一体、え、どこに行ったみたいな
1: 送られてくるよ。
0: そのうち多分送ってくれると思う、うん、前なんか使用済みの方に流れてたような気してんけど、あ、ないね。
1: まあでも新たにじゃないの
0: 多分。それってでも新たにやったら嫌やと思うんで、前それ当たった時席良かったって。
1: そうか、
0: え、席当たったわって喜んどったのに、うん、今度当たったの、いや、当たるんかな、やっぱ席一緒やよな
1: 多分ね、
0: うん、違ってたらちょっと文句言う。でも違ってたら言うけど前が分かれ
1: へんもう覚えてない
0: よ、覚えてないの。
1: いい席やったぐらい、
0: いい席やったなぐらいでそんなことばっかり言うね。でもやっぱりね、ごめんよ、うん、いい席ね、うん、燃える。
1: それはそうよ。
0: もう前列なんかとやっぱり後ろの方、後ろの方やったらちょっとね腕組んで偉そうに見てまうわ。
1: でも最近ないんじゃない、後ろの方とか、え、ちょっといまいちやったわとかないんじゃない。
0: ない、割とあ、
1: ずっと前よね。
0: ずっと前やよね、
1: うんうん、ずっと前聞いてたら
0: 分からんよ、分からんよ、うん、これ、うん、自分の判断やから分からんけど、うん、一人で申し込んだら割といい席当たるんじゃない。
1: あ、
0: 余ったとこ入れてくれるのかなと。
1: 余ったところって余ってるんかな。
0: こうほら2人ずつ席って押さえてくや、4人とか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ああそうかそうかそうかそうか。
0: 1人って多分3人とか取ったとこの残りになると思う、うん、だからここを外してまた2人ずつ押さえていくんやと思う、うんうんうん、で、あ、1人のやつおるわって言ってポンと入れ
1: ポンと入れ、じゃあ1人のもんやな
0: 多分、
1: うん、
0: 1人のもんかと思でそれの要領で A ちゃんまた申し込んでんけど A ちゃん落ちた。
1: 落ちたか。
0: A ちゃんも、ね、A ちゃんもね、あと誰やったかな、あ、ミスターチルデ、
1: うん
0: うん、落ちた。
1: ミスチル、
0: ミスチル落ちた。
1: あら珍しい。
0: 珍しい、
1: うん、落ちる方が珍しいよね。
0: 落ちたからって言って、うん、もう申し込めへんわとか言って、おかしいやんそれおかしいよね絶対、
1: うん、当たるのが当たり前ではない。
0: 当たり前じゃないからね、うん、これ普通やねんけど、そうそうそう、今まであまりにも当たってるから、
1: そうそうそう、当たってるから、
0: ね、もうええわとか
1: まあそう言わんと、
0: そう言わんと、うん、で、今回は、ね、2曲続けてこの剛力たけ、かけるさんの
1: かけるさん、
0: うん、なんでたけるって言うてまうんやろ、かけるさんがね、みんなかける、うん、かけるかける、覚えた覚えた曲をね2曲続けていきたいと思うんですけれども、はい、1曲目がギフト、2曲目が光、2曲続けてお願いします。
1: お願いします。

0: 幸せ時間のレシピ。
1: 今日今聞いてもらった感じを手話を入れて、うん、そのまた手話がね楽しそうにしはるんよね。
2: あ、いいね、うん、
1: だから、うん、あのまだまだ、まだ2日2日後、うん、3日後2日後になるのかな。もう今日木金土日じゃ3日、ね、
2: 3日後、
1: うん、3日あるのでね、あのチケットの方とかも手に入れてもらって行ってもらえたらなというふうに思っております。まだ、はい、多分

0: 枚数なかったらごめんね、あれ買ったら買っていってもらったかなと、ね、みんなで一緒に手話なんかやってみたいなと、こう見えて手話同好会、
1: え、すごいね、
0: 高校やけどね
1: いつの話、
0: いつの40年ぐらい前かな、ちょっと40年ぐらい前の話かもしれない、それで短大通ったみたいな、
1: なるほどね
0: もうそれよりも先週のまたこのね日曜日がね、米子大騒ぎやってよね、航空祭と、
1: そうね、
0: 航空祭って知ってるかな、みんな知ってるよね、飛行機がブンブン飛ぶやつ、
1: うん、知ってる知ってる、
0: でもねこれね、ま、あの一服の話ばかりするの嫌やけど、一服のから見えんねん、
1: うん、あ、分かる分かる、だってあそこめっちゃ眺めがいいからね、あ
0: れ一服ってね面白くて、7階やねんけれども、7階って大したことないと思うでしょ、米子の中で多分天空の喫茶店やで、
1: そうね
0: 米子一多分高いところにある喫茶店、
1: うん、そうだそうだ、
0: でその窓がね、あの美保基地の方向いてるのよ、
1: そうそう、開けてるよね、パーンとね、
0: わー飛行機飛んでくるの、私前の日の土曜日、日曜日ちょっとねコンサートがあったりして忙しかったから、土曜日一人でコーヒー飲みながら、特等席やんごこ
1: 私もね混ざろうと思ってたんやけど、やっぱ土曜日よね、行きにくいのよ、あの抜けにくいのよ、
0: 抜けにくいよねだって日曜日すっごい人やったよ、
1: そうだ、
0: 私ちょっとお昼ね、うん、あのお店の方
1: もうあれ終わりしないやったのにね、
0: もうそれでもまだ4組5組、うん、
1: 待ってたね、
0: 待ってたぐらいで、これが何って言ったらやっぱり航空祭会、
1: そうそうそう、あの最初からね、うん、あのオープンね11時半から12時の間に行きますみたいなご予約とあとは1時から2時の間に行きますっていうご予約、う
0: ん、まあ、分からんでもないよ、あのね、本当にあれ時間読めないから、
1: そう、なんかねすごい混んでて、
0: 混んでるん、
1: もうね遅れたら困るからって迷惑だからってすごいね、あのお客様も言ってくださるんだけど、うん、
0: もうね私もね、いや、うん、これね航空祭っていうのは行ったことない人間からしたらへーって思うかもしれない、うん、行ったらハマるのよ、
1: うん、
0: 面白い、確かに
1: 楽しいらしいね、
0: 楽しいのよ、あの飛行機はやっぱり、うん、ブルーインパルスがやっぱり来るっていうのが、
1: うんうんうん、
0: またねかっこいいって言うたらおかしいけれども、うん、でもあれ ね前日結構練習してるのがまだいいのよ、
1: うんうん、でもね今回ね、うん、土曜日もいいお天気だったでしょ、で、ね、
0: いや土曜日はあかんかって曇ってて、
1: 土曜日曇ってた
0: か、だってさずっと雨マークやったのに、うんうんうん、うまいこと2日間晴れてんね、うん、
1: でもね土曜日、うん、あの空港の近くを通ったわけよ、うん、朝ね、
0: うん
1: うん、あの境港の岡田商店に、
0: あらま、
1: すごい人だったから、
0: じゃあ土曜日の方がみんなうるさくしてすいませんって言って下の方飛んでくれんね、
1: あ、そうなんだ、
0: で、あのみんな飛んでくるのよね、各地、うんうん、基地から飛んでくるのが、うん、みんなねご挨拶してくれるらしい、
1: あ
0: 明日よろしくみたいなでガーって、
1: そうなんだ、だからねもうめっちゃすっごいカメラの台数だったし、うん、めっちゃ人もいたし、え土曜日よまだ、え本番は明日よみたいな感じだった、
0: だってもう本番マニアックすぎるもんみんな、
1: まあね、
0: うん、なんかもうなんていうんかな、あ今日は飛ぶぞとかおっちゃんとかがこうおっちゃんな同士で話してんねんけど、
1: うん、
0: なんかそれをね今日はあかんなとかってそれをねなんか聞きながらやってはん
1: の、何を聞いてんの、
0: 分からへん、
1: 知りたいめっちゃ、
0: で私分からんから隣のおっちゃんに聞くやんか、うん、え今日は飛びませんかとか言ったら今日は飛ばんなとかって
1: 何者
0: みんな何聞いてんのみたいな、
1: でもさ私もあの福山さ、うん、お友達結構いるんだけどさ、えなんかインスタとかに上げてるわけよ、美保基地航空祭とか、
0: はは
1: 何
0: そこまで来てて、
1: うん、
0: なぜ店に顔を出さないみたいな
1: 連絡もないってどういうことみたいな
0: でもそんないすごい、ね、あの日生き物係もでしょ、
1: あ
0: で、
1: うんうんうん、
0: 実はねこの米子エンタメっていうのがエンタメストリートまでいいのかなまであんねんけどこれね、うん、結構みんな力入れてて今回ねまた大きくやったんよ、
1: うんうんうん、そうなんだ
0: 4箇所にね場所分かれて
1: すごいね
0: 総勢39名やったんちゃうかな、
1: うん、
0: のいろんな演者さんが来て
1: すごいね、
0: ま、みんな頑張ってたわ言うても、うん、でそれは私午前中見に行って、うんであ
1: の忙しい人やな、うん、あんたは
0: もうなんかでもねもう行ったらやっぱり、うんうん、みんな知った人らやから、うん、こんだけのね、うんうん、あの地元で頑張ってる人もおるしそんなんでねいやー見に

0: とか言って手振って、うん、であのこうねちゃんと投げ銭みたいな形のやつもやりの、うんうんうん、それこそあのけん玉をね親子でやってはる人とかね、うん、あと今回合奏とかもとかダンスも着てたよね。
1: 面白そう。
0: 面白かった。あれ1日見てても楽しいかも。 あれキッチンカーとか出たらもう一つ面白かったよね。
1: 文化ホール出てたんだ。
0: 文化ホールは出てたんだ。そこだけ行ってないね、ごめん。他の3カ所は行ってんけど。
1: そうなんだ。
0: だからみんな演者さんも自分を歌いましたって言ったら、うん、よそのあの MC に行ったりとか、うんうんうん、もうあっちこっち走り見ながら、
1: ね、うんうんうん、協力しながらね。そう
0: で、生き物係が、うん、夕方、うん、4時か5時ぐらいからの会場やったんかな、うん、そやからそれまでにみんな行くからね、
1: うんうんうんうん、
0: ほなもうそこもまた人がどやって、
1: うんうんうん、じゃあもう大渋滞も大洪水やね、人の。
0: で、すげえしょうもないこと言うていい、うん、で朝おにぎり売り切れやったから午後はどうなってんやろうと思ってちらっと覗いたら、うん、あとは あるんやとか思って、午後の便でまた来るんやと思って、
1: まあそりゃそうやんな、
0: 全部売り切れやで、ね、おにぎり棚に紙貼ったの、売り切れましたって。
1: そこまで。
0: で、初めエンタメで売り切れたんやと思って、
1: うんうん、
0: すごいと思ってエンタメの人に、うん、これすごいですよね、おにぎり売り切れたんですよねって言ったら、航空祭ですって言われて。
1: なんで航空祭なの。
0: 多分おにぎり持ってくんちゃうかな、
1: だ
0: から、
1: あ、でも中食べられないのかな。
0: いや、多分
1: いっぱいすぎるんかな。
0: いっぱいすぎるんかもしれん。あ、私さ、こっちの、うん、移住で一番最初航空祭に行った時に、うん、知らんから真面目に駐車場入れたんやんか、
1: うんうん、
0: あの航空祭用の
1: って、うんうんうん、よう入れたな、
0: 入れてん、
1: うん、
0: 出んのその代わり夕方やで。びっくりした。4時間ぐらいかかってん、出んのに、その駐車場から。
1: 大変や。
0: で、子供らと言うた言葉が大阪帰れとったなって
1: 。確かに。びっくりした。確かに。
0: で、それからやっぱりほらちょっとね、頭使って、うん、ここら辺で見たらよく見えてっていうような場所を探して、うんうんうんうん、なんかこうおにぎりとかさ、お弁当とか持ってみると、
1: それで、あんな、あの、うん、信子んちがな、あ、うん、私のおばなんですけど、信子んちな、夕日が丘やね、
0: うん、
1: でな、信子んちの裏側からな、うん、よう見えたらしい。だからすっごい大渋滞やったんやって、あの信子んちの。
0: そうだからね、みんなね、気をつけなね、三保、うん、の航空祭やばいよ、
1: うん、やばい、
0: やばい
1: と思った。
0: 道がもう、
1: うん、
0: と思うぐらい、うん、私も10分ぐらいで行くところ30分ぐらいかかるもんね。
1: そうだと思う、
0: うん、どういう、まあまあ他府県がいっぱいね、来て、他府県の人が来てくれるから、うんうんうん、あれもうちょっとなんかもうちょっとお祭りとくっつけたら面白いのできそうな気するんだけど、うん、なんかあかんのかな、やっぱり。
1: からんね。でもそうよね、もっとなんかね、楽しく。
0: だから土曜日ぐらいから来て泊まりがけで、うんうんうん、まあ金曜日の晩からでもよ、ほな2泊ぐらい泊まってもらって、うん、祭りってやりながらやったら
1: いいよね、
0: うん、楽しいと思うねんけれどもな、うん、
1: またそれはまた次の機会に
0: 、で、私大阪であのジョージ君って言ってこっちで頑張ってる人のライブも行ってきました、うん、ね、あんなに大きく流行るかなって思うような状況だったんですけれども、うん、大きく育ちました。先月も、もうあの夜明けの歌って言ってね、もう一番流行ってる曲を流させてもらったんですけれども、今回は、うん、不屈に花という曲を流させてもらいたいなっていうのと、うん、それとあのメッセージをもらってるので、スピッツの紫陽花通りと2曲続けてお願いします、うん、
1: はい。

0: ことぶき流通システムが届けているものって何？
1: そりゃ荷物でしょ。
0: もちろんそうだけど、地域のニーズに寄り添う信頼の運送サービスも届けてるんだって。
1: うまいこと言うね。
2: 食品の宅配、貸切輸送などを展開する地域密着型の運送会社、ことぶき流通システム。ドライバー随時募集中。
3: 福山洋食厨房博来亭、平日はカレー、ハンバーグのランチと素材にこだわったお弁当、お惣菜の販売。土日祝日はランチ、ディナーとも人気のビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。阿部野人スタジアムそば、福山洋食厨房博来亭で幸せのひとときを。
4: 米子商工会議所会館7階、面白どころ喫茶一服。朝10時から夕方5時まで、ランチは日替わりとボリューミーな4種盛りなど。米子の街並みを眺めながら、こだわりのコーヒーやミックスジュースをぜひ。米子商工会議所会館7階、面白どころ喫茶一服へ。
5: 幸せ時間のレシピ。
1: ミックスジュースみたいな。もうええ
6: もうええわ。
1: ミックスジュースの歌って知ってる？
6: うん、
1: ミックスジュース、ミックスジュース、ミックスジュース、もうええ言うとって、飲んだ人の横で歌ったろかよ、ね、
6: 歌って
1: 歌えへん歌えへんね、さっきあのスピッツの曲をね、リクエストいただいたのはラジオネーム緑どみ、
6: 緑どみ
1: こんばんは。あっという間に月末ですね。そうやね、もう、うん、あ、梅雨喫茶じゃないですよ。
6: 梅雨喫茶
1: ではないです。しかもオープンおめでとうか、オープンおめでとうになって
6: る。暑いで、暑いで。
1: ぼちぼち稼いでください。そうね、大阪はぼちぼち稼ぐのが得意やから ね、
6: そうね、
1: はい、今から家な季節っていうことで、多分このアジサイ通りって言ってね、もう梅雨だもんね。
6: そう ね、
1: ね、でこの梅雨の時に、行うイベントが、うん、博来亭さんあります。
6: はい、あります。31日、はい、今月31日最終日、
1: はい、
6: 黒坂ストリートマルシェでございます。
1: 何時から
6: ？10時、10時からです。10時から、何時までかは分かりません。分からないけど、
1: 売り切れたら終わりです。
6: そうです。35店舗。
1: あ、大きいよね。
6: 多いのよ。
1: 大きいよね。
6: そして、うん、あの本当道の両側、
1: うん、
6: 黒坂の、
1: うん、
6: あの商店街、ちょっとよくわからないんですけど、
1: 私も行ったことない
6: 私も初めてさんなんですけど、でもあの35店舗、
1: うん、
6: あの両側にびっしりとお店が集うらしくって、
1: あ、それは面白いね。
6: めちゃくちゃちょっと楽しみ。
1: 食べるもんばっかり？
6: 食べるものがほぼほぼです。
1: じゃあみんなお腹ペコペコで行ってください。
6: もう夜も食べなくて大丈夫ぐらい。
1: 朝からっていうことは、じゃあ朝ごはん抜きの昼ごはん、うん、ずっと3食いけるってことやね。そこにおったら
6: いけるいける、もうポンポンになって帰りましょう皆さん。私もそうですけど私は、カレーを売りには行くんです。
1: あ、カレー、今回カレー、
6: はい、カレーです。カレーなんですけど、もうすごい楽しみに、隅から隅までちょっと歩いてみようかなって。
1: 行きたいでしょ。ちょっと待って、ゴーリキ君の行くから、
6: うん、
1: 終わってから行ったらいいんか。いや、終わってからはあかん。朝から行ったらいいか。
6: そうそう、朝から
1: 朝から行って昼に帰る、
6: うん、でめっちゃ忙しいね。
1: めっちゃ忙しいね。しかもね、みんな笑うかもしれない、距離あるよね、
6: うん、
1: 1時間ぐらい。
6: いや、そんなでもない。あのうち の、 あの、うん、日野のお店から、うん、多分15分ぐらいかなって感じです。
1: だから日野の店までどこか
6: か日野の店までは米子から、まあ、40分ぐらいです。
1: ということは55分でいくと、ほぼ1時間やね。やっぱり
6: 1時間はかかりません。皆さんどうぞ集ってください。
1: わかりました。そしたらちょっとあの生きるように段取りをしていこうかな。
6: はい、お願いします、
1: ね。はい、あっという間のまた1時間が、
6: うん、
1: もう終わりそうなんですか。
6: 早すぎる。
1: 来月が6月の25日、うん、第4木曜日、夜の8時からの生放送で、
6: はい、
1: 今日の再放送は5月30日の夜12時、
6: はい、
7: 私いつもこれ悩んでね、うん、これ30日の夜12時以降では31日ちゃうんって思う。
6: そうね、うん、まあその流れ、まあ、流れよ
7: 流れね、うん、流れ、うん、で、あのいつでも聞きたいマニアックな人たち、うん、おるね、マニアックな人たちが、
6: マジで
7: マジで私が絶対言いにくいポッドキャス キャスト
6: そうそう、
7: もう言いにくいわこれ、名前、う
6: ん、この前練習してたよね、なんかね、
7: めっちゃ練習しても言われへんねん。
6: そうそう、噛んでたよね。
7: 噛むねん噛むねん、
6: 珍しいよね。
7: これはね、もう自分のタイミングで、はい、あの聞いていただいたらなっていうふうに思うので、また皆さん聞いてみてください、うん、
6: はい、
7: それでは31日は米子コンベンションでお会いできる方は、楽しみ、みんなで、手話をして楽しんでもらう、はい、で31日はとりあえず黒坂にも行くと、
6: はい、
7: みんな1日忙しいので体調を崩さないように、はいはい、早く寝るようにしてくださいということで、1時間のお付き合いありがとうございました。皆さん気をつけて、
6: はい、
7: おやすみなさい。
6: おやすみなさい。ありがとう。
8: 幸せ時間のレシピ、この番組はことぶき流通システム、福山養殖チューブを博来亭ほか各社の提供でお送りしました。
9: 渡辺康のアンソロジーレディオプラス、この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
10: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
11: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ、
12: ネオ、
11: 私和田敏子と
12: メグ、
11: そして
13: トマル、
14: バーシー、
15: 佐藤、
16: 吉田
12: の週替わりでお届けします。
11: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。

本木矢口。ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリエフムキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本木矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本木矢口。さあ今週の本木矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法、放送法などが、施行された、電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね、 86.1 メガヘルツというね、ハローナンバーワンってですね、はい、いい数字ね。私はハロー一番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね、電波に乗ってですね、皆様のところに届いてるっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で

0: で多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてねミュージシャンもやらせてもらっているわけ でそういう意味でもねこうしてね、FM 放送でね、今ではね北は北海道網走から南は沖縄宮古島までですね全国112局でこの番組が流れているというその音楽番組を作っているっていうのもねなんだかね感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるねリスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聴いていただいて日々の仕事の疲れやね暗いこと悲しいことなんかをね音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーであり、ピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり、恩師のような、そんなね、身近な存在なんでしょうね、誰の胸にもね。行ってみましょう。徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもうわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのは、すでにまあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割、魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう。クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、The Buggles のビデオ Killed the Radio Star というね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループバグルスの1979年の作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、 MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いてカバーも多数されました。これがまたね、MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあのまあラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新、革新とか、まあ、時代の子供たち に対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあ、そんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。今でも思ってます。じゃあ行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

はい、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に、惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンドジュリー&マリー、ジュリー・マリーですね。はい、90年代 J-POP 第3次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスの、ね、アーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、B と書くそうですね。はい、覚えやすいですよね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあ、すごく有名な方でバラード歌手なんですね。はい、ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね、2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送

送されておりますね。スカイキャッスル上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ、はい、2018年から19年に韓国で大ヒット社会現象となりました、はい、子供をまあ名門学校に大学に入れるために親たちがね、強烈なね受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね、はい、面白そうなドラマでございます、はい、ドラマ内に使用された I do の歌詞はねすごく深いものですございますね。あ、そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですねこの収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくてまた韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですね、スケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様こんにちは、韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい、本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけに、また次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで、本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございました、ということですね。このミーさん、実は以前ね何回か出てもらってますチョウンさんのお知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらいわ酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして、一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉

3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい。それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい。そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇金補佐ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦史と私組みまして試合に出ますので、ライジン FC よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオンザレディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけども、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとね、いいですよね。なんかね、やっぱりね、ラジオき、まあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz に。ということで行ってみましょう、ドナサマーでオンザレディオ。

はい、次はね、オーラジオって曲で今和野清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFL 系 FM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ、全ての楽器を今和野清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今和野清志郎さんでオーラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

はい、各アーティストさんのですねラジオに対するのすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕はあの清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、 RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くように、また自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本木矢口はここまでなんですけど、来週はですね、久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びして、ビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動しております、そんな音楽を取り上げながらですね、清ちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週のホモゲグジはここまでです。また来週。

0: lives. Elvis は生きてるぜ。
1: どうもロカビリーシンガーのビリーモノカーです。エルビスリブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバムエルビスカントリーをですね皆さんとたっぷりとですねビリー・モノカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても野瀬さん、ディレクターの野瀬さん分かりますか、カントリーミュージック。そう、砂漠系なイメージ。ああ乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもねもう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああのなんだろうな、こう大地ね、もうそこから生まれたですね音楽でございますけれども、まあ、エルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですねまずはね、あのカントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですねちょっと知っていただくために一曲ね、ハンク・ウィリアムスというですねカントリーのですね音楽のですね王様でございます、この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカーもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたのがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカーのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカーと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバム、エルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあのハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、グッバイチョーミガラゴーミオマイゴっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがやっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を画してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーという人の大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですねエルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあそれではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりねあの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes。明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない、アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですねこの今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

リトルキャビンオンザヒル、ひとりぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビル・モンローの、まあ、ビル・モンローといったらやっぱりエルビスの言う場合はブルーム・オブ・ケンタッキーがありますけれども、このビル・モンローのナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイストを あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですねジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですねロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

Jerry. Take it out. まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホール・ロタ・シェイキング・ゴイン・オンでございますけれども、1973年1月14日ね、ハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートでノッポのサリーとメドレーで、歌われておりました。それ以後はですね、エルビスはロックノールメドレー、ノッポのサリ、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えて、このホールロッタシェイキングオンを入れて、で、単独ではですね、ホールロッタシェイキングオン、ライブの音源っていうのはですね、未だちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私、ビーリーモノカ、ね、何かある時には必ずこのホールロッタシェイキングオンで場をつなぐということでございます。さあ、続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

この曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルビスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね Always on my mind、こういったナンバーをですねレコーディングしています。エルビスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画エルビス・オン・ツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルビスは、ね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと、そうさ、もう客席が明るくなってですね、そうお客さんが一斉にエルビスに向かってキャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員、2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルビスがですね、おかしいなって、もう前列の方しか見えないっていう、こう情報を飛ばすところがいいわけでございます。さあ続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。 I really don't want to know、 知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビス・カントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こうかけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん一曲ずつやるにあたってはここ非常に難しいポイントだね。ね。でもいずれね、このオイラは何でも見ちゃったよ、これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときにフルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から There Goes My Everything、 寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、その全てが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね、カントリーっていうのはですね、この去っていった、恋人のことをですね、未練がましくというかな、歌ってる一方で、ね、実はその去ってった恋人に対してですね、仕方ないか、また次行こうみたいなね、部分も実はあるんですよ。これが、アメリカの音楽っていうのかな。さあ、続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源をお届けしたいと思います。It's your baby, it's your rocket.

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。It's your baby, you rock it. ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされました、エルビスのカントリーアルバム、エルビス・カントリーの特集をお届けしています。さあ、続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロックオン音源からお届けしましょう。曲は、ザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワインギャン、グワインギャンって弾くね、デュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使って、で作ったナンバーなんですね。で、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲 Faded Love 色褪せし

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルヴィスがカバーしました、フェイデッド・ラブ、色褪せし恋、お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱりあの、西部劇、ね、イメージする、音楽。うん。で、そこに、今、ちなみにですね、ボブ・ウィリスというのは、ちなみに、ウエスタン・スイングというですね、まあ、ジャンル分けされて、だからこのカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる。細かく分類すると。だから、例えば、カントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルヴィスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルヴィスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、ショーの途中で、声が出なくなったっていうことで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルヴィスがそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしね、機会があったらですね、エルビスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手、 I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代60年代のバックコーラスのジョーダネアーズのですねサポートメンバーとしてエルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですねエルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというかね、カントリーというよりもロックノール調でございますけれどもね、エルビスはですねやっぱり1970年代に入るとこういったですねカントリー、これはもう今日はですね皆さんと一緒にエルビスカントリーという、1枚のアルバムね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとねエルビスはね他にもね Always on my mind とかね、もうそれからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね思い出のグリーングラス、こういったナンバーもねレコーディングしてますから、やっぱり自分のルーツのね、音楽の一つとしてですねすごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあそれではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、思い出のバラードという放題がついています。これはですねエディ・コクランと一緒にですねコクランブラザーズというね、デュオをですね組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくねロカビリーの人たちからですねビリさんエディ・コクランのねお兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい、もうただ同じコクランということでエディ・カクランですね、ハンク・カクラン、コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、ロカビリーの歌手としてですね、サマータイムブルースやね、カモンエブリバディ、ね、トゥエンティフライトロック、そうそうたるですねロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれどもね、実はですねエディ・コクランね、当時1950年代ね、自分もねスター歌手だったんですけども、エディ・コクランねエルビスに影響を受けて、ロックンロールロカビリを始めたということでね、なんとですねエルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあそれではですね今日の特集最後のナンバーお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲 Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスさ生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね、映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もね、もう終わりでございまして、もうあのゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うん、うん、あの結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけどあのノーボーダー X ファイルというね、YouTube にあの最近出てまして、で一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんいて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、その何だろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっぽどのことがないと剥奪されてないされないっていうね、
1: うんうん
0: うん、ことごとく手術失敗してんだよ。
1: もうだから手術はできないようになったってこと、するとかできないかしらね。
0: あのね、うん、それもね、うん、あのこの人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
1: あ、そう、うん、こんだけ顔が分かってんのに、
0: あのね勝手に入ってきちゃうんだって今までも、こいつには手術できさせられないって言っても、勝手に手術室入ってきて俺にやらせろってやって失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
1: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと、
0: いや、あのなんだろう、目立ちたがり屋で、俺がこうやるんだみたいなことやって全部全失敗っていうね。
1: あ、怖い。
0: で、あのなんだ、例えば普通ね、あの あのメス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、うんうんうん、でちょっとね、こうなんだ、背筋をピンとして、うん、手を前にやって、でこうなんだろう、ちょっと眼鏡ででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、うん、カチャカチャやるんだけど、うん、この人はやっぱ細かい手術になってくると前のめりになって、こうなんだろう、まあ いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか、
1: うんうん、
0: でこういう感じでやっちゃうんだって、
1: うん、
0: でこういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかにね、メスで切ってるとこ入るから、うんうん、感染症になるんだって。
1: あら、
0: でこの人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって。そういうので脳なんかあんな中に汗ボタボタボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
1: とはいえ、ほんと止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの。
0: だからね、うん、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、
1: うん、
0: もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、うん、そういうこと言ってましたけど、だからそういうの
1: 裁判中
0: で、裁判終わったかな。で他にも多分裁判されてんじゃないの。
1: うん、
0: だ結構ね、そういうのあんだって、オウムの事件の時の

0: お医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、
1: うん、
0: その要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、
1: うんうん、
0: 売れてるから分かっちゃうから、うん、名字を変えて、うん、またお医者さんで普通にやってたりとか、そういうのもあるって言ってたから、うん、そういう話をですね、

0: ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、うんうん、要は殺してそのまま逃走して逃げて今逃げ続けてるっていうね。だからあの交番とか行くと八田雄一のね、あの顔写真がいっぱい貼ったって、うんうん、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、うん、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれていろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で今どこにいるんだっていう、ね、
1: こんなに監視カメラあるけど捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ、
1: うん、
0: ところがどっこいね、うん、その大分とか、
1: ところがどっこい、
0: うん、大分とか、うん、ああいう九州のところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、うん、なんかね予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって。だから、うん、つかないと。で顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、うんうんうん、見つけられるように、うん、でもオリンピック東京オリンピック終わった途端にその弁護士会かなんかのが人権侵害だとかなんか言ってそれを取り外すことになっちゃったから、うん、こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう。
1: そうなんだ、うん、
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね別に、
1: うんうんうんうん、
0: だって世の中今いっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさいっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、
1: うん、
0: でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、
1: うん、
0: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってるのが県境につけてほしいと。そうするとだから、あこっちの県に逃げたなとかあっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうこと、それをね番組で言ってくださいって。
1: あ、そうなんだ。
0: 警察関係の人からね、よそから言われて、まあ、この収録にね、うん、挑んだんですけど、
1: うん、
0: だから予算があったらねそういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね。今多いですから本当に犯罪が。
1: そうですね、
0: うん、人権侵害してくるのは犯罪者ですからね。その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど、じゃあ番組いきましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、夜間沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉江さんです。
1: あ、どうも。アニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉江でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あ、やばいやばい、
2: テンション低いぞ。
1: やばい、テンション低いやばい。今日テンション、あの
2: 気合入ってないじゃん。
1: 気合、おい、キャーキャーキャーって、もう汗ばんで今日シミが今日、はい、すいません。
2: もう T シャツの雑巾みたいな色
1: してんじゃん。いや、今日はですね、ちょっと、あ、今日この前、じゃあ猫さん、猫さんの伴走してきまして、
2: 走ってきた
1: の。僕はチャリンコだったんですけど。
2: あいつ何キロ走ったの今日。
1: 今日だよ、今日、なんと20キロぐらい走ってましたよね。下と1000メートルダッシュみたいにしまして、それ自転車でブワー言って。
2: ダッシュ遅いよな。
1: 私
2: あのマラソンで走ってるのとさ、あの 100m をダッシュで走ってたこれ 100m ダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分そう、短距離は、
2: マラソンの方が速いん
1: だ。確かに長距離で、
3: 長距離ですもんね。
1: 短距離で僕のが
3: すごい、
2: 遅いんだ
3: よ。妻がすごい
1: バツバツ
3: 全部すごい。
1: あ、すいません、飛沫、
3: 飛沫、飛沫、
1: もう僕のルシーが、
3: あ、
1: ありがとうございます、すいません。
2: そんなよ、ポロンチョよし、もう芸歴どのぐらいになるんですか。
1: これ早いもんですね。あの、昔サラリーマン保険の営業マンやって、
2: 保険の営業マン
1: やってまして、

0: あの車の保険売りながら、まあ、群馬ですからね、車を運転していたんですけども、うん、お客さんのところに来まして、お客さんの車ぶつけまして、はい、保険で直しますっつって、という保険のやつやって、それが、まあ、
1: 当たり屋じゃないか。
0: 当たり屋で、
1: 当たり屋保険。
0: そう、当たり屋保険なんですけど、うん、当たり、相手のクラッカーの教えでございますけど、それがまあ、6年間やって、
2: 6年間結構やりました、ね。
0: そしてまあ、98年から上京してから、うん、そういう芸人活動とか、まあ、実は初め、役者活動しまして、
1: うん、役者になろうとして上京したの。
0: 初めですね、実際とかちょっとまあ話持ってたんですけど、まあ一番の弟、まあ吉江とか西日本プロレスの元プロレスラー
1: ですけど、
0: 実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。で、うん、女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、そういう名前なんですけども、うんうん、そこで客演してまして、うん、僕はちょっとまあテレビっ子だったんですね。初めはまあザックバラントもやっぱりこうタレントになりたいと思って、うん、芸人さんも憧れてましたけど、うん、まずはその女優さんのね、彼女が勉強するんだったらお芝居の勉強した方がいいって劇団の入ったの、それで入りまして、それがまあ98年度ですね、
1: うん、あ、劇団からなの。
0: 劇団からスタートしまして、はい、アメンボ赤いなアイウェイを、それだけです、覚えたの。
1: なんでそれ。
0: すいません。
1: 何で口を回す練習。
0: はい、アメンボ赤いなアイウェイウイロウリってのがありまして、それを覚え、
1: アメンボ赤いな
0: アイウェイを、
1: アイウェイを、
0: はい、あと、あ、すいません、今下の練習になりました。僕なるべく、はい、公共の電波では下は我慢
1: して、公共の教祖は平気で言っちゃうから、
0: はい、
1: あれ
0: 一体そうになっちゃうんですけど、
2: そうそうそう、はい、うん、もうグッと抑えて、
0: アメンボ赤いなアイウェイ、あそこは小さい、ね、ちょびちょびすみません、すみません、すみません、それは98年でなんだかんだ28年間芸歴になってしまいました。
1: あ、本当、
0: もうすごい薄く薄くですね、はい、坂にオリジナルみたいな、はい、
1: なんで芸人になるの今。なん
0: で、それで実は僕芸人さん大好きだったんですけども、ひょうきん族ドリフターとか見てまして、うん、まあ、やかんさんももちろんも拝見させていただいて、
1: でも役者でしょ。
0: いや、でそれでやっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、あの勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、うん、ワーホンポのセクシー寄席の椿船子さん辞めちゃいまして、うんうんうん、その人を客演できたんですよ、うんうん、でその時ちょっと、いや、あの劇団にもいながらちょっとピニエもちょっと頑張ろうと思って、うん、なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、うん、船子さんが、まあ、ワーホンもショービジネスの作り方っていうのをやってるから、オーディション来ないっつって、それは本格的にやりだしたのが
1: あ
0: った
1: と思
0: います
1: 。
0: はい。
1: じゃあもう、なんだ、あの、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
0: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、うん、まあ、西田敏行さんとかね、うん、あとあの、僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。うん、マッチですみたいな感じで、うん。で、鶴太郎さんも、あと、役者さんもやってらっしゃったですか。
1: うん、あ、まあ、後にね、あと
0: そう、だから、鶴太郎さんも、あ、やってらっしゃると思って、うん、あ、これお芝居もやろうかなと思って、
1: うん、
0: まあそういう感じの、
1: まあ、なるほど、
0: まあそんなこともありましてやってましたね。
1: 東京に出てくると親に何か言われたの？
0: これがですね、まあ弟はしっかりもうプロレスだったんですけども、うん、もう母ちゃん、もうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、うん、まず初めに弟に電話して、うん、あの、つねおが東京行っちゃうんだけども、うん、で、あの、豊かと。東京の親代わりになってくれと、まず弟にですね電話行きました。
2: 逆ですね、
0: 行きまして、うんうん、だけどまあね、会社辞めるときにね、こうまあちょっと、うん、まあ夢を目指していきますって、うん、会社の先支店長がですね、うん、保険のまあやった支店長が来て、なんか吉江君頭おかしくなっちゃったんじゃないかって、あの家まで説得しに来てくれたんですけど、まだ親も心配しまして、
1: 東京に出て役者になる、
0: 役者なんだ、役者ってもうみんななるって言ったら、うん、吉江君大丈夫なのかって、うん、まあ、お前の人生だからねって、うん、まあ、背中を押してくれまして、う
2: ん、
0: はい、
2: 弟さんが、
0: 弟を押して、
2: お兄ちゃんに、
0: お兄ちゃんに押して、でなんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど、別に覚えてないんですよ。なんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、あのなんか全然それ言った覚えがない
1: です。ないよ、
2: でも自然に出たんでしょうね、はい、きっとね。
0: でたまにあの、うん、僕もね、あのまあ、名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんかあのアダルティなコンビも組んだりしてるんですけども、うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティなライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ。はいはい、うん、それなんか弟が見て、うん、ああ俺兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブ
1: を反省、それは反省してんだよ。
0: 反省、弟はしてましたね。うん
1: うん、はい、変な道に行かしちゃったなと。
0: 行かしたなという言ってまして、
2: じゃ結果的にはお母様もまあじゃあお兄ちゃん、まあ、弟さんがいるならいい
0: よ。ええー、そうね。で、うん、まああの両親もあのまあ群馬から、群馬なんですけど、群馬の前橋出身でね、うん、あの前橋市長がやらしいことやった、うん、前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両 両親来てくれましたよ、お芝居見に来てくれて。
2: じゃあ喜んでらっしゃる。お尻パカの方は見てらっしゃる。
0: お尻パカもね、たまに群馬に帰った時に、うん、お尻パカはしないんですけど、うん、あの美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、あの聞いてくれたりとか。
2: いいですね。
0: じゃ気合だ気合だって、あのお袋とね親父の前でやったら、うん、あつお前本物全然アニメの浜口さん全然気合になってねえよと、うん、ダメ出しが来て、うん、美空ひばりさんもここでは言えないんですけどすごい歌詞の曲があるんですけど、うん、それ聞いてひばりさんもっとキーが高いよと真面目なダメでしょ。

0: 歌手の方ではなく、
1: はい、
0: はい、キーの方だった、
2: ね、群馬県庁でやればいいじゃん。
1: あ、県庁やりますかね。
2: 群馬県庁が聞かせた方がいいんじゃないの。
1: 確かに行きたいですね、
2: うんうん、一緒にやりましょう。
1: でなんか分かんないですけど、この間ある営業が来たんですけども、うん、あ、違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって名前言ったら、うん、吉井さんはすいませんってなんかあのそのいやらしいライブが知れ渡っちゃいまして、
2: うん、ダメなの。
1: ダメだったみたいですね。
0: なんかいい意味でも悪い意味でも知れ渡って、
2: はい、いいじゃん。だって群馬のね、
1: 群馬の、そうそう、ね、今
0: でも吉井さんはもうだってほら、TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな、ね、パフォーマンスしてくれた
1: ら
0: ね、
1: 幅広く僕は、はい、
0: ですよね、
1: あの遊園地からね、大人の遊園地から、ね、やらしい
2: あのストリップ劇場まで。 TPO だってもういろんなね、 TPO をわきまえていろんなことやるわけだからね、
1: はい、前橋はそういう街なんです。
2: 前橋学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの。
1: これがですね、
2: やらなくていい学校なの。
1: あ、だけど、
0: ない。
1: まあ、なんかしないですけど、僕、中学まで弟に全盛期だって言われまして。
2: 何が？
1: 中学、まあ、生活の、いろいろな人生の中で。うん、じゃ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ。うん、あと、なんとか委員会って昔言って
0: た、うん、ありましたよね。
1: うん、僕、給食委員会って聞いたことない名前かもしれない。
2: 給食委員会。
1: 給食委員会ってありまして。
2: 食べ残し食べんの全部。
1: 食べ残しも、ね、食べ残しも、いっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう、
0: 集めて
1: 片付け。コンテナ室って給食センターから来るんですよ、こうやって。そこの、こう、なんか、あの配膳をですと。
2: 刑務所じゃないのさ。刑務所とかじゃない。少年院とかじゃないのさ。やってる行為
1: や。行為は今考えると
2: 違うの。
1: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ。3年間在籍したんで委員長。
0: すごいじゃないですか。
1: それが多分中学が全盛期だ。
2: 学校なのね。
1: 学校です。ちゃんと学校です。
2: 番号で呼ばれる。
1: 番号ですね。
2: 違うの。
1: 吉江南郷。いや高校前橋商業というところでなんで、まあちょっと
2: 野球が強い。
1: 野球も強い。自分の時サッカーも全国3位になった。水球の
2: 強さ、
1: 水球が僕なんかの、まあ、代まで全国4連覇
2: しました。すごいね。
1: で、あとは有名人が足立光さん、タッチの足立光さんいたりとかして、今の巨人の井上温人っていうピッチャーがいるんです、うん、前橋商業出身で、うん、自分の代も選抜行きました。はい、
2: いるよね、そういう自慢する人。
1: そう、自慢しますよ、周りが、はい、
2: そうそう、まま、周りの自慢する人、
1: はい、周りの自慢する人、僕は応援してるだけで何もできないですね。
0: いやいや、
2: うん、だから俺らのさ時代ってさ、あのスポーツ強い学校ってバカだよね。
1: いや、みんな結構
2: 大体ね、
1: みんな、みんな大体1時間目、2時間目相手にもお弁当食っちゃってね、
2: うん、早弁してとかそういうもんだもんね。
1: そうです、大体早弁してまして、うんうん、早弁っても違うお弁ですから、すいませんすいません、
2: ね、ずっとね、あの下品な話するんだ。俺がね、漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを必ずマウント取って。
1: いや、もう高校時代も漏らしました。
0: すいません
2: 、ね、授業中漏らしたことないの。
1: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
2: あ、部活、
0: まあ、
2: 寝技で、
1: 寝技はなくてですね、うん、寝技は多分先輩が漏らしてましたね。先輩の子は道着をですね、最後終わった後、今見ファブリーズとかないですよ、うん、そのまま干すわけなんですけども、うん、先輩の実は柔道着って下フルティンなんですよ。干してるとなんか道着の真ん中にですね、黄色い
0: 物が
1: 塊がありまして、うん、結構このぐらいの大きな
0: 500円の、
1: マイクの、
0: マイクの、
1: ありまして、
0: 相当
2: すごいね、
0: あれ洗わないんですね。
1: 洗いますけども、うん、多分こう毎日練習あるんで洗って、あと
2: 乾かないです。
1: コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
0: か、
2: 相撲の回しだってさ陰干しするじゃん、洗いいのね、とあの汚ねえの。
1: そうですね、絶対ついてますよね、うんう
0: ん、何ついてますか。
2: いや、普通に洗えばいいじゃん。
1: あの食い込み具合やばいですね。
2: だって食い込ませる競技でしょあれ。
1: そうそう、もう
2: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう、もうそれだけの競技で
1: しょ。そうそう、食いです、う
2: ん、お互いに引っ張り合って、
1: やって、
0: なるほどね、
2: どんだけね、
1: やってますね。もうやってます。すいません。
2: 最初の頃から同じ芸風。
1: あ、最初はそうですよ。あ、だけどピンネタの時は一人小間劇場が、あ、同じですね。やっぱりティーバッグ一枚で暴れてましたね。
2: あ、やっぱストリッパーなんだ。
1: ストリッパー的な。男性ストリッパーな感じで、うん、はい。一、うん、人ロックスとかなんかね、やっぱりロック座とかやってました。あ、変わんないですね、
2: うん。
0: 学生の頃から
2: ストリッパーだった、ね。
1: ストリッパー、あ、学生の時はまだですね。やっぱりこう今完璧武器なんですけども、
2: 教学
1: なんです。うん、あ。初め実は1年生の時は男女共学なんですけど、男女別クラスだったのが、うん、2年生になってから初めて共学になったんですよ。したら興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかった
2: です。それでは真っ裸になんなかった。
1: なんだから、だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば、高校の時に見せたかったですね、女性に。

0: ね、
1: まだ高校の時ちょっとなんか真面目だった気がします。ちょっとなんかもう
2: 恥じらいがあった。
1: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい。
0: 恐ろしい。
1: なんか前橋商業ね、その時は
2: 結構怖かったの。じゃあ後輩とかに。
1: あ、後輩の時全然。
3: 我々の世代は、おはようございます。何ですない説だとか。
1: あ、それはなくて、高校の時は。うん、一回中学の時はやっぱり少しね、威厳があった時は、中学の時なんか部長だったんで、うわっと。
3: 怒るぞ。
1: 怒るぞ、おいっつって。もっと打ち込みって、バンバン打ち込み。おい、これもっとみたいなやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく。あの後輩の強くて、僕逆に。
0: でも愛されキャラっぽいですけどね、うん、すごい人気者のような気がしますが、
1: なんかね、ね、こういう
0: 先生たちからも、
1: 先生からも愛用していく
0: と、うん、そうよね。
1: それだ、なんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間芸人やってるからじゃあ寝てやってくれっつって。して先生はなんかその柔道部部長、給食委員長のイメージが強いみたい、うん、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったら、あれっつって、あっつって、アルバム、まあ、その時アルバムを先生持ってきたんですよ。あの吉江君がって、おかしくなったって、だから手振らせまして。
2: 女の子もいるわけでしょ。
1: やりました。
2: 小学だから。
1: はい。うん、いや、そんなパカパカ
0: やりました
1: 。あのなんか学生時代できなくて、おかしくなったっつって。
0: おかしくなった。その脱ぐタイミングはい
1: つ？脱ぐタイミングは、なんだよ、脱ぐの
2: 好き。何がターニングポイントなの？
1: 何ですか、いや多分もしかしたら最近分析したんですけど、やっぱ僕なかなかそういう夜の体験が少ないんですね、
0: うんうん、
1: だそういう見るものが少ない分を逆に僕は発散して
0: た。どういう
2: 裸にな
0: る思考回路が
2: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの？
0: 捕まる。
1: 街中でまだ気づかないうちに、あ、来た方がいいよってあるんですけど、気づかない時
0: は。どういう時
2: 来た方がいいよってどういうことよ。
1: 何か、あの、脱いだら、着ること忘れちゃうんですよね。
0: どういうことですか、うん、じゃもう、あの、肌が服着てるみたいなぐらい。
1: なんかわかんなくて、はい。
0: うん、
1: ずっと丸、まあ、野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、狭、う、い、ん、あ、日焼けもできるなと思って、ずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった。
2: いや、でもね、プロレスであれだとさ、東洋太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん。で、大喜利コーナーの時に DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
1: 来ました。
2: そうそう、路上プロレスのやつで、うんうんうん、その東洋ライブに乱入してきて、で、大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、ね。
1: はい、ありました。
2: で、高木さんを大社長を倒して、で、よしえでホールしろって言ったらさ、普通乗っかってホールしてワン、ツー、スリーじゃん。
1: はい、
2: ホールしに行くかと思ったら普通に高木大社長にキスしに行った、
1: はい、僕あれも記憶にないですね。
2: あれはちょっと笑ったな。
1: まあ、あの高木さんそのフェイスブックとかあったんで、うん、ありがとうございましたって言ったら、吉江さんの唇柔らかかった
2: です。倒れてる高木社長が、はい、キスじゃねえかって起き上がって、はい、怒ってなんか逆襲してたもん
1: ね。あの怖かったですね。
2: この野郎っつって、
1: はい、ちょあれはやばいな、
0: 記憶がなくしたん
2: だ。ジャイアントロボの
1: 格
2: 好してで路上でプロレスしてたもんね。
1: そうじゃ
2: ない
1: 、そうじゃ
2: ない。で休みの時はプロレス見てんの？どうしたの？
1: あ、だけどなんかたまにこうあーってなんか布団寝るも好きで、ね、寝ちゃうんですよ、
0: ね、
1: 寝ちゃって、そしてあーって起きて、うん、でなんか携帯見ちゃう、ま、X とかですね、
0: はいはい、
1: あ、すみません、あの危ない、 X ですよ、言いまして、
2: X じゃない
1: 、ね、まあ、やっぱりプロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、あ、三平さんも、うん、三平さんにね、最近送れなくなったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、
0: うん、
1: 三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、あの、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、何、
2: うん、
1: ですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のもの漁っちゃいますかね。
0: うん、
1: 寝っ転がりながら。
0: 寝っ転がりながら、
1: ね。ゴロゴロしながら。
0: 起きない。
1: 起きなかったりとかしたりとか。
2: だってグルメとかじゃないもんね。
1: グルメとかないですね。
2: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
1: 最大、そうですね。
2: 前はね。遊園地行くとかね。
1: 遊園地。
2: あ、仕事以外でね。
1: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど。いいね、だけど、デートがないからだ。さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、あの、マキコっていう、ね、あの、普通に下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん、僕の、あの、
2: ティーバッグをね。
0: ティーバッグをね。
1: ヌードの時の、ね、ヌードと、あの、提供してくれてるんですけど、うん、よく、で、最近はね、デート行かないですけど、だから2人デートの時映画見に行きましょう、
2: あ、そう、見るの
1: 決めないでその時間帯の映画を見るんですよ、うん、2人で隅っこ暮らし見たことある、あと あの鬼滅も見えました。
2: いい、見たんだ。
0: マジで。すみこぐらいじゃ見た。
1: すみこ、すみこ二人でポカーンって寝ちゃいましたね。うん、だゴロゴロして、なんだろうこれ、ね、なんかゴロゴロしてプロレス見て、まああと本も読むも、
2: あ、本読むの、
1: 本読むの、本も読みます。うん、シュープロも読んで。
2: シュープロってプロレス雑誌じゃない。
1: プロレス
2: 本じゃねえじゃん。
1: で、江川さんの方も。

0: 読んでね、今、すみません、僕本当に老眼で遅いですけど、今東洋のところも今読んでまして、うん、
1: はい、すごい。
2: 猫ひろし読めないからね。
0: あ、そうですか。
2: 奥さんに読み聞かせて、寝る時に読み聞かせて。
1: それいいですね。
2: 今後の目標はどうなの？
0: 目標ですかね。
2: どういう風になりたいの？将来的に。
0: 将来だけどやっぱりこう最近体力がね、なんかそのアニムル浜口さんものまさせていただくんで、させていただいてるんで、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね。まあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして、
1: ね、
0: まあちょっとまあなんだかこう体力維持か、体力低下しないのこう頑張って、まあ、ずっと続けていいです。僕また保険会社戻れ、絶対戻れないんで、
2: 無理だね。
0: 一般社会ルール分かんなくて、
2: 無理だね。
0: 無理で分かんないんで。
1: 天口さんにお会いになったことあるんですか？
0: あります。だから弟の師匠なんですよ。天口さんもともとプロレスラーで、今アニマル浜口チームというアマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、その弟子が弟なんです。で、それで弟結婚式でも気合だ気合だって言ってくれましたし、で京子さんとも去年ちょっとご一緒できたんです。
1: うん、はい。
0: して、あお父さんとか言ってなんかハグしてくれて、ハグした後にありがとうって身元言ってくれて、だからちょっと興奮しますね。
1: いい話で
2: 何興奮するんだよ。
1: で最後
2: で結局将来どうなり
0: たい？将来ずっと僕が続けて現役でいたいです。
1: 何歳でいらっしゃる？
0: あ、これが今53歳、キムタクと同じ
1: です。だいぶね、ちょっと答え、
0: キムタクと、あとドジャース監督のロバーツ監督、
2: ロバーツ監督とすごいね、
0: あとロック、ザ・ロックです。
2: ロック様、
0: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク、
1: いやでも若いですね、
0: はい、
1: ね、
2: ロック様と戦えるぐらいになんなきゃ
0: ダメですね。一回なんかロック様役者やったんですか、役者となんか、西口プロレス、あ、西口プロレスお世話になってます、西口プロレスね、こう、やってますから、ロック様みたいだなっつってね、
1: 自分役者もやりたい、
0: 役者、あ、役者もなんかちょっと ねセリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし、
1: でも一番初め役者やろうとしてますよね、
0: まあ、お芝居やっぱり勉強
1: お芝居して、
0: いや、お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり。
2: でもほら、V 字伝みたいのなんか出てたじゃん、千葉テレビかなんかのドラマなんか出てた、
0: MX、 はい、
2: MX か、
0: やわらちゃんだけど、たわらちゃんっていう、はい、ちょっともやりたいですね。
2: 告知ある？告知、
0: あ、告知はですね、あ、毎月そうです、最終火曜日とか、ヘッドバインでちょっとですね、日にちが変わっちゃう時があるんですけども、まあ僕もX とか、
1: ね、
0: はい、SNS、
1: はい、
0: X たまにシャドーバンクらっちゃって、
2: バンクらったり乗っ取られたりいろいろ大変だ、
0: はい、インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね。
2: 乗っ取られ、取り返せなかった
1: んで、なんで、
0: ダメです、乗っ取りも、まあ、なんとかの投票お願いしますっていうのは絶対
2: くるくるくる、
0: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど、
2: 100%
0: 自分が乗っ取りの理由がボクシング関係の人が、ボクシングのアンケートをしたらこうズバリだったんですよ。こんな笑顔で、
2: まあ、投資のとか
0: ね、まあ、そう、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな。
2: そうだろ、投資詐欺のな。
0: そう、投資詐欺の、投資最高、し、見事に撮りました、笑顔です、
2: ね、はい、これやんないやつバカみたいなね、
0: そのままのこんな笑顔、
2: まあそんなね、ポロンチョ吉江くんですけど、
0: あ、すいません、
2: ま
0: あ、
2: 東洋ライブにも出てますからね、
0: はい、ぜひ皆さん、ね、よろしくお願いします、東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで、
2: 言い残したことある？
0: 言い残したことを、そうですね、あ、そうですね、言い残したことは、あ、なんか、あ、ブレイクする、あ、言いましたっけ、僕、占い師の人がブレイクするって言いまして、80歳でブレイクする言いまして、
2: おお、80歳、
0: はい、
2: いいね、
0: 81歳でちょっと
2: 高い、
0: 体壊して、あ、まだ大丈夫、なんかちょっとなんか施設に入るみたい、ちょっと、だからちょっと、
1: 1年、
2: はい、認知症とかになっちゃう
0: の、しかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで、
2: してたんだ、
0: 施設入るかも
2: しれない、でもいいじゃん、ブレイクする、1年、
0: 八王さんにブレイクする、
2: 約、はい、約1年間
0: ブレイクするんで、はい、
1: じゃあその日まで楽しみにね、
0: お願いします、
1: あとですよね、
2: あと2日で、あれ81歳になるかもしれない、
0: あ、
2: 80歳の、
0: はい、
2: 残りわずかで、
0: はい、
2: もう2日間しかブレイク
0: ない、確かに、
2: 81ですぐ病院、
0: 病院で、ね、
2: 施設入っちゃう、
0: 施設入っちゃうかもしれないですね、はい、
2: そうかもしれない、
1: でも分かんないですよ、もう本当すぐにでも、もうどんどんご活躍を、
0: もうありがとうございます、頑張ります、
1: はい、ということで本日だけ、
0: あ、すいません、もう、もうなんか
1: ねえ、
2: あんま
1: りございます、芸人のポロンチョ吉井さんにお話伺いました、
0: ありがとうございました、よろしくお願いします。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、先見のおばた。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがく知るじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたのに、
0: 口は
2: 何がタンポポ

0: ネックスじゃないこっちから
1: 冗談じゃない
2: 気持ち悪いよねそれ聞いてた
0: らもうダメですよ生産そんなこと言っちゃ
1: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてるでしょ、
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフードアカナオリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
2: お久しぶりです。お久しぶりですよね、
3: かなりお久しぶりで、はい、ありがとうございます。
2: もうインターペットではねもういつも見て、はい、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、はい、忙しくさせていただいてました。
0: 素晴らしい、
2: ね、今年も結構大きなブース出したけど、はい、来年は多分改装工事終わって、はい、さらにね広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きく
3: する、うん、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがパンパンに入ってますもんね。
3: そうですね、
2: いやステージがあるほら曲がりとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
3: はいはい、あいや本当そうですもうちょっとそこの、はい、その
1: ゾーンを全部
2: そあそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
3: は
2: い、
3: そうですね、
2: だってアカナオリジン通んないといけないんですもん。
3: そうですね、
0: 他に、はい、ね、終わった頃シナモンところから
1: そうですね、
3: そうですね、
1: 僕も今回行かせていただいて、
3: ね、最終日までやっぱり残らないんですよ ね、 すね、物によっては売り切れちゃうんで、
1: あんまり物がないから俺暴動でも起きたこと
0: あの赤名オリジンさんのお店の中にお店を入れさせて、
3: はい、コーナーをちょっと、
2: うんね、というわけでね今日はですね、テーマがこれなしでは生きれないね、うん、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあさんちゃんからまずこれなしでは生きれない、うん、ものとかことこれ教えてください。
1: まあいろいろありますけどね、うん、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕アニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
2: あビッグサイト大好き
0: だ、はい、そうだ
2: 終わった後にもうみんな撤収して片付けて、
3: はいはいはい、
2: でうちらご飯食べて、う
1: ん、お台場まで行ってご飯食べて、は
2: い、でこの後帰るでしょって言ったらいやビッグサイト戻ります、
0: 歩いて、
1: はいはい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: そう、あの吹き抜けをね、はい、
1: 吹き抜け、
2: 酒飲みインターペット終わってみんな撤収を、はい、終わったやん、
3: はい、
1: ただ
2: ビッグサイト見て、
1: ただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで中入って、うん、あちょっとこうギリギリまで読んで
0: なんか普通の格好だとイベントが終わった後ってっ
2: 寂しい、
3: 寂しい、そうですね、
0: あんま残りたくないとこじゃないですか、うんうんうん、違う、
1: いやだって僕はあのコミケね開催されるじゃないですか、うんうん、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね
2: それ見て泣くの、
0: 泣くの、
2: 涙とか自然と出てくる、
1: それは情緒不安定ですじゃあ俺のバカンスなんですよ。
2: あ、そうなの。
1: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう、
2: 一人で楽しそうね。
1: いやだからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんです。
0: はい、
1: 俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
2: いやいやいや。
1: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます。俺は生きていけるけど。
0: 私ねあの思ったんですよ。多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい。ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
1: あ、
0: だからそんなに。なんか一人でも出かけない。
1: いや、他に女がいるんですよ。
0: 女
1: だ。騙されちゃダメです
0: よ。騙されちゃダメだよ。
1: まあ、騙されちゃダメですよ。港港に
0: 危ない
1: 、港港に女と怪獣がいるんです
2: よ。犬じゃない獣がいる。獣がほぼ怪獣だけど。
1: はい、
2: じゃあ清水さんどうでしょう。これなしでは生きれない。
3: ね、そうですね、まあ。私もたくさんあるんですけど、一番はあの変化がないと。生きられない、あのとにかく平凡が苦手なんですよ。だからあのいいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない
0: ですよ。いい答え。
3: なんかそうなんですよ。だから大変なことがあってもなかなか心折れなくて、
2: おおすごい、
3: これここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな、
2: いい景色が見えるぞと、
3: はい、なんか本当にそれはもう本当にずっとそうなんですよ。
0: 男性のタイプもそう、はい、
3: そうですね
1: 山あり谷あり、
3: 山あり谷あり、
0: すごいいい人なんだけどつまらんと、
3: はいはい、そうなんです、ね、そうなんですよ、
1: ね、女の言い分、
3: そう、
1: ドランクドラゴンの鈴木拓はいいこと言ってましたよ、ね、あのなんかなんでうとくは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はいはい、それはあんたらが危険な男を好むんだよそれ普通の男つまんねえっつって付き合わねえからそうなるんだよ。
0: 危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんですだけどしなさそうなやつがするとむっすぐ
3: わかります
0: よ、むっすぐ腹立つんですよ
1: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな話許せねえそのギャップ冗談じゃねえ真面目にやってるやつを
0: バカ
1: に
0: そうかダメか、ダメか、なるほどね。
2: この間だって俺あの小沢仁さんに会った時に差し入れあげた、

0: ありがとうって言ったらいい人だと思った。
1: いや小沢ひとしさんだって令和今じゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだと、
0: ね、ママリは
2: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当マサコンみたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、うん、全部把握してますし、うん、結構結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、うん、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよなんか、うん、あのそれこそ見たことないような虫がね、うん、壁をあるじゃん、うん、もうこれも全部愛おしい、これも母に伝えたい、もうママママママどうしたのマリちゃん今日ね
1: 見たことない虫を見たの
2: あら素敵じゃない今日いいことあるかもよそうね、うん、終わりとかもうそういうなんか全部報告してだから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、うんうん、お迎え来るか分かんないとして、うん、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、うん、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
1: 健康なのに
2: 健康なのに
1: 大きなお世話じゃないお母さんに
0: し
2: たいなくなった
0: ら変なこと考えないで
2: なんで大事にもすごいなんかあの今はちょっと出かけると、うん、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみたり
1: ストーカーじゃないです
2: か、まあ、そうなんですそうなんです、ね、
1: だってお金の管理とかも全部お母さん
2: 全部
3: です
2: よ、
3: ねそうなんですね、
2: うん、そうですだから全部してる、だからこう現金でそれこそこの間もそうだけどうちの母でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、でそれをこれまるちゃんつって1万円とかこうくれるじゃないですか、うん、でその1万円も愛おしいから使わずに
3: あでも分かるかもしれないです
2: 秘密とか書いてい
1: や書いちゃダメだお金にそれダメ
0: ですよポチ袋に書いてお
2: くねポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋書いて、うん、で何のためにくれたかも書いて、とかって言って使えなくて
1: 単純預金
2: でその写真で撮ってとかね
3: なんかでも分かるかもしれないです、
2: は
3: い、あの祖父にもらったポチ、うん、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、うん、でなんかそこにこう大事なものを入れて、はい、でこう持ち歩くんですけどだんだんボロボロにな
2: って、うん、ちょっと待って中身は使ったの
3: あ中身使いました
1: マリさんあのなんかサモおかしなことをねやってるように言ってますけどマリさんの方がおかしいんですよ
2: そうなの
1: ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない
0: ポチ袋取ってるよ取ってたけしさんからもらったやつとかあポールマキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる。
1: 唯一取ってある、うん、そのお金はたけしさんから一回だけもらったことのある、うん、ポチ袋に入ったお金はまだの、うん、使わないと取っております。
2: あら素晴らしい、
1: うん。親からもらった金はバンバン使いました。
0: で私はね、うん、これなしで生きられないのは、うん、妄想。
1: あ
0: 常にね妄想、まあまあまあ、妄想して犬の散歩中も妄想、うん、例えばあの全ての宗教のところに俺が神様として現れたらこれどういうふうに変わるんだろうなとか、
3: うん、深いですね。
1: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、うん、でも我々芸人が迷惑してるのは、はい、夜間さん の, そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、はい、それがもうもし急にさ今空がさガッて割れてさそこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ
2: 本当にそうなん
1: どうするみたいなこと言って
2: わかる
1: 俺らほんと苦笑いです。
2: わかる。でなんか例えばだけどあの嫌なことがあったとするじゃないですか会社とかでね、はいはい、で仕事でそれをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、うんその答えがこういう風に言ってやればいいん、うん、よかったのに、うん、からの絶対に言えないようなこう妄想で、はい、なんかすごいのが始まるんですよね。
1: そうすごい始まるんですよ。
2: あいつにうんこを投げて
0: こうやって
2: 、
0: うん、こうんこ投げる
1: んだよ。もうね、なんでっていうとうんこが出てくる
0: いやいやいや
1: 妄想の中に
2: これについていかない
3: でもわかります。
2: わかるか。
3: わかる。いやなんかもしこうなったらとかすごくよく考えますよ。ただそれはなんかこうあのリスクっていうか、うん、ここでもし、はいはいはいはい、あの車が来たらとか、はいはい、そういうちょっと現実的なこれを今落としたらとか、
2: はいはいはい、
3: そういうのを考えてしないようにしようっていう危機管理系の妄想するやつ。
2: これは大人のね、
1: うん、大人ちゃんとした妄想この人は空が割れてうんこが入ってくる。
0: 俺だからおいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし
1: それもよくわかんないです。懲らしめる必要
0: があるの
1: あるのって何なんですか。一回も理論的な意見になったもんないです
0: いや自分に甘いからね自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな。
1: うんこ降ってくる妄想よりこっちからしたら。
0: あとだから映画とか見てても俺妄想しながら映画見てんの。ホラー映画とか見ててこれ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら見てんの。
2: めんどくせ
0: これブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか。
2: そうなの。
1: でも普段聞かされてる妄想がさっき言ったあんなんだから今の妄想がちゃんとした妄想に
0: ちゃんとするでしょ。うん。それ常に
1: 褒めてないですよ。
0: 常にそういう。

0: えてないです。
1: そうか、だから私今ので分かったけど、うん、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよ、うん、で、はい、仕事のねあれとか、うん、いろんなね経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ、はい、今の聞いたらクソバカ野郎みたいなずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
0: クソみたいにクソのこと考えて冗談じゃないですよ。
2: だから元気さん困らしめなきゃいけないから。
1: なんだこれ、何だったんだよ、ね、今まで
2: 懲らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられる、そういうものはありますか。
0: あの、例えば僕、うん、お酒は飲むけど、うん、タバコとかギャンブルやんないんで、
1: 一回もギャンブルしたことないですか。
0: 一回もってことないですけど、全然ハマんなかったっすね、
1: うん、パチンコですか。
0: パチンコとかもやったことあるけど、だから結局2000円使うじゃないですか、うん、終わった後にあこれであれ買えたなとか思っちゃうし、分かります。だからちょっとそういうのもあるけど、俺でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、うん、俺花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
2: うんうんうん、あ開店祝いとかね、あと、うん、でそういうのもあったりとか、
0: まあ、例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、うんうんうん、最近やっぱ法事があって、
2: う
0: ん、花とか多く、
2: ねうん、
0: 発注するじゃないですか、
2: う
0: ん、でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって、
1: そうそうそう、
0: あの葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うん、結構
1: 大変だしね、
0: 大変なんです、
2: ね、あれ切ってお金入れたりしないの。
0: まあ、それもありますけど、そうそうそう、でも全然量が違いますから、
1: そう全然違うから、う
0: ん、ちょっとねこれもしかしたらそこまで必要では、だから本当にみんなにアンケートを取ったら実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりします。
1: いやもうなんか そうおっしゃる通りね、
0: うん、そうそう、ただ野に咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど
2: あれ、はい、タンポポ耳に入るとあれでしょ、
1: ほらまた出た、
2: 耳聞こえなくなってるでしょ。
0: その話をする必要が今どこにあるんですか。
1: そのタンポポがあるところで横歩いたら犬のうんこが
0: どうどうどうどう、そうそうそう
2: そう、大抵あるからね。
1: ほらね、
0: 終わってからも LINE で届いたり冗談じゃないですよ。
2: 解放
0: してくれと。
1: 本当だよ。
2: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
3: そうですね。あの、うん、長時間の飲み会。
2: いらないいらないいらない。
3: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。
2: あ
3: 大丈夫。
1: いやいやいや。
2: 飲んべは長いんですよ。
3: 長いですね。ね
2: あと一杯。これ一杯飲んだら。
3: そう。
2: いや長いでしょ。
3: そう。うん、あの特にあのかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるから、あと一杯ずつ飲んでいこうみたいなのが一杯
1: 上手。そうなのよ。
2: あと
1: そうなのよ。
2: あとあれ、あの1時間だけ付き合って、こんなんで1時間だけねとかって、1時間じゃ済まないからね、あれ。
3: そうなんですよ、ね。
1: だからこう交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、こう時間を経過するごとに多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間が ね。
0: そうね。終電が2時ならいいのにとか。
1: 楽しそうでいいなと思うと、私たちはあんま飲めないからなんていいなと思うんですけど、
2: ね。はい、長い、確かに。まあ、マリオは。
1: はい、私携帯電話。うん、本当にね、
0: いらないですか。
1: いらないんですよ、私。なんかね、脅迫観念みたいになっちゃってて今、
0: はい、
1: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか、うん、で携帯でなんかいろんなことしてるじゃないですか、はい、できれば家帰ったら携帯を触りたくないんですよ私、うん、本当ね、もう家は全部終わらせたい、
0: はい、
1: だから、車の中、うちの駐車場ついて車の中で一回みんなの LINE とかをチェックして、あの来てるかどうかとか、うんはい、全部チェックして先に返して家入りたいぐらいなんですよ、
0: はいはいはい、
1: でもその後そういうのって返信が家入った後に来るじゃないですか、
0: うん、まあそうですね、
1: 二度と見たくない時があるわけですその子のことが嫌いとか全然会社の人が嫌だとかじゃなくて、なんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけです
0: よ。そういう顔してやるもんじゃないですよね。
2: 西は寄せて、
1: みんなのも こうやってみんなのもいねいねってやって、で10個ずつって決めて、
0: 10個ずつ10個ノルマ
1: ノルマだけど、とは言ってもこう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、でもなければないでお金使わなくて済むしね、携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なきゃないで平気。
0: これまでに携帯何個壊したの。
1: 247代目です。
2: 壊してるんですよ。
0: 壊してるんですよ。
1: 昔0円とかだったから、はい、
2: うん、私はね、からし、
0: からし、やらまよく言いますよね。
2: からしいらない。で冷やし中華とかおでんとかになんかあの何割り箸のさ、うんうん、あの割らない状態でこうなんか変なとこからすくってさ、
0: はいはい、
2: こんもり盛るじゃない、
0: はい、
2: で中華屋とか出さないあれいらないっていう。
1: そうか、
0: うん、おでんもいらない。とんかつもいらないんですよね。
2: いらないいらない。とんかつにもいらない。からしいらない。
0: 子供自体、
1: そういうことですよね。
0: 子供自体
1: そういうことですよね。
2: からしはなくて、
1: あのカレーライス作るやつもボンカレーさ甘口かけるよね。いいの、いいの、それでいいの。
2: スパイスが効きすぎてるから。

0: あれはいい、ちょっときついかもしれない。
1: きついかもしれない。
0: うん、あれね、
2: うん、もう今日の話総合するとやだ、子供ですね。アダルトチルドレン
1: ですね。
0: 妄想してね。じゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった。うん、
2: はい。
0: さあ何でしょう。
2: 僕はもう二次元嫁ですね。
0: 二次元。
1: はい。いいですよね。すっごいいいんですよ。聞いてると、はい、ちゃんとその節目節目をデートに連れて行ったり、はい、なんかちゃんとその中
2: で。ちょっと今ドヤ顔してる。
0: お人形さんですよ、お人形さん。
1: 本当聞いてて、
2: よりしろです。
1: いやいやいや、
2: しろです。
1: もうできる、なんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよね。
0: お人形さんに。
3: すごい。
2: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うん、まあこれこれこういうことしてますよ、うん、バレンタインデーにはこうでこうですると、うん、本気で羨ましがって。
1: そう、大好きなのこの話が最高にいいんですよ。うん、
2: で、俺が二次元嫁の話した後に、大抵夜間さんの悪口
1: じゃない。そうなの。一ミクロもやんねえから。本当にそれ人の話を妄想して楽しんで、
2: はいはい、
0: ジミーさんどうですか、うん、じゃあ。
3: そうです、もうあのやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね、本当に、うん、だから多分あの一人でいいタイプで、私は犬がいてくれれば一人でいいんで、
2: 二次元嫁と一緒
3: で、あ、まあ、そうい
2: うことです、そういうこと
3: です、そうですね、
0: でも人と喋りたくなんないですか、
1: うん、疲れてるとちょっとね、
3: そうですね、いやいやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、うん、常に 100% で来てくれる、
2: なるほど、
3: 否定もしない、
2: はいはい、
3: 常に全力でっていう姿が、はいはい、もうこれは人にはできない、
1: うん、ね、叶うものはないです、うん、確かに本当にそうです、う
3: ん、ただなんか、うん、ある中の科学的な統計で、うん、はい、人間のストレス値っていうものを、うん、が高い時に、まあ、犬が癒してくれますと、うん、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たという、はい、あの論文を見て、うん、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる。
0: 10円かけて急にワンちゃんが
1: AI に相談した後にちょっと柔らげてからワンちゃん行った方がいいかもしれないね。
2: なるほど、そういうのも
1: あるのか。
3: そう、あるみたい。
1: 確かに、動物がいるとまた全然違いますよね。
2: わかりますね。
1: 本当に和やか
0: な。まあ、マリは
1: 私美容皮膚科、はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、
2: はいはい、
1: もうすごかったんですよ顔が、うん、顔が、
2: それでガングロってやつ、
1: そうです、ね、その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、
2: はいはい、
1: でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
2: あ、
1: はい、ってなった時に、じゃあ分かった、あのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、うん、はいはい、でエステにこう見つけていくんですけど、まあ高いわけですよ、
3: うん、
1: で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろその時にしばらく経ってたら経ってきたら、この美容皮膚科というのがすごくこうなんていうメジャーになってきて、そんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、はいはい、行ってますみたいに
2: 行ってます、
1: そう、もう確証みたいな感じで、はい、行ってもいい感じになったら値段もね通えるように下がって、
2: ね、あ、まあまあそうですよね、
1: ってなった時にこうみんなに言うのが、その化粧品を買うときに基礎化粧品とかその美容皮膚科でするようなことで元々の肌をきれいにしておけば、その覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです。例えばファンデーション、
2: うんうん、
1: コンシーラーとか、うん、なんとかなんとかってこうごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、うん、その元をきれいにする方にした方がまあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の
2: 負担
1: にも、
2: はいはい、
1: っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど、 SNS が嫌いなもんですから、
2: ね、険しい顔でシワ増えちゃう、シワ増えちゃう、
1: 誰かが言ってくるぞ、誰かがやったらいいよ、それもうやってる人いるかもしれないけど、
0: なるほどね、はい、僕もねやっぱ犬、うん、犬ですね、やっぱ犬と出会って犬と散歩していろんな何ですか、人とのつながりが広がってったりとか、うんうん、そういうコミュニケーションとかが増えてたなっていう感じで、で犬いなかったら趣味さんともたぶん会ってないです
3: し、ね、
0: はい、インターネットも行ってないし、
3: う
0: ん、でそういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね、
2: あでもなんか夜間さんの SNS 見てると、うん、いろんな人と写真撮ってますもんね。
0: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね。
2: はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました、
0: ね、そうそう、会ったりとかね、まあ柄本明さん、
2: 柄本明さん
0: しょっちゅう会いますし、いろいろ会いますし、あとポケモンが集まるね、 ポケモン GO。
2: ポケモン GO やってるん
0: ですか？ポケモン GO、うん、
1: もうさ本当に
0: 卵が買えるんだ。
1: 散歩して、清水さんどっち派ですか？散歩して、はい、意外と私はその

0: 構苦手なタイプなんですよ、他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛みしめて、
1: いろいろ我慢してます。
2: いや俺だから犬連れて歩いてる人と絶対
0: 言ってるね、偉いよね。わかるわかるわかるわかる。行けるタイプですか？
3: 行けますね。
0: 偉いね。
3: スーパーもやっぱあの先に行っちゃうんで、
0: そっか、
3: はい、
0: もうそうなの。
3: なんかまああのコミュニケーション取りたいのかなみたいな、犬の方も。
0: 犬がね、そうそうそうそう。だからもうそこのやり取りが。いつもグッて我慢しながらそう言ってますよ、私。
1: 人間嫌い、犬は好きだけど人間嫌い。
0: そうなのよ、本当にそうなのよ、なんか多分そうなのね。
2: だからちゃんとこんにちはつって全部そう無視する人いるじゃないですか、は
3: い、いますね。
0: いるの？
3: います
2: ね。あの犬は不幸だなって思いながら、
1: かわ
2: い
1: そうにな、妄想始まるんです
2: ね。そういうのを考えながら行った りとかね。
0: まあ確かにね、だからこれからの時期どんどん服とか着せてまだ暑いのにこう、そのもう暑いのにっていう人とかいるじゃない、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
3: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とか
0: いる
3: いますね。だから声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわい
0: そうだな。
2: 今もこの時期はカートとカートセット、カートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、でもほら歩くカート乗っててもストレス解消になるから、
0: 扇風機あたり、
2: そうそうそう、セットだね。
0: まあ、だから発信していくしかないんで、誰か SNS やってると、
1: マリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう。
2: だからどっちの散歩か分かんなくなるんでね。そうそうそう。
0: 確かに。
2: じゃあ清水さんにお聞きします。はい、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますか？犬の人生は。
3: いやもう絶対。絶対違うと思いますね、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、まあ、仮に、まあね、赤菜オリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、短命でもやっぱこう健康で、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、でやっぱコミュニケーションの一環として、ご飯を使っていただくっていうのが、やっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、本当つくづくやっぱ2代目のこうお迎えしてさらにそう感じた、はい、そうですね。
0: もう健康寿命で
2: いないとね、健康寿命じゃないとダメだからね、
3: そうですね、
2: 病気で長くじゃなくて健康でね、
1: 長いそうですね、
0: 本当そう。
2: この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、開けてびっくりしたんですけど、一個一個がこう四角いジャーキーみたいな感じ、
3: はいはいはいはい、はい、
2: あれジャーキー、ジャーキー
1: 人の間違いが厳しい、
0: 嬉しい
1: よ、
0: 嬉しい。
2: ジャーキーみたいなご飯であれびっくりしました、
3: ね、はい、そうです。やっぱちょっと新しいものもね、いろいろ出てきてて、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、こうもたくさん今いるんですけど、その時にこうこうジャーキーっぽいものを上にトッピングしてあげたりとか、あとはこう水分量があれ多い、ジャーキーというかご飯なので、こう簡単に割っておやつとしてもあげたりとか、まあ、そういう今こう合わせ技でご飯食べさせる感じ
2: が混ぜて入れてますね、
3: はい、ですよね、なんてすごく増えてて、はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが嫌だと感じる、飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んで、どうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
0: ね、
3: でこうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
2: アレルギー対策でね、
3: そうですね、
2: 回しながらね、いろいろ
3: ローテーションで使ったり
2: とか、ね、魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、そっかそっか。じゃあ赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします、
3: はい、ありがとうございます、6月の、19、20、21で、インターペット大阪を
2: 大阪ありますね、
3: はいはいはい、出店いたしますので、
0: あ、また大きく、
3: そうですね、ただちょっとやっぱ東京と比べるとかなり
2: 会場がね、
3: はい、会場が小さくなるので、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
0: でも大きいね、
3: まあ、35とかコマぐらい、35コマとかぐらいでいくんで予定で、
2: はい、真ん中ぐるっと回るような感じで、真ん中中庭になってるじゃないですか、
3: はいはい、
2: まあ、中庭全部取っちゃうよ
3: ね、そうですよね、
0: そう妄想で、
3: 本当に妄想で
0: 妄想始まりました、
2: あそこ取っちゃえば、
3: ね、なんか野外とか、野外イベントとかあんま出たことないので、はい、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、はい、思ったりしてはいるんですけど、
0: 確かにそうね、野外イベントでね、
2: 俺あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、はい、それ多分常設であるとこなんですよね、多分利権でついてる、
1: 美味しそうじゃないですか、
2: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ
1: 炭水化物炭水化物、
2: なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね、もう本当に、
1: もう本当に
2: 本当に
1: 1+1を2にした
2: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ

0: 美味しかった話ではないのね。あ、なるほどね。
1: お皿をね、うん、使わなくて済むっていう。そういうことです。2枚使わない
2: かみたいな。
0: ぜひ食べてみて。
2: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットね、皆さん行ってください。
0: はい、19、20ですね。はい。はいはい、赤のオリジンさん。
2: はい、う
0: ん。
2: よろしくお願いします。
0: はい。ということで本日は、犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤のオリジンの清水さん。そして芸人の三平三平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの部

0: 鍋やかんのぶひすぱ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、はい、で6月の13日にはですね、うん、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、うん、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、マリさんの他局のラジオとも、はい、生放送連動してて配信したりしてまして、うん、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください、うん、マリさんがセキララにやかんさんの悪口
2: を、ね、堂々と
1: 堂々と
2: ありがとうございます、はい、
1: ちゃんとやかんさんにもあの隠れて言ってないよってことでメンションっていう飛ばしてます、はい、だからマリさん味方かどうか僕は分からない
2: メンションみたいな、はい、
1: うん、そしてですね6月9日、うん、こちら、はい、鍋やかんさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です、
0: ね、あ、大湯井京の元気さんの誕生日、
1: うん、あ、そうですね、
0: これが懲らしめたい人の、はい、
1: うね、もう別にいない人の話無理してやっていいんですよそれより前半で出たポロンチョヨシエも出ますよ、
0: う
1: ん、ここ重要じゃないですか、
0: そうそう、ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ邪魔してどうする、うん、まあ、そういうことでですね、うん、東洋ライブあります。そして6月の30日、うん、こちら西口プロレスが、うん、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。い、はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますので、よろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 清水さん、赤菜オリジンは買い方教えてください。
3: あ、ね、ありがとうございます、はい、まずあの実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、はい、あの楽天さんやアマゾンさんの方でも、はい、購入することが可能です、はい、で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか、
3: そうなんですよ、
2: 皆様のために、
3: そうですね、ちょっとよりいいものを安くお届けできるようにということで、
1: 逆転の発想です
0: ごいですね、
3: 15% オフやっております。
2: これずっと？
3: ずっとです。
1: は
3: だから、まあ、私たちの、体力が続く限り、はい、
2: そうだよね、
3: はい、
2: でもみんなが広まっていけば、
3: そうですね、
2: 買いやすいの助かる、
0: はい、すごいよな。
3: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということで
1: そっから
3: やってますので、
0: なんかジャパネットとかそういうようなね東華堂とかさ、なんかそんな
1: すごいな、
2: うん、今もう
3: かなり今試しやすくなってる、はいはい、時期ですので、
0: すごい。じゃあぜひ皆さんね、うん、この機会に、
1: これは
2: 赤菜オリジンね、ドッグフードでした
0: 、本当栄養満点でございますからね、
2: うん、はいはい、もう本当ワジャン猫ちゃんの食いつきですからね、
3: もう抜群ですね、
0: だちょっとしか食べない子でも、はい、栄養とかいいから、うん、それだけでも全然栄養は取れるっていうこと
3: で、うん、そうですね、うんうん、はい、
2: ぜひお願いいたします、はい、
0: それでは皆さんまた来週さよなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本。パワモニ。

5月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ、一応行ったことによって脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう、一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうね、コスプレのパレードがやっていて、もうね、毎年ね、大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェ、コンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉は

ね、ずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。

は丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます、なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね、2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち馬娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング、パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず

んっていただきました。同校の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない。でもね、あの一服二条三五七さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことはあるんです、フリーマーケットで。でね、プリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、でその布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、うん、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやー、いい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ねえ、ビールも飲み放題だったし音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水キラリ新茶フェスタも行きました。おいしい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなどもおいしかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いや、いいですね。あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのですって。たらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手でこいでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって風になびいてる写真を送ってくれました、ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやいいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやあの草むしりもさ今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさむちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。でここで一曲お送りします。ラジオネームおもちのおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。

姫の映画なんですが、超かぐや姫です。これすごい、あの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいて、ほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところで、あれ？となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の街、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が、昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。あの逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いや、ありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれました、ありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時、鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますってね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

送りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM モットコムのロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね、画像送ってくれました、ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですが、とても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ、UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさ、すごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。あの見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いやありがとうございます。私はまだあのこの放送を収録している時にはまだ見に行ってないんですけど、パトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね、天気もいいですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですね、その界隈が。あとは宇土神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べて、そしてご当地の神宮でねお祈りしてさらにいい結果、ご報告お待ちしております、ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。あの私もあの先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーの、ね、紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず、マドカマギカのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。あの実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いました。ね、可愛くて強い、あの最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです。それから愛知県豊田市岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました。日によって優先順位はね人それぞれですからね。それからラジオネーム丹波の石戸さんもね定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます、ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。
そんな中、ゴールデンウィーク中、5月6日に61歳になりました。おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本、小さいの1本でお祝いしてもらいました。いただきました。ゴールデンウィーク連休だったので、自宅で生活暇ですっていただきました。目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、目老眼でね、全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネーム、ラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですが、ライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ。先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえー、ドラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので、自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね。還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるってのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですかありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、 SDGs なホテル旅館。
2: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
2: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん、麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット。
2: さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。
0: 麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけどお腹空いてきました。私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。冷やでお願いします。冷たい方で、ね、わさび好きなんでわさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。この間ね大阪

0: 夜行バスで行く時も行く前に、そば2人前食べてから行きました。あのね、あの夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやー、もう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン。
0: あちらのお客様からです。いや、なんか うどん来たんだけど、え、まあいいんだけど、シャーってやって、あのグラスと違ってさ、高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、ま、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方に、これ いいんですかというジェスチャー、 OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい。これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか？あ、食べてる、はあ、うどん県出身。あー、だからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね、再現しようと思ってね、関東でやってもね、全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか？あ、知ってる。あらららら、らじゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃあちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、
2: さつきみどりの風薫る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、かっこ爆笑。
0: 自分で爆笑って言っちゃう。本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。ですね、あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、え、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もういいんだけど、でもこれさ、通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。ああ、そうですか、わかりました。うん、これあのランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか、最近はね、声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかね、いるんでしょ。うん、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね。うんうん、あ、グリーンの服着てるコンテンツに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる。うんうん、まあそりゃそうなりますよね。いや、新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いや、もう新幹線いろんなことやるな。

0: お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。
2: あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際、持ってくるように要求した難題、それが超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって。もしも田川さんがかぐや姫だったら、
3: と私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催された魔神英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったから、いつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
0: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため、嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

送りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リュウナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんので、また聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんなら結婚してみてえなっていう

0: ャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はね、うちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メール、ファックスお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前に美晴さんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか
0: うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからね、こんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのおうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: わー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー美味しいやつい
0: いですね、うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます
0: みはるさんの無茶ぶりっていう、なんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい、
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美晴さん、
1: あら
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね、追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美晴先生、しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんにだんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽい美晴先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: うん、ね、同人誌だったらそのままね、優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな、
0: あー怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
0: ガオ
1: すいません、解像度が低かった。
0: 大丈夫です、何でもないですじゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽいみはるん先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います
0: あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには

0: してみようかなって。
1: お、期待大
0: ドキドキではでは行ってみましょうか。
2: お願いします。
0: はい、それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
2: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。ああ、まあ追試試験とりあえずやるか。はあ、語れ、とりあえず名前書いてと。一問目。ええ、まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやあ。やべ、先生来た。先生。三春先生じゃん。三春先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、三春先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
0: ねえ田川くん。
1: はい、どうしたんすか。
0: さっきから先生のことチラチラ見てない。
1: いや、見てないですよ。
0: 本当にちゃんとテストに集中してる？
1: うん。あの先生、この漢字読めないんすよ、これ。
0: ん？どれ？
1: 先生が近づいてきた。
0: カツカツカツカツ。そうね、この字は微分積分って書いてあるのね。うん。
2: ああ、そうか、なんかそれ授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより、三春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね三春先生。
0: あら田川くん。
1: え、
0: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
1: これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ。もう5分だったら無理じゃね。
0: ちょっとそんなことないよ。
1: いやまずこのなんかそのなんたから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれはね、えなんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
0: へえ、田川
1: 君、とりあえず、うん、何、いや、どうしたんですか三原先生。
0: 田川君頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
1: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでもこれ全然もう分かんないから、てかもう言ってる間にもあと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるとこだけ全部丸して、適当に丸して。
0: 田川くん、ね、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強をした結果をね、見せないといけないから、適当はダメよね、適当は。
1: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、なんかしら書きますんで。
0: はい、わかりました。あと30秒よ。
1: いや、もうお手上げっす。もう次はもうダメっす。これできなくたって生きていけますから。
0: 田川くん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
1: ああ、先生の授業の時は、いや先生の美しいね、ボディーラインを見ておりますよ。
0: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
1: あ、やった、解放だ。
0: はい、じゃあそれから、これからついついついついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
1: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
0: さあ、このテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう田川くん。
1: 90点。三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
0: 難しいね、怒るってね。
1: なんかブチギレる系じゃない 感じでした。あの最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
0: そうかもしれない。怒っちゃうのね。いろんなところからね、先生が怒られちゃうからね。
1: うんね、すぐ言われちゃうからね。
0: ね
1: そっか、怒らせるとついついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
0: そうですね。でももしかするとついついついついつい可略試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
1: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
0: いいな。先生は容赦なく帰りそうだけど。
1: 読む院のおじさんと二人きりになっちゃうね。
0: それもそれでいい青春になるかもしれない。イカ略。
1: 親御さんには連絡済みです。イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
0: 大丈夫でしたでしょうか。
1: みはるさんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。
0: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
1: 天の声の塩地みはるさんでした。
0: ありがとうございました。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなのでこれはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け。これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、いまだに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で、今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすずさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っていますといただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も

入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もな

が音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがあるとき、みすずさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか、子守歌をお聴きいただきましょう。みすずさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことにより、すごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんから、いいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にします。という内容です。みんな違ってみんないい。違うからこそ助け合うことができて、自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減ってゆく。今の悲しい世界の状況も変化してゆける。そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった。嬉しいですね。言葉は発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあそれでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、

リクエストメッセージの中に、木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで。なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあ、その木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が売れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集から、今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすずソングス金子みすずの歌が聞こえるからこの道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすずさんの500

12編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝。チケ

と今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そうまさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすずさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
1: 食は健康の源って言うよね。
2: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
1: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
2: みどりが楽しくお届けします。
3: 幸せ時間のレシピ、
1: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
2: お楽しみに。
4: ハローワンダラニャンダラ。
5: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
6: コーチングオフィスビーンズの

0: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
1: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
0: みんな聞いてね。
2: ガラズ競馬予想レディオ。この番組は気合とセンスで注文分譲プロデュース、K&S コーポレーション他各社の提供でお送りします。

0: G1 開催週にお届けしている超ローカルな競馬情報番組がこのだらず競馬予想ラジオ、あそこならます第93回東京優駿日本ダービーについて、ああでもないこうでもないと予想を繰り上げていく1時間半の、拡大バージョンでお届けする特番でございます。ということでこんばんは。
1: こんばん
0: は。ね、うん、年に一度のね、重要なこの競馬界のね、
1: はい、
0: 重要な日でございます。
1: そうですね、
0: はい、今年もね、7000頭余りのね、同世代の馬の頂点を決める、
1: うん、はい、
0: ね、そんなレース日本ダービーがね朝行われまして、まあね、東京競馬場も明日相当のね人が来場される。
1: まあ今はね、
0: うん、
1: 前売り券
0: でもうね、まあアッパーは決まっちゃうんですよ ね
1: 決まっても、昔はね、うん、もう16万とかね、平気で来ましたからね、
0: 寿司詰めでね
1: 僕その中にいましたけどね、すごかったっすね。
0: ねえ、まあというところで、まあ普段ね、競馬をされない方でも明日のダービーぐらいちょっと買ってみようかなみたいな方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなっていう、
1: 有馬記念と双璧です ね、
0: はい、というところでございましてね、お楽しみにしていただけたらと思います。今日は前頭分析なんていうのもね、はい、お届けをさせていただきますので、参考にしていただけたらと思います、
1: はい、
0: では自己紹介いきましょうか。
1: はい、皆さん競馬っていうのは、
0: はい、
1: 馬券買って、まあ、外れるじゃないですか、
0: うん、はい、
1: まあ、別に外れても当たっても同じなんですけど、うん、馬券を買った時点で、そのお金というのは一定程度国に行くわけですね、
0: うんうん、
1: その国に行ったお金って何に使われるかっていうと畜産とか、
0: はい、
1: 農業、
0: うん、
1: まあ、畜産かな主に、
0: はいはい、
1: それの振興に使われるわけですね、うん、で明日はですね、
0: うん、
1: なんと財政巻きねあそこはもうね、うん、ミルクの里というのはもうそれこそ畜産じゃないですか、
0: はいはい
1: はい、ミルクの里さんでお祭りがあるそうでさっきも CM やってましたね、
0: はいはい、明日私行きますけど、
1: ね、僕ちょっと何回かね行きましたけど、
0: うん、
1: リニューアルしてからすごいですね、うん、リニューアルして、
0: うん、
1: きれいになっただけじゃなくてなんかでかーいなんかこうね、牛乳パックもなんかね、あれだったって、おすごいなっていう、
0: うん、
1: もうぜひぜひ皆さん明日はですね、もうラジオ聞くのと同時にミルクの里に行っていただければということで、
0: はい、
1: 今それでございます、
0: はい、
1: 明日生放送、
0: 生放送でございますね、
1: 何時、はい、
0: 9時半から、
1: あ、
0: イベントは10時からですけどね、
1: あ、なるほど、はい、ぜひぜひ皆さん、
0: はい、
1: ね、車、まあ、車でしか行けないのかな、うん、はい、行っていただければというふうに思いますね、はい、はい、そして
0: ですね、先週ね、スーパー気合チャンスを使ってですね、
1: うん、
0: とうとう、10万突破しました、グラフが1段増えました。
1: あです、ね、
0: 私のおせいで、
1: ああ
0: ちょレイアウトを変えざるを得なくなってしまいました、はい、
1: あマイナス10万を超えるレイアウトになってなかった、
0: はい、次15万の線が、あちょっと今持ってきてないですけどね、15万の線が見えてしまいました私のせいで。
1: これ前外しすると14万、ぐらいかな、
0: 15までいくんじゃないかな、
1: 15でいくんですか、
0: はい、だから今日僕外したら13でしょ、
1: はい、
0: ああ気合チャンスを使ったとしたら、
1: はい、
0: であと2000だから、
1: はい、
0: 14、15ですね。
1: あですか、
0: はい、
1: 15万コースが、
0: 15万コースが見えてきましたね。史上最た負けですね。
1: まあですね。
0: あ、まあね、ポイントが増えましたから。
1: はい、
0: はい、でも一応前回トップ、歴代優勝記録も持ってる、私、本州予想家でございますけども、今回は今年は逆進になっております。
1: まあほら、なんとか記念が一番強いから。
0: うん、いやでもね、今日は
1: 来た、
0: 散々言ってたオカルト予想を復活させます、
1: はい、
0: 今日はもう
1: 来た、
0: 今日こそ復活させます、
1: おお来た
0: 来たよ、すごいよ

0: 俺もうちょっと俺もうこれ見つけた瞬間に身震いがおったもん。マジで来たわと思って、はい、期待してください。
1: おお、
0: はい、オカルト予想家の、はい、オカルト予想家のオカルト予想家のオカルトミラでございます、はい、ということでね、はいはい、で今日は、7時まで生放送でね、まだ時間たっぷりございます。皆さんからのぜひねメールなどもねお送りいただけたらと思います、はい、予想ね、ぜひ教えてやってください、はい、送り先の方は
1: メールアドレス798@darazfm.com 798@darazfm.com ファックス0859-21-7878 21-7878まで皆さんのメールファックスお待ちしております、
0: はい、で今日はですねいつもは、はい、あまずあの番組終了後にね、うん、我々あの予想家ダラズ予想家6人のね予想シートの方は公開させていただきます。こちらは、はい、Facebook ページそしてインスタのページの方で、公開させていただきますので、うん、ぜひチェックしてください、はい、そして、いつもはねだいたい6時半から、お届けする、我々の予想コーナーに加えまして、うん、前頭分析のところも、ポッドキャストで公開はさせていただこうと思います。今回はは
1: い、
0: はい、ですのでねそちらもぜひポッドキャストで合わせて聞いてやっていただけたらと思います。 Spotify、そして Apple、ポッドキャスト、Amazon Music などでね、ダラズ競馬予想ラジオで検索していただきましたら、ヒットしますので、うん、ぜひチェックしてやってください、リンクの方はの Facebook ページの方にもねアップさせていただきますのでそちらからもチェックしてやってください、はい、そして、明日の再放送ですけどもこれは明日の朝5時半から7時までの、1時間半の、再放送ということで、お届けしますのでこちらもチェックしてやってくださいということで、日本ダービーの回ねスペシャルバージョンでお届けする回スタートでございます。
2: 気合だ気合だ気合だ気合だセンスだセンスだセンスだセンスだ土地のご要望をどんどんぶつけてください。気合とセンスで答えます。
3: 神のナルタウン第1期好評分譲中。
4: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ心身美好ウィッチの魔法。心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃金ダラデラックス和田だよで放送中。

0: はい、セーフ。
1: はい、違うとこ思ってましたね。はい、あそこな、あの、あそこ東京、
0: はい、
1: 中山 G1 ファンファーレが始まりました。あそこ行われますのは、東京競馬場で行われます第93回東京優秀日本ダービーねでございます。7000頭余りの3歳馬の頂点を決める、まさにね、一大レースでございます。
0: はい、
1: はい、ではね、その話の前に、先週行われましたこちらは牝馬の、頂点を決める、優秀牝馬オークスの方ね、振り返っていきたいと思います。
0: はい、1着8枠16番16ピエロ勝利ジョッキー今村聖奈タイム2分25秒6、2着6枠12番ドリームコア3着8枠18番ラフターラインズでした。払い戻し金です。単勝16番1090円5番人気馬連12番16番の組み合わせで3210円12番人気馬単16番から12番の順番で8450円30番人気3連複12番16番18番の組み合わせで3220円10番人気3連単16番12番18番の順番で3万トンで330円99番人気となりました。
1: はい、ということでね、勝ちましたのは5番人気の、
0: はい、
1: 重力ピエロなんですけども、はい、なんとジョッキーが、
0: はい、
1: 今村聖奈ジョッキー、
0: うん、
1: で、クラシック初騎乗で、
0: はい、
1: いきなり、ね、G1 勝ちというね、
0: はい、
1: とんでもない快挙、
0: ね、誰以来かな、熊沢重文以来かな、
1: うん、
0: 多分、
1: まあ、当然女性ジョッキーでも初の、うん、日本人女性ジョッキー初の

0: あの中央 G1 初
1: ですね。ですよね、
0: うん、
1: 地方はあったかもしれんけど、ど
0: うかなぐらいだけど、藤田七菜子多分地方勝ってますよね、
1: う
0: ん、
1: ねえ、
0: まあ、JBC スプリントかなんか勝ってたかな、
1: うん、だけどまあまさかまさかでございましたよね、これはね、本当に。だってあの東京競馬場の 2400m のレースすら初めてだったらしいですからね。
2: そうですね
1: もうだからもうとんでもないね、あのいきなりあのこうプロ野球デビューしてあの、ね、あのいきなり1軍上がったと思ったらいきなりあの先頭打者ホームランでみたいなね、もうそんな感じ
2: か、まあ、なんあの駒田みたいなもんですよ満塁で代打っていきなり満塁ホームラン打つんです
1: よ、ね、とんでもないことをしてきたんですけど、はい、ただこのレースでもう本当にあのもう、まあ、まさにドスロ
2: ドスロ、
1: もう誰も行かず、もうなんかドスローのままなんかタンタンタンタンと、
2: 逆に懐かしいペースでした、
1: うん、あそうね、最近ね、
2: 近代競馬でなかなかないんでこのペース、うん、なんか懐かしい、あ昔こういう競馬だったなっていう感じの、うん、なんか90年代ってこんな感じだったっすよね、
1: まあ、でところね、それずっとだからもうラップタイムなんかでもずっと12秒台のまたしかも後半みたいなところね、
2: そうですね、
1: ずっと刻んだりなん
2: かでリアライズルミナスが上がってったんで途中ペース上がったんですよ、
1: ね、
2: あれあれでようやくまとまったんですか、あれもしツムラも行かなかったら、うん、そのまんますからね、
1: ねえ、
2: あれだからそうなってた時にこの着順ではないなと思うんですよ、
1: でもそれ早め抜け出したね、そのリアライズルミナスがそのまま残るんじゃないかという、ね、
2: いや僕は勝ったと思いますよ、うん、でツムラ本人も勝ったと思ったらしい、
1: 勝ったと、ね、思ってたと思うんですけども
2: これ勝ったってもらったって思ったらしいですからね、
1: まあまあ、最後は本当にね接戦でね、2着ドリームコアからしたらもう首頭首
2: まあそうなるでしょうね、このね、この混戦だと、まあしかしこれ実況大変だったでしょうね、
1: ねえ、
2: もうあれさばけないさばけない、
1: 結構入れ替わりすごかったじゃないですか、直線に入ってからのねえ、でまあその重力ピリオドなんかもうなんかほぼ最高峰からね、
2: そうですね、
1: しかも馬群の隙間をこううまくね、
2: あれ大外持ち出さないのは正解でした ね
1: 結果的にね、
2: 結果的
1: に
2: 正解
1: ね、開きましたからね、
2: あれみんな安藤克美さんも田原誠樹さんもみんな褒めてましたね、あれ外持ってったら絶対ダメだったって言って、
1: 私はなんかね、まあ、あの2着3着がね外国人ジョッキーさんじゃないですか、
2: はい、
1: まあ、外国の方ってやっぱレディーファースト文化があるんでね、
2: はいはいはい、
1: あのレディーファーストしたんじゃないかって私はいぶかしく思ってますけどね
2: いや必死に思ってますけどね必死に思ってドリームカー感じた最後あっち上がった
1: んでまあでもなんかそんな感じで、まあ2着3着にはあの3番人気のルメールジョッキー、そして3着には2番人気のラフターラインズ、まあこれはね上位の人気のところがね締めてきましたけども、まあ先ほど話出てましたリアライズルミナス10番人気が4着、そして掲示板にスイートハピネスね11番人気が入ってきてみたいな感じ、その下もレイクラシックも12番人気なんで、まあ人気薄もね迫ってきてたってところではあったんですけども、まあ、結果としては、まあ、なんですが、
2: そこあれでしたけど、
1: はい、一番人気の問題ね、一番人気スターニス、
2: どこに行きました、
1: まあやっぱこれはね、まあ、戦前からもやっぱ言われてたけど、やっぱ距離でしたね、
2: このペースで、
1: うん、
2: 全くこう素足使えないってことはもう完全に距離
1: ですね、だからまあこれでもスターニスに関して言うとおそらくもう路線としてはまあ、長くても2000までのところ
2: 中華賞も行かなくていいんじゃないかな、
1: ね、じゃないかなって、割と短距離やっぱりマイル中心のね、路線の方に行くんじゃないかなって、
2: 思い切ってスプリンターズスクス出ても面白いと思うこれは、
1: うんうん、なんかね割とそういったところ、もともとがねあのデビューも千人デビューとかね、うん、でしたからね、
2: 小倉千人でしたっけ、で
1: そうねえ、まあ、というところでね、人気の
2: ポテト、本当にスプリントは合うと思う、
1: ねえ、
2: うん、もう本当に腹くくっていいと思います、
1: まあ、でも全然まあこれまあ、ある程度予想されてたことでもあったのでね、うん、まあ、やっぱりかっていうところでもあった、ね、ただまあここまでの成績からするとね、やっぱり一番人気に押されるのも、
2: まあ、
1: 致し方ないな
2: という
1: ところがあったんでね、というところではありますけれども、うん、というところでねございまして、で、
2: あれ予想大会は
1: 今ちょっと表が持ってきてなかったんですけども、はい、トリガミリベロスさんが、はい、馬単で
2: また出た、
1: あ、出ました300ポイント、だから2万ポイントほど上積みされて
2: 2万4000ポイントですね、
1: はい、
2: で2万5000ポイントか、
1: ただまだトップは
2: 広域さん、
1: 広域さんのまま、
2: あ
1: でもかなり肉薄
2: 縮まりましたね、
1: はい、
2: うん、
1: よしちょっと今、手元で写真だけは撮ってた、
2: これだけ一人だけ、
1: ん、 あ、当てたのは

0: お一人だけでしたね、はい、というところでねございまして、でまあ、さっきはあのちょこっと言ってましたけども、ドベの私と、はい、トップの、広域さんとの間はもう17万ポイントも、ね、差がついておりましてですね、大変なことになっておりますけれども、はい、というところでね、はい、ございまして、まあまあ、お見事でございましたね、
1: うん、いや見事です、本当に見事でした。
0: 私はスーパーキアチャンスで1万ポイント単勝ぶっ込んだところがドリームコアだったんで、うん、余計なことをしてくれましたよ今村聖奈ちゃんと首差で、うん、私の10万突破が確定してしまいました。
1: あ、
0: はい、本当にね、もうね、
1: 私は畳ですよ。
0: はい、でしかも私実馬券なんかもっと悔しくてね、4着5着6着で2桁順位のところ、
1: はいはい、
0: 全部押さえてたんですよドリームコア軸でもうね本当にまさに余計なことをという感じだったんですけどもね、はい、まあでもまあまあこれはもうあれだけの競馬見せられたらね、もう拍手喝采でしかないです。
1: 凱旋も行くんですかね、
0: はい、ねえ、なんかそういう話もありますね。
1: 登録はあります。
0: はい、ちなみにダートデビューですからね、この、
1: ね、そうですね、
0: 重力ピエロね、その辺もあって私はあんまり勝ってなかったんですけどね、
1: まあ、それで芝に転向して3連勝ですか ね、
0: ねですからね、まあ、でもそういう馬の方が凱旋門なんかはねやっぱり可能性あるんじゃないかなと思われるんで ね、
1: あ
0: ま、ね、はい、まあ、そういったところも期待しながら、
1: はい、
0: 気持ち切り替えて明日が行われます日本ダービーの方に移っていきたいと思います。じゃあまず出走馬の紹介をお願いします。
1: はい、1枠1番ライヒスアドラー佐々木大輔57キロですね。
0: はい、
1: はい、1枠にはマテンローゲイル横山和夫57キロ、203番ケントン丹内雄二57キロ、204番アルトラムス横山武史57キロ、3枠5番バステール川田優が57キロ、3枠6番コンジェスタンス、コンジェスタス西村敦也57キロ、4枠7番名勝八甲マイケル D 57キロ、4枠8番湘南ガルフ浜中すぐる57キロ、5枠9番アウダーシア、ダミアンレン57キロ、5枠10番ジャスティン・ビスタ、坂井隆成57キロ、6枠11番リアライズ・シリウス津村明秀57キロ、6枠12番アスク・エジンバラ岩田康成57キロ、7枠13番パントル・ナイーフクリソフ・ルメール57キロ、7枠14番ゴー・イン・トゥ・スカイ武豊57キロ、7枠15番フォルデ・アンジェロ荻野極む57キロ、8枠16番グリーンエナジーとさっき言った57キロ、8枠17番ロブチェン松山光平57キロ、最後8枠18番エムズビギンフランシェスコ・ゴンサルベス、57キロ、以上18頭で争われます。
0: はい、では人気を紹介しておきましょう。単勝人気です。1番人気8枠17番のロブチェンで 2.9 倍、2番人気6枠11番のリアライズ・シリウスで 6.2 倍、3番人気7枠14番のゴー・イン・トゥ・スカイで 7.1 倍、10倍以下はこの3通りです。10倍台が6通りもいましてですね、4番人気7枠13番のパントルナイフで 10.4 倍、5番人気3枠6番のコンジェスタスで、10.6 倍、6番人気1枠1番のライヒスアドラーで 11.3 倍、7番人気5枠9番のアウターシアで 15.5 倍、8番人気6枠12番のアスクエジンバラで 17.0 倍、9番人気7枠15番のフォルテアンジェロで 18.0 倍、6通りが10倍台となっております。
1: はい、馬連いきましょう。馬連1番人気11番17番リアライズシリウスロブチェンの組み合わせで 6.8 倍、ここだけ10倍以下、うん、2番人気14番17番ゴーイントゥースカイロブチェンの組み合わせで 12.7 倍、3番人気1番17番ライヒスアドラーロブチェンの組み合わせで 12.8 倍、もう一人だけ4番人気6番17番コンジェスタスロブチェンの組み合わせで 17.0 倍、100倍以下多いですね。34通りあります、
0: うん、はい、ということでね、G1 馬のね、うん、G1 2勝のロブチェンがまあ抜けてるとこではあるんですけども、もうその下がもうまあ団子ですね、
1: はい、
0: はい、またこれ順番もちょっと変わってくるんじゃねえかって当日にね、
1: そうですね、
0: 多少ね、ってところもねあったりもしますけども、
1: 副賞はでもあんまり、うん、まあ、アスクエジンバラがちょっとし、ああフォルテアンジェロか、うんうん、フォルテアンジェロが多分これ5万あ6番人気ぐらいかな、
0: なんかね、それがちょっとね、いろいろ変わったりもしてくると思います
1: ので、うん、まあ、でも大体同じぐらいですかね、
0: はい、まあ、というところでね、まあ、いろんな路線からこう集まってくるようになっちゃったから、
1: うん、
0: いろいろ人気が割れやすくなってるっていうのもあるんですけどもね、というところで、じゃあその辺をね、内枠からね、
1: はい、
0: 1頭ずつ

0: 紹介していく、前頭紹介のコーナーに移っていきたいと思います。だらず競馬予想レディオ。はい、ここからのコーナーは前頭紹介をまずね、いきたいと思います。いつもの、ね、予想コーナーの BGM なんでね、なんですけど、まだ予想はこれから、
1: はい、
0: ね、この後から、たっぷりお届けしますんでね。じゃあまず1枠からいきましょうか。
1: はい、1枠1番ライヒサードラーです。佐々木大輔ですね、ジョッキー佐々木大輔、2年連続2回目の、騎乗ですね。父はシスキン、母はクライリング、母の父はハーツクライですね。G2 のディープ記念、弥生賞2着の成績がありまして、前走は G1 皐月賞3着です。1枠2番マテンローゲールです。横山和夫です。3年ぶり3回目の騎乗ですね。父はエフファネイヤ、母はデザートライド、母の父はキャンディライドです。リステッドの若葉ステークス1着ですね。あと京成杯2着ありますね。
0: はい、
1: で G1、前走は G1 皐月賞10着です。
0: はい、ということで、ね、まず1番の、ね、ライヒスアドラーですけども、はい、まずお父ちゃんが聞き慣れないシスキン、
1: はい、
0: 初めて聞きました私これ。
1: あ、そうですか。
0: あの種牡馬として、
1: あ、うん、シスキンはですね、
0: うん、多分、まあ、なんかどっちかというとなんか短中距離寄りの、
1: あ、あ
0: の
1: ですです
0: ね、はい、種牡馬にはなってるようですけども、まあ、父はねハーツくらいということなんでね、はい、まあ、距離的なところと、あと、まあ、ここまでの、ね、戦績がいかにもこうダービーに走りそうな、ね、感じの、皐月賞で勝ちきれず、
1: うん、
0: で弥生賞でも力を示しつつみたいな、ね、とこなので、まあ、新馬以来ね、勝ってはいないですけども重賞で掲示板を、馬券内外してないというね、まあ、安定度もね売りなのかなというところですね。ま
1: あ、東京は走ったことあるんでね、
0: うん、
1: 東スポ杯3着、
0: ね、う
1: ん、
0: その辺のもう、ね、こう強みなんだろうなというところで、
1: 一応お父ちゃんはマイルなんですけど、この馬自体大丈夫かなって感じですね、
0: うんうん、っていうところで、まあ、今16番人気ね、はい、だけど副賞だともうちょっと上になるんですよ ね、
1: そうですね、
0: 人気がね、はいはい、というところでございます。そして、マテンローゲールですけれどもね、うん、これが、若葉ステークスの、ね、勝ちですけども、はい、京成杯の方でもね、
1: うん、
0: まあ、2着というところで、
1: ちょっと調教変えてきたところはありますかね、
0: うんうん、
1: いつもあのウッドチップで今回は半路調教かな、
0: うんうん、だからね、半路しかも2週連続みたいなね、
1: そうそうそう、
0: なんかそんな
1: 感じ、ちょっとパターン変えてきたんですよ、うん、今回
0: 前回はね、ちょっと、まあ、皐月賞自体がね、
1: うん、
0: もう後ろからじゃ全然届かないレースだった
1: んで、そうですね、
0: その後ろから届かない勢の一頭でね、
1: うん、
0: なんで上がり、早い上がりは出てるんですけども、まあ、全くちょっと届かなかったっていうところが、はい、まあ、逆に言うとこのね、ダービーに関して言うとプラスに働く要素っていうのがねあるんじゃないかなっていうところもありまして、
1: まあ、展開ですね、
0: うん、
1: はい、
0: ただまあ、今のところ人気は、低くて13番人気なんでね、はい、まあ、アナの一頭、
1: はい、
0: ね、横山摩天楼というとね、なんかお父ちゃんの方なんかイメージしちゃうんですけどね、うん、なんか、はい、お父ちゃんがよろしく頼むねって言われたそうですからね、野中長久でした、
1: はい。
0: はい、じゃあ続いていきましょうか。2枠いきましょうか。
1: はい、2枠3番ケントンです。丹内雄二です。2年連続4回目の騎乗です。父はリアルスティード、母はエイティロゼッタ、母の父はディープスカイです。一勝クラスの山吹賞の1着ですね。前走 G2 青葉賞10着です。204番 アルトラムスですね。横山武史、2年ぶり6回目の騎乗です。イスラボ、父はイスラボヌイタ、母は出島の花、母の父はスクリーンヒーローですね。G3 毎日杯の1着です。前走は皐月賞18着です。
0: はい、ということでね、これは、抽選対象、
1: いや
0: じゃないか、
1: そもそ も, してるか、そうか、そもそも18頭しか登録なかった気がしますけど、
0: ね、うん、ああそうなんだ、うん、あ、じゃああれか、そういう月とかいうかでもないわけですね、
1: はい、
0: まあでも、まだ重賞ではね、この前の、青葉賞が、
1: うん、
0: まあ、ダートは除いてですけどね、
1: はい
0: はい、青葉賞が初のね、重賞挑戦だったんですけども、ちょっとそこはね、結果が出なかったってところではありますけどもね、うん、まあ、ちょっと相手関係の中から言うと、ちょっと実績はねどうしてもちょっと劣っちゃうところがね あるので、

0: この辺がねどう出るのか。
1: まあちょっと厳しいかなって気はしますね、うん、中距離 2,000 メートルだとまだ
0: ね、
1: え、24ちょっと厳しいかなと思います
0: ね。これはねダーさっきも話したけどダートデビュー組なんですね、これもね、ダートで、4,000 走って芝に矢吹賞でね勝っての青葉賞だったんで、まあもうちょっと先かなってとこもありますよね。
1: まあちょっと追い切りは結構やったんですけどね、うん、
0: はい、はい、そして、204番の
1: アルトラ
0: ムスですけどね、はい、これあの野中厩舎2頭出しが兄弟で乗ってるもう1頭の方でね、あの
1: うん、
0: あのなんか合わせて野中調教師さんにお父ちゃんがあの、はい、頼みますねって言ってお願いしたっていうのが記事で出てたんですけどもね、まあ、これがだから毎日杯、買ってっていうところで、まあ、先週は、まあ、しんがり負けだったんで、うん、ちょっとやっぱり距離がね適距離かどうかっていうところがちょっと、
1: まあ、いや1,800、2,000
0: ねやっぱりその辺かなっていうところがあるのでね、は
1: い、だと思います。
0: うん、前走のやっぱりちょっと皐月賞のもうこれも後ろからというよりはこれ中段走っててもう最高峰になっちゃってるっていうところからすると止まっちゃってる感じなんでね、
1: まあ、まあマイルかな、
0: まあっていうところでね、またそういったところではちょっと面白いかなと思いますので、はい、またちょっとね覚えておくといいかなというようなところでございます。
1: はい、
0: 3コマまで行っちゃいましょうか。
1: 行きましょうか。はい、3コマバステールです。川田優雅です。16年ぶり20回目の騎乗です。父は北三ブラック、母はマンビア、母の父はアルデバランです。G2 ジープ記念やすやよい賞の1着ですね。で年層安田月賞11着です。
0: はい、
1: 3枠6番コンジェスタスです。西村敦也です。2年ぶり2回目の騎乗です。父はコントレール、母はキラモサ、母の父はアラモサですね。G2 京都新聞杯の1着です。前走もそれですね。
0: はい、はい、ちょっと途中になっちゃうかもしれませんけどね、はい、まずじゃあ5番の、バステールでございますけどもね、まあ弥生賞をね、
1: はい、
0: 勝って臨んだ皐月賞だったんですけれども、ここはやっぱり、ね、大外枠だったってちょっとね、やっぱ響いちゃったところがね、
1: 大外枠でしかも後ろからなんで、
0: ね、まあ、
1: どうにもならないですよね。どうにもならないけどどうにもならないとこから11着には持ってきたんだなっていう、逆にその印象です。
0: はい、上がりは2番手で、
1: はい、
0: 最速から2番手でっていうところだったんでね、まあ、力を出し切ってないなっていうところもある側面がね、あると思いますんで、まあ、ここに来て、いいんじゃないかなというと、まあ、北三ブラック産区っていうところがね、
1: 距離延長は間違いなくいい、
0: ね、はい、まあ、去年ね、はい、あれも買っておりますので、はい、というところでちょっとまずじゃあ、6番の馬に関してはね、
1: この後
0: CM 明けということで、はい、じゃあ一旦 CM ということで、
1: はいはい、皆さんメール送っていただければ読みますんでね、はい。
2: 鳥取県米子市発3ピースバンドバントレンジの冠ラジオ、その名もバントレンジのバントレディオ。この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などをゆるくお届けしております。放送は毎月第1第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
3: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
4: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聴いてください。
5: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1第3金曜朝9時から。
6: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
7: そんな時はおむすびで決まり。
8: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角、三角の気持ち。
7: お電話予約は 21-1539、 いこう三角へ。
9: 人、物、心を動かし、街を

0: 気の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
1: 6時です。
2: だらず競馬予想レディオ、はい、時刻は6時を回りました。今日はですね、45分拡大バージョン、倍の時間になりますね、でお届けしておりますだらず競馬予想ラジオ日本ダービースペシャルということでね、お届けしている生放送番組でございます。再放送で聞きの方はね、生放送でございませんけれども、同じ時間で、聞いていただいております。改めてね、今日お届けしておりますのは、
3: エバット、
2: オカルト予想家オカルト三田でございます。ではね、 CM 前に、ちょっと3枠の、途中まで、紹介しておりましたんでね、そこから続きね、今の前頭紹介続けていきたいなというふうに思いますけれどもね。で、バステルの、ちょっと話途中だったんですけれども、これね、前の放送でもね、先週ね、スタジオに来てもらったキアウェイさん、お手馬でございましたね。
3: これ、ちなみにあと斉藤先生、去年のクロワジノールで勝った。
2: そうか。
3: 勝ったら連覇。
2: 勝ったら
3: 史上初。
2: でしかも父連覇。
3: 父連覇。
2: すごいね。
3: 父連覇あんのかな。まあさすがにあるわ。
2: ある
3: わ。ディープインパクト4連覇ぐらい。4連覇5連覇ぐらいしてるんで。それはさすがにあるわ。
2: ねえ、というところでね、ございまして、まあちょっと弥生賞勝ってる馬にしちゃ人気が、ね、低いですからね。
3: これ結構狙い目っすよ、
2: ね、今何番人気だ。11番人気ですよ、
3: はい、
2: ね、これ美味しい、ね、馬券になる可能性も秘めておりますね、川田ジョッキーそのままですしね、そして、6番、コンジェスタスですけどもね、とうとうやってまいりました父コントレール、
3: そうですね、
2: ね、
3: ファーストクロップ、いわゆる今年初年度産駒ですね。
2: 去年2歳児の辺ではね、なんかこうパッとした馬がなかなか出てこなかった感じだったんですけれども、突然このね、あったかくなりだしてからなんでしょうっていう感じになってきたんですが、
3: ダービーのトライアル2つ勝ってきますもんね。
2: でその1つ、京都新聞杯ね、
3: これじゃトライアルじゃないですけど、まあね、
2: まあみたいなもんでね、なん3連勝、新馬戦から3連勝で、ここに、
3: 無敗です、無敗です
2: ね、無敗でお父ちゃんコントレール、なんだろうな
3: って思って、あんまりこのロテの無敗は当てにならない
2: ですけど、まあでも、ね、そのまま連勝を飾ってもおかしくはない、ね、そんな感じの、ところでございますけれどもね。さあどうなるんでしょうか、ね、アドマイアミモザとかのがお姉ちゃんなんだね。
3: そうですね、
2: はい、ありがとうございます。
3: はい、
2: はい、では、続きまして4幕いきましょう。
3: はい、4幕ならば名勝8校です。マイケル D です。初騎乗ですね、ダービー、父はロジャーバローズ、母はアモーレボレ、それから母の血はアグネスデジタルです。前走はプリンシパルステークス1着ですね、ダービートライアル、はい、4枠8番湘南ガルフです。浜中すぐるです。2年連続10回目の騎乗です。父はハービンジャー、母はミカリーニョ、それ母の血はハーツカイです。札幌2歳ステークスの1着馬ですね。前走は G3 キサダギ賞9着です。
2: はい、まず7番の、ね、名勝8校ですけれども、これもトライアルの、プリンシパルステークスを勝って、こっち望んできてるというところではございますけれどもね、父ロジャーバローズっていうのがまたちょっとねこのダービーだとね、圧倒驚かされましたもんね。この
3: 横山典弘ですか、確か
2: やられたなって感じだった、いや浜中だな、
3: 浜中だ、ね、浜中だ、
2: 確か、やられたって感じだったね、これね、人気薄で、しかも内枠だったよ確かね、
3: で内をザーンと
2: ね、なんか1枠か2枠かなんかで、ね、白い帽子だったら覚えてる。
3: でそのまま内枠ズーンと抜けてってそのまま勝った、あれ馬場相当悪くなかったっけ、
2: どうだったかな、なんかそんな感じでもあったような気がするけどね、まあそんなロジャーバローズの息子がこういうね、出てきて、ね、名将の馬がね、ここにも進めてきたというところでございますけど、まあ、
3: 中3周です、
2: うん、
3: はい、プリンシパルステークスから、
2: まあ、これはね、新馬勝った後にね、ホープフーズステークスでは一応最初ね、G1 挑戦したんですけど、そこは

0: もう、これがしんがり負けかな、16着なんでね、
1: はい、
0: ってところからの、まあ、そこからあの自己条件をね勝ち進んでのプリンシパルっていうところですけど、まあ、この上昇度はあるんですけど、まあ、さこのメンバー混ざった時にさどうなのかなっていうところ

0: あね、まあ、あのハービンジャーね、やっぱり、渋った時には強みがあるんですけど、まあ、明日パンパンですからね、まあ、このあたりちょっと、なかなか、まあ、
1: ホープフル14着、キサラギ9着ですか、まあ、距離伸びるのはいいですよ、
0: はい、まあ、やっぱちょっと現状、小回りコースのね、ところの方が合うのかな、みたいなところ
1: は、
0: ね、
1: 毛艶はいいそうです、
0: うん、
1: は
0: い、まあ、そのあたりがね、どう出るかというところでございます。はい、じゃ続きまして 5枠です。
1: はい、5枠、9番アウダーシアです。ダミアンレーンです。2年連続6回目の騎乗、もう6回目なんですね、ダミアンレーン、うん、はい、父は絆、母はリリーノーブル、母の父はルーラーシップです。 G2 スプリングステークス1着です。5枠10番ジャスティンビスタです。坂井流星、4年連続5回目の騎乗です。父はサートルナーディア、母は ペブルガーデン、母の父はディープインパクトです。G3 京都2歳ステークスの1着まで、前走ホープルステークス8着です。
0: はい、ということでね、まず、9番のアウダーシアなんですけどもね、はい、あのローテーション的にはね、あの、皐月賞のトライアルのスプリングステークスを勝ったんですけど、もうそこを回避しての、はい、こっちに絞って、
1: うん、
0: まあ、大人の事情的な話なのか、ちょっとその辺はね、あの、分かりませんけども、
1: まあ、ちょっと使い詰めもあったかな、
0: うん、まあ、無理せずにっていうところはね、うん、あったのかなってところでありますけど、逆に万全な状態でここ臨んできてるようなところもね、あったりするのと、あのお母ちゃんリリーノーブルっていうのが、
1: うん、
0: あれが、アーモンドアイが勝った時のオックス2着と、
1: はいはい、
0: いうことでね、で、まあ、あのお父ちゃんも絆ということで、うん、まあ、お父ちゃんお母ちゃんが、東京 2400m G1 で力を示してるっていうね、ところの血統的な背景なんかもね、ある馬でありますし、まあ、これも、今のところ連帯外してない、ね、戦績2000、4戦で4連帯っていうところですからね、
1: まあ、スプリングステークスはね、結構後ろからドーンって来ますもんね、うん、
0: ね、え、
1: 結構いい
0: まとめて全部かっさらったっていうね、
1: はいはい、全部派手な面倒見たって感じなんだ ね
0: ところで、
1: ローテーションはいいと思います、
0: うん、
1: はい、
0: レーンジョッキに、はい、初騎乗ですけどね、これに変わってさあどうなのかっていうところ、
1: は
0: い、
1: まあ、プラスでしょ、
0: うん、そして、10番ジャスティンピスターですけどもね、
1: はい、
0: 2歳の時にね、新馬から京都2歳ステークスまで連勝してきてのホープフルステークスで、はい、
1: 8着
0: だったんですけども、その後ね、ちょっと骨折でちょっとね、はい、休養ということで、
1: まあ、剥離骨折になったよね、うん、まあ、大事ではないけども、まあ、ちょっとレース出れない
0: んですね、はい、ただなんでここでぶっつけでこのダービーっていうところがねありますので、
1: ただね、調教軽めなんですよ、
0: うん、
1: 時計そんな出してないんですよね、うん、ちょっとそこは気になりますけどね、
0: ね、まあ、そのあたりね、ちょっと、まあ、坂井流星ジョッキーね、はい、変わったところでございますけれども、まあ、ちょっとやっぱり休み明けちょっと、まあ、ちょっとね、もう一個叩きときたかったでしょうけど、ね、まあ、こちらがどうしようもないですけどね、
1: 本当は一個使いたかったと思います
0: よ、ね、
1: は
0: い、というところが本音かなというような馬でございます、はい、では続きまして6枠いきましょうか、
1: はい、6枠11番、リアライズシリウスです。津村明秀、2年連続4回目の騎乗です。父はポエティックフレア、母はレッドミラベル、母の父はステイゴールドです。G3 共同推進杯1着です。前走は G1 皐月賞2着です。6枠12番アスクエジンバラです。岩田康成、2年ぶりの15回目の騎乗ですね。父はリオンディーズ、母はハニートリップ、母の父はマンハッタンカフェです。オープンのコスモス賞1着、あの札幌のレースですね、うん、それから G1 のホープルセックス3着があります。前走は G1 皐月賞4着です。
0: はい、まずね、11番リアライズシリウスですけれども、まあ、前走のね、皐月賞もあのめちゃくちゃ速いタイムのね、ロブチェンが逃げるところを、2番手につけてね、はい、そのまま一緒になだれ込んだ、
1: そうですね、
0: 2着
1: いわゆる行った行ったってやつですね、
0: と、ね、はい、いうところで、ございますけども、まあ、その前のね、共同通信杯、
1: はい、
0: まあ、同じ、東京競馬場ね、あの府中の舞台、ここでね、まあ、勝ちを収めているっていうところが、まあ、どちらかというところに、ね、ダービー、狙いっていうところも、ね、はい、あったりするのかなというところですけど、これも父があのポエティックフレア、
1: はい、これがですね、うん、いわゆる3、ヨーロッパのマイル、うん、3歳マイルチャンピオンなんですよ、
0: うん、
1: ただマイルなんですよ基本的に、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: マイルしか走ってなくて、でこれも初年の3区なんですよ、
0: うん、
1: だから距離持つってイメージはちょっとまだ持っててないみんながっていう感じなんですね。
0: その辺が、

0: らいだったらもうちょっと人気してもいいのかなっていうところはあるんですけれども、オッズとしてはね、あのロブチェンからちょっと離された、はい、2番人気で、ね、6.2 倍ですね、というところになっておりますんでね、はい、この辺をね、まあ、どう評価するのかというところと、うん、もう一個ね、あのつむらジョッキーが今日落馬したんでね、
1: 7レース落馬で、はい、現状は一応乗り換わる予定まだ出てない、うん、あの一応明日の朝判断っていう形なので、うん、もしかしたら乗り換わる可能性は現状ゼロじゃないです、う
0: ん、ね、デビューからずっとね5000円つむらジョッキーが乗り続けてる馬なんでね、まあ、それはまた乗り換わりとかもしなってしまうとまたちょっとね様子も変わってくる可能性もありますんでね、うん、ちょっと注意しておいていただけたらなというふうに思います。
1: あとは、まあ、距離ですね。ただ追い切りは、うん、一周迷い切りが結構いい時計出してるんで、うん、まあ、そこは状態はいいのかなと思いますね、はいはい、
0: そして、12番のアスクエジンバラですけども、キャリアは最多8戦もすでにね、はい、消化してるというような、ね、馬でございまして、
1: 普通8戦って言ったらなんかもう新馬戦勝てません、未勝利戦勝てませんでずっとやって、うん、ようやくなやっとこそ権利取りましたっていう馬が結構、うん、そういうあれなんですけど、このままちょっと違うんですよね。
0: そうなんです。あの2歳の時にもうすでに何層だ、5層してんのかな、5層、うん、6層か2歳で、
1: そう、
0: はい、
1: で、なんだろう、京都新聞杯も2着、京都2歳ステークス2着で、
0: うん、
1: ホープフルステークス3着でっていう、じゃ実績はあるんですよね。
0: そうなんですよ、うん、で、前走ね、皐月賞も、12番人気で4着、はい、ね、
1: スプリングステークスも2着ですからね、
0: うん、
1: いやだから実績はもう多分上
0: そうね、というところでございましてね、はい、まあ、そのあたり、まあ、どう評価するか、ただまた人気がね、そんなないですよね、
1: 8番人気 17.0 倍
0: です、ね、はい、っていうところでありますけどね、これも戦績だけ見るともうちょっと上に評価されてもなっていうところではあるんですけど、
1: うん、まあ勝ちきれないかな、だから、うん、副賞オッズはちょっと上なんですよ、
0: うん、
1: ちょっと勝ちきれないのかなっていう雰囲気はね、はい、
0: ただなんかやっぱ調教にね、岩田父ちゃんが乗ったら、はい、ガラッと雰囲気が変わったって言ってね評価されて、うん、その評価してるのが福永調教師でございますんでね、
1: はいはい、いや、でちゃんと乗り込みもできてるんですよ、
0: うん、
1: だから状態は絶対いい、
0: うん、
1: だから調子の良さで言ったらかなり上かもしれないです、ね、
0: だからちょっと侮れない一頭でもね、はい、あるかなというところではございますね、
1: はい、
0: はい、では続きまして7枠3頭いきましょうか、
1: はい、7枠13番パントルナイーフです。クリストフルメール7年連続11回目の騎乗です。父は絆、母はアールブリュット、母の父はマクフィーです。G2 のトースポ杯2歳ステークスの勝ち馬です。前走 G1 皐月賞14着です。714番ゴーイントゥースカイです。武豊が14年連続37回目のダービー騎乗ですね。父はコントレール、母はゴーイントゥーザウィンドウ、母の父はタピットです。G2 青葉賞1着、 G3 京都2歳ステークス3着です。で前走はその G2 青葉賞1着です。
0: はい、
1: あ、もう一頭ですね、
0: はい、もっと、
1: はい、75番フォルテアンジェロです。荻野極む初騎乗ですね、ダービー。あ、ごめんなさいね。父はフィエールマン、母はレディアンジェラ、母の父はダークエンジェルです。G1 ホープフルステークス2着がありまして、前走は G1 皐月賞5着です。
0: はい、ということでね、まず、13番パントルナイーフですけれども、はい、前走はね、皐月賞14着大敗ではあったんですが、
1: うん、
0: 本来、まあ、トースポ杯に対していくつね、去年の2歳の秋で、重賞勝ってたんですけども、本当は皐月賞弥生賞を使いたかったんですけど、
1: はい、
0: フレグモーネが出て、回避して、でぶっつけだった、まあ、皐月賞という形なんでね、これがまあだから5ヶ月ぶりのレースだったというところ
1: で、そうですね、休み明けも休み明けだったので、うん、ちょっとねっていう、
0: だからまあそれ考えたらまあこの成績は致し方ないのかなというところで、まあ、かなり両カードは、ね、やっぱり一叩きしたことによって上昇しているようでございますし、まあ、言うてね、やっぱアンジョもルメールジョッキーですからね、やっぱこれも侮れない一頭になるんかなということで、
1: あとはね、ちょっと前壁になってたんですよね、その勝負どころで、
0: はいはい、
1: まず持ち出せなかったっていう、まあ、その時点でちょっともう厳しかった
0: んですよね、ちょっともうあんまりもうやる、ね、無理にいかなかった、
1: いかなかったっすね、
0: ところもあるようですんでね、まあ、逆にここに温存できてるっていう面でもありますんでね、まあ、そのあたりの評価どうなるのかっていうところでございます、
1: はい、
0: そして、14番 Going to Sky ですけどもね、こちら

0: あ、まあ今のところ現役だと最多勝かな、あの佐竹ジョッキーは。
1: まあ、
0: 7勝だったかな。
1: ジム6、ダービー6勝。
0: 6勝か。はい、あ、7勝目、これ勝ったら7勝目だから。はい。ねえ、というところでございまして。まあ、レジェンドがね、またがって、最後の切符をね、しっかりと。
1: うん、
0: まあ、これも6番のね、6番のあの、コンジェスタスと同じく、コントレール3区。
1: うん、
0: ね、1等ということでございまして。はい、こちらは青葉賞。
1: 青葉賞勝ちですね。
0: でこの青葉賞組がね、例年この悩まされるとこなんですけど、
1: ダービー勝ったことがないんですよね。
0: そうなんですよ、なんかね、あの2着3着には滑り込んでくるんだけど、うん、なかなか勝ちから遠のいて、
1: 今まで名馬でね、うん、あのシンボリクイセースとかね、うん、出たんですけど、まあ僅差2着とかね、はい、ありましたね。
0: 今年からちょっと様子が変わったのが、
1: 変わるかもしれない。
0: 一周空いたんですよね。
1: 一周早くなったんですね、開催が。
0: なんで、まあ、今まで中3周だったのが中4周になった。
1: この一周はちょっと大きいですよ、
0: ね、結構ね、やっぱ、はい、まだ3歳の馬にとってね、やっぱ 2400m を走、この短期間の間に2回走るっていうのはやっぱ相当な負担ですから、うん、それがね、立て直す、期間が一周増えたっていうところが結果どうつながっていくかね。
1: 昔は NHK 杯から中2週とかありましたからね、うん、昔は。
0: で裏を返せば同じ舞台をね、はい、経験してる、あの佐々木、青葉賞を勝てばね、うん、同じ舞台を経験してるっていうことは絶対的に強みになるはずなんでね。まあそのあたり、がね、こうだから多分来年以降にもちょっと一つ試金石になる、
1: なります、ね、ね、
0: この馬の、ね、どうなるかっていうのはね。
1: で、ミホノウッドで2周続けて、まあ、調教してるんで、まあ、体調は悪くないと思います、うん、はい、こういう体調悪かったらダートで走るんでね、
0: ね
1: え、
0: はい、というところでございます、はい、でそして、15番フォルテアンジェロですけどもね、はい、これはもう前走、スコーンと出遅れましてね私これ本命だったんで、
1: うん、
0: もう見てた瞬間にチーンって感じで、
1: はい、
0: 内枠でいいとこの好意につけてくれるであろうということでこれを褒めにしてたのに、
1: うん、
0: 最高峰からで諦めてたんですけど、
1: はい、
0: なんか最後すんごい足で突っ込んできてねこれワンチャン3着あるんじゃねえかって一瞬ちょっと期待させられるぐらいだったんですけど、まあ上がり最速でね、ちょっと突っ込んできてっていうところではありました。であとはまあホープフルステークスではね、ロブチェンとのまあ2着、
1: うん、
0: ということでね、
1: これちなみにゴーイントゥースカイとフォルテアンジェロは追い切り、うん、最終追い切り一緒に走ってるんですね。
0: お
1: ー、
0: はい、はいはいはい、
1: この2頭だ。先に先着したのは、うん、フォルテアンジェロ、
0: はい、
1: コンマ1秒差ですね、
0: うん、はい、まあ、そういったところもね、どう評価するのかというところ、うん、
1: まあ調教の調子はかなりいいと見ていいですよ、
0: うん、はい、でね、出遅れた荻野ジョッキーがそのまま継続騎乗でなりましたんで、うん、さあどうなるのかというと、ね、
1: いやもう必死になると思います。
0: 必死でしょうね。次また出遅れたらもう多分もう
1: ジョッキー生命かかってますからね彼は。
0: ですよね、はい、はい、っていうところでね、まあ初騎乗でジョッキーが入れ込まないようにっていうのもありますけど ね、はい、というところでございます。はい、では最後8枠いきましょうか。
1: はい、8枠16番グリーンエナジーです。戸崎啓太4年連続12回目の騎乗です。父はスワーブリチャード、母はシンバル2、それから母の父はシングスピールです。 G3 京成杯1着です。前走 G1 皐月賞7着です。8着17番ロブチェンです。松山光平7年連続11回目の騎乗です。父はワールドプレミア、母はソングライティング、母の父はジャイアンツコーズウェイです。G1 ホープフルステークス1着がありまして、前走 G1 皐月賞1着です。最後8枠18番エムズビギンです。フランシスコ・ゴンサルベスジョッキーは初騎乗ですね。父は北サンブラック、母はデルフィニア2、それから 母の父はガリレオです。G3 キサダギ賞2着がありまして、前走 G2 京都新聞杯7着です。
0: はい、まずね、16番グリーンエナジーですけれどもね、はい、前走はね2番人気に押されてたんですけどね、はい、同じ舞台の京成杯、中山 2000m をね勝って、臨んでたところだったんですが、まあ、これも例のね何度も出てます皐月賞の後ろから組のね、
1: はい、
0: 一頭でございまして、上がりね33秒6ってことで、これも2番目、で、あったんですけども、まあ、全くちょっと届かずということで。
1: でもこれ2番人気から10番人気ってえらい評価下げましたね。
0: そうなんですよ、めちゃくちゃ下げてるんで、うん、これもねまたそういう意味では美味しい一頭、
1: 美味しくなりそうな、
0: ね、で 去年

0: 年ね、結構あのスワブリチャード3区結構席巻したじゃないですか、
1: はい、
0: 今年この1頭だけなんですよね、これ ね出てるのね、
1: まあ、そもそもあのあんまり今年15頭いるんですよ、うん、シボバが、
0: はいはい、
1: これ結構多いんですよ。
0: あね、いろいろバラバラのね、はい、いろんな馬たちがいる。
1: 結構20何年ぶりかぐらい、はい、15頭っていうのは、
0: はい、
1: ちなみにあの18頭全部違うとか、
0: うん、
1: っていうのはあの1990年に20頭全部違うっていう、あのそれ以来、それ以来、あ、それは一応ありますね記録としてね、はいはい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: まあ、ということで今は10番人気ということで、ね、はい、単勝20倍台にねちょっと落としてますけども、あの、あっと言わせるね激走もあるんじゃないかなと。
1: 全然あると思います
0: ね、はい、と思いますね。そして、17番ロブチェンですけどもね、はい、まあ、これまずね、まあ、前走の皐月賞はもうとんでもないタイムでね、ちょっと嘘じゃろって一瞬タイム見た時にね思いましたけど、1分56秒5なんてね
1: ちょっとどぎも重ねるタイムでした
0: ね。まあ、まずその反動がねどうなのかなっていうところはねちょっと気になるところはあるということなんですけども、あのまあなんかその反動らしいようなところは今のところね、
1: いや、まあ、もう全然調教もすごかった
0: ね、全然っていうところで、はい、で、あの、まあ、これ父ワールドプレミアということでね、これもだから、はい、むしろ伸びた方がいいんじゃねえかっていうね、
1: これ あの今年ファーストクロップですよ
0: ね、
1: 初年度3区ですよ、
0: うんうん、
1: 初年度3区でいきなり2冠馬ですか
0: ね、可能性ね、まあ、もう秘めてるのはこの馬だけ。
1: しかもワールドプレミアって、うん、菊花賞馬ですからね、菊花賞馬がこれ出すってちょっとなかなか珍しい
0: ねえ、はい、本来はねやっぱ皐月賞あたりはちょっと苦戦するんじゃねえかっていうところをねしっかり勝って
1: きて、ね、これワールドプレミアの評価変わりますね、うん、これね、
0: はい、ただ本当に
1: 大人の事情で勝つんじゃないです
0: かただあの本当に、ね、あの枠順発表された時にはね、うわ外行っちまった
1: なっ
0: ていうのがねありましたけど、まあ、結果的にはあの逃げる馬そんなにいないんでね、あのまああんまり逆にごちゃごちゃした中で1が取れないよりはスッと1が取れるね、外からヒュッといける、
1: まあ別に控えてもいいんで、
0: うん、ね、そういったところあるのかなっていうところでございますね。
1: まあ1個気になるとすれば、うん、共同通信試合勝てなかったんですよ ね、
0: そうですね、
1: 東京で、
0: はい、
1: そこがちょっと、もしかしたら東京苦手なのか、ワンチャンっていうのはありますけど、まあ、
0: ちょっとね、重めゆどりがあったみたいですよ、
1: この時はね。それは間違いない。
0: うん、と、ちょっと実験的なレースでもあったらしいのでね、はい、まあ、その辺は度外視できる可能性もあるかなと思いますね。
1: ちなみに、あの、馬体的には成長してます、この馬、うん、はい、
0: はい。そして大外、エムズビギンですけどもね。はい、はい、こちらはね、前走、まあ、京都新聞杯は2番人気で評価はされてたんですけどもね、うん、こちらもあの如月賞以来の、競馬だったというところでね、まあちょっと臨戦過程からするとねちょっと足らないかな、物足らないかなというところではありますけどもね、乗ってるジョッキーゴンサルベスジョッキーがちょっと、うん、ね、なんか向こうではえらい勝ってたりね。
1: そうですね、2024年に470勝ぐらいですね、2000レース乗ってるんですよ、1年、ね、1年で
0: だからまあそれちょっと不気味さっていうのはねちょっとあるかなっていう、ね、
1: あの爆発だけだったんです、もう
0: だから圧倒驚く騎乗してくる可能性もありますんでね、
1: はい、あとねごめんなさい、グリーンエナジーで1個言うの忘れてた、うん、1週前熱発、
0: そうそう、ちょっとね、はい、その辺がどう出るか、
1: 調教回避してるんですね、
0: はいはいはい、
1: そこがどう出るのか、
0: 評価下げてるのはそういったところもある
1: か、ね、多分そこだと思う、評価下げてるのはそこだと思う、
0: はい、というところで以上18頭ね、はい、ざざっと紹介させていただきました。1曲聴いていただいた後は、我々予想家のね、渾身の予想をお届けしていきたいなというふうに思っているところでございます、
1: はい、いつもの曲ですか、
0: はい、でございます。
1: あ、もう我々テーマソング、
0: はいはい、これやっぱ かけんとね気合い入りませんので、はい、ということで、お届けしていきたいと思います。マックで予想や一台

0: にしょぼくれた顔しとんねん。あかんあかん、こんな顔しとったらな、月がどっか逃げてまうで。おどうや、ここは一丁おいらに乗らんか。
1: ほうかいほうかい、よっしゃ
0: そうこやんとな。
1: 男の勝負は一本、
0: おいらによドーンと任しとかんかい。
2: だらず競馬予想レディオ、はい、ここからはね、だらず予想カード予想コーナーのに移っていきたいと思います、はいはい、ね、オーラに任せんかい、
3: うん、
2: ね、
3: 今言える立場じゃないよ。
2: いやいやいやいや、何をね、ここですよ、一発勝負ですよ。
3: やっぱ大きいレースは、はい、我々の、
2: はいはい、ということでね、では、まず、メールをね、いただいておりますので、はい、ご紹介していきたいと思います、はい、じゃまず、ラジオネームカズモンスターさんでございます、いつもありがとうございます。皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
2: 先週のオークスは重力ピエロを馬券に入れてなかったので外れました、
3: う
2: ん、残念でございます。
3: しょうがない、
2: はい、今週のダービーは前回の皐月賞で本命にしていた5番バステールをもう一度本命にします、
3: うん、
2: 今回はこの馬の末脚が決まると思うからです、馬券はバステールの単勝と副賞、馬連と三連複はこの馬を軸にして、相手に1番ライヒスアドラー、2番 マテンローゲイル、6番コンジェスタス、11番リアライズシリウス、13番パントルナイフ、15番フォルテアンジェロ、うん、17番ロブチェン、18番エムズビギンの8頭に流して購入しますということでいただきました。ありがとうございます、
3: は
2: い、
3: ありがとうございます、それからもう一通ですね、
2: はい、
3: こんにちは、ノブヒデです。
2: はい、
3: 予想のお誘い私が誘ったんですけどね、うん、来ましたので載せます、
2: はい、
3: 本命はコンジェスタス。
2: お、
3: はい、コンジェスタスは、3枠6番ですね、
2: はい、
3: それから対抗4枠の馬名勝8校ですね、
2: うん、名勝8校現在12番人気 47.2 倍。
3: これでなんか例えば、うん、馬連とかどうなるん
2: や。万馬券でしょこれは確実に。
3: 何番何番でしたっけ、6番7番、
2: 67、はい、
3: 馬連だと 314.4
2: 倍、ね、
3: はい、ですね、で、うん、タンアナ、まあ、3番で評価はリアライズシリウスかロブチェンと、
2: うん、
3: で津村ジョッキーねちょっと落雷したんじゃないですか、うん、
2: はい、
3: これがもし乗り換わった場合はロブチェンを上にすると、
2: リアライズシリウスをちょっと下げると、
3: ね、下げると、
2: はいはい、
3: うん、で馬券的にはコンジェスタスの副賞、
2: うん、
3: コンジェスタスの副賞結構つきますよ、
2: うん、
3: と名勝8校とリアライズシリウスかロブチェンに、コンジェスタスからですね、うん、ワイドと3連複で流して遊ぶと、
2: うん、

0: というところですね、はい、はい、ありがとうございます。
1: ちなみにコンジェスタス副賞現在3点、あ、ちょっと待ってよ、あ、さっき見てたのが、あ、出なくなっちゃった、
0: はい、コンジェスタスは
1: 3.2 から 4.5、
0: あ、
1: ね、ありがとうございますね、
0: まあまあつきますね、
1: はい、はい、ありがとうございます。では我々予想からね、予想いきたいと思います、はい、まずトップ、広報行きさんでございます。こんばんは、広報行きです。
0: こんばんは。
1: 今週は馬券の祭典ダービーですね、
0: うん、
1: あ、競馬の祭典馬券の祭典、
0: まあ、見た
1: そんな、そんなもんだけど
0: 馬券の祭典ってなんだって言われたけど
1: 競馬の祭典ダービーですね。愛馬の出走を毎年見ていますが、今年も叶わぬ夢となりました。
0: でも G1 出ただけですごいですね。
1: ねえ、はい、
0: まず馬が出ることがね、
1: だってダービーは7,000何百分の、ね、18ですから、
0: ね、そう、はい、一口で、ね、何十頭買ったって出れないんですからね、もうなかなか大変ですよ、
1: ね、でダービーの話はとりあえず後にして、うん、オークスの開口を少しだけしたいと思います、
0: はい、
1: 直線は見応えありで、津村騎手騎乗のリアライズルミナスが先頭に立った瞬間、おいおいリアライズシリウス勝ってないぞと見てたら、うん、あ、シリウスはあれだな、今週だ、
0: 今週です、ね、
1: ちょっとここ書いたルミナスね、勝ってないぞと見てたら、はい、外から本命のドリームコア、そしてさらに外からラフターラインズが、よしこれは当たるぞと思ってた矢先に、間から今村聖奈騎乗の重力ピエロが突っ込んできてえ、勝ってないぞ重力ピエロまさかあんな後ろから爆音をさばいて差し切るとは、重力ピエロ、今村聖奈騎乗おめでとうございます、うん、ちょっとだけ言い訳をさせてください、はい、重力ピエロを買わなかった理由はノーザン系でないこと、そしてオルフェーブルサンクであったこと、
0: うん、
1: 今村騎乗をそこまで信頼してなかったこといや、それは分かりますよ、はい、いや競馬は、色眼鏡で見るとダメです ね、ちょっと反省です、はいはい、私はこれにねダートデビューまで加えてましたからね、はい、ダメですね、
0: はい、全部真っ赤じゃないですか、
1: ね、本当にね、オルフェーブルサンクってある意味難しいわと、
0: はい、
1: 私もスーと出走しましたが、うん、パーばかりでした重力ピエロは凱旋門賞に出走したら筋量も軽いので楽しみですねということで、
0: 55キロかな、
1: うん、ねえ、
0: あのオークスと同じ筋量で出れるんだよね、
1: ね、これダートも走ってたところがねちょっと面白いなと思いますが、あ、まあそれは置いときまして、
0: はい、
1: ではダビーの予想に入りたいと思います、うん、現在の1番人気は、サツキショーバーロブチェン、2番人気はリアライズシリウス、3番人気がゴーイントゥースカイ、
0: うん、
1: この中から本命を選びたいと思います、本命は14番ゴーイントゥースカイにします。青葉賞勝ち馬は、ダービー勝てないと言われてましたが、青葉賞からダービーの間隔が一周伸びたこともあり、
0: うん、
1: ジンクスが破られるのか破れるのが今年ではと思っています、うん、先週は、今村騎手が歴史的勝利、今週は武豊騎手がダービー7勝の歴史的勝利となるか楽しみたいと思います、
0: うん、
1: 以下コメントなしで場面なしだけとしますということで、うん、対抗に9番アウダーシア、で黒三角に12番アスクエジンバラ、11番、あ、白三角勢が4頭で11番リアレズシリウス、13番パントルナイフ、16番グリーンエナジー、17番ロブチェンで、星印に5番パステールと、しまして、今回スーパー気合チャンスで来ますということで、馬券は馬連14番、ゴーイントゥースカイから9、12、11、13、16、17、5に各2000ポイントで計1万4000ポイントで、単勝14番に6000ポイントをぶっ込みまして合計2万ポイントでお願いしますと。で、先週の放送で私の馬券はどうかというコメントがありましたのでお答えします、
0: うん、
1: 実際の馬券がねどうなのかと、うん、G1 に限って言えばほぼ予想通り購入していますのでプラスなのですが、点点点、昨年の年末に愛馬の馬券を買い忘れ、大きな馬券を取り逃してしまったことが頭に残っており、確かにね、言っとられましたね、なんで買わなかったのか、はい、で愛馬の馬券を買いまくっては外れという無限ループに突入しておりますあるあるだよ本当にね、 G1 でプラスだった金を愛馬で溶かしてしまうというなんとも悲しい結果になっております、愛馬あるあるですね、今週は愛馬の出走がないのでダービー1本で勝負ですということでね、ある意味安全かもしれませんね、
0: はい、まあもう一口でさんのあるあるですよ本当 ね、
1: はい、ね、ありがとうございました、
0: はい、じゃあ次行きましょう。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 鳥神ビビロスです、
1: はい、
0: 春シーズンも残り3レースなり、鳥神でも的中重視の予想で優勝を目指して頑張ります。
1: いや鳥神どころか先週
0: 全然大プラスだよっていう、はい、予想の前に日本ダービーの傾向とポイントを Google ジミニに聞いてみました、うん、過去10年見ても3着以内の半数を占めるのが前走サスキ賞

0: 組、うん、最も信頼できる中心勢力ですが、皐月賞で勝ち馬から 0.5 秒以内にまとめている馬の好走率が非常に高いです。特にコンマ1からコンマ2秒の僅差で負けていた馬が広い東京コースに変わって逆転するケースが多々あります。それに加え皐月賞組の中でもすでに1008から2000の重賞勝利した実績のある馬は、うん、安定感が跳ね上がります、
1: はい、
0: 次に京都新聞杯、毎日杯、青葉賞、プリンシパルステークスなどの別路線組、
1: うん、
0: から挑む、馬も馬券に絡みますが、
1: はい、
0: 構想するためのハードル高めです、
1: うん、
0: 別路線組から3着以内に入った馬のほぼ全てが、
1: うん、
0: 前走1着または2着、
1: あ、
0: 前走3着以下に敗れた別路線組はデータ的にかなり厳しくなります、
1: うん、
0: その中でも東京2400の舞台であるトライアル青葉賞組の勝ち馬は過去10年でもダービーでは2着3着までが多く、いまだに勝ち馬が出ていないという有名なジンクスがあります、
1: うん、
0: ではダービーの予想です、
1: うん、
0: スーパー気合サイエンスを使って馬タウンフォーメーション、
1: おこちら使ってきましたね、
0: はいはい、1着6頭です、
1: うん、
0: 1番ライヒスアドラー、11番リアライズシリウス、13番、パントルナイーフ、14番ゴーイントゥースカイ、15番フォルテアンジェロ、17番ロブちゃん、
1: うん、
0: で 2着がですね9頭、まあ、さっきの6頭ですね、
1: うん、
0: に加えて5番バステール、6番コンジェスタス、12番アスクエジンバラ、48.400 ポイントずつで19,200ポイント、はい、であとは単勝ですね、
1: うんうん、
0: 1、11、13、14、15の、この、5頭が100ポイントずつ、
1: うん、
0: で最後17番に300ポイント、
1: うん、
0: 計800ポイントで2万ポイントよろしくお願いします、
1: はい、
0: いう感じですね。
1: はい、ということでね、
0: はい、
1: 僅差の2着つけてもらいますんで ね、
0: そうですね、
1: 2着3着のところでね、
0: はい、
1: どうなるのかなってところであります、
0: はい、
1: そして上位組の、3人目、
0: はい、
1: 坂井さんでございます、はい、どこまで続くのか点点点足踏み状態、確かにね足踏みが続いております
0: 、
1: 最初はでもそのままどっか逃げていくんじゃないかなっていうぐらいね突っ走ってもらいましたけども、
0: はい、いや全押し来るんじゃねえかぐらいですよ ね、
1: ね、
0: 最初は、
1: それにしても縁で走らなかったな、そこが全てだわ、
0: うん、
1: ポイントを稼がなきゃ逃げ場って減って、馬群に飲み込まれそうです、さあ次次ということでね、だいぶ飲み込まれかけてますんでね、この辺りでね、うん、スパッといかんとねというところでございますけども、で、坂井の見解ということで、皐月賞でワンツーした2頭が、逃げ先行しての押し切ったレース展開が今回も同じような隊列で行きそうなので、果たしてそのまま残るかどうかが鍵になります、
0: う
1: ん、オークスは内が荒れててみんな外出しの差しに展開が向きました、
0: うん、
1: C コースに変わる今回はまだ内が綺麗だし、先行有利かもしれません。あ、今週から C コースなんだ。
0: そうですね、
1: はい、
0: C コースです、
1: うん、ならば、前に述べた2頭からも点点点だが、坂谷は差し向きのこの馬が今度こそ追い込んでくれることを願います、うん、ということで推奨1頭目は、うん、15番フォルテアンジェロです。
0: お、
1: 現在9番人気ということでね、うん、意外に人気してないのが坂谷的には嬉しいですね。皐月賞ではゲートが、開いた瞬間立ち上がり最高峰からの競馬を強いられました、うん、やってくれました本当に ね、 もうね、直線向いた後は内に入れて上がり最速を繰り出し5着まで順位を押し上げました、
0: うん、
1: 末脚は確実に伸びてくるだけに、府中の長い直線で速攻、長い直線でこその、馬の進化を発揮すると見ています、うん、推奨2投目17番ロブチェンです、
0: うん、
1: 今日現在1番人気、先ほど述べたように C コース代わりで内が綺麗な、ここは逃げ先行に再度流れが向くと見ています、ホープステークスでは控える競馬でも、勝っているようにたまたま皐月賞では、発馬が早く二の足もついたことから行く羽目になっただけに花にはこだわらない自在性を持ち合わせています。今こうホープステークスの2着1着が、ね、うん、通称2頭ですね。そして通称3投目12番リアライズシリウス、現在2番人気です、
0: うん、
1: 皐月賞 2着馬ですが、2着馬です、多分花を奪って逃げるのはこいつだと見ています、
0: うん、
1: 拉致沿いをロスなく運んで粘り切りを、ね、狙います。で以下、青葉賞の勝ち方が鮮やかだった14番ゴーイントゥースカイ、無敗の6番コンジェスタスあたりが候補です、
0: うん、
1: 大穴なら2番マテンローゲール、現在13番人気の負け返しがあるかどうかだと見ます、
0: うん、
1: よって馬券は、ワイド15番すみません失礼しました、15番フォルテアン

0: アンジェロから人気のリアライズシ11番リアライズシリウスと17番ロブチェンに各2000ポイントずつで計4000ポイント、うん、そして3連複1点勝負、うん、11番15番17番リアライズシリウスフォルテアンジェロロブチェンに2000ポイントで2000ポイントですね、はい、そしてアンジェロが2着まで上がればに期待して馬連15番17番に1000ポイント、うん、15番11番に500ポイントで計1500ポイント、うん、同じく2着までに上がればに期待して馬単17番馬単ですね今度は、はい、馬単17番15番に1000ポイント11番15番に500ポイントで1500ポイントで、3連単一応11番15番17番のボックスを各100ポイントずつ抑えて計600ポイントに加えて、うん17番15番11番の順に200ポイント11番15番17番の順に200ポイントの計400ポイントの合計1万ポイントとします、
1: はい、
0: 大外からフォルテアンジェロの追い込みが決まらないか、うん、ということでね、ここのとこ最後大声パターンが、ね、なかなかハマってないですけど、
1: そうです
0: ね、あでも先週もなんか、言ってたことはね、あれですよ、スターアニスがね、うんうん、書いてありましたね、
1: はいはいはい、
0: その辺当たってますからね、
1: はい、
0: はい、ということでありがとうございました、
1: はい、だらずき競馬予想家の皆様こんにちは、
0: こんにちは、
1: 今村聖奈に当てられあの感動を現地で味わいたくなって、うん、急遽ANA のサイトを見たら日曜日の最終に空きが
0: 先週行かないって言ってたのに
1: これは吉兆か三大のお告げかどちらにしても富士山上空でメールしてます
0: 行っちゃったんすね
1: 行っちゃった
0: 行っちゃったんすね、
1: それにしてもオークスやっぱり競馬って上がる、いろいろ言う人もいますが我々競馬ファンから見ても、うん、なかなか立派な馬群をさばいての勝利でしたし、うん、ジョッキーズカメラもかなりの再生数すごいらしいですね、
0: うん
1: ある程度の若者本音トークは個性として温かく見てやりましょうや年を取ると感動することも減って妙に冷静さを保ちたくなりますがあの喜びようはかっこいいし、爽やかな感動をいただきました、うん歴史の証人にもなりパッドの残高と今週の遠征費の心配でその後累戦が崩壊したのは言えありませんそれどっちが強かったんだでそのおかげと、
0: うん
1: 溜まっていた楽天ポイントの恩恵で、うん、年末まで待たず使うことにしました
0: 温存してたやつ
1: 温存してたやつ
0: ここで放出
1: 放出、
0: はい
1: ダービーと銀座三越の武豊店を見てまいりますと
0: 、
1: はい、で予想は約7000頭の中の18頭出走される各馬に敬意を表し、
0: はい、
1: アイババステールの応援してきます
0: まあそりゃそうでしょうね、
1: まあ、そうですよね、皐月賞惨敗なので偉そうには言いませんが弥生商売を10番人気舐めすぎちゃうかと、う
0: んいやそれは思います
1: よ思いますよ
0: 今11番人気までだ
1: ったんだけどしかも追い切りはあの黒味の2戦着、
0: うん
1: しかも、多分コンマ1秒かな半馬身ぐらいリードするんですねここは勝負です、
0: うん、
1: 前走敗戦から川田先生は、交代覚悟でしたが連続騎乗で3枠、3枠5番といった点も頼もしいと、
0: うん、
1: ということで単勝5番1000ポイント、
0: はい、
1: 副賞5番3000ポイント、
0: うん、
1: あとは3連単1等で決まるし、
0: うん、
1: 5番から1、6、9、11、17で6000ポイントと、
0: はい、
1: 計1万ポイント久々にアレルダービー期待してます、
0: うん、
1: キャンドセンさんとグッドラックと
0: はい、はい、ということでね、はい、バステールいや確かにこれはね盲点だと思いますよ本当に今回 ねで川田ジョッキーそのままね継続させたっていうところも、ね
1: はい、
0: あのお前リベンジしてこいと言わんばかりのね、うん、とこでございますからね、まあそのあたり期待してと
1: そうです、ね、
0: いうところでございますね、
1: はい
0: はい、ではじゃあ
1: 我々行きますか
0: 我々ね、はい、そうでございますね
1: はい、はい、じゃあ私が行きましょう、う
0: ん、いいバッターから
1: はい、はい本命は17番ロブちゃんで行こうと思います
0: お
1: はい
0: はい
1: まあ上げてちょっと抜けてるかなと思ってます
0: 今のねこのね臨戦過程で言ったらまあちょっとね
1: はい
0: はいその評価は分かります
1: あの一つもう一つは、
0: うん、
1: あのもう決闘的な底力も含めて、
0: うん、
1: 母ジャイアンツコーズウェイなんでね、
0: うん
1: まあんまり実はだから、まあ、この馬確かにダート走ったり、うん、ジャイアンツコーズウェイって、
0: うん、
1: ダート走ったりドバイターフだあの参加ですよ、
0: うん、
1: BC クラシック買ったりドバイターフ買ったりってよくわからない、
0: うん、
1: 馬ですけど、
0: うん、
1: まあでもまあなんでしょうね、まあ、ある意味では万能なんでこの馬、
0: うん、
1: やっぱ この馬の底力ですよね、うん、底力がやっぱり

0: 補強されてる分だけ、僕はまあ接戦になって もう勝負根性でいけちゃうのかなって気はしますね。だから一番怖いのはもう後ろからもう瞬発力でポーンって飛んでくる馬、
1: はいはいはい、
0: 前が消耗戦になった時にもう後ろからドーンって一頭何かが突っ込んできた時は怖いのかなっていう、
1: まあ明日馬場は相当いいと思いますからね、はいはい、
0: まあ距離は問題ないですし、勝負根性もある、一番怖いのはもう後ろから行って、もう追い込み1回にかける馬たちが一番怖いのかなと思いますけど、
1: うん、
0: でも2着は確保できると思います、
1: うん、
0: はい、というわけで本命ロブちゃん、
1: はい
0: はい、で2番の評価、
1: うん、
0: はい、バステールですね。
1: バステール、
0: これ別にあの気合おじさんが持ってることを全く考えずに、うん、あれこの馬ちゃうんと思ったんですよね、
1: うん、
0: はい、まああの一つはバステールあれですね、あの北サンブラック3区っていうのと、
1: うん、
0: まあアルデバラン3区、はい、ハーチーズなんですね、
1: うん、
0: アルデバラン、
1: うん、
0: まあまだ G1 勝ってないですけどね、確かハーチーズでは、うん、まあ、この決闘もまあ僕的には結構プラスですし、
1: うん、
0: あとはね調教っすよね、
1: うん、
0: バステール調教良かったんですよ、
1: うん、
0: もうあのとかバステールずっとあの
1: オープン馬と
0: 強い馬とやってるんですよね、調教、
1: まあ、オープン馬だもうね、もう直前なんてもうね、オープン馬もオープン馬
0: で、だからオープン馬というか、まあ、今日本で一番強い馬ですから、
1: そうそう
0: 日本で一番強い馬ですから、はい、
1: でそれに先着してる、
0: 先着してる、
1: うん、
0: だから稽古の中身が違うんですよね、
1: うん、
0: 他の馬と、
1: うん、
0: っていうのも含めて、まあ逆に言えば別にあのレースがあと2週後ですよね、
1: うん、
0: だから今2週前泳ぎでまだそんな状態上げてきてないにもかかわらず、あのクロアデュノールに先着、まあ うん、その状態のクロアデュノールと先着できるっていう、
1: うん、
0: 3歳目ですからねまだね、
1: うん、
0: っていうことも考えるとバッセール、
1: うん、
0: これは相当いいんじゃないかな、距離絶対伸びたらいいですからねこの、
1: うん、
0: はい、あとはもう絶対広い東京向きなんで、
1: うん、
0: はい、であとは、13番パントルナイフですね、
1: はい
0: はい、これはもう逆にはちょっとあのまあ青橋あの
1: サツキショー、
0: サツキショー、
1: うん、
0: はい、サツキショー14、着ですけどね、うん、ただ勝ってるのがトースポハイとかなんで、
1: うん、
0: はい、まあ東京コースは問題なかろう、
1: うん、
0: はい、東京コースは問題ないですし、あとはそうですね、調教やっぱこれも、出てる馬とやってるんですよね、
1: うん、
0: グリーンエナジーとかみんなそうですけど、
1: うん、
0: あの同じ上原厩舎でみんな合わせてやったんですよね、
1: うん、
0: はい、これはやっぱりこうある、まあ、ある意味あこれでもパントルナイフ木村厩舎か木村厩舎でも結構あの追い切りは結構果てるんですよみんな、
1: うん、
0: まあ、その辺あれですけど、でもサスキ賞14着は、まあ、はっきり言ってあれは度外視していいんで、
1: うん、
0: はい、巻き返すんだともうここしかないです、
1: うん、
0: はい、まあ、ルメール継続もプラスでしょう、
1: うん、
0: であとは11番リアライシリウスですね、
1: はい、
0: はい、もう これでも一度移動するんだろうなと思いますけど、
1: うん、
0: はい、であとは血統的にはさっきちょっとちらっと言いましたけど、お父さんがとにかくマイラーなんで、
1: うん、
0: どうなのかなっていう、はい、うん、ちょっとそこはちょっとかなり不安はありますけどね、
1: うん、
0: ちょっとそこはもう、
1: まあ、母父は、はい、あのステイゴールドですからね、
0: まあそこが距離プラスと、あとはいわゆる勝負根性にプラスになればいいなっていう、
1: うん、
0: まあ一応東京コースではねロブちゃん勝ってるんだよね、
1: うん、
0: まあ左回りは良さそう、
1: うん、
0: 新潟インサイス X も勝ってますからね、この、
1: うん、
0: だから左回りはいいんだろうという感じ、
1: はいはい、
0: だから逆転要素があるとすれば左回り、
1: 左回りは3戦3勝ってことですからね、はい、チンバーも含めて、
0: はい、だから強いんですよ、
1: うん、
0: このまま左回りでどうなるかですね、
1: はい、
0: あとは、16番グリーンエナジーですね、
1: うん、
0: ちょっと熱発気になりますけどね、
1: うん、
0: あのここも巻き返す力はあるのと思います、
1: 状態次第ということですね、はい、
0: でスーパー気合チャンス今回発動させます、
1: 来ました、
0: はい、これちょっと細かいですよ、3連複、うん、ロブチェンから流します、
1: はい、
0: 5、13、11、16、
1: うん、
0: でもうバラバラに買いました、
1: うん、
0: 5、11、17、3300、
1: うん、
0: 5、13、17、1700、5、16、17、700、11、13、17、9000、
1: うん、
0: 11、16、17、3700、
1: うん、
0: 13、16、17、1600、
1: うん、
0: 全部に、払い戻し20万超えます、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: 一気にトップいきますあトップじゃないかな、まあ2番手ぐらいになるかな、
1: トップぐらいは20万
0: だいぶ近づきます、
1: うん、
0: はい、これでいきます、
1: はい、はい、ということでね、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: あ、そして
1: 私ね、
0: はい、
1: もう一人旅をずっと続けておりますけどね

0: もう一撃での上位進出はちょっと絶望的な位置まで来てしまいましたけどもね。
1: まあでもここで一回返すのは大事ですね。
0: まあでもとりあえず、ね、まずなんとか回収率 100% をまずちょっといきたいなと、
1: はい、
0: まずはそこからだかなと、
1: はい、
0: いうことで、20丸は素直に17番ロブチェンを指名したいと思います。これ外枠にいたことで、ね、若干評価がね、本当だったらもっとのね、伸びてもおかしくないところがね、若干多分落ちてると思えば、はい、その分美味しいかなっていうところ。
1: あれこれ我々やっつけますか？
0: まあでもまだオチがあります
1: から
0: 大丈夫です。はい、でこれといった2ゲームはもういなし、まあ、むしろごちゃつかずにね好意を取れると考えれば、まあ、むしろ外枠で良かったのかなというふうに私は思いました。
1: はい、
0: で、2番手には2番マテンローゲールをきます。
1: 誰も上げてないっすね。
0: はい、坂井さんがちょっと上げたかな。
1: あげてます
0: 。はい、前走は直前で面後発して入れ込んだっていうのがねもうはっきりしてるんですよね。うん、で、今回は未勝利勝ち以来にで面後着用したまま臨むそうでございます。で差し足にはね定評がありますんで、広い東京競馬場でこそやっぱり足が生きてくるんじゃないかなというところ。ま
1: あとはあれですよ、うん、スタンド前発走なんでやっぱ音が大きいんで、うん、やっぱつけなきゃダメですね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、は
0: い、そういったこともねあってかなと思います。はい、そして、黒三角には13番パントルナイフです。
1: お
0: でやっぱり前走ねぶっつけだったっていうところね、皐月賞もうこれも度外視でいいんだと、これやっぱ人叩きした上積みには期待したいなというふうに思ってます。
1: これも我々やっつけるんですかね。
0: はい、で4番手には、はい、15番のフォルテアンジェロ、
1: はいはいはい、
0: これね、もう前走がねもう私もう何度も言ってますけど、通行の出遅れでだったんですけども、まあ実際最後の直線だけで掲示板を確保してきたっていうところで、まあ、これも差し足に期待ということで今度こそということでございます。うん、で、白三角勢に1番ライヒスアドラ、6番コンジェスタ、9番ウダーシア、11番リアライズシリウス、12番アスクエンジンバラ、14番ゴーインツスカイを入れて、買い目は逆転狙って絞り込みしようかなと思ってました。うん、そこまでは。
1: あ違うの？
0: だってここに何のオカルト予想もないじゃないですか。
1: あ、ですね、あ違うんですか？
0: 違います。
1: お、
0: はい、やっぱりここはねスーパー気合チャンスを最後使います。私
1: あもう3回目
0: 3回目でしかもオカルト予想でいきます。で
1: なんかあった
0: 明日といえば
1: 明日、
0: まあねダービーもありますけども、
1: はい、
0: 嵐のラストライブがね巷では配信でね、
1: ありますね、
0: 噂になってもね、もう見たい人が山ほどいるね、嵐の馬券で勝負していこうかなと。
1: 今のところ何にも浮かばないですけど、
0: はい、嵐をね、
1: はい、
0: 嵐デビューしたのは1999年でございます。で、
1: はいはい、
0: 同じ1999年にデビューした人たちがいます。
1: え
0: まず一人、うん、クリストフルメール。
1: フランスでデビ
0: ュー、フランスでデビュー、はい、もうねこれはもう皆さん押しも押されぬ競馬界のスターでございます。もう競馬界の嵐と言っても過言ではありません。
1: いや、はい、どうなので
0: 、まあこれはもう誰もが認めるとこです。そしてもう一人、ジョッキーじゃございません。手塚調教師も1999年の開業でございます。
1: お、
0: ね、これはもう数々の名馬を育てた名伯楽でございます。で、この組み合わせからいこうということでございまして、何がいるのかというと、まあ、ルメールジョッキはね分かりやすく13番パントルナイフでございます。そして手塚厩舎の9番アウダーシアと11番リアライズシリウス、2頭出しでございます。ということで、この組み合わせで最後の気合チャンスをぶっ込みます。
1: え、1点勝負
0: で、あ、まあ、2点勝負ですね。
1: あ、2点勝負、
0: はい、ワイドで頭パントルナイーフと、
1: うん、
0: 9番アウダーシア、11番リアライズシリウスの、それぞれ A 各1万ポイントのワイド
1: 1点、パントルナイーフ
0: 1点とか、まあ、その2点
1: リアライズの2点、はい、9、はい、これね、13、10、はい、9、11、
0: はい、これね、十数倍つきます。
1: 9、13、16.4、
0: はい、
1: 11、13、15.2、
0: はい、なので一応どっちか来たら並びます、はい、上に
1: どっちも来るかもしれない。
0: どっちも来たらとんでもないことあります。ということでね、最初ね逆転狙わんとか言っときながらね、はい、結局逆転狙っとるやんと。でもやっと出しましたこのね、難しかったですよこの嵐馬券で何しようかなと思ってね。
1: 9、11、13と 162.5 倍ですけど3連服
0: いいです。これ十分ですよ。だってワイドで、はい、その方がリスク高いんでね。
1: まあね、高いですよ、
0: はい、まあということでね、はい、まさかのね嵐とデビューが同じね、デビューのだからキャリアが同じルメールと、
1: はい、
0: 手塚厩舎、皆さん来ますよ。はい、 あ

0: 悪魔のささやきですというところで、はい、このあたりで予想コーナーを締めさせていただきたいと思います。
1: K&S コーポレーションは宅地の注文分譲を手掛ける不動産会社です。お客様が欲しい理想の土地の条件を私たちに聞かせてください。
2: 注文分譲プロデュース K&S コーポレーション。
1: 大山上のナルタウン第一期好評分譲中。
3: 冬の独り言レディオ、安来出身のシンガーソングライターういです。僕冬の音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
0: だらず競馬予想レディオ、この番組は気合とセンスで注文分譲プロデュース、 K&S コーポレーション他各社の提供でお送りしました。はい、ということでね、ダラズ競馬予想ラジオ日本ダービーの回スペシャル番組エンディングでございます。はい、人気紹介していきましょう。
4: はい、1番人気817番ロブチェ 2.9 倍、2番人気611番リアライズシリウス 6.2 倍、3番人気714番ゴーイントゥスカイ 7.1 倍、ここまでが10倍以下ですね。4番人気713番パントルナイーフ 10.4 倍、5番人気3枠6番コンジェスタス 10.6 倍となっています。
0: はい、ということでね、もうまさにね競馬のお祭りでございます。
4: はい、
0: ウィンズでもねイベントもねやってらっしゃるようでございますのでね、うん、そちらもねぜひ足を運んでいただき、明日結構ウィンズさんも混むんじゃないかなというふうに思いますんでね。
4: はい、
0: そしてダラズ FM 的にははい、ミルクの里の方に来ていただけたらと思いますし、
4: もう楽しいイベントたくさんある
0: ん
4: でしょ。
0: はい、いろんなところでね結構明日イベントやってらっしゃいますからね。
4: まあ、天気も悪くはなかったかな、
0: うん、もうピーカンでございますので、はい、皆さん暑さには十分気をつけていただいてね、はい、馬もなんか暑さに負けないようにしてもらいたいなと思いますけど ね。はい、まあ、ということで、明日、まあね、できたら私目黒記念でも勝負したいなと思いますので、はい、資金が残るように期待してます
4: まあ、チーンってなるかなおか
0: ということで、はい、この回締めさせていただきたいと思います。はい、今日お届けしましたのは、
4: イバット
0: オカルトミタの2頭でございました。それでは皆さんさよなら。
4: グッドラック。
0: グッドラック。
5: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
6: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
5: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
6: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
5: ダラズ FM も会場から公開生放送、サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
6: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
7: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
8: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
9: 中田さん、ええことしとなあが
8: めぐさんも遊ぼうで
9: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ、
8: ラジオで
9: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
8: ポッドキャスト配信もあります。
10: おはいごんだ。
11: おはいごんよ。
12: 待ちなさい、みんなを配合させて許せない。
10: な、
12: 土曜はオンハイゴンで島根情報やエンタメを食らいなさい。
10: やられた。土曜はオンハイゴン、オンハイゴンすぎる。
11: 第3土曜日は午前10時から、土曜はオンハイゴン2時間生放送。
13: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。一番身近なビジネスドクター、まほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
14: 7時です。
15: おはようサンデー、おはようおはようサンデー、おはようサンデー、
16: おはよう。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子どもたちがね、もう本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね、見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛に送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね、楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューをご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで川村ユミがお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりました、としちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦、何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により、燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの

三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけては概ね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスケックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名

版と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャックスでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかな、というトップバッターですよ。デルクモさん起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしらそれから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へもうコツがつかめてるんですね。すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイそうでしょ、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。いいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね。おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、二度あることは三度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ。わかるな、これのどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね。大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。

でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。えらいね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

今日はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へえ、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の壮行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほ、これはまた見応えあるなと思ってますが、壮行試合だからね、まだというところもありますけれども。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

0: ネルギー環境勉強会エコジーン米子は好評につき定員に達しました。今後はキャンセル待ちの受付となりますのでご了承ください。参加いただける方には参加証を郵送いたします。ご応募ありがとうございました。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 直江貴一です。
3: 今井ひろみです。
2: 直江貴一、
3: 今井ひろみの
2: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
3: 毎週水曜午後1時半から
2: ぜひ聞いてください。
3: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
2: 腐ったみがんなんかじゃねえ。
4: 安月市加納美術館
5: 光の森通信。
6: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
4: 館長の千葉牛が
6: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ屋内で。
4: 安月から
5: 平和の光をお届けします。
7: おはようサンデー。

0: 刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩り、いいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おお、そっ

か、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。早いもの勝ち。でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのもどれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はね、ラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、まあ、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか。いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという。相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしら。でもこういうのはね、必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和、58歳神奈川県大和市、鶴ちゃん、おはようございます。私のひそかな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで、毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るくなるまでって。いや、これは楽しいね。さあ、まだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

さあ、この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開、重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが、 JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話するね、 YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのが、やっぱりあの馬の名前についてる重力ピエロ。これはあの伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があって、この伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで、重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人もあの重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、あの独特の言葉のチョイス非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっと、あ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな、まあ、伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。あの長編の小説作品

を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては、小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で、絵を描く才能とかがあるんです。で、そんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身が仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね、一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしても、なんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、小説じゃなくてもいいですよ、アニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説というか原作先か映画が先か、これ結構ね、いろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと、小説とかね、原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年、17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね、少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントの魅力にあふれております。ということで、今日はですね、重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座指のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱくひでじいさんからのリクエストにお答えしております。ゆみさん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいています、ということでありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張ります、ということで、いや素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っております、というメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よし整ったとなります。ほう、何年か前中村小杖さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。小杖さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれ、サウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね、冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: ダラツ FM も会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: これからのエネルギーはどうなるの？環境問題はますます複雑に。
3: だから一緒に考えましょう。
4: 中国地域エネルギーフォーラム提供、ダラツのエネルギー環境問題。
5: 私森安正が様々な角度からお話しします。
4: 毎月第3土曜日午後4時から放送、お聞きください。
6: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か。
7: 毒の元、
6: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
8: お相手は私バシコと謎の師匠。
6: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
9: オス、オラ原吉よ。毎週金曜夜19時からアホ男原吉よのこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てこれよな。
10: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
11: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
10: クラスカイワタの
11: 音楽室
10: 70。 MC はクラスカイワタと
11: マンチャラゼミ。
10: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
11: ぜひ
10: お聞きください。
12: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春、 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から。ポッドキャスト配信もあります。
13: アイチームナビクル公式キャラクターナビクルミです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。 アイチーム、 ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
3: 8時です。

5月31日日曜日、時刻は朝7時、朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月

最後の一日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう。今日私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネーム柴漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること、特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてる、なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね。密かな楽しみ、最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね思っておりますけれども、由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ、長野のわさびマンさん、今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち、しかし隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ、メッセージお待ちしておりますよ。
宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ナダの高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオ DUE。 世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。 DUE で Swing in the Wind でした。さあ、時刻まもなく8時10分。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。
1: おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
2: もう一つ、当時の戦争っていうものをね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
3: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰ると良いな。

0: この作品ってのは学校の学級のね文集なんかには載せられない作品だった
1: が残ってる
0: の、それが残って文集に載って出てるわけです。どこが問題だと思いますか？あの聞いてる方もあれですが、
1: その当時に、ね、つまり帰ってくるとか、
0: そう、
1: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない、
0: そう、元気で帰ってくるといいな、
1: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それ逆ですよね。
0: 一番最後が、ミノルちゃんのお父さん死なないで帰ると良いなっていう、この
1: 言っちゃいけないです
0: よね、お国のためにね、
1: はい、
0: あのまあ、命を捨てていこいっていうことなんで、はい、これ実はね、私の父が小学校の先生をしている時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい、こういうことを当時あの見逃さない関係っていうか、そういうものが、
1: ね、
0: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
1: はい、
0: で40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですか、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね子供が書きそうな
1: 文、どうですね
0: 本当に子供が子供らしく思うことが許されない、それを表現することが許されない、
1: うん、
0: それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すとその先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これあの面白い作品だなって、面白いっていうかその時代をね、
1: はい、
0: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
1: はい、
0: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね。
1: まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中という感じなんですが、です、ね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、でそんな中でこれ割と最近の共著なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
0: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、
1: うんうん、
0: で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったらやろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは当時新しい戦前っていう言葉がねいろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
0: 子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、はい、今広がってる戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
1: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたらウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たち

0: たちはプーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く息を引き取られてしまいました。
1: そう、これ日記風の書き方ですよ ね、 そうですね。でこういうものって先生が読んであげれば子どもたちは表現してくる、そういう子は今もたくさんいると思うんですよね、だから今学校でね忙しいから子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
0: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
1: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのはやっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、はい、原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれどもこの地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ子どもたちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子どもたちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
0: まだまだ大変ですね課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの、作文を通して教えてくださってありがとうございました、
1: はい、すいませんでした。
0: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井明夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいとそのようにおっしゃっています。記憶のダイアリーあの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催、昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝二十番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったねとか言ってましょう。もうね、本当水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発走の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました、的中しました、 おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違うで、ゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入しいつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった、おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くに磯ひよどりが可愛い

声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ。へえ、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん。いいですね、文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっとね、ヒナから飼ってると余計に成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけども、多分いつもありがとうございます、魚座の CHJ さんでしたっけ、アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝、朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうねきっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ

ルスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。あ、これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。とラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまた密か密かの楽しみですというね。なるほど、いい、へそくり通帳いいじゃないですか。最近ね、ほんとあのちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまにあの入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とか書いてなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形正宗、これ正宗でいいかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね。それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市、通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、太郎丸は袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込みじっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいですというね。そう、大人買いできるようになると嬉しいよね。ヤシの実 FM 小野ちん、豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。お、天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ、見ることができると気分も上がりますねという、いいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん、休みの前の夜に缶ビールかチューハイを飲むこと、開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ幸せな気分になります。プシュッっていいよね、いい音、あれいい音、本当わかる。
FM 甲府の片堀圭さん、近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ。はこれはねあるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おお、いいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました皆さん、ポテトチップスの白黒パッケージ。私まだ見かけてないんだけど、ね、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM 江差千人さん、おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること、密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。由美さん、おいらの密かな楽しみを叶えて。叶ったよさあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな。金に糸目をつけなかった話かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

お送りしているのは松室聖弥さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザン

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
1: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
2: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、だらず競馬予想ラジオ。個性的なだらず予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
3: 小倉
4: イマルの
3: まるまる玉手箱、今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
4: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
3: 改めまして小倉純です。そして
4: イマルです。よろしくお願いいたします。
3: イマルちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
4: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
3: イマルちゃんの影響じゃないのこれ。
4: いやいやいや、そんなことないですよ。あのコロナかで増えたって言いますけどね、
3: うん、ああなるほどね。
4: 私自身もそうだったんで。
3: え、どんぐらい経った。
4: 今4年
3: そんな経った。
4: 経ちましたね。
3: 4年。
4: でも楽しいですよ。
3: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと
4: あります。コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
3: え、歯医者さんどうしてるの。
4: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
3: 嘘、本当。
4: そうです、うん、でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらった、はいはい、ところに行こうって決めてますから。
3: いいですよ。
4: 最近変えたんですもんね、は
3: い、
4: 小倉さんね。
3: ものすごい色の白い、はい、歯科衛生士さんがいるんだ。でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこの小倉行ったときに、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて、わすごい、あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけどって言って、
4: コーヒーとか大好きですもんね。

0: さ。
1: そうで、
0: すごいすごい。
1: 歯の白さに透明感がありますよね。
0: うわ、
1: いやもうそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
0: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
1: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
0: いや私もホワイトニング昔言ってましたけど、うん、あの歯磨き粉を使ってから一回も言ってないです。
1: 奄美にも置いたんだよね。
0: おい、もちろんもうやめられなくなってますからね。
1: そうですよね。もう今るちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
0: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。う
1: ちょっとね、良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけども、
0: はい、
1: はい、本日も今るちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きでございます。今日は京都山地屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: お願いいたします。
1: この薬用ナタマメ柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
0: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
1: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいております。
0: はい、
2: 累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
0: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
1: なるほど、
0: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです。
0: うんうんうん、
2: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
1: マスクしてると分かんないじゃない、感じが。
0: 分かんないですね。
1: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って、ちょっと勘弁してほしいですよね。
0: いや、そうですよね。いやでもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
1: 大変よね。
0: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね。でこれは商品名にも入っているナタマメと柿渋がいいんですか。
2: はい、ナタマメは滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山地屋では京都府産のナタマメの独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天王柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
1: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか。
2: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
0: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
0: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
1: 行ってた、行ってたね。
0: はい、これ使ってから行かなくなりました。
1: すごい成果じゃない。
0: そうなんですよ。
2: ありがとうございます。
1: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、ね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生者に、あーそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ私の場合は。
0: うん、あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
1: 全然褒められてる。
0: あ、すごい、ね、それは
1: だから歯医者さん行くのが楽しい、
0: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
1: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよ ね、
0: いいな、
1: うん、ね、気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ、
0: いいですよね。
2: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜び

0: いただいているポイントというふうになっております、う
1: ん、あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね、うん、なんかずっと磨いてられる感じがします、は
0: いはいはい、ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、うん、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
2: ほら歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよね。
1: そうですね、
2: これで歯を白くできるんだからまあ継続的に使用されること多いんでしょ。やっぱり
0: そうなんですよ。おかげさまでですね8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですねお客様からのお声もご用意しておりますので大倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
1: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
2: やらない自分で。
1: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
2: 磨いてやってイーってやって
1: 綺麗になってるなって、
2: ね、あこれいいなっていう感じがしますもんね。
1: わかるわかる。
2: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、うん、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたのでいろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、うん、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、うん、キュキュッっていうの分かるよね。
1: 分かります分かります。
2: なんかあの磨いた後指先でキュッて触りたくなる、
1: うんうん、分かります、
2: ね、これはねやめらんなくなりますよね、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます、うん、こちらお声だけじゃなく本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますのでご覧いただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、はい、見せていただきます、はいはいはい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。
1: 歯が白い、
0: わかりますよね。
2: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
0: そうですよね。
1: ご年配の方ですけどすごい健康的に見えますね。
2: 可愛らしく見える、
1: うんね、
0: はい、自然な歯の白さっていう感じです。
1: そうですよね。
2: こちらはご夫婦ですかね。奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
1: 綺麗な歯、
2: 印象的な笑顔ですね。
0: ですよね。
2: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね笑顔で
1: ね持ってますね歯磨き粉ね、
2: はいはい、まあ本当に歯が綺麗だ
1: な。なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
2: そうですよね、はい、
1: いやー皆さんね大満足ですね、なんかね、
2: はい、そうですね。
1: この薬用なた豆柿渋歯磨き今聞いてる方もね、うわちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
0: そうですね、ですね、ありがとうございます。今回はですねぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、ヤマチヤ史上最もお得な価格をご用意いたしました。
2: いやいや期待しちゃいますよ、
0: ありがとうございます。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいっていう方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
0: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。
0: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
1: わー嬉しい
2: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
0: 本商品でございます。
2: うわすごいじゃないですか、う
0: ん、はい、しかもですね今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
1: この歯磨き本当にいいから1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん
2: これね皆さんね1 回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
1: ハマります。
2: はい。なんでハマったら手放せなくなりますね。
1: そうなんです。
2: はい。ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
0: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。

0: 携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
1: 京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋さんまでどうぞ。
2: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 本日の玉手箱の中身は京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの丸々玉手箱、ちょっとほんのり塩気のある味わいも、皆さん慣れてくると好きになります
3: ね。わかります、
1: ね、
3: もうあのすっきり感がね、気持ちがいいですよね。
1: うん、そうなんです。で、うん、歯が白くなるんですよ。うん、まあ、あの試してください、
3: はい、
1: お願いします。あの最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうかね。
3: はい、お願いします、
1: はい、0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋さんの薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。ホワイトは私小倉純と
3: 今るでした。
1: ではまた来週。
4: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
5: エネルギー環境勉強会エコジーン米子は好評につき定員に達しました。今後はキャンセル待ちの受付となりますのでご了承ください。参加いただける方には参加証を郵送いたします。ご応募ありがとうございました。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: スーさん、最近体調どう？
8: シャキッとせんでな。
9: そんな時は私たちにお任せください。
10: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
11: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: だらついフェムも会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
4: 9時です。
1: おはようございます。ミュージックラバーズサンデー、番組受け負い担当藤井美音です。全国の皆様からいただく音源のご提供やリクエストによって制作され、鳥取県米子市から放送されている当番組、今週の放送もよろしくお願いします。今日も冒頭の曲はこの曲、町田ガールズクワイア、恋するポルカドットポルカー。

番組音楽イベントが無事に幕を閉じました。応援とご来場に改めて感謝申し上げます。開催発表からご出演者様やコンセプトへのご意見をいただいておりましたが、ラジオで楽曲を流しているからといって全ての皆様にイベントへご出演いただけるわけではありません。町賀さんのようにご予定の合わなかったアイドルさんや、まだ新しいイベントということで出演を見送られたアーティストさん